0: դրա համար պետք չի։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք հետևյալ։
1: Որոշ ներնեմ Մարտոս Ջոնին։
0: Հա, իրականում։ Այ այդ լավ։
1: Կամ էլ իմ Ջոնին, չգիտեմ արդեն այդ ում բանն է։
0: Ախր վատը գիտես որն է, որ ես չունեմ նման բաներ, ես էլ եմ սկսել նայել ու հասկանում ես, որ դու սենց մտնում ես դրա մեջ, սենց նայում ես որտեղ է, որ փող

0: կյանքը ամուսնացած լինելով հաճախ սիրահարվում է, մարդը ունի վատգից, որ հիշաչար է, մարդը ունի վատգից, որ խիստ է, ինչ վատ գծեր ունեք դուք, իհարկե վատգիցը խիստ չակերտավոր է, որովհետև հնարավոր է, որ մենք ենք դա վատը տեսնում, բայց կողքինը այդքան էլ չէ, ենթադրենք, ես վատ եմ տեսնում, որ ես խոցելի կողմ ունեմ ու չեմ ուզում դա ոչ մեկ տեսնի, բայց կարող է ինչ-որ մեկը գա, ասի գիտես, որ դու խոցելի ես, դա վատ չի։
1: Բայց ես օրինակ ունեմ, դա բնավորության գիծ չի, տարիքով է երևի հիշողության խնդիր, ես փորձում եմ ցույց չտամ, որ ես մարդուն չեմ հիշում,
0: բանջան, բարև,
1: ես երդվում եմ հարյուրավոր դեպքեր, ուղղակի չեմ հիշում, որ պատմեմ, բայց կարա գա մարդ ընդառաջ, ես հասկանում եմ, որ ինքը իմ մոտ է գալիս ժպիտով, որ ասենց հələ դեռ ինչ չհասած մի մետր հեռու, ոյ մոր ջան, պրիվետ, ես հասկանում եմ, որ սևա չկա, ոչ մի ինֆորմացիա։
0: Գիտես ինչ արա այդ դեպքում,
1: ու ասենց ա լավ,
0: որ ամբողջ ընթացքում անունը չես տալիս, չէ, իրավունք խայտարակ չլինես,
1: անունը ջանդամ, ինքը սկսում է հարցնել արդեն իմ քրոջից, իր վերջին ֆիլմերից, ես հասկանում եմ, որ սա ինչ-որ մոտ եղած մարդա, հարցնում է իմ երեխուց, բայց սենց նո բանա, էրորա, էրոր 444, ինվորմացյան հա ուզում եմ խպեմ, որ գա, բայց չէ, կատաստրովայա, կամ գալիս է ինչ-որ մեկը, կամ նստում ես մեկենա, հասկանում ես, որ այդ մեկենայում ժամանակին, որ կարողանում ենք հել Արցախ գնայինք, տենց տաքսիի մեքենաներ կային, որ 3-4 հոգու տանում էին, ու մի օր բացեցի դուռը, տեսա նստած է ծովինար, այդ էս հիմա հիշեցի անունը, ինքը Արցախում հեռուստաընկերությունում էր աշխատում, ժորնալիստկա է, ասենք տարիներ շարունակ ծովինարի հետ գործ եմ արել իմ ընկերության բաներում,
0: հասկացա,
1: ոլորտի մեջ, մտել եմ, նստել եմ մեքենա, հասել ենք Գորիս, վարորդը իրան ինչ-որ բանի համար դիմել է, նոր ես նոր հիշել եմ իր անունը, դա կատաստրոֆա է, ուղղակի կատաստրոֆա է, որ ես ասես ինչ-որ բաներ ունեմ ու ես ամաչում եմ դրանից շատ ու փորձում եմ, ես մինչև Էլինե ու Էվա իրարից սկսեցի տարբերել,
0: հիշում եմ Մարիաննա ջան,
1: հա, այդ շատ բան գիծա, որ ես փորձում եմ թաքցնեմ, որովհետև իմ համար դա ամոթ է, ես թվում է, որ մարդիկ մտածում են, ես իրանց նկատմամբ անտարբեր եմ, բայց դե դա տենց չի,
0: ինչ լավ բան ասեցի, ես էլ գիտես ինչը հիշեցի, որ մի ինչ դեբիլ, իրոք դեբիլ բնավորություն եմ ձերք բերել, որովհետև 1-1.5 տարի առաջ ես այդպիսին չէի,
1: ծննդյան օրը չես հիշում,
0: չէ, լրիվ հիշում եմ, չէ թվեր բան, լրիվ հիշում եմ, անգամ պետ համարանիչն էր, բայց
1: դա արդեն հասկացա,
0: ուրեմն ինձ գրում են, ես մտածելով, որ վայ, նենց չլինի, ես մարդը մտածի գրել, ամեջն եմ, չեմ նայում, բացում եմ նամակը, ասում եմ, լավ, հեսա գործս վերջացնեմ, կգրեմ, ու ալամ աշխարը ինձ այդպես մտածում է, որ ես ինչ-որ հոգեկան խնդիրներ ունեմ, հա, ու բոլորին իգնոր եմ անում, հետո ես տեսնում եմ հաջորդ փուլը լսի, ամաչում եմ, ասեմ, որ մոռացել եմ պատասխանը, այդ ավելի վատ է իհարկե, ընդհանրապես ինձ իգնորված է լինում, մի խոսքով այդ խնդիրը շատ լուրջ ձեռք եմ բերել, չգիտեմ ինչպես պայքարել դրա հետ, բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ,
0: բարև ձեզ, դուք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք,
1: գովաստեր պետք է եթերում լիներ,
0: ալո,
2: ահա, լսում եմ,
0: ահա, իսկ դուք կսպասեք մեզ, գնանք ընդմիջման, վերադառնում ենք 2 րոպե,
2: իհարկե,
0: կապի մեջ կլինեք, լավ,
2: Yeah.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք մեր ռադիոլսողի հետ։ Բարև ձեզ եւս մեկ անգամ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ինչպես է ձեր անունը։
1: Սամվել եմ անունը։
0: Ահա, Սամվել ջան, իսկ ինչպես եք դուք։
1: Շատ լավ։
0: Շատ լավ, Սամվել ջան, մենակ քամու ձայն եմ լսում, ճիշտ եմ հասկանում, սենց ահավոր խշում է մեր եթերում։
1: Չէ, քամ չկա։
0: Բա ինչի ասենց խշոց, մշոց, ինչ ասես։ Չէ, կողնակի ձայն կա։
2: Միկրոֆոնը շորինակը բնամուղակի։

0: Կարան, հիմա էլ կա։
1: Չէ, անցավ։ Չէ, խապեցի։ Ամեն դեպքում, լավ, փորձենք սենց խոսել։ Սամվել ջան, բայց ինչի՞ եք տխուր։
0: Չէ, տխուր չեմ, աշխատանքի մեջ եմ։
1: Հա։ Հակում եք
0: խոսում։ Աշխատանքի մեջ եմ, տխուր չեմ, ինչ պարտ տխուր լինեմ։
1: Իսկ ինչ աշխատանքի մեջ եք, ինչ եք աշխատում։
0: Տրանսպորտի մեջ եմ։
1: Թաքուն եք խոսում հիմա մեր հետ։
0: Ինչ։
1: Թաքուն եք խոսում։ Ընենց կախնի եք հիմա ոնց որ այսենց մեր հետ խոսակ դրա համար։ Սամվել, ինչը ստիպեց, որ միանակ մեր երթերին, ինչ բնավորության գիծ կա, որ
0: հիշաչարությունը։
2: Հա, հիշաչարությունը։
1: Թե պատմեք։
0: Ինչ պատմում, շատ հիշաչար մարդ եմ ես, ահավոր։
1: Վատա դա ազդում ձեր վրա։
0: Շատ լավ, չէ, բացառը դա։
1: Հա, ընդհակառակը, այսինքն լավ գիծ է, կարանք ասենք սա։
0: Այո,
1: բայց փորձում եք թաքցնել, ցույց չտալ, որ դուք հիշաչար եք։
0: Չեմ թաքցնում, երբևէ չեմ։
1: Ով գիտի, գիտի, տնեցիք գիտե։
0: Հա, բոլորն է գիտեն։
1: Ահա։ Իսկ որ դիմացնա ձեր նման հիշաչար,
0: ինչ
1: որ դիմացնա, դիմացիննա ձեր նման հիշաչար, նույնպես
0: անկեղծ ասած այսքան ժամանակ չի հանդիպել տենց մարս,
1: դուք կրում եք սա, բոլորին կրում եք,
0: ուղղակի չեք պատկերացնի իմ ձեր հիշաչարը, էլի
1: նայեք, Կարենը մեր ռադիո լսողներից ասաց, որ ինքը շատ լավ ամեն ինչ հիշում է, բայց ոչ միայն վատ բաները, այլ նաև լավ բաները, նաև այն բաները, որ նեյտրալ վերաբերմունք էին ցույց տվել, բայց չպետք է նեյտրալ լինեին։ Դուք միայն չարն վատն եք հիշում։
0: Չէ, լավն եմ հիշում, մենակ վատ։
1: Հələ մի հատ լավ բան արեք, հիշեք հենց հիմա, որ ձեր հետ կատարվելա, ուրիշի շնորհիվ։
0: Ինչ։
1: Մի հատ լավ բան հիշեք հիմա, որ ձեր հետ կատարվելա, բայց ուրիշի շնորհիվ, ում դուք շնորհակալ եք, ով ձեր նկատմամբ լավ բան է արել, հա։
0: Աշխատանքի վերումով կարող եմ ասեմ։
1: Ահա։
0: Կրոջ Սամուսին ինձ աշխատանքի է տեղավորել ամբնակին։
1: Ահա։ Իսկ վատ բան։
0: Վատ բան, բայ արեք էտի չասեմ։
1: Շատ ա։
0: Կա։ Բավականի։
1: Իսկ տենց հիշում եք, ու մարդկանց ուղակի հեռու եք պահում ձեզնից, թե
0: ինչ
1: այդ վատ բաները հիշում եք, ու այդ մարդկանց, ում հետ կապված այդ վատ բաները, ուղակի փորձում եք հեռու պահել ձեզնից, թե
0: չէ, ես այդ վատ բաները, որ հիշել եմ, ինչ պետք է արել եմ արդեն։
1: Հա, օժը։
2: Ես ուզում, ես կուզեի ճիշտ ասած հիմա մեր Կարենն էլ եթերում լիներ, այսպես ընդհանուր հիշաչարության երեկո կազմակերպեինք։
1: Ես մեղք եմ, իրեքով հավաքված կլինեիք դուք, իրեք ֆենոմենալ հիշողություն ունեցող, ոյ ոնց եք դուք այդպես անում, ես նոր Էլինեին գովազդի ժամանակ ուզում եք բան պատմեք։
0: Հա, ես ահավոր շատ ուժեղ հիշողություն ունեմ։
1: Հա,
0: ահավոր շատ։ Այսքան չէ կարա պատկերացնել գիզը հիշողությունը։
1: Բա դուք կովիդով չեք հիվանդացել։
0: Բա ոչ։
1: Դե բատեղից սկսեք, ես 3 անգամ եմ հիվանդացել։
0: Բացարձակ, չկա տես բան։
1: Բա 3 անգամ կովիդ, մի հատ ծննդաբերություն, այնտեղ բան չի մնացել արդեն։ Բա
0: ես եմ հիվանդացել։
1: Տրեյնինգներ կան, դուք հիշողության տրեյնինգներ անում եք, թե ուղղակի տենց
0: ոչ մի բան չունի։
1: Ոյ,
0: ուղղակի շատ ուժեղ հիշողություն ունենք ես։
1: Ինչ հետաքրքիր է, ընդհանրապես ոնց այդ
0: կարողանում ասում,
2: ուղեղի կառուցվածք, մեր ուղեղը մի քանի մասի է, չէ, բաժանված, այդ մեջտեղի լիմբիկ հատվածը ինքը պատասխանատու է հիշողությունների եւ էմոցիաների համար, սովորաբար այն մարդիկ, ում մոտ այդ լիմբիկ հատվածը ավելի զարգացած է, իրենք եւ հիշում են շատ լավ եւ էմոցիաներն են բաում շատ լավ, իսկ այդ երկուսը իրար հետ կապ ունի։ Մեր ուղեղի տարբեր մասերն են,
1: օրինակ ֆոտոգրաֆիչեսկայա պամյաթ, այսինքն եթե ես միտեղ եղել եմ կամ մեկին տեսել եմ կամ ինչ-որ մի բան նկատել եմ, տեսողականս այլանդակ ուժեղ է, ես ցանկացած երկրում ինձ միտեղ մի անգամ տանեն, ես 7 տարի հետո այդ տեղը կգտնեմ, հա, ոչ փողոցների անուն եմ հիշում, ոչ մարդկանց անուններ, ոչ հեռախոսի համար, բան այդ սախ հեչ, ես մինչև հիմա ավտոյս մեքենայի համար անգիր չգիտեմ, որ հետևից գոռում են, կանգնի, չգիտեմ, որ իմ մասին խոսք, այսինքն այդ կատաստրոֆա է, այդ ինչ ինչի գնա մեջտեղի ինչը,
2: լիմբիկ,
1: լիմբիկ չունեմ ես,
2: լիմբիկ չես դու,
1: հա, լիմբիկս չի աշխատում, պաստորեն, պաստորեն, Սամվել ջան,
0: Պաստորեն, ես եմ ասում, ես հիշողությունը շատ ուժեղ եմ, ու հիշաչար եմ, ահա, որ ուղղակի զարմացային նախորդներ տղվանում, ոնց
2: է
0: զանգարել է, Կարենը, որ ասես կշերք, ես էլ եմ կշերք էլ,
2: ոյ, լավ էլի, գոնե չասեք,
1: բա, ես կեզ ասում եմ, դու երևի կին կշերքների հետ ես բանանում,
2: չէ, Մարյանը ձեզ տղամարդ կշերքի,
1: ես բոլոր տղամարդ կշերքները են ինչ-որ, որ մենք լսում ենք եթերում,
2: դեմ սիրելի անձնավորությունը տղամարդ կշերքով ինքը բացարձակ հիշաչար չի,
1: դու չգիտես ուղղակի, ինքը որ հիմա զանգի եթեր, կասի տանեցիք չգիտեր, որ ես հիշաչար եմ, դու ուղղակի տեղյակ ես, որ ինքը հիշաչար է, կամ ինքը դա չի ասում հիշաչար, ուղղակի ասում է լավ հիշողություն ունեմ,
2: չէ, ինքը շատ արտա այդ ողակասեր, ընդհանրապես մեջը ոչ մի
1: ուրեմն հլը որ առիթ չի եղել էլի,
2: եղել է, շատ շատ է եղել,
1: ուրեմն շատ է քեզ սիրում, լավ, արի ասեմ,
2: ինչ որ ասեի, չէ, չէ, շատ չի սիրում,
0: չէ, ինձ բոլորն է գիտեմ, որ ես հիշաչար եմ ու շատ ուժեղ հիշողություն ունեմ,
1: Սամվել, իսկ եղել է այտենց պահ, որ հիշել եք, բայց իմացել եք, որ դա դուր չի գա մարդուն, որ հիշացնեք կամ կցավացնի իրան ու դեն զսպել եք ու չեք արտահայտվել։
0: Գիտես ոնց եմ սիրում այդ պահին, որ այդ ձև հիշացնում եմ ու ցավացնում եմ։
1: Հա, չէ, դուք սադիստ եք ուղղակի։
0: Ես սադիստ չեմ, էդի սադիստություն չի։
1: Բայց
0: ամենաճիշտ բանն է։
2: Պատասխան է տալիս մարդը, համարժեք պատասխան է տալիս։
1: Բայց այն մարդուն պատասխան չեն ուզել, այն մարդը ինադու հիշել է ու ցավացնում է, իմանալը որ ցավացնելու է։
2: Բայց իրան արդեն ցավացրել են, չէ՞։
0: Ժամանակին ինձ են ցավացրել, ես էլ իրան չեմ ցավացնում։
2: Ինքը պատասխան է տալիս այդ ցավը։
1: Դուք ժամանակին չեք պատասխանել, հիմա եք պատասխանում,
0: այդա։ Ահա, ապրես, ժամանակին գլուխս կախու, ցողել ու գնացել եմ այդպես։
2: Մինչև հարմար պահը եւ առիթը կգա պատասխանելու։ Ես լրիվ հասկանում եմ։
0: Հարմար պահը գալիս
2: է։ Ես լրիվ պատկերացնում
1: եմ։ Ես լրիվ նույն կերպ եմ, շատ երևի չհիշեմ այդպես դեպք, որ ես միշտ կարելի ասել լռում եմ ու թողնում եմ ժամանակի վրա, բայց երբեք ինքս դա ինչ անում է մարդկանց հետ, իմ դեպքում կյանքն է անում։ Ժամանակի ընթացքում գիտեք ինչքան մարդա հետ եկել ներողություն խնդրել, դա կլինի ընկերուհի, դասարանցի, ընկեր, չգիտեմ, ժամանակը ամենալավ բանն է,
2: համաձայն եմ,
1: որտը տեղը դնողն է,
2: համաձայն եմ,
0: հասկացա ձեզ, հիմա ձեզ ասեմ ավելին, ավելի լավ է ես բարով, բարերով իրան ասեմ, կերցնեմ, այսինքն ասեմ, որ պարզվում է, բարերով ասեմ, կերցնեմ իրան, գլուխը կախի ու ինքը լավ է հասկանում, որ ես ինչ եմ ասում, ու կարող է ասլի մի տարի, երկու տարի, հինգ տարի, բայց անելու եմ էդի,
2: հետաքրքիր տարբերակ է, օրինակ ինձ համար ամենաուժեղ բանը, որ ես կարող եմ անել, ես էլ անպայման հիշում եմ, բայց ես ավելի եմ զարգանում, սենց ինձ ինչքան նեղացնում են, ես մտածում եմ ավելի աճեմ, ավելի աճեմ, ավելի բարձրանամ, ես օրինակ այ ինձ մոտ էլի հիշաչարություն կա, բայց ես չեմ կարողանում պատասխանել, որովհետև շատ աստվածավախ եմ, մտածում եմ ինձ չի կարելի,
0: այ որ պատասխանես մի անգամ, արդեն կզգաս, որ դա ամենաճիշտ բանն է,
1: ի դելի տակ է լինել,
0: ու դիմացին էլ կգտնա հատի քեզի հաստատ,
2: ոյ, Դե գնահատում են, երբ որ տեսնում են, որ դու էլ ավելի
1: Ամենաբարի բաների մասին եք խոսում,
2: ասես դու լրիվ սիտուացիայի
1: մասին ես խոսում, ես մարդը լրիվ սիտուացիայի
2: մասին խոսում։ Ամենամեծ վրեժը ցանկացած պարագայում, ամենամեծ վրեժը բարձրանալն է, ունենց հանելն է, որ այդ մարդը քեզ ներքևից նայի։
1: Իսկ Սամվելը մտածում է ամենամեծ վրեժը սառը մատուցելն է, X ժամանակ անսպասելի։
2: Բադասառն է։
1: Դու վրեժի հումքով աճում ես։ Նա վրեժը իր մեջ
0: պահում է։ Ես ինչ-ի՞ս էլի չէքան աճեմ, աճը ինչքան աճել է գերիքը էլի։
1: Սամվել, ռուսերենում էնց արտահայտություն գա, ասում է, «Я не мститель, я отомщу и забуду». А, «Я не злопамятный», ասում է, «Я отомщу и забуду». Հիմա ես գիտեմ,
0: ես մեղավոր չեմ, կյանքի օրենքներն ա, այսինքն ինչ անեմ։
1: Բան չէ։
0: Իրանք են ստիպում։
1: Ես ես վերջերս ծանոթներից ես մեկի հետ էնց շփվում էի, ասես ես պասը անցնի, դու դրա հալը կտենաս, ու ես մոտավորապես պատկերացրեցի ինչ ալինելու, խոսքը ընկերուս մասին էր։
0: Ես ես
1: պասի մի ամիսը, Սամվել, ես պասի մի ամիսը, ծախսել եմ նրա վրա, որ փշի անեմ, որ ես մարդը պասից դուրս գա, ընկերուս չմեռնի։
0: Չէ, ես չեմ արտահայտում, ասում սա տես ինչ եմ անելու, իրան ես կանեմ, ոչ է, տես բաներ չունեմ, կսում եմ իմ մեջ ու վսո, գնացի, կասեմ, խոսամ, խնդամ, կտամ, կարնեմ, մեկ էլ միտե կբռնեմ,
1: ոյ,
0: ու կասեմ, հիշում ես ես ես բանից, ես բաները,
1: հո, բայց ես պատկերացում եմ այդ հաճույքը, սենց մի տեսակ զգացի այդ պահը,
0: ես շատ լավ եմ զգում ինձ այդ պահին,
1: ոնց որ բեն դուրակը, որ խաղում ես, վերջում է պագոններ ես է տալիս,
0: այդ
2: այս էլ կես պագոն, այն բանը, կոզրի, կարոլը, դաման, հասկացակ,
1: ոյ, Սամվել ջան, մերսի զանգի համար,
0: շնորհակալ,
1: աշխատանքային գիշեր արդեն կարելի ասել,
0: մերսի,
1: լավ եղեք, լավ
0: մնացեք,
2: բարի գիշեր, շնորհակալություն, բարի գիշեր,
1: ոչ քնույթի օփոստնի լույսի ասում է ժիվուտ նաժի ստրոնի
2: հիշատչարությունը, հա, տենց բան, բայց ինքը նաև ես իրան նայում եմ լավ բան, որովհետև եթե մի մարդ ունակ է քո հետ վատ պահի, այդ ունակ բառը շատ կարևոր է, այսինքն կարող է քո հետ վատ պահել, դու պիտի հիշես, որ ինքը կարող է քո հետ վատ պահել,
1: կա նաև ինստինկտիվ ինչ-որ բաներ, օրինակ իմ մոտ, ես չեմ հիշում կոնկրետ ինչեր է, հիմա ինձ որ ասեն, օրինակ ես մի ղեկավար ինչի դուրդ չի գալիս կամ չի եկել, ես չեմ կարա դնեմ ինչ որ սենց մանրամասն իր ղեկավարության տարիների ընթացքում սախ հիշեմ, թվարկեմ, էսի արեց, ենի արեց, էս արեց, բայց թվին էս արեց, բայց ես հիշում եմ, ես գիտեմ, որ սա լավը չի ու լավ բան չես է կարա սպասես, այսինքն ինստենկտիվ ես կարող է հիշեմ, որ էս մարդը ինձ մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ բան արել, պատստավից դավաճանել չէ,
2: պաստավից ոնց
1: պատնով, չգիտեմ, ասենք լավ չի վերաբերվել, չգիտեմ, չհիշեմ ինչ կոնկրետ, բայց հասկանում, որ ես ես մարդից պետք է զգուշ լինեմ, դա ինստինկտիվ ես մարդկանց կարամ մաղեմ իմ շրջապատից կամ իմ որոշումները կայացնեմ սենց կամ նենց X պատճառներից ելնելով, բայց ինձ որ կանգնեն ասեն, «Խի օրինակ էս մարդուն չես ընտրում, այ եթե բլոկ կընգնեմ»։ Ոնց խի, որովհետև, ինչի որովհետև, մի երկու պատճառ ասա,
2: դե, դե։
1: Ոայ տենց, ու մարդիկ սկսում են մտածել, ամուսինս ասում, ասում, դու լուրջ չես կարում դիալոգ տանես, որովհետև դու բան չունես ասելու։ Այ մարդ չեմ հիշում պրոստը,
2: գրի, նոթերի մեջ գրի, որ
1: հավատա, խնդրում եմ, չեմ կարա ապացուցեմ, բայց հավատա,
2: դա տեսնենք ով է մեր այսօրվա վերջին ռադիո լսողը, բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ, վաղուց չեք զանգահարել,
0: վաղուց ասած շատ չեմ հարցրել,
1: հա, ոչինչ, ինչպես եք?
0: Արտակն ձեր հետ խոսում։
1: Ով?
0: Արտակը։
1: Արտակը։
0: Ես մի քիչ ուշ միացա։
1: Հա։
0: Թեմային ծանոթ չեմ։
1: Արտակ ջան, մենք խոսում ենք բնավորության գծերի մասին, որոնք փորձում ենք թաքցնել, որպեսզի շրջապատում չիմանան կամ վատ գծերը, որոնց մասին բացարձակապես մոտիկները ասենք թե տեղյակ չեն։ Վատ գծեր ունես, որոնց չես ուզում, որոնք չես ուզում իմանան կամ ցույց չես տալիս։ Չէ, լավ,
3: ինչ կա կա, երևում է։
2: Իսկ ահան, ինչը կա ձեզ համար ձեր բնավորության մեջ, որն է այդ համեմատած թե կուս վատոտքից էլի, որ դուք համարում եք, որ այս ինչ բանը վատ է, տեսեք, օրինակ մեր ռադիոյում,
3: որ ինչքան էլ ցուզեն մեկը հետ գալու տարբերակը փորձելու, այդ է,
2: որը մի հատ էլ, մի հատ էլ,
1: ինչ կան է շատ լավնա, ինչ կան է ցուզի հետ գալու տարբերակը,
2: մի հատ էլ էլի, ես չեմ, չէ, կիսատ մի հատ էլ,
1: ախր դու պետք է արտակի մյուս եթերները լսեիր, որ հասկանայիր, ասում ա, որ ինչքան էլ չուզեմ, բայց մեկը հետ գալը պետք է փորձեմ,
2: հա, հասկացալ, օքեյ, իսկ հետաքրքիր է, այդ կողմը ձեզ երբևէ սենց վատ իրավիճակի մեջ դրել է Արտակ ջան։
3: Բաց իրավիճակը բանը տեղ չեմ դնում։
1: Հա, Արտակ, իսկ որ հետ եք գալի, կամ ոնց եք կարծում, որ հետ գաք, լավ ալինելու։
3: Բա դրա համար եմ գալու։
1: Հա,
3: հիմա ճիշտ ասած գափան եմ, գափանից հետ գալու համար եմ ասում։
2: Հա, հասկացա։
1: Հա, գափանից այն կողմ էլ չէր կարա գնար Արտակը, ճիշտ ասած։
3: Այն կողմ,
1: այն որ արդեն չեն թողում։
3: Այն որ մենք ընդեղ էինք, ընդեղից դալի
1: դնում ենք։ Բա։
3: Իսկ հիշաչարություն է, թե ոչ թե վատ բան է, այլ պետքական բան է։
1: Կարծում եք։
2: Դե ասում էլի։ Կամ
3: ես ասեմ, վստահ եմ ասում։
1: Հա։ Դա
3: համ էլ պետքական, ասեմ։
1: Որ
3: նոր,
1: ահա,
3: կներեք, որ ձեր ընթացքում խոսում եմ, հիմա ասեմ։
1: Հասեք Արտակ ջան,
3: Էլինան լավ բաներ ասում, ասում ա պիտի բարձրանաս, որ քեզ ներքևից նայեն, ամենը լավ պատիժը է դա։
2: Բա ոնց, իհարկե, դու պիտի անգամ ենքա բարձրանաս, որ չուզես այդ մարդուն պատասխան տաս, այսպես եմ մտածում ես։
3: Այդ երեղել ա, հասկանում ես, բարձր եղել ես, ներքևից նայելն, հիմա փոխվել ա, էլի պիտի փոխես, պիտի պայքարես, կյանքը կռի լա, երեխե ջան։ Ես պիտի գնայես առաջ, ընգել ես, որ ճիշտ կանգնես էլի, ընգել ես կկանգնես էլի,
2: այո,
3: այդ մտքով որ առաջ գնաս, հա կգնաս։
1: Հա, որ կողքից որ չխանգարեն, անընդհատ պատնոշ կատամ, որ դու անընդհատ էլի ինգնես, լավ կլինես,
2: բարձրացի էլի գնա, ոչինչ,
3: կողքից կողքը տնեց պարտք, այդ ընգնելուց որ տենում ես ովքեր չկան կամ ովքեր որ պատնոշ կա, դու էլ իրանց պատնոշ կատու։
1: Էլին էլ ծիծաղում ա ու գնաց սեղանի տակ, որովհետև ասեց, ինձ շատ լուրջ դեմքով,
3: ասեց ինքը ուզում ա ներքևից քսի ուրեմն,
1: չէ, ինքը շատ լուրջ դեմքով նայեց ինձ, ասեց, ընգել ես, ոչինչ, վեր կաց ու նորից փորձի գնալ ու ուտեղ մի հատ պաուզա
3: տվեց, ընգել ա ու վեր գնա,
1: չէ, ինքը իմ կաստիլները հիշեց ուղղակի,
3: չանը ոնց եղավ,
1: չէ, ոտերիցս ավելի լավ ա,
3: հնյալ ոտերը,
1: մենակ դա կարող եմ ասել,
3: այսինքն ամենուր թատ եթեր գալուց մի բան պիտի լինի,
1: չէ, բա այն կոմպլեկտներ են, ոտերի հետ միասին էր, ոտերը երեք շաբաթ ա, չանը անցած շաբաթ էր, թե նախանցած, արդեն չեմ հիշում,
3: նախանցած, անցած շաբաթ դուք չկայք, անցած շաբաթ մի զարման էր, մեկը Էվան էր,
1: հենց այդ ոտերի ու չանի պատճառով էլ չկա էլի,
3: նենց էլ լավ թեմա էր, ոնց փորձեցինք չկարացանք կապտվենք,
2: այո, ես
3: ասում ա կապտուլի, որ կարճ յուպկով գնում ա, ես կմոտիկանամ այդ աղջիկան, ասում ա, ու ոչ ամուսնանալու նպատակով, ես այդ տղային տենց էլ չհասկացա,
2: այդ տղային անգամ ինքը հենց այդ տղան չի հասկանում, դուք ոնց հասկանաք Արտակ ջան, այդ հատուկ ինչ-որ
1: բան եմ բաց թողել, հա,
2: լսի, թեմա էր անցած,
3: այ Մարիամնա ջան, ես բան եմ բաց թողել,
1: հա,
2: այն որ աղջիկները որ բաց են
1: հա, այն վուլգարից էինք խոսում,
2: հա, չէ, վուլգարը պահ չէ, ուրիշ պահ,
1: հա, աղջիկները որ բաց են հակնվում ու դժգոհում են, որ իրանց ուզում են։
2: Հա, այդ կարգի մի
3: բան։ Ինչ են անում։
1: Ցանկանում են։
3: Չէ, նայ։ Նա մարդ ու դուրա գա ու ինքը տենց հագնի։
2: Ինքը իրան վստահ է ազգում տենց։ Հա։
3: Որ մեկին առից տալիս դա, որ ինքը կարա, ասենք, ուրիշ նպատակով մոտենա, կարա դու ներսից քո մեջ տարբեր բաներ մտածես, բայց արտահայտել է քցես ոտի, դիտի ոնց ասենք։
1: Դե այդ արդեն արտահայտողի մակարդակից ա գալիս ու պանյատներից ներողություն արտահայտությանս համար։
2: Այհան, ես ասեմ ինչ թե մայր,
3: աղջիկները երկար շորերով այնքան կան, որ այդ կարճ հակացներից ավելի վատն է։
1: Այդ ուրիշ թեմա է, այդ ուրիշ թեմա է,
2: ստեղոս կարճակն էլ սիրում եմ, ոնց եմ ոգևորվել։
1: Այդ ուրիշ թեմա է, որովհետև ստեղ արտահայտվելու մեջ է, եթե մարդը ռիսկ է իրան վերցրել առանց իմանալու թե կարճ հագնող աղջիկը ով է, ում աղջիկն է, ում կինն է, ում քուրն է, ու այնքան կա, որ իրան դան մտել եմ, չոքիր ինչ։
3: Մարիաննա ջան, դուքի շատ ճիշտ ասում ես, բայց ինչ կապ ունենում, արա անտեր աղջիկ է,
2: օրինակ,
1: այդ եմ ասում, դա արդեն արտահայտվողի մակարդակից է գալիս,
3: բայց չես ունի, հասկանում ես, ինքնաթիռություն ունի,
1: ես նորիվ ես Արտակ ջան, ես լրիվ հասկանում եմ, ընդունում եմ, ու լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, բայց քանի որ մեր երկրում ոչ միայն հայ ազգի ներկայացուցիչներ, արդեն տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ են հյուրեկել եւ բնակվում, կարող են իրանց թույլ տալ։ Հիմա ստեղ երկու կողմից է, արդեն անցած շաբաթվա թեմա գնացինք, ոնց որ թե կամ աղջիկը տնից դուրս գալուց պետքա գիտակցի, որ շատ հնարավոր է ոչ ադեկվատ, անդաստիրակ, որիվից է մեկը, ինչ որ մի արտահայտություն թույլ տա, ու դրան պետքա լինի պատրաստ, կամ պետքա հասկանա, որ եթե ունի ամուսին, պապա, եղբայր, ու իրան կարան թույլ տան տենց արտահայտվեն, ինքը կրակնա գցելու ավտոմատ իր տնեցիկին, դա էլ պետքա գիտակցի, եթե այդ սա հաշվի առնելով մեկա դուրս ա եկել, ուրեմն ստեղ պետքա դեմ չլինի նրան, որ մի հատ ինչ որ ոչ ադեկվատ, անբավարարված որևիցե մեկը կարող է ինչ որ մի հատ լեքսի
2: ռեպլիկ բացողի, բայց ես քեզ մի բան եմ ասեմ, որ մարդիկ կան, որ բացարձակ նշանակություն չունի դու ինչ ես հակել, ընդհանրապես նշանակություն չունի,
1: այսինքն
2: ինքը այդ նույն վատ մեկնաբանություն գրողն է, ինքը այդ նույն վատ նամակ գրողն է, ոչ մի բան առհամարի թող գնա, ինչի են ընդհանրապես լուրջ վերաբերվում, ես զարմանում եմ, մի հատ էլ մարդ խառնում, ես դրա վրա եմ զարմանում։ Սիրելի Արտակ ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար, մերսի շատ, մենք
1: իսկ Ղափանի ճանապարհը, եթե իրոք հիմա Ղափանում եք, ոնց է ճանապարհները, հարցնենք արագ ու գնանք, հա լավ, չէ, ես լուրջ եի հարցնում, բայց լավ, Արտակ ջան, մերսի շատ,
2: մերսի ձեր զանգի համար,
3: հաշված էտ Ղափանը այդքան չէ, բայց դեպի Երևան եկող նորմալ է։
1: Լավ, շնորհակալ ենք Արտակ ջան։
2: Մերսի Արտակ ջան։ Դուք էլ ապրեք։
3: Ինձերեք, առաջ գնացեք։
2: Շնորհակալ ենք, մերսի։ Գնանք մի հատ ընդմիջման, կարճատև վերադառնանք եւ ամփոփենք։ Մեկ րոպեից վերադառնում ենք։

0: Varje Italien lyssnar om tekniken eller nej. Så varje Italien. Չոր բանը յուզում փոխանցեի, ուրիշ տեղ շպրտեց։ Վերադարձա։
1: Շնորհակալ եմ, որ դեմքիս։
0: Կարևորը սա աշխատում է։
1: Այո, նորմալ է, նորմալ է։ Ուրեմն, սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք հետևյալից։ Ինչ վատ գծեր ունենք, որ ամաչում ենք ցույց տալ, նեղվում ենք, կուզենք չիմանալ կամ թեկուզ եւ չենք ամաչում, բայց ինչ վատ գծեր ունենք, որոնք ինքներս մեզ համար համարում ենք վատը։ Եվ հետաքրքիր էր ինձ համար, ֆանտաստիկ էր մեր ռադիո լսողների անկեղծությունը, անկեղծություն այն մակարդակի, որ մարդը ասում է ես կին ունեմ, բայց հաճախ սիրահարվում եմ, ես հիշաչար եմ, սպասում եմ, որ մարդկանց իրենց տեղը ցույց տամ, ես սիրելի նշանած ունեմ շուտով ամուսնանալու եմ, բայց շատ խիստ եմ իր հանդեպ, մի խոսքով
0: առհասարակ խիստ եմ իր հանդեպ,
1: հա, մի խոսքով էլի, բայց դե դա եւս ներառված է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք մեր վատ գծերից, մեր մեզ համար երևի թե վատ գծերը գիտակցելը, իհարկե եթե դա այն կարգի վատ գծ չի, որ ճակատագրական է, բայց ինքներս մեր բնույթի վատ կողմերը գիտակցելը եւ մեզ էլ ընդունելը, որ գիտես ես այսպես եմ, ենթադրենք, գիտես ես արդեն հիշաչար եմ կամ գիտես ես արդեն խիստ մարդ եմ, այդքան էլ վատ չի, այլ այո մեզ ճանաչելու մասին է, այնպես որ Մարիաննա,
0: ես ստեղ մի պուջուր չեմ համաձայնվի, մի պահից մի քիչ կշեղվեմ, եթե քեզ քո գծերը խանգարում են, բնավորության գծերը խանգարում են կոմունիկացիայի մեջ քո հարազատների հետ, ուղղակի ասել դե ես հիմա այդպես եմ,
1: մի հատ գնանք 22 շարունակենք,
0: տես 6 րոպե ունենք, բայց ես ոնց դարավ 22:00։
1: Չգիտեմ, այդպես է։
0: Եթե առհասարակ սոցիումում ապրելու համար ինչ-ինչ բնավորության գծեր ձեզ խանգարում են, ցանկալի է իրանց մի քիչ դարձնել ավելի լավը, ադապտացնել ձեր շրջապատին, որովհետև վերջը ձեզ ավատ։ Եթե իհարկե հասկանում եք, որ դա բնավորության վատ գիծա ու խանգարում է հարաբերություններին ձեր հարազատ մարդկանց, ձեզ կարևոր մարդկանց հետ, թե չէ տենց նստել ասել դե ես հիմա ատենց եմ, ուզում եք ուզեք, չեք ուզում մի ուզեք, ամենահեշտ տարբերակն է։
1: Ոնչ ասեցի, հարցը նա չի է, որ ասես ես սենց եմ, ես ես եմ, ուզում ես ուզի չես, այսա։ Չէ, բնականաբար կան բաներ, որոնք մենք ստեղ շատ կարևոր, իզորու ենք փոխել, կարող ենք աշխատել մեզ վրա, այո, կարող են, ենթադրենք, ես ասացի, մոռանում եմ մարդկանց նամակները բացած պատասխանել, իսկ կարող եմ աշխատել այդ հատկության վրա, որովհետև ես հասկանում եմ այդ ինչքան վատ է, բայց բնույթի հետ կապված, երբ որ ես հասկանում եմ նաև, ենթադրենք, հա, իմ նույն թեթևակի հիշաչարությունը, ես դրա չեմ կարող աշխատել, թող ինձ ներեն այդ մարդիկ, ում հետ կապված ես կունենամ հիշաչարություն, կամ երբեմն կարհամար եմ, վատ կպատասխանեմ, իսկ վատ խոսքերով չեմ կարողանում ես վատ բաներ ասել, բայց այդպես է, այսինքն դրա մասին եմ խոսում, որ կան բաներ, որ մենք իզորու ենք փոխել, բայց կան բաներ, որ մենք չենք կարողանա աշխատել դրա հետ, այսինքն դա մեր են խիստ ներսի կորիզի մեջ է դրված հենց։
0: Համաձայն եմ, եւ այստեղ արդեն YouTube-յան հաղորդագրությունները չկարդացինք, բայց չբարձրաձայնեցինք ավելի ճիշտ, բայց բոլորը կարդացել ենք, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով ակտիվ էին թե Facebook-ում, թե YouTube-յան էջում, թե մեր Viber-ի համարին, բոլոր հաղորդագրությունների համար շնորհակալություն։ Չենք սպասում այսքան անկեղծ զանգեր, որովհետեւ իրոք այն որ օրենքը փոխեցինք, այսինքն այսօր կարան չներկայանան, որովհետեւ մտածում էինք, որ կարողա չուզենան բաց խոսել, բայց շնորհակալություն նաև անկեղծության համար, այտենց բաց լինելու համար Ավրորայի հետ։ Всё, գնանք, ես ձեզ ասեմ ինչ մյուս ուրբաթ, ելինեն արդեն կհանդիպի շատ շուտով։
1: Այո, ես ավելի հասանելի եմ այս դաշտում, բայց Սիրելի ռադիո լսողներ, խաղաղ, բարի, գեղեցիկ գիշեր բոլորիս։
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Ձեզ հետ Էլինեն էր։

Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Գովաստ.
1: AI գրագետես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր ուտ պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, մանրամասների համար AI քեզ բան.AI Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300

0: Ղեկին եմ նամակ է գալիս, չեմ կարող պատասխանել։ Տուն եմ հասնում, արդեն ուրիշ գործ կա։ Հետո էլ մոռանում եմ, ում ինչ պետք է գրեի։
1: Սեփական AI օգնական ստեղծելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 8-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Որ դու ամեն մանր գործը գլխում չպահես, օգնական ունենաս, որը միշտ կողքիդ է։ Հիշի, հավաքի, պատրաստի պատասխանը, պլանավորի ու քեզ ճիշտ պահին տա արդեն պատրաստ տարբերակը։
0: Այ քեզ բան։
1: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար aikezban.ai
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի օր, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, ովքեր լսում են ռադիո Ավրորա, բարի լույս եմ ձեզ մաղթում, 8:01 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք այսօր անցկացնում ենք միասին 5-7-ի օրը, այսօր էլ հոկտեմբերի 15-ն է, և բոլորիս մաղթում եմ լավ օր, թեև մի փոքր ծանրաբեռնված օր եմ սպասվում, բայց վստահ եմ, որ լավ և հաջողված օր ենք ունենալու, խնդրում եմ չբարկանաք, չնյարդենանաք, ռադիո Ավրորան ձեզ հետ օրվա ընթացքում, որպեսզի օգնի կողնորոշվել ճանապարհների հարցում, խցանումների հարցում, տարատեսակ ինֆոներ ձեզ փոխանցի, լավ տրամադրություն հաղորդի և լինի ձեր ուղակի ճանապարհի ընկերը։ Լավ եղեք, ձեզ հետևանեք, ապի մեջ ենք 87-ի հեռախոսահամարը։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: գովաստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, մանրամասների համար AI քեզ բան.ai
4: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և

0: Սում է մինչև 18-ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, 8:13 րոպե եւ ձեզ հետ Էվան եմ։ Մենք այսօր անցկացնում ենք միասին վաղ առավոտյան ժամերը։ Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս է սկսվել օրը։ Արդեն կան արդյոք ծանրաբեռնվածություններ։ Այսօր մեկնարկում է COP17-ի արդեն հյուրընկալման պահը եւ բազմաթիվ հյուրեր են ժամանելու Հայաստանի Հանրապետություն, որի պատճառով էլ մի շարք ուղղություններ կերծանրաբեռնված կամ նույնիսկ փակել լինելու օրվա ընթացքում։ Ասեմ, որ այս պահին արդեն իսկ Դավիթ Հաշինի կամուրջն է խցանված դեպի Կոմիտաս, Միասնիկյան իջնողն է լավ տեղը տեղին ծանր եւ ունենք խցանումներ արդեն ծովակալ Իսակվում։ Ոչ ամբողջությամբ, բայց հատված-հատված խցանումներ կան։ Նկատի ունենանք դեպի օթանավական դեռ ճանապարհը բաց է, Ազատը կարող եք երթևեկել։

Բարի առավոտ, իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 15-ը եւ մենք անցկացնում ենք միասին վաղարավոցյան ժամերը, հուսամ լավ դրամատրությամբ է կարտնացել, գիտեմ որվա ընթացքում գուցե ձեր դրամատրությունը ինչ-ինչ պատճառներով վատարանա, դե որովհետեւ այսօր կոպ 17-ի մեկնարկն է լինելու որպես այդպիսին, ժամանելու են օտարերկրյա հյուրեր բազմաթիվ, որի հետևանքով էլ մի շարք ճանապարհահատվածներ օրվա ընթացքում կբացվեն, կփակվեն, դրանց ցանկը մենք ձեզ մանրամասնորեն կներկայացնենք, իսկ ինչ այդ ուզում եմ որ լինենք կապի մեջ միմյանց հետ, շատ լավ է որ արդեն իսկ լսում եք ռադիո Ավրորա եւ գիտեմ որ օրվա ընթացքում էլ շարունակելու եք նույն կերպ, ամեն պահին սպասեք հետաքրքիր նորությունների, ամեն պահը լինելու է մեզ մոտ ինչպես միշտ գունավոր եւ տարբերվող, ցես հետեւանը բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, ողջույն, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, եւ միմյանց առասարակ բարին մաղթելը, բարի լույս ասելը երբեք էլ շատ չի լինում, հավատացած եղեք, ինչքան կարող եք լավը ցանկացեք իրար, որովհետեւ ասում են նման օրենք կա, ինչ տալիս ես, այն էլ ստանում ես։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ լրահոսը բավականին ակտիվ է տարբեր երկրներից, տարբեր պետություններից, հայտարարություններ կան, նոր բացահայտումներ կան, Հայաստանի Հանրապետությունից կան լիքը նորություններ, Հիանդեք Սարայությունից, ապոկալիպտիկ իրադարձություններ, Ինդոնեզիայից, ՍԴ նախագահի պաշտոնին հավակնող մարդիկ եւ ներկայացուցիչներ, Եվրահանձնաժողովի զգուշացումներ, Ղազախստան մեկնելու կանոնների փոփոխություն եւ իհարկե պարզաբանումներ Սուրեն Գրիգորյանից։ Այս ամբողջին մենք մանրամասնորեն կանդրադառնանք օրվա ողջ ընթացքում, ձեզ մնում է ընդամենը հետևել ռադիո Ավրորայի եթերին 87.7 մեր կարճերախոսահամարը, որով կարող եք կապ հաստատել Ավրորայի հետ, իսկ ես Էվան եմ, ով շարունակում է մինչ ժամը 10-ը լինել ձեզ հետ, որից հետո կգա արդեն իմ գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանը։

0: Հարգելի մարդիկ, սիրելի ռադիոլսողներ, ճանապարհահատվածներին ինչ է կատարվում, որտեղ ինչ խցանումներ ունենք, ասեմ, որ կանդրադառնանք ավելի մանրամասնորեն, բայց իրավիճակ կամաց-կամաց ավելի թեժանում է, համբերությամբ զինվենք և նկատի ունենանք, որ երկար ժամանակ են կորցնելու արդեն իսկ վաղարավոցան ժամերին մայրաքաղաքի փողոցներին։ Եթե մինչ այս հնարավոր էր ավելի հանգիստ երթևեկել, ապա այս րոպեներից սկսած ամեն բան ավելի թեժ է դառնում։
1: Գովաստ. Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովաստի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հոկտեմբերի 15-ից 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

երազելու սողներ, եթե դուք այժմ գտնվում եք Միասնիկյան իջնողում, ապա այդքան էլ չեմ ողջունում, որովհետև խցանվածը Միասնիկյան իջնողը լավ տեղը տեղին գայի պողոտա ունենք երկու կողմանից անդրաբեռնված եւ ազատություն իջնող ուղություն, որը կրկին խցանված է։ Դավիթ Հաշինի կամուրջը այսօր դեռ կես ժամ առաջվանից է լավ տեղը տեղին պարալիզացված, Կիևյանն էլ իր հերթին բարձրացողով դեպի Կոմիտաս։ Ունենք նաեւ խցանումներ Իսակովում բարձրացող, Բագրատունյացում դեպի Իսակով, կուտակումներ կան արդեն իսկ դեպի օդանավական գնացող ճանապարհին։ 8:33 ռոպե, զինվ

Այսօր ինչպես նշում էին օթերևութաբանները, սիրելիններ, արև չենք տեսնելու օրվա ընթացքում, արևը ամպերի ետևն է անցել եւ մենք ունենալու ենք անպամած մարախլապատ, չի ասի, բայց անպամած օր ենք ունենալու եւ նույնիսկ տեղումներ։ Եղանակային կանխատեսումները ես ձեզ կներկայացնեմ մանրամասնորեն քիչ ավելի ուշ։ Իսկ այս պահին հիշեցնեմ, որ մենք ժամը 1 ունենում ենք լրահոս եւ այսօրվա առավոտյան լրահոսը առաջին լրահոսը իդեպ դուք կլսեք ժամը 9-ին։ Հետևաբար մնանք միմյանց հետ կապի մեջ, 87.7-ն ակտիվ է, Viber WhatsApp հավելվածներն ակտիվ են, տեսնեմ ինչ հաղորդագրություններ եք ինձ ուղարկել Viber-ով, WhatsApp-ով, բարի լույսեր եք ինձ մաղթում, բարի օր բոլորի սիրելի մարդիկ, բարի լույս, ուրախ եմ անչափ ձեր հաղորդագրություններն ընթերցելու համար, հիմա կգնամ, կլսեմ դրանք և կվերադառնամ թարմ ինքոներով։

0: Sorry, just quickly.
1: Բարի առավոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, ասում եք, որ կենտրոնում դեռ փողոցները ազատ են, լուսանկարները կուղարկում, հրաշալի է, աչքներս լույս լինի, ինչքան ազատ լինի, այնքան մեր օգուտն է, իդեպ ասեմ, որ այսօր կան մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում առհասարակ, ընդհանրապես ոչ աշխատանքային օր հայտարարված չի որպես այդպիսին, բայց այսպես կան ընկերություններ մասնավոր գուցե, ովքեր չեն գնում աշխատանքի և կենտրոնի տարածքում դպրոցների մասին այ ինֆո չունեմ, կփորձեմ պեղել և հասկանալ արդյոք կենտրոններում գտնվող դպրոցներում և ուսումնական հաստատություններում դասերը շարունակվելու են այսօր և վաղը։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ, լավ է, որ ամեն բան ազատ է, փողոցների մասին է խոսքը։ Գործանիչներն օդ են բարձրացել, օդանավակայանը փակվել է, արտակարգ միջադեպը տեղի ունեցել Գերմանիայում, սա մի քանի օր առաջվա տեղեկություն, ինձ թվաց թարմ տեղեկատվություն, ասում եմ, բայց մի քանի օր առաջ էր նման բան եղել, ինչու է կրկնվում իրավիճակը, բարեբախտաբար չկա նման բան, Յանդեքսում երեք այն խափանումներ, այսօր կարծես թե չունենք նման ահազանգեր, սիրելիներս, կանդրադառնանք կարևոր լուրերին, հիշեցնեմ, որ լրահոս ունենք ժամը 9-ի դրությամբ, ժամը 1-ի լինում մեզ մոտ լրահոսը, որին կարող եք հետևել նաև Facebook-յան live-ի միջոցով։

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր Վաննից կարծես թե մի շարք ուսումնական հաստատություններում դասեր չկան։ Պաշտոնական հայտարարություններ ես հիմա կխուսափեմ անել, բայց այսօր ես ինքս էլ խոստովանում եմ, որ չափազանց բաց էր փողոցը վաղ առավոտյան ժամին, մինչև ժամը 8-ը։ Իրապես այդ ժամին արդեն Դավիթաշենի կամուրջը խցանված էր լինում։ Արդեն մի շարք ուղղություններ, օրինակ Երևան կամուրջներ խցանված լինում, բայց այսօր ազատ ես ինքս էլ երթևեկել եմ եւ լիք հայտարարություններ կան ուղարկված մեզ, հաղորդագրություններ կան ռադիոլսողներից, ովքեր նույնպես ազատ երթևեկել են մայրաքաղաքի փողոցներում։ Եվա ջան, բարի լույս ճանապարհներին, իրականում ավելի թեթև են այս պահին, քան այլ աշխատանքային օրերին, նաեւ ոնց որ տպավորություն է, որ դպրոցներում ծանրաբեռնվածություն ունեն, մի գուցե ներքին հրահանգ կա առանց անցկացնելու դասերն այս երկու օրը։ Դե առասերը կարծես թե երկու շաբաթով արձակուրդ են պետական հայտարարված արձակուրդ են երեխաները, երկու շաբաթ, այո, արձակուրդ են, բայց հենց այսօրվանից է, թե երկու շաբաթի օրվանից մենք դա կփորձենք ճշտել եւ ցես տեղեկացնել։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ այսօր ազատ է փողոցները եւ դա նշանակում է, որ հիմնականում կարծես թե օնլայն, օրինակ ԵՊՀ-ում գիտեմ, որ օնլայնի են անցել այսօր եւ երեք եւս, որովհետեւ նաեւ ճանաչումներ կային։ Այսօրվանից գրել եք, եթե դուք գրել եք, ուրեմն շատ լավ գիտեք, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար։ Դե ինչ, կամաց գնում ենք դեպի լուրեր, ժամը 9:00-ի լրահոսը մեզ մանրամասն։

0: in. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ի թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Հետևել ենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել վերջին ժամերի ընթացքում։ Առաջիկա րոպեներին մեզ սպասվում է թարմ ու հագեցած տեղեկատվությամբ թողարկում։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը եւ ես եւ իմ գործընկերները եւս մեկ անգամ բարի լույս ենք մաղթում ձեզ։ Սահմանադրական դատարանում 3 մի քանի ժամ շարունակ փորձել են նոր նախագահ ընտրել, առաջադրվել է 2 թեկնածու։ Վլադիմիր Վարդանյանն ինքնա առաջադրվել է, իսկ Էդգար Շաթիրյանի թեկնածությունը առաջադրել է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Դավիթ Խաչատուրյանը։ 2 թեկնածուներից ոչ ոք առաջին փուլում ընտրվելու համար անհրաժեշտ ձայներ չի հավաքել։ Անցկացվել է երկրորդ փուլ, որի ընթացքում ևս բարձր դատարանի նախագահ չի ընտրվել։ Առաջիկայում կանցկացվեն դատարանի նախագահի նոր ընտրություններ։ Ես հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 12-ին դրացել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Արման Դիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը։ Պաշտպանության նախարարության զորամասերում չհայտարարված այցերը շարունակվում են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը գիշերային եւ վաղարավության ժամերին չհայտարարված այցեր է կատարել ՊՆ զորամասեր։ Նախարարությունից հայտնում են ԳՇՊ-ը հետևել է ծառայության կազմակերպմանը, տվել է մի շարք հանձնարարականներ։ Հայաստան է ժամանել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը մասնակցելու COP17 համաժողովի շրջանակներում կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Գիշերը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի օթանավը վայրեջք է կատարել Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում, որտեղ նրան դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ COP-ի շրջանակներում առաջնորդների գագաթնաժողովը կկայանա հոկտեմբերի 16-ին, իսկ բուն համաժողովը կմեկնարկի հոկտեմբերի 19-ից և կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Իդեպ հաղորդվում է, որ COP17-ի շրջանակում նախատեսվում է ավելի քան 30 որոշման ընդունում։ Իսկ իմ հարգելի ռադիոլսողներ, միջազգային լուրեր, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, քանի որ պատերազմը համարում է իր պատասխանատվությունը։ Նրա խոսքով ոչ Թրամփը, ոչ Մասկը, ոչ էլ աշխարհում որևէ մեկը չեն կարող ընտրել Ուկրաինայի նախագահ։ Դա կարող է անել միայն Ուկրաինայի քաղաքացիները, ասել է Զելենսկին։ Բրիտանացի լրագրող Փիրս Մորգանին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահը բաց արել է ընտրությունների անցկացումը, մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը։ Իդեպ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նույն հարցազրույցում նաև հայտարարել է, որ իրեն դավաճանված է զգում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Զելենսկին նաև նշել է, որ չի ընդունում Ուկրաինայի վերաբերյալ գործարքի Թրամփի առաջարկած հայեցակարգը։ Հարցազրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Starlink արբանյակային կապի համակարգին և Իլոն Մասկին։ Հիշեցնեմ, նախորդին ուկրաինական կողմը հայտնել էր երկրի զինված ուժերի համար արբանյակային կապի սահմանափակման մասին։ Երբ լրագրողը հարցել է, ինչ ուղերձ ունի Զելենսկին Մասկի համար, Ուկրաինայի նախագահը պատասխանել է, որ Starlink-ի հետ կապված որոշումը մեծ սխալ է։ Զելենսկին կոչի արել վերականգնել Starlink-ի հասանելիությունը, հայտարարելով. «Մենք խնդրում ենք միացնել այն»։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ից հնչում են այլ հայտարարություններ։ ԱՄՆ-ի իշխանությունները կապ չունեն Ուկրաինայում Starlink-ի աշխատանքի սահմանափակման հետ, Axios-ին տված հարցազրույցում ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Իսկ SpaceX-ի գլխավոր տնօրեն Իլոն Մասկը հայտարարում է, որ արբանյակային համակարգի օգտագործման և արագության դանդաղեցման վերաբերյալ բոլոր որոշումները կայացնում են ԱՄՆ զինված ուժերը և նախագահը։ Այսպես նա մեկնաբանել է տեղեկությունն այն մասին, թե SpaceX-ը սահմանափակել է արբանյակային կապի աշխատանքը Ուկրաինայի զինված ուժերի համար։ Մասկը նաև հավելել է, որ արբանյակային համակարգը նախատեսված է քաղաքացիական կամ պաշտպանական գործունեության համար և չի կարող օգտագործվել ռազմական գործողություններում, քանի որ դա անպատշաճ կլիներ առևտրային ընկերության համար։ Ես ստիպված եմ գործարքներ կնքել մարդկանց հետ, ուստի չեմ զբաղվում նրանց սպիտակներ կպցնելով, այս մասին է հայտարարել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին բռնապետ չի անվանում։ Ես գործարքներ կնքող մարդ եմ և միշտ էլ շատ լավ եմ գործարքներ կնքել, հենց գործարքների շնորհիվ էլ շատ հարստացել եմ, այնպես որ ես չեմ զբաղվում մարդկանց ծաղրելով, նշել է ամերիկյան առաջնորդը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Ֆրանսիացի դիպրոցականների բողոքական շարժման սկզբից ի վեր կալանքի տակ է վերցվել 7950 մարդ, որոնցից մոտ 85%-ը անչափահասներ են։ Եվս 26 մարդ նախնական կալանքի տակ է, ձերբակալվածների թվում են 6773 անչափահասներ և 1177 չափահասներ։ Ձերբակալությունների ծավալը ավելի մեծ է եղել, քան վերջին տարիների մյուս խոշոր բողոքական շարժումների ժամանակ։ Դիպրոցականների բողոքները, հիշեցնեմ, սկսվել են սեպտեմբերի կեսերին Փարիզի շրջանում, ապա տարածվել են երկրի մյուս հատվածների վրա։ Մասնակիցները պահանջում են մասնավորապես բարելավել ուսման պայմանները և ավելացնել կրթության ֆինանսավորումը։ Ամերիկյան Netflix սթրիմինգային ծառայությունը մտադիր է կրճատել մոտ 1000 աշխատատեղ, ինչը կազմում է աշխատակիցների ընդհանուր թվի 6%-ը, և հանդիսանում է ամենամասշտաբային կրճատումը մինչ օրս։ Այս մասին է հայտնել Variety ամսագիրը, այս մասին ընկերությունը հայտնել է աշխատակիցներին ուղղված ներքին նամակում։ Մեր առաքելությունը զվարճացնել ամբողջ աշխարհին, և այն իրականացնելու համար մենք պետք է կարգապահ մոտենանք մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների աշխմանը, աշխատակիցներին ուղված նամակում գրել են Netflix-ի համալախագահներ Գրեգ Փիթերսը և Թեդ Սարանդոսը։ Նշվում է, որ կրճատումները կվերաբերեն մեծամասամբ ապրանքների մշակման, տեխնոլոգիաների, իրավաբանական և կադրերի բաժինների աշխատակիցներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ թողարկման այս հատվածում սպորտ, մասնավորապես ծանրամարտ, որտեղ հաղթանակ ենք գրանցել։ Հայաստանի ծանրամարտի երիտասարդական ընտրանին շարունակում է մեդալաշատ ընթացքը Եվրոպայի երիտասարդների ու մինչև 23 տարեկանների առաջնությունում։ Ֆեդերացիայից հայտնում են մրցումային հերթական օրը պայքարի մեջ մտան 75 կիլոգրամ քաշային կարգի երիտասարդ ծանրորդները։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Նարեկ Գրիգորյանը պոկում վարժությունում ունեցավ 3 հաջորդ

0: Տելակիր 2 մարտի 322 կիլոգրամ արդյունքում Նարեկ Գրիգորյանը դարձավ Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն։ Դե ինչ հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, շնորհակալություն, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ եւ օրվա լրահոսին հետեւում avroranews.am կայքում, ինչպես նաեւ մեր սոցիալական հարթակներում օրվա գլխավոր զարգացումներին սպասեք մեր առաջիկա թողարկումներում, կհանդիպենք։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

Շնորհ զանգ ստացա մեր ռադիո լսողներից։ Ասում էին, որ այսօր զարմանալիորեն կենտրոնը գրեթե 50%-ով ազատ է եղել համեմատ մնացած օրերի, եւ պատճառը հավանաբար հենց դպրոցներն են փաստորեն, ծայրաստիճան ծանր խցանումների պատճառը, հենց կենտրոն եկող ծնողներն են իրենց երեխաների հետ, եւ առաջարկում էին, որ ինչ որ օրենք մշակվի, ըստ որի յուրաքանչյուր բնակավայր պետք է ունենա հստակ դպրոցներ, եւ հենց այդ բնակավայրի բնակիչները պետք է գնան, երեխաները պետք է գնան հենց այդ բնակավայրում գտնվող դպրոցները, եւ բնականաբար բոլորը մեծ թափով իրենց երեխաներին կենտրոններ չեն բերի, դպրոցներ ընդ որում հանրակրթական էլի, եւ գուցե այդպես խցանումները կրճատվի։ Դե կողքից առաջարկում են նաեւ բեռնատարների հարցը լուծել օրը ցերեկով, որպեսզի չերթևեկեն, դա հրաշալի կլինի ուղղակի։ Այսինքն երկու հստակ առաջարկ ռադիոլսողներից ըստ իս խելամիտ առաջարկներ են։ Այս մասին ես նույնիսկ կխոսեմ գործընկերներիս հետ, Կոմիտասը լրիվ ազատ է։ Շատ ուրախ եմ, Սարգիս ջան, սենց բան երբեր եղել։ Մենք 3 տրամադրվում ենք, պատրաստվում ենք այսօրվա ծանր խցանումներին, բայց արի ուտես, որ այսօր լավ էլ տեղը-տեղին ազատ է մայրաքաղաք Երևանը գրեթե ամբողջությամբ, դե որովհետև դպրոցներ չկան, դպրոցներ երեխաները չեն գնացել այսօր մեծամասամբ։ 9:12 րոպե եկանք, հասանք նոր ժամ, նոր ժամի սկիզբն ենք ազդարարում միասին, ու այդքան էլ սկիզբը չէ, բայց

0: հաշկով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
6: ChatGPT-ին հարց էի տվել, սխալ տեղեկատվություն տվեց, ներկայացրի, խայտարակ եղա։
7: AI-ին ճիշտ հարց տալը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից առաջինն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
6: Այ քեզ բան։
7: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI քեզ բան.ai

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին։ Այս պահին մենք ժամը 9:18-ում ենք։ Հիշեցնեմ, որ օրը 5-7-ի է, հոկտեմբերի 15-ն է, և անցկացնում ենք ավելի խաղաղ օր, ի զարմանս մեզ, որովհետև կանխատեսվում էր, որ այսօր բազմաթիվ օտարերկրյա քաղաքացիներ են մուտք գործելու Հայաստանի Հանրապետություն, և դրա հետևանքով էլ ճանապարհներ փակ կլինեն, և այլն, և խցանումներ առաջացած կլինեն, բայց արի ուտես, որ հնարավորինս ավելի հանգիստ օր ենք անցկացնում, և մենք հնարավորություն ունենք անդրադառնալու այլ բազմաթիվ տեղեկությունների։ Կխոսենք տարադրամի շուկայից, ոսկու արժեքներից, կրիպտոներից, կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից մանրամասն, օգտագործենք այդ պահը։ Ես ողջունում եմ բոլորիս, մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն, ինչքան գործ ունենք այսօր ավարտին հասց

Եղանակ, սիրելի մարդիկ, եղանակից ինչ են մեզ հայտնում օդերևութաբանները։ Այսօր ցերեկային ժամերին կունենանք 17-ից 19 աստիճան տաքություն, ցրտոտ է լինելու համեմատած այլ օրերի։ Երեկոյան ջերմաստիճանը նվազելու է դառնալու 14-ից 16 աստիճան, իսկ գիշերը արդեն կունենանք 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Վաղը ցերեկային ժամերին 20-ից 22 է լինելու և գնալով բարձրանալու է ջերմաստիճանը, ամսի 19-ին հասնելով մոտավորապես 25 աստիճանի։ Եվ շրջաններում ինչ ունենք, ինչ է գրանցվելու այսօր ցերեկային ժամերին, ասեմ, մինչև 20 աստիճան Շիրակում, մինչև 20 աստիճան Կոտայքի նախալեռներում, Եղարքունիքում, 22 աստիճան Տավուշում է լինելու, Արագածոտնում 21 աստիճան, Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորում 22 աստիճան տաքություն, նաև իհարկե Սյունիքի հովիտներում 29 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքը ինչպես միշտ տաք, այսպես մեզ զարմացնում է։ Սիրելիներս, բարի Լուսեվա ջան, ոնց որ ասում են, կինոն ժամը 10-ից է սկսելու։ Դե, հուսանք, որ չի սկսի, խցանումներին է վերաբերում այդ կինո ասվածը, հավանաբար, հուսանք, որ չի սկսի, հուսանք, որ կունենանք այսօր նորմալ հանգիստ խաղաղ

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի օր սիրելիներս, ոմանք նոր-նոր են արթնանում, հետևաբար բարի լույս բոլորիդ, բարի արթնացում, ոմանք օրը սկսում են սուրճով, ոմանք թեյով, ոմանք նախաճաշում են, ոմանք ոչ, բայց առհասարակ ճիշտ է նախաճաշելը, մի բան թեթև ուտելն ու տանից նոր դուրս գալը։ Եվա ջան, Գյուրջան փողոցում դեպի նոր գնացող ճանապարհահատվածի վրա ունենք վթար։ Ահա, խնդրեմ, հենց նոր վթարի մասին տեղեկացանք։ Վթարների պատճառով գուցե փոքրիկ-փոքրիկ խցանումներ առաջանան մայրաքաղաքում, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն բան հանգիստ է հարաբերականորեն կայուն, եթե իհարկե չենք հաշվում իսկակվի բարձրացող ուղղության թեթևակի խցանումը։ Եվ իհարկե գայի պողոտայի որոշակի խցանումը սիրելիներս։ Ընդհանուր առմամբ իրապես այսօր մայրաքաղաքը թոթափված է հիմնական ծանրաբեռնվածություններից, պատճառը հավանաբար դպրոցների և կրթական օջախների չաշխատելն է կամ օնլայն աշխատելը։ Ինչպես ուզում եք, այդպես է լինում։ Այսօր բաց է Ազատեմ փողոցները, կարող ենք վայելել հնարավորինս։ Ես շնորհակալ եմ, որ շարունակում եք մեզ հետ լինել, 9:37 ռոպե։ Ես Էվան եմ ու կապի մեջ ենք նաև 87.7 հեռախոսահամարով։

Հարգելի ռադիոլսողներ, դե ինչ շարժվում ենք առաջ, ինչպես եւ խոստացել էի, անդրադառնալու ենք կրիպտոարժույթներին եւ տարադրամի շուկային վաղարավոցյան ժամերին, որպեսզի դուք լինեք իհարկե տեղեկացված։ Բիտկոինից սկսենք այսօր, կրիպտոներից 80,940.9 դոլար է, մի քիչ նվազել է 3 համեմատ, -3.7%։ Եթերիումը կազմում է 2,358.91 դոլար։ Կրկին -5.77%-ով ունենք թվերի նվազում, սիրելիներս։ Տարադրամի շուկայում ինչ է կատարվում։ Երեկվա թվերը ես շատ լավ հիշում եմ, տեսնենք այսօր ինչ փոփոխություններ կան։ Ամերիկյան դոլարի արկը 359 դրամ է, վաճառքը 363, այստեղ կարծես թե մի թեթև է փոփոխությունը, վաճառքի դեպքում մի փոքր աճ։ Եվրոն արկով ստանդարտ է 400, վաճառքով 410, այստեղ էլ ունենք աճ։ Ռուսական ռուբլին 412 է, վաճառքի դեպքում 432, վաղուսը ինչ այս տիվը չէինք ունեցել։ Նկատի ունենանք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ շարժվենք առաջ 9:46 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորա։ Եվ իհարկե հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 87 հեռախոսահամարին 091

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Part-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: ChatGPT-ով թեմա էի ուսումնասիրում, ամբողջը հորինված ինֆորմացիա էր տվել։
6: AI-ով հետազոտություն անելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից երկրորդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ հասկանա, պատասխանը փաստ է, սխալ է, թե հորինված։
5: Այ քեզ բան։
6: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai։
7: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվա ջան, Սարալանջի ոլորանները դեպի կենտրոն Գերծանրա բեռնված են, սիրելի ռադիոլսողներ, սա ֆիքս ենք խնդրում եմ, հենց այս րոպեներին ստացած հաղորդագրությունը։ Առհասարակ այսօր ճանապարհները այդքան էլ ծանրա բեռնված չեն, մեծ հաշվով էստեղ տեղային խցանումներ ունենք, որպես այդպեսին Իսակովի վերջնամասն է Մամիկոնյանցից, ներողություն Մելքոնյանից կսած հաղթանակ կամուրջ դեպի խցանված Կիևյան ունենք երկ կողմանի թեթևակի ծանրա բեռնված Դավիթ Աշոնի կամուրջ, ազատություն, Կոմիտասի տարածքում ունենք մի քիչ խցանում, Սարալանջի նեղային հատվածի վերջնամասն է դեպի մոնումենտ դուրս եկող հատվածը խցանված, բայց ընդհանուր առմամբ, հա, եւ Գայե Պողոտա Աճարյան, դրանք էլ ֆիքսենք, բայց սրանք այն մեր իմացած ամենաթեժ խցանումները ամենօրյա չեն։ Ուղարկել եք տեսանյութ, ջրհեղեղ է, ինչ որ շենքի բակ է, բայց հասցեն, խնդրում եմ ուղարկել հասկանալու համար, որպեսզի մենք հասկանանք, թե որտեղ է այս իրավիճակը, այս սանիտարահիգենիկ վատ իրավիճակը։ Բաղրամյանը փակվեց, այո, մենք ձեզ տեղեկացրել էինք օրվա ընթացքում, այսօր մի շարք ճանապարհներ բացվելու են եւ փակվելու օտարերկրյա հյուրերի գալով Հայաստանի Հանրապետություն, դրանով պայմանավորված սիրելիներս, իսկ մինչ մեր ռադիոլսողը կուղարկի, թե որ հասցեից է իր ուղարկած ֆոտոները, մենք մեկ րոպե կարծես թե մի խոսքով շատ վատ-վատար իրավիճակ է բակային տարածքում, ակնհայտի երևում է, մենք կճշտենք, թե որտեղ է, ինչի մասին է խոսքը, ինչու է այսպես ջուր կուտակվել, ինչու թաղապետարանը որևէ ձևով չի լուծում այս հարցը, չգիտեմ, բարձի թողի վիճակ է շատ ու շատ հատվածներում, որը ցավալի է։ Քիչ է մնացել լուրերին, սիրելիներս, լսենք լուրեր եւ հետո արդեն կդիմավորենք իմ գործընկեր Ռոզաննա Շահինյանին եւ եթերը կլցվի մեկ այլ դրամատրությամբ, օրը շարունակում է լինել անպամած մարախլապատ, սա ֆիքսենք պարտադիր եւ օրվա ընթացքում նույնիսկ լինելու են տեղումներ։

0: Jamă tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, թարմ տեղեկատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում ենք Արաջիկ Արոբեներին, միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր նորություններին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք COP17-ից։ COP17-ի համար հատկացված գումարները ծախսվել են նպատակային, արժևորված և հիմնավորված։ COP17 համաժողովի կազմակերպման նպատակով գնված գույքը ամբողջությամբ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը և օգտագործվելու է ըստ անհրաժեշտության։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արամ Մկրտչյանը, հույս հայտնելով, որ COP17-ը Հայաստանի Հանրապետությանը բերի ավելի շատ բնապահպանական խնդիրների լուծում, միջազգային ճանաչում և լավ արդյունքներ մեր երկրի, մեր հասարակության շահերի համար։ Փոխնախարարը չխուսափեց անդրադառնալ վերջին օրերին բազմիցս քննարկվող թեմաներին, որոնք քննադատության տեսքով առնչվում են կոպի կազմակերպման համար ծախսված գումարներին, գնումների գործընթացին։ Ավելին, Արամ Մկրտչյանը բնական է համարել նման քննարկումներն ու քննադատությունները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեծ ծավալի միջոցառում է անցկացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բնականաբար այս կամ այն կերպ այդ հարցերը լինելու են ուշադրության կենտրոնում, սակայն մեր համար տարօրինակ է սակավ տեղեկությունների վրա այսպես կատեգորիկ եզրահանգումներ և ինչ-որ պնդումներ անելը, դա որոշակի առումով նաև անընդունելի է։ Կոպի հետ կապված բոլոր պրոցեսները առաջին հերթին իրականացվել են գործող իրավական կարգավորումների շրջանակում, նաև մաքսիմալ թափանցիկ շեշտել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալը։ Անդրադառնալով տարածքի ընտրության հարցին, փոխնախարարն ընդգծել է, COP17-ը Հայաստանում անցկացնելու որոշումը կայացվել է 2024 թվականի հոկտեմբերին Կոլումբիայի Կալի քաղաքում COP16-ի ընթացքում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք միջազգային նորությունների, մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարություն է հնչեցրել. Ուկրաինան կվերսկսի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին։ Նման հայտարարություն է արել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նավթավերամշակման գործարաններին հարվածելու արգելքը հանված է ընդգծել Զելենսկին։ Նրա խոսքով Ուկրաինան 3 օր հարվածներ չի հասցրել ռուսական էներգոօբյեկտներին, ընդառաջ գնալով ԱՄՆ-ին, սակայն Ռուսաստանը շարունակել է հարձակումները վերջին շաբաթվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 100 մարդ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերը մնացել է առանց բալիստիկ հրթիռների, մասին վաղ նախազգուշացման ամերիկյան տվյալների, իսկ Starlink-ի աշխատանքը դանդաղել է ամբողջ երկրում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է հրաժարական տամն, այսպիսի կարծիք է հայտնել SpaceX-ի ղեկավար Իլոն Մասկը X սոցիալական հարթակում։ Նա մեկնաբանել է հարթակի օգտատերերից մեկի հրապարակումը, ով ուշադրություն էր հրավիրել անգլացի հեռուստահաղորդավարին տված հարցազրույցում Զելենսկու առած հայտարարություններին։ Զելենսկին բացատրեց, որ մտադրություն չունի ավարտել պատերազմը, քանի դեռ Ռուսաստանը պարտված չէ։ Նրա գլխավոր վախը պատերազմի ավարտն է և նախագահական ընտրությունների անցկացումը, գրել էր X-ի օգտատերը։ Եվ այսպես պատերազմը կշարունակվի, Զելենսկու հեռանալու ժամանակն է, այս հրապարակմանը մեկնաբանել է Իլոն Մասկը։ Իրանի զինված ուժերի հզորությունն ու երկրի ներուժը զգալիորեն ավելացել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ պատերազմի ընթացքում։ Նման հայտարարություն էլ արել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Մենք պետք է բավականաչափ ուժեղ լինենք, որպեսզի ԱՄՆ-ն, ամբողջ աշխարհը և տարածաշրջանը հասկանան, իրենց չի հաջողվի հասնել իրենց նպատակներին, ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվող հակամարտությանը նվիրված ուղերձում։ Ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում Իրանի գրակային հզորությունը, հակաութային պաշտպանության համակարգի հնարավորությունները և հարցակողական ներուժը զգալիորեն աճել են։ Մենք պետք է ամբողջ ուժով կրվենք, երբ իրավիճակը դա պահանջի, ընդգծել է Իրանի խոսնակը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարում է, որ Իրանի հարցում իր նպատակը երաշխավորելն է, որ այդ երկիրը հրաժարվի միջուկային զենք ստեղծելու ցանկացած հույսից։ Մենք պետք է անենք այնպես, որ Իրանը միջուկային զենք չունենա, և որպեսզի նրանք նույնիսկ հույս չունենան ապագայում երբևէ նման զենք ստեղծելու, ասել է Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդը հավելել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունից առաջ կարծում էր, թե վարելիքի գները շատ ավելի կբարձրանան, քան եղավ իրականում։ Մենք ստիպված եղանք վճարել վարել ոչ ամենաբարձր կինը։ Ես կարծում էի, որ վարելիքի գները շատ ավելի բարձր կլինեն, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը կրկին խոստացել է, որ Իրանա-Իսրայելական հակամարտությունը շուտով կավարտվի։ Դրանից հետո Թրամփի կարծիքով ԱՄՆ-ում վարելիքի գները շատ արագ կնվազեն։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը քննադատել է կառավարության ներկայիս ղեկավար Ֆրիդրիխ Մերցի ներգաղթյալներին վերաբերող ձևակերպումները և ընդունել, որ իր իշխանավորման տարիներին երկիրը մի շարք բաց թողումներ է թույլ տվել։ Միևնույն ժամանակ նախկին կանցլերը նշել է, որ Մերցը ղեկավարում է երկիրը բարդ ժամանակաշրջանում, երբ Գերմանիան բախվում է միջազգային ճգնաժամերի և լայնածավալ ներքին վերափոխումների անհրաժեշտության հետ։ Ես ալիշացնեմ, Գերմանիայի ներկայիս կանցլերը հայտարարել էր նախկին կառավարությունների սխալների մասին միգրացիոն քաղաքականության մեջ և դժգոհել, այսպես ասած, գերմանական քաղաքների տեսքի վրա դրանց ազդեցությունից։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորություններով դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: բայց հասա կարծես թե 22 րոպեում
1: ես էլ
0: ջրվեժից հրաչա քոչար
1: ես ժամը 7:40 արդեն պարկինգում է լուրջ ու տենց երկար գործերս եմ արել մեքենայում մինչև 8:05 պակաս արդեն էստեղ եմ եղել մի խոսքով հրաշալի է աչքներս լույս լինի եւ մի քանի ռադիոլսողներ դիտարկումներ էին անում հիմա ձեզ ուղեմ այդ հարցը ինչ կասեք եթե կրթության նախարարությունը այն մնացածը չասեմ հա հենց կրթության բաժինը որոշում կայացնի օրենք մշակի ըստ որի յուրաքանչյուր երեխա կգնա իր բնակավայրում առկա հանրակրթական դպրոց
0: Իրականում Եվա ջան, մեր ռադիոլսողները շատ անգամ են այդ հարցը տվել, որովհետև հիմա գիտենք, որ օնլայն ենք գրանցում երեխաներին դպրոցի այդ ընթացակարգը բավականին բարդ է։ Դրա հետ մեկտեղ նաև ռադիոլսողները ասում են, այո, այդ սահմանափակումները, որ լինեն, ավելի հեշտ կլինի, ոչ թե ենթադրենք, Բանգլադեշում եմ ես ապրում եւ իմ երեխայի դպրոցը, չգիտես ինչու ես այդպես եմ որոշել, գտնվում է կամ Երևանի կենտրոնում, կամ գուցե Մասիվում։ Ես այո, այդ երեխային տանջելով ինքս ինձ Անջելով որ տանում եմ գնա քո կողքի միանշանակ քո հարևան փողոցում կլինի որևէ դպրոց որտեղ որ դու կարող ես քո երեխային այո
1: հանրակրթական դպրոց տակ հանրակրթական դպրոց ի՞նչ տարբերություն
0: Բայց չէ մենք դե սիրում ենք վայ ոնց կլինի
1: կենտրոնի դպրոցները
0: լավ կենտրոնի դպրոցը այն դե ձևական ենք կամ ես իմ ով է այդտեղ աշխատում երախուն լավ կնայի կամ ես եմ այդ դպրոցը ժամանակին ավարտել իմ դպրոցն է հարազատ այդ ամեն ինչը հասկանալի է բայց դրա այդ մեկտեղ նաև պետք է հասկանալ որ ավելի լավ է այդ երախան մի քիչ ուշ արտնանա չտանջվի ճանապարհներին ու գնա ընդամենը 10 րոպեի ընթացքում ինքնուրույն գնա անգամ դպրոց
1: ես ինքս էլ այս հենց առաջարկին շատ կողմ եմ որովհետև ինքս ունեցել եմ այդ փորձը երկար ու ձիգ տարիներ իմ մայրն էլ որոշել էր որ մեր թաղամասում արկա դպրոցը այդքան էլ լավը չէ ծանոթ լինելով ուսուցիչներին եւ այլն կասկածում էր նրանց գիտելիքների վրա եւ որոշել է ինստալել այնպիսի մի դպրոց որը ըստ իրեն մի հրաշալի ցուցանիշ ունի բայց ես կարծում եմ որ ոչ մի օգուտ գուցե գիտեք շրջապատի ինչ որ փոփոխություն եւ այլն հա հասկանում եմ բայց իրապես դա ձևականությունն է ինձ համար նույնպես եւ եթե կա խելամի տարբերակ պետք է օգտվել եթե իհարկե մեր նախարարությունները որոշեն այդ մասին օրենք մշակել եւ հստակ արդեն լինի թեև չեմ կարծում հիմա նորից կսկսենք ասեն խտրական վերաբերմունք ինչու են մեր կանքին բռնանում ինչու մենք պետք է անենք այնպես ինչպես դուք եք մեզ թելադրում կսկսվի այդ ամեն ինչը նորից կրկին ինչևէ ռուս ջան ձեզ մաղթում եմ հանգիստ օր մենք այսօր հնարավորություն ենք ունեցել խոսել շատ բաներից դե խցանումներ մեծ հաշվով չունենք եւ կարողացել ենք այսպես լիաթոք շփվել հաճելի անկախ այդ խցանումները եւ լավ օր եմ մաղթում բոլորիս դպրոցները երկու շաբաթ չի լինելու դա էլ ֆիքսենք հիշենք եւ ասենք լավ օրվա շարունակություն

0: ձեռքով ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մատովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։

0: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար, փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում, Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: Been that basketball, we playing that a lot. I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off. I gotta get to the dollar.

Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորայի թիմին միանում եմ ես, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, ու շնորհակալ եմ, որ դուք մշտապես միացրած եք Ավրորային, եւ հենց դուք եք Ավրորայի մեծ հրաշալի թիմը։ Այսօր այո, հոկտեմբերի 10-ն, այսօր այո, շատերս սովորում եւ աշխատում են գուցե հեռավար, այդ թվում նաեւ այն հաստատությունները, որոնք որ գտնվում են Երևանի կենտրոնում, քանի որ այո, փողոցները Երևանի կենտրոնի փակվում են ժամանակ առ ժամանակ, ժամանում են նաև արտասահմանյան պատվիրակությունները, որովհետև արդեն սկսվում է այդ երուզերը COP17-ի, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այո, իսկ ամսի 19-ից, այսինքն մյուս շաբաթից սկսած, մեր երեխաները, այդ թվում այկուզենամ իհարկե իմանալ բուհերը, գիտեմ, որ ԵՊՀ-ն նույնպես անցնելու է, հա, կարծես թե բանի արցակուրտային շրջանում կգտնվի, բայց կուզենամ իմանալ իսկ բուհերի այլ հաստատությունները նույնպես կունենան արցակուրտային շրջան, երեխաները հաստատ, դպրոցականները հաստատ, մի խոսքով կունենանք, կարծում եմ, կունենանք թեթև երթևեկություն եւ առհասարակ թեթև օրեր այդ տեսանկյունից։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս պահին նաեւ եղանակն է հաճելի, թեև անպամած է եւ զգում կարծում ես թե այ հենց հիմա գուցե գա անձրև, այո, անձրևը այսօր նույնպես սպասվում է էլի ժամանակ առ ժամանակ, էլի տեղ-տեղ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ բավականին ու տաք է համեմատաբար, բայց հաճելի է շատ, թեև եւ այո, կարելի ասել հով է, բայց երբ որ տաք են հագնված, շատ հաճելի է։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, քիչ անց կհասկանանք իհարկե այնուամենայնիվ ողորմություններն են փակ, որովհետև ի վերջո աշխատանքային օրը մի եւ նույն է շարունակվում է, շատ շատերս աշխատում ենք այսօր, բայց թեթև պայմաններում, հուսամ, որ այսօր մի փոքր նաեւ կհանգստանանք, կվայելենք այս թեթևորը։

Հայ ընկերներ ջան, պաստորեն չափազանց թեթևորը հոկտեմբերի 15-ը, եթե ես սխալվեցի, հազար ներողություն, հոկտեմբերի 15-ն է, եւ մեր ռադիոլսողներից մեկը գրում է Երևանի ճանապարհները հիշեցնում են 90-ական թվականները, հա, որոշ չափով, այո։

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Այո, ընկերներ ջան, իհարկե դասի ենք, եթե մեր ուսումնական հաստատությունը չի գտնվում Երևանի կենտրոնում, իհարկե դասի ենք, դա հասկանալի է, եւ դա հրաշալի է, որտեւ շատ շատերս այո, նաեւ աշխատանքի ենք նույնպես։ Այս պահին կարծես թե մի քիչ աշխատանքից նու սենց տեղանքային առումով դուրս են մնացել, գնացել են դեպի հեռավար հենց այն պետական հաստատությունների աշխատակիցները, որոնք որ աշխատում են հենց Երևանի կենտրոնում, փաստորեն ուսումը եւ աշխատանքը Երևանի փոքր կենտրոնում այսօր մի քիչ անցավ դեպի հեռավար, իսկ դա նշանակում է, որ շատ ու շատ մեքենաներ այսօր մուտք չեն գործում Երևանի կենտրոն հենց այդ առումով, հա, եւ ինչի պատճառով նաեւ իօքուտ ինչի նաեւ թեթևանում է երթևեկությունը առհասարակ ոչ միայն Երևանի կենտրոնում, այլ ընդհանրապես։ Փաստորեն տեսեք, չինովնիկներ ջան, հետո ասում եք վարորդներ, հետո ասում եք տրանսպորտ, անձնական, հասարակական, տեսեք ինչ թեթև է, երբ որ դուք չեք գալիս աշխատանքի։ Լավ կլինի, լավ կլինի դուք վերանայեք ձեր Երևանի կենտրոնում գտնվելը եւ գուցե տեղափոխվեք մարզային այլ մի քաղաք, պատկերացրեք ոնց կթեթևանա Երևանը։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, ունեմ նաև տեղեկություն, որ Դավիթ Բեկ սկզբնամասը, այսինքն Մասիվից արդեն Դավիթ Բեկի չնելիս, որոշակի խցանում է առաջացել, մեքենաների կուտակումներ ունենք, որն է պատճառը, գուցե այստեղ մեքենաների քանակը շատ է, բացի դրանից, այո, հենց այդ սկզբնամասում կարծես թե ունենք վթար։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Դավիթ Բեկից, եթե ունեք մանրամասներ, խնդրում եմ Ավրորային հայտնեք 80-77 եւ 091-76-10-07, սա էլ Viber-ը եւ WhatsApp-ը։ Եվ այո, արդեն անձրև է, բայց անենց լավ է։

0: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված սալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ավրորա Նուղախ եթերում է Հայաստանում Յանդեքսի ծառայությունների աշխատանքը աստիճանաբար վերականգնվում է, սակայն առանձին գործառույթներ դեռ կարող են անհասանելի մնալ։ Այս մասին 3 հայտարարեց Յանդեքս Արմենիայի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ այս պահին իրենց առաջնահերթությունն է վերականգնել վարորդների բնականոն աշխատանքը և օգտատերերի և գործընկերների աջակցության գործիքների հասանելիությունը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ջան, գիտեմ, որ շատ շատերս այս թեմայի մեջ ենք, քանի որ և վարորդ ենք, և ուղևոր ենք, և պարզապես օգտվող ենք ինչ-որ տարատեսակ ծառայություններից, հուսամ, որ այո, կվերականգնվի վերջո և արդեն լիարժեք աշխատի այս ամբողջ համակարգը, որպեսզի դուք էլ ձեր գործերից հետ չմնաք, ձեր փողերից հետ չմնաք և ձեր այո աշխատանքից նույնպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք էլ այո, մեր աշխատանքն ենք շարունակում ձեզ հետ միասին, շնորհակալ եմ, որ նաև թեթև օրերին, թեթև թվացող օրերին, բայց այնուամենայնիվ հրաշալի է իհարկե, որ այս օրը բավականին թեթև է և հաճելի, ինչը պետք է վայելել այսօրվա ցանկացած րոպեն, լինի անձրևոտ, լինի անպամած, լինի տաքուկ, որովհետև դուք հիմա հնարավոր է ձեր տանն եք, հնարավոր է ձեր մեքենայի մեջ եք, հնարավոր է աշխատավայրում եք կամ դուրսն եք և վայելում եք այս նաև եղանակը և այս պահը, այս րոպեն։

0: Սիրելի ընկերներ, ուրել որ լինեք, հիմա Հայաստանում, Երևանում, ես ձեզ այստեղից տամ տեղեկություններ կամ դուք գուցե Հայաստանից դուրս եք, եւ ուզում եք իրավիճակը հասկանալ, դե պատկերացրեք Իսակովը, օրինակ Բախրամյանը, Կիևյանը, Կոմիտասը, Միասնիկյանը, Գայ Պողոտա, երրորդ մասը, Հայրենիքը, Ստրեչը, թեթև են հիմա, թեթև են սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Պրոսպեկտը, Կրկեսը, այ ինչ գիտեք, թեթև են ուղությունները, գուցե մի պուջուրիկ բացառություն Լամբադայի հատվածում հասկանալի պատճառներով, բայց անցանելի է, լավն է, անգամ Ադոնցն է անցանելի, մի պուջուրիկ ծանրաբեռնված է Աճարյանը, մի քիչ լցված են այստեղ մեքենաները դեպի Միասնիկյան և մի քիչ էլ Դավիթ բեկ իջնողը, սկզբնամասից մասիվներից արդեն իջնողը դեպի հեռուստ աշտարակ, այստեղ ունեինք վթար, սա է մի քիչ ծանրաբեռնված.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հաշվի առեք, որ այս պահին նաև փոքրինչ ծանրաբեռնված է աթենք իջնող ուղությունը, եւ Դավթաշենի կամրջում մենք ունենք կարծես թե վթար ուղությունը գնացողը դեպի Կոմիտաս, եւ մի քիչ էլ այստեղ նկատում ենք ծանրաբեռնվածություն, խնդրում եմ սա հաշվի առեք, բայց այո, հասկանում ենք, որ ճանապարհները շատ թեթև են, օրը թեթև են, նույնպես եւ հուսամ, որ հաշվի առնենք նաեւ, որ օրը աշխատանքային է, դուք այսօր կհասցնեք իրականացնել շատ ու շատ գործեր, որոնք որ դուք գուցե հետ էիք գցում, որտեւ չէիք հասցնում գնալ այս կամ այն տեղ, այս մի մարդուն հանդիպել, խոսել, բանակցել եւ այլն, պայմանավորվել, հուսամ այսօր դուք ամեն ինչ կհասցնեք, հեշտությամբ կիրականացնեք ձեր բոլոր պլանները, ձեզանից գոհ կլինեք, մշտապես, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, դե մենք էլ իհարկե կապի մեջ ենք, Ավրորան եթերում է, շնորհակալ եմ նաև ձայնայինների համար, որոնք որ դուք ուղարկում եք թե Viber-ին և թե WhatsApp-ին 091 76 10 07

Այո, ընկերներ, շատ ու շատ ներկայացուցիչներ աշխարհի տարբեր երկրներից այս պահին ժամանում են, ժամանելու են նաև վաղը մյուս օրերին Երևան, Հայաստան առհասարակ, որպեսզի մասնակցեն COP17-ին։ COP17-ը, ինչպես հասկանում ենք, թվով 17-րդն է, սա այն մեծ միջոցառումն է, այն մեծ երևույթը, այն մեծ իրադարձությունը, որը նվիրված է բնությանը, կենդանիներին, բազմազանությանը, էկոլոգիային, և այո, Հայաստանը այս օրերին, հոկտեմբերի 19-ից սկսած, արդեն իսկ 15-ից սկսած, մենք նույնպես կհամարենք կանաչ գոտի, և գուցե դա կնպաստի նրան, որ մենք կհասկանանք, որ անպայման չէ, որ լինի այստեղ անցկացվի այդ COP17-ը, որպեսզի մենք սիրենք մեր երկիրը, մեր բնությունը, չախտոտենք, չպխտորենք, չվնասենք, չավիրենք, կենդանիներին նույնպես լավ վերաբերվենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, COP17-ը որպես այդպիսին, այո, իրականացվում է, մեկնարկելու է պաշտոնապես ամսի 19-ին, հոկտեմբերի, բայց արդեն վաղը կայանալու է որոշ երկրների ղեկավարների սամիթը, սամիթ, այո, հանդիպումը, և արդեն կարելի է համարել, որ ահա, սկսվեց։ Անցկացվելու է երկու վայրերում, մեկը լինելու է Համալիրում, մյուսը Մերիդիանում, և ինչպես գիտենք, այդտեղ կայացվելու են շատ ու շատ հետաքրքիր և բնության համար, էկոլոգիայի համար, աշխարհի կենդանիների աշխարհի համար նաև շատ ու շատ որոշումներ։ Հուսամ, որ Հայաստանի համար նույնպես այդ որոշումները շատ կարևոր կլինեն, դեռ չգիտենք կոնկրետ Հայաստանի վերաբերյալ ինչ որոշումներ, ինչ լուծումներ կգտնվեն, ինչի մասին ինչ հարցեր կքննարկեն մասնակիցները, բայց գուցե նաև կքննարկեն, գուցե, ես դեռ չգիտեմ հստակ, օրինակ Հայաստանում աղբա մշակման գործարաններ կառուցելը, այդ գաղափար մտցնելը, ի վերջո կեղտաջրերի մշակումը, հա, ինչ որ սենց ցիվիլ տարբերակներ գտնենք, որ ոչ միայն սենց կոպով, COP17-ով հասկանանք, որ մենք ի վերջո 21-րդ դարում ենք, այլ ու արդեն գործերով։ Նույնպես այդ ամենը լինի հասկանալի։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք էլ գնում ենք առաջ, ես կրկնեմ, որ Երևանում այս պահին ճանապարհները թեթև են, դե էլ չեմ ասում մարզերում, իհարկե, վայելենք, եթե ճանապարհներին ենք, և առհասարակ վայելենք այսօր, Ավրորան եթերում է, մենք կապի մեջ ենք մշտապես, այսօր, հենց հիմա Երևանում 16 աստիճան տաքություն է մարզերում, այսօր ցերեկը ջերմաստիճանը, օրինակ Սյունիքում և Տավուշում կհասնի անգամ մինչև 22-ից 25 աստիճան տաքություն, և իհարկե Անձրևը մշտապես այսօր մեզ հետ է տեղ-տեղ։ Լսիր և դիտիր, Ռադիո Ավրորա ԿՏՄ կայքում։

0: Եվ այո, ընկերներջան, երեք մենք ունեցել ենք հրաշալի սպորտային հաղթանակներ, հայ ըմբիշները երկու արծաթե մեդալ են նվաճել աշխարի M23 առաջնությունում, հրաձգության աշխարի գավաթ Էլմիրա Կարապետյանը զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը, Ալեքսանդրա Գրիգորյանը դարձել է M23-ի Եվրոպայի չեմպիոն, ապրենք մերոնք։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3.
2: Ոնց ելույթը սկզբում եմ, մի տեսակ հետաքրքիր չի լինում, ուշադիր չեն լսում։
3: AI-ով ներգրավող բովանդակություն ստանալը, եղած տեքստերն ավելի արդյունավետ դարձնելը 8 պարտադիր հմտություններից 3-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
2: Այ քեզ բան,
3: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
6: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի
7: 9-ամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram։
8: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, սիրելու երգ, վայելելու ճանապարհներ, հրաշալի օր։ Ողջունում եմ բոլորիդ, Ավրորանա եթերում, 10:50, ավելի ճիշտ 11-ին, 5 րոպեի ընդամենը պակաս միասին կդիմավորենք նոր ժամը, լուրերը կլսենք, իսկ ես հիմա ձեզ տանեմ փոխանակման կետեր։ Անկախ նրանից, որ օրը թեթև է, այնուամենայնիվ շատերս իհարկե աշխատում ենք բնականաբար, մենք մերոնցով, Ավրորայի ռադիո լսողներով, ռադիո դիտողներով ողջունում են բոլորիդ, գնանք տեսնենք ինչ կա։ Դոլարը 359.362, եվրոն 402.407, ռուսական ռուբլին 408.417, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քիչ անց արդեն լուրեր, բայց դե մենք այստեղ ենք, մշտապես կապի մեջ ենք։

Սողներից մեկը ասում է, ռուս ոնց հանենք, որ ես կոպ 17-ը երբևէ չավարտվին։ Ես էլ կուզենայի, որովհետև այս թեթևությունը, զարմանալի թեթևությունը, հրաշալի հեքիաթային, երբ որ դու հասկանում ես, որ փաստորեն այն, որ ես ներվայնանում եի, այն, որ ես չէի հասցնում, ոչ գործանեի մարդավարի, ոչ ինչ որ մի կետից մյուս կետը հասնել, այս խցանումները իրար գլխի հավաքված, փաստորեն տեսեք ինչ թեթև կարող է լինել մեր մայրաքաղաքը, էլ չեմ ասում մեր մարզային հայաստանյան ճանապարհները, այո, դրանք անցանելի են, ընտիր են, եւ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս օրը, այս եթերը նույնպես կարծես թե սենց արդեն պատմության գիրկը մտավ, ինչով որ ես այ հիմա եթերում ասում եմ, Իսակով բարձրացողը թեթև է։ Ես չեմ հիշում վերջին անգամ Իսակով բարձրացողը երբ էր թեթև, հա գուցե գիշերը, բայց ցերեկային ժամերին, այո, սա իսկապես սենց պատմական իրադարձություն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, շուտով լուր է Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի 500 միլիոն դրամի պարտքը չի վերադարձվել ԿԳՄՍ-ին։ Կհասկանանք մանրամասները։ Իհարկե, բացի դրանից նաև արձանագրենք այնուամենայնիվ, որ ԳԱԻ պողոտաբարձրացողում ունենք որոշակի կուտակումներ մեքենաների։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մի քիչ ուզում է այսպես կուտակված լինել Շիրակի փողոցը, երկկողմանի մի քիչ էլ ուզում է ծանրաբեռնվել Գարեգին Նժդե գնացողը դեպի Հայրենիք, Աթենքը, այո, նույնպես մի թեթև ծանրաբեռնված է, մի փոքր էլ ուզում է ծանրաբեռնվել Կոմիտաս և Վաղարշյան Խաչմերուկային հատվածը, մի քիչ էլ Լամբադա այ վերևի հատվածները, Ներսիսյանը, Մամիկոնյանցը, Ադոնցը, մի քիչ էլ մի թեթևի մեջ, իհարկե Ռուբինյանցը, բայց դե այդ ամենը հաղթահարելի է կրկնեմ նաև, որ բավականին ծանրաբեռնվածություն մնում է դեռ Դավիթ Բեկում, բարձր ավելի ճիշտ իջնող ուղությունը մասիվներից հաշվի առնենք, այստեղ տեղի ունեցել վթար։ Բայց առհասարակ սիրելի ընկերներ ջան, այո, ինչպես այո, հենց դուք եք նշում, ոչ միայն սիրելու երգ, սիրելու օր, միմյանց սիրելու, միմյանց սեր խոստովանելու Ավրորայի սերը ես ամբողջությամբ փոխանցում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։

0: Tiles, salikler, eksteryer iç. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք Avrora News-ի նոր թողարկումը, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում եւ աշխարհում։ Մանրամասն կտեղեկանանք ամենակարևոր նորություններին, հարգելի ռադիոլսողներ, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Տավուշի մարզի դատախազությունը պարզել է, որ Իջևան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Իջևանի քաղաքային զբոսայգում գտնվող 120.8 քառակուսի մետր մակերեսով քանդակագործների տնակը օրենսդրության պահանջների խախտմամբ համայնքի կազմում գտնվող փակ բաժնետիրական ընկերության պարտավորությունների դիմաց ԴՀԿ ծառայության կողմից 2003 թվականի նոյեմբերի 18-ին ներկայացվել է աճուրդի և օտարվել։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ Տավուշի մարզի դատախազությունը 2026 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարանն դեմ հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայության, հարկադիր աճուրդը անվավեր ճանաչելու և հետևանքները վերացնելու պահանջով։ Վարչական դատարանի 2026 թվականի հոկտեմբերի 2-ի որոշմամբ դատախազության հայցադիմումը ընդունվել է վարույթ։ Doping Space ընկերությունը դեռևս չի վերադարձրել Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից խնայված գումարները։ Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Doping Space ՍՊ-ն վճարումներ չի կատարել 2026 թվականի սեպտեմբերի 25-ին համապատասխան գրությամբ եւս մեկ անգամ Doping Space ՍՊ-ին տեղեկացվել է սահմանված ժամանակահատվածում վճարումները կատարելու կամ վճարումների համար ժամանակացույց ներկայացնելու վերաբերյալ, սակայն մինչորս պատասխան չի ստացվել, հայտնել են գերատեսչությունից։ Միաժամանակ տեղեկացրել են, եթե ընկերությունը պահանջվող տեղեկատվությունը չներկայացնի և վճարում չկատարի, նախարարության կողմից կիրականացվի համապատասխան հետագա գործընթաց, չպարզաբանելով, թե ինչպիսին է լինելու այդ գործընթացը։ Հավելենք, որ ընկերության կողմից մեկնաբանություն չկա, նաև հիշեցնենք, որ ԿԳՄՍ-ն ընկերությունից պաշտոնապես պահանջում է հետ վերադարձնել ավելի քան 500 միլիոն դրամ։ Այս գումարը գոյացել է 2025 թվականի օգոստոսի 3-ին Երևանում կայացած Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի բյուջեի մնացորդից, ուշացած հաշվետվությունների տուգանքներից և պայմանագրային այլ պարտավորություններից։ Թողարկման այս հատվածում հարգելի ռադիոլսողներ, պաշտոնական մի քանի հանդիպումների մասին մեկնարկել է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի համադաշնության արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսի այցը Հայաստան։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունում կայացել են նախարար Արարատ Միրզոյանի և Իգնասիո Կասիսի առանձնասրույցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Բաքվում ընդունել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգին, քննարկվել է ռազմավարական հարաբերությունների խորացումը։ Հանդիպման ընթացքում մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է ավելի խորացնել մեր ռազմավարական հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, ի շահ մեր երկու ժողովուրդների։ Մենք նաև քննարկեցինք տարածաշրջանային վերջին զարգացումները և մեր տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության հարցում ընդհանուր հանձնարարությունը, հանդիպումից հետո ասել է Իսրայելի նախագահը։ Նշենք, որ Հերցոգը Բաքվում մասնակցելու է Ասիայում փոխգործակցության և վստահության միջոցների ամրապնդման խորհրդակցության 7-րդ գագաթնաժողովին։ Իդեպ Բաքվում մեկնարկել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի հետ։ Մինչ կանդրադառնանք աշխարհաքաղաքական մյուս զարգացումներին, Պակիստանից արտակարգ պատահարի վերաբերյալ լուր, Պակիստանի Փեշավար քաղաքում դպրոցի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 17 աշակերտ և 1 ուսուցիչ, կա 30 տուժած։ Զոհված բոլոր աշակերտները հաղորդվում է, որ 13 տարեկանից փոքր են, հայտնել է հիվանդանոցի ներկայացուցիչը։ Լեդի Ռիդինգ հիվանդանոց են տեղափոխվել նաև ավելի քան 1 տասնյակ տուժածներ, փլուզման պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Իսկ հիմա ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին։ Հրազանի մարզում ԱԹՍ-ների մասսայական հարձակում է տեղի ունեցել, ինչի պատճառով հրդեհ է բռնկվել նավթավերամշակման գործարանի տարածքում։ Այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Պավել Մալկովը։ Այսօր գիշերը և առավոտյան մեր տարածաշրջանը ենթարկվել է ԱԹՍ-ների մասսայական հարձակման։ Նավթավերամշակման գործարանի տարածքում հրդեհ է բռնկվել, գրել է Պաշտոնյան։ Վնասվել են նաև մեկ այլ ձեռնարկության տարածքում գտնվող պահեստը և ավտոմեքենաները։ Նախնական տվյալներով ոչ ոք չի տուժել, գնահատվում է նյութական վնասը։ Ես հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Կիևը երորյա դադարից հետո վերսկսում է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները։ ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ Ուիտքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները անցյալ շաբաթ Մայամիում կայացած հանդիպման ընթացքում եվրոպացիներին առաջարկել են համաձայնել ռուսական ակտիվների մի մասի ապասարեցմանը։ Հանուն Ուկրաինայի հարցով խաղաղ բանակցությունների վերսկսման, սակայն մերժում են ստացել։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Համաձայն հրապարակման Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԵՄ-ի, ՆԱՏՕ-ի եւ Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Ուիտքոֆի եւ Քուշների հնչեցրած ծրագիրը ենթադրում է ակտիվների մի մասի փոխանցում Վաշինգտոնի վերահսկողության տակ գտնվող հատուկ ֆինանսական գործարքին։ Թերթնդ գծում է, սակայն, որ եվրոպացի պաշտոնյաները առաջարկը մերժել են։ Եվ վերջում անցում կատարենք տեխնոլոգիաների հատված չինական DeepSeek նեյրոցանցի աշխատանքը մի քանի ժամով խափանվել է։ Ընդ որում չի աշխատել ինչպես web տարբերակը, այնպես էլ բջային հավելվածը, հայտնում է Իցայ պարբերականը։ Պարբերականի փոխանցումը ոլորտի որոշ վերլուծաբանների կարծիքով խափանման պատճառը կարող էր կապված լինել հաշվողական հզորությունների ապահովման հետ։ Բազմաթիվ օգտատերեր հայտնել են, որ խափանման պատճառով չեն կարողացել լիարժեք օգտվել ծառայությունից։ DeepSeek-ի չաթում հաղորդագրություն ներ ուղարկելիս հայտնվել է ծանուցում այն մասին, որ սերվերը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Դե ինչ սրանք էին այն լուրերը, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Զմրան ընդառաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։

Այո, իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, սա այն պահն է, երբ հանգիստ կարող ենք ասել. Բարև, անձրև. Այո, անձրևը լավն է, վայելելու անձրևը, անգամ հենց ինքը, առհասարակ վայելելու եղանակ, վայելելու օր, վայելելու ժամ, բարի գալու, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եթե նոր եք միանում կյանքին, անձրևին ու ավրորային, եւ գուցե ձեր աշխատանքին, այո, բարի գալուստ, բարի օր. Եվ լավ օր եմ մաղթում լի հաջողություններով բոլոր մեր ռադիոլսողներին, ովքեր վաղ առավոտից, թեթև առավոտից, մինչ այս ժամը, այո, բոլորս միասին ենք։ Մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն, մաղթում եմ, որ այսօր ամեն ինչ ձեզ մոտ ստացվի, այո, օրը թեթև է, երթևեկությունը նույնպես թեթև է, մի քանի բացառություն ասեմ և խնդրեմ մեր սիրելի ռադիոլսողներին, եթե ունենք տեղեկություններ, մանրամասներ, վրաերթը տեղի ունեցել, Հյուսիս հարավից մտնողը դեպի Չարբախ, այս ուղղության վրա է վրաերթը տեղի ունեցել, որի պատճառով, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ծանրաբեռնվում է Հյուսիս հարավը, ծանրաբեռնվում է Արնո Բաբաջանյանը, խնդրում եմ մանրամասները ասեք, ինչը ոնց, որտեվ շատ կարևոր է, այս ուղղություն է ծանրաբեռնված հենց Արնո Բաբաջանյանը, բացի դրանից որոշ չափով այս պահին ծանրաբեռնվել է մի փոքր Սեբաստյան, մի քիչ, հա, և մի քիչ էլ ծանրաբեռնված է այս պահին երրորդ մասի կալցևոյը, Բագրատունյացը, հատկապես երկ կողմանի, թե մտնողը, թե Իսակովից մտնողը, դուրս եկողը և թե հակառակողությամբ, այսինքն առաջի մասից դեպի երրորդ մասի կալցևը, մի քիչ էլ Գարեգին Նժդեմ։ Այս այլ ծանրաբեռնվածությունը, մնացած այլ տեղերը ձեր իմացած, գուցե մի քիչ Լամբադան, գուցե մի քիչ Ադոնցը, բայց որպես այդպիսին, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եթե պատրաստվում եք նոր դուրս գալ ճանապարհ, ապա իմացեք, որ կհասնեք ձեր ուզած տեղը հեշտությամբ։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, չասացի, ամենակարևորը չնշեցի, Ավրորայի կարճ հեռախոսի համարն է 8077 Viber WhatsApp 091 76 10 07։

0: գովազդ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20

0: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Լիքը կրեատիվ գաղափարներ եմ ունենում ամեն օր, բայց միջև այդ ամբողջը վերածում եմ պրեզենտացիաների, օրս կորում է։ Ամբողջ օրը տեխնիկական գործ եմ անում։
2: AI-ով պրեզենտացիաներ պատրաստելը 8 պարտադիր հմտություններից 4-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ ժամանակ մնա կրեատիվ մտքերի համար։
1: Այ քեզ բան։
2: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար aikezban.ai։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԲԿ 00001903 տրված 05-10-2011։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Այո, ընկերներ ջան, 230 տոննա հավաքված աղբ եւ Սամյան Երևանում 2 տարիների ընթացքում 230 տոննա աղբ։ Ուղղակի այն աղբը, որը որ մենք ենք գցում, էլ չեմ ասում բա Հայաստանում, բա մեր ետևից, երբ որ մենք չենք հավաքում, սենց թողում ենք, որ հետո ինչ որ մի մեկ այլ պետության ներկայացուցիչ գա հավաքի, ախր չէ որ մենք ինքներս կարող ենք դա անել, ի վերջո մեր երկիրն է, ի վերջո չսպասենք մինչև այստեղ գա COP17-ը եւ մեզ սովորեցնեն, թե ինչպես սիրել մեր բնությունը, մեր կենդանիներին եւ առհասարակ մեր երկիրը։ Դա մեզանից է գալիս, առաջին հերթին մենք պետք է դա անենք, սիրելի ռադիո լսողներ, ջան, Ավրորան, եթերում է, մենք կապին

0: Аврора.
1: Аврора.
0: Turn, turn, turn on the radio. D-O.
2: Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մինչ է Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի կազմակերպիչները չեն վերադարձնում 500 միլիոն դրամ ԿԳՄՍ-ին, մեկ այլ հայտնի արդեն ոչ թե երգչուհի, այլ դերասանուհի, գեղեցկուհի Անջելինա Ջոլին, գնում է Կամբոջայում, այսինքն գնում եւ առնում է հող Կամբոջայում, մոտավորապես 25 հեկտար տարածք է առնում անտառների, որտեղ որ նախկինում շատ ու շատ որսորդներ էին, ուղղակի ոչնչացնում էին կենդանիներին, եւ ասեց, ահա, վերջ, ես էլ իմնում լումաններ դնեմ աշխարհի բազմազանության ավելացմանը եւ չվնասելուն, հայտարարեց այդ հատվածը, այդ անտառի հատվածը, 24-25 հեկտարը արգելոց, եւ ասեց, այսուհետ որսորդները այստեղ այլևս չեն գալու եւ կենդանիները բազմանալու են եւ լավ կլինի։ Մի խոսքով իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես նույնպես մտածում եմ, որ այն դարը չէ, որ առհասարակ որսորդ հասկացողությունը պետք է լինի որպես այդպիսին, որտեվ ուղղակի սենց քո կմահաճույքի համար, քո ուրախության գուցե համար, կամ ցույց տալու քո շրջապատին, թե ինչ լավ որսորդ ես, դու ինչ լավ տղա ես, դու գնալ եւ ուղղակի զրկել ինչ որ մի կենթանուն կյանքից, դա ինձ համար անհասկանալի է։

Սիրել ընկերներ ջան, սլանում ենք առաջ, թեթև այսօր, այո, այդ սլանալու հնարավորությունը մենք ունենք, վայելելու հնարավորությունը նույնպես ճանապարհահատվածները, թեև այո, ունենք վրաերթ, հիմա մի քիչ մանրամասներ, հետո կուզենամ էլի մանրամասներ, թեև հասկանում եմ, որ արդեն փրկարար ծառայությունից նույնպես կտեղեկանանք իհարկե։ Արնո Բաբաջանյանը, գնացողը, մտնողը դեպի Չարբախ, այսինքն դեպի արդեն Շիրակ, այստեղ ունենք հետիոտնային անցում և վրաերթը այստեղ է տեղի ունեցել։ Չեմ ուզում առաջ ընկնել, բայց երկու հոգու մասին եմ ես լսում, գուցե տուժածներն են, վրաերթի ենթարկված մարդիկ, կուզենամ իհարկե իմանալ իրենց առողջական վիճակը, ոնց է, վարորդը ոնց է, առհասարակ ոնց դա տեղի ունեցավ, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, որովհետև վարորդական տեսանկյունից նաև, երթևեկության տեսանկյունից Արնո Բաբաջանյանը, գնացողը դեպի Չարբախ, այս պահին ծանրաբեռնված է, և սիրելի Ռադիո լսողներ ջան, ունենք տեղեկություն, որ վթար է տեղի ունեցել Շիրվանզադե, Ադոնց փողոցների խաչմերուկային հատվածում, ինչպես ասում է մեր ռադիո լսողը, Ադոնց և հոսպիտալի փողոցի խաչմերուկային հատվածում վթար, Ադոնցը ծանրաբեռնված է, անցանելի է, բայց իհարկե ծանրաբեռնված է, վթարի պատճառով գուցե էլ ավելի ծանրաբեռնվի և Ադոնցը, և Շիրվանզադեն։

0: podcast. Ցուրտը թողդր սում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
1: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, ընկերներ, հետևում ենք լրահոսին ամբողջությամբ, դա տեղադրում ենք թե նյութերը, թե տեսանյութերը, առհասարակ ամբողջը, Ավրորա Նյուս կետայեմ կայքում, Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում և կրճատ ավելի սենց հակիրճ տարբերակներով նաև Telegram-ում, Instagram-ում, Ավրորայի և TikTok-ում հիմա։ Եվս մեկ անգամ ես նշեմ, որ ինչ տեսանյութ ենք հրապարակել, ինչի մասին է այն, Ադրբեջանի հետ անկլավ էքսկլավների փոխանակում կարող է լինել։ Արարատ Միրզոյան է այս մասին հայտարարել, Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարը չի բացառել Ադրբեջանի հետ նախկին անկլավների փոխանակման հնարավորություն է, իհարկե այստեղ կան նաև մանրամասներ, ճշտումներ, իսկ ես ուղակի սենց մարդկային տեսանկյունից ասեմ, էքսկլավ և անկլավ, որպեսզի դուք պատկերացնեք, ինչ է դա, ինչով են տարբերվում միմյանցից, անկլավը սենց ուղակի սենց կենցաղային օրինակ ձեզ բերեմ, անկլավը, երբ որ քո տան մեջ, կամ քո բնակարանի մեջ, կամ մի սենյակ, որը քոնը չէ, օրինակ քո հարևանիննա, կամ ես իմ հեռավոր բարեկամիննա, այսինքն քո տան մեջ, այդ սենյակը քոնը չէ, քեզ չի պատկանում, իսկ էքսկլավը, դա երբ որ, օրինակ, քո ավտոտնակը, քո գարաժիկը, ինքը քո տանից մի քիչ ավելի հեռու է գտնվում և որպեսզի դրան հասնես, դու պետք է դուրս գաս քո տանից, բակով անցնես ու գնաս դեպի գարաժիկ, անկլավ և էքսկլավ։ Այո, ընկերներ ջան, ինչ ասես չենք սովորի մենք այս և քաղաքականությունը ուսումնասիրելիս, լրահոսը, սովորում ենք հապավումներ, արդեն անգիր գիտենք, միմյանցից տարբերում ենք, մի խոսքով, այո, դե դա էլ է ի վերջո սենց ինքնակրթվելու մի հնարավորություն։

Այո, ընկերներ, այս կոպտ 17-ի շնորհիվ աշխարը գուցե 4-1 առաջին անգամ իր համար կբացահայտի Հայաստանը։ Եվ գուցե կհասկանա, որ Հայաստանը գտնվում է հայկական լեռնաշխարում, զբաղեցնելով ռազմավարական դիրք Եվրոպայի և Ասիայի խաչմերուկում։ Հայաստանի տարածքը կազմում է մոտ 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Հայաստանը լեռնային երկիր է, ամենաբարձր գագաթը Արագած լեռն է 4090 մետր բարձրությամբ։ Այո, նաև կհասկանան մարդիկ, հյուրերը, շատ ու շատ երկրներից, որ հենց Հայաստանում հնարավոր է և գուցե հենց Արագածում հնարավոր է զբաղվել լեռնագնացությամբ և բացահայտել նաև վայրի բնությունի, վայրի բնության գեղեցիկ աշխարհը։ Այո, սիրելի ընկերներ ջան, ես հիմա ներխուժել եմ կոպ 17-ի պաշտոնական կայքը և այս տեղեկությունները ի դեպ մի քանի լեզուներով, այո, տեղակայված են այստեղ։ Սևանա լիճը Հայաստանի խոշորագույն ջրային ավազանն է, այն բարձրադիր լճերի թիմում աշխարում երկրորդ խոշորագույն քաղցրահամ ջրի աղբյուրն է։ Հայաստանի ամենացածրադիր հատվածը Դեբեդ գետի գեղատեսիլ հովիտն է, որը գտնվում է ծովի մակերևույթից 380 մետր բարձրության վրա, և էլի շատ ու շատ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Սիրելի ընկերներ ջան, կարծես թե մենք էլ որոշ տեղեր կամ որոշ տեղեկություններ, որոշ հատվածներ մենք էլ ենք մեզ համար բացահայտում, նոր աչքերով նայենք, սիրող աչքերով նայենք մեր Հայաստանին, որպեսզի ինչ-որ մեկը մեզ չգա ասի, «Էս ո՞նց եք դուք աղտոտում ձեր Հայաստանը, ախր դուք, ձեր հողն է, ձեր ջուրն է, ձեր բնությունն է, ձեր կենդանիներն են, ինչ եք վնասում, մի վնասեք»։ Սիրենք, ուղղակի սիրենք, որտև դա

Այո, ընկերներ ջան, Ավրորան է եթերում, ես եմ Ռուզաննա Շահինյանն է եթերում եւ այս պահին նաեւ Ջասթին Թիմբերլեյքն է մեզ ուրախացնում իր երգով. Հաճելի է վայելելու եւ երգ եղանակ օր սիրելի ընկերներ ջան, տեղափոխվենք նաեւ Հայաստանի օթային արդեն տարածք, օթային դարպասներ, այսպես ասենք, եւ տեսնենք թե ինչ է կատարվում Զվարթնոցում, հաշվի առնելով որ այս պահին շատ ու շատ պատվիրակություններ տարբեր երկրներից ժամանում են ի վերջո Հայաստան, ինչ է տեղի ունենում։ Նորմալ է ամեն ինչ, ընթանում է ըստ չվացուցակների, ամեն ինչ կարգին է, տեղը տեղին է, եւ այո, ժամանումները, ինչպես նաեւ մեկնումները, բացառությամբ ունենք երկու ուշացում, Մոսկվան է դա։

Ախ, ընկերներջան, տիեզերական ձայն ունեցող աղջիկ, կատարող, որի անունն է Սիա, վայելում ենք միշտ, ինքը անկրկնելի է, բայց ես խնդրում եմ նաև պարեկներ ջան, գիտեմ, որ դուք հիմա զբաղված եք պատվիրակություններով, ժամանումներով, ուղեկցելով եւ այլն, բայց խնդրում եմ մեզ մի մոռացեք, եկեք այ հենց այս պահին Տիգրան մեծ եւ Խորենացի խաչմերուկային հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, վարորդները տանջվում են, երթևեկությունը այստեղ բարդ է, կրկնում եմ պարեկներ ջան, գոնե մի բորդ ազատ, եկեք Տիգրան մեծ Խորենացի Ռասիայի մոտ.

0: հավաստ։
1: AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր ուտ պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, մանրամասների համար AI.kezban.ai
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
4: Ջերուցման ամբողջական համակարգ Exterior-ից Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը Exterior-ից Եվ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով Արդեն 415,000 դրամից Գործում է անվճար չափագրում Անվճար տեղադրում 2 տարվա երաշխիք Մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ Ջերմությունը սկսվում է Exterior-ից
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։

Սիրելի ընկերներ, Ավրորան է եթերում, իմ անունն է Ռոզաննա Շահինյան։ Քիչ անց մեզ կմիանա նաև իմ սիրելի գործընկեր Հայկա Աթաբեկյան և արդեն կշարունակի եթերը հենց ինքը։ Այս պահին տեղեկացնեմ ձեզ, որ ունենք վթար Պարոնյանից դեպի ավելի ճիշտ արդեն Պարոնյանից Գրիգոր Լուսավորիչ դեպի արդեն Մաշտոց այդ հատման ուղղության վրա վթարը տեղի ունեցել, կարծես թե խնդրում եմ մանրամասներ այստեղից տրամադրեք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որովհետև այս հատվածը խցանված է, մի քիչ էլ խցանվեց Պրոսպեկտը, որպես այդպիսին իջնող ուղությունը նաև Խորենացին, ինչպես նաև Ամիրյանը։ Բացի դա, որոշակի ծանրաբեռնվածություն ունենք այս պահին նաև Բաղրամյանը երկկողմանի Պրոսպեկտը այդ հատվածում, Ֆրանսիայի հրապարակը և Կորյունը նույնպես երկկողմանի։ Անցանելի է, ուղղակի մեքենաները մի քիչ այսօրվա մեր պատկերացրածից, այն վայելելու ճանապարհներից մի քիչ այստեղ շատ ացել են։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, ունենք տեղեկություն, որ այո, խնդրեցինք, որ պարեկները այստեղ ժամանեն, խոսքը գնում է Տիգրան Մեծ Խորենացի Խաչմերուկային հատվածում, չի աշխատում լուսացույցը, այո, խնդրում եմ այստեղ եղեք ուշադիր, որովհետև լակատրը ասեց, որ ճշտումները կանի, կարծես թե հոսանքի անջատում է, որովհետև ունենք նաև տեղեկություն, որ Տիգրան Մեծ գլին Խաչմերուկային հատվածում նույնպես լուսացույցի հետ կան խնդիրներ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այս պահին մի քիչ ուզում է ծանրաբեռնվել, այսօր զարմանալի օրեն թեթև Իսակովը ուզում է ծանրաբեռնվել, և կրկնեմ, որ այո, այս պահին մնում է ծանրաբեռնված Առնո Բաբաջանյանը դեպի Շիրակ մտնող ուղությունը, Շիրակը երկկողմանի։ Հայկ ջան, ողջույն, Հայկն էլ եկավ մեզ միացավ, Ջուլին էլ է այստեղ, իսկ ինչ է դա նշանակում, որ արդեն 2.5 րոպեից մենք կլսենք կեսօրի լուրերի թողարկումը։ Ես էլ մի քիչ էլ մի քանի տեղեկություն ասեմ, սիրելի ընկերներ ջան, Բագրատունյացը դեպի և այստեղից երրորդ մասի կալցևոյի մասին է խոսքը, և այայայ էլի ունեմ տեղեկություններ, հաշվի առեք նաև Կոմիտասը։ Սիրել ընկերներ, Կոմիտաս Վաղարշյանը մի քիչ էլ Դավթաշենի կամուրջը, Լամբադան Դավիթան հաղթով երկկողմանի հարակից ուղությունները վերևների, այն ինչը որ գիտեք, այո, նույնպես խցանված են, բայց որպես այդպիսին այդ թեթևությունը, առավոտյան մեր այսօրվա թեթևությունը դեռ պահպանվում է։ 11:58 րոպե, 2 րոպեից արդեն կրկին եթերում ենք լուրերով, ինչ ունենք որպես վերնագիր, ունենք հետևյալ տեղեկությունները։ Ընդունվեց հեցի 100% բաժնե տոմսերի նկատմամբ հանրային գերակա շահ ճանաչելու մասին նախագիծը, նաև Զվարթնոցում վերահսկողություն կլինի Էբոլայի ներթափանցումը կանխելու համար։ Մի խոսքով, մանրամասները արդեն 1.5 րոպեից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, չմոռանանք, իմանանք, որ Ավրորան մենք լսում ենք 100.7 FM հաճախականությամբ, այո, այն թվերը, որոնք որ դուք հենց հիմա տեսնում եք ձեր ռադիո ընդունիչներում, նաև իմանանք, որ ամենուր Հայաստանում կլինենք Ավրորայի հետ, պարզապես գտնելով ռադիո պլեյեր հավելվածը կամ ուղակի կայքը radioplayer.am, և միանշանակ միասին ենք ամբողջ հենց մի մեծ կյանքի ընթացքում։ Եվ ընկերներ ջան, իհարկե կայքը կա ու կա, radioavrora.am, ահա մի հատ շունչ քաշենք, ձենս լավ, սենց ասեմ, սահուն փոխանցեմ խոսքը արդեն Ջուլին, որին մենք կլսենք վարկյաններ անց։

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husalilu cum întrelu jamanakne. Unical gazikat saneş exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր Avrora News Network-ին ուղիղ եթերում ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք կառավարության նիստից։ Կառավարության նիստին տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը ներկայացրել է հեցի 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
2: Ինչպես գիտենք, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ արդեն դադարեցվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիայի գործունեությունը։ Դրանից հետո լիցենզիայի գործողության դադարեցումից հետո տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը գրությամբ դիմել է հեցի բաժնետերերին, առաջարկելով Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքով օտարել 100% բաժնամասերը։ Ըստ էության օրենքով սահմանված ժամկետում պատասխան չի ստացվել, որը նշանակում է կամ որը նույնն է, թե հեցի սեփականատերերը մերժել են կառավարության առաջարկը։ Սրանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 60-րդ հոդվածով սահմանված կարգով սկսվել է հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին ուրեմն ընթացակարգի ապահովումը։ Պարոն վարչապետ կայացել են հանրային լսումներ, օրենքով սահմանված կարգով բոլոր գործողությունները արված են, և այսօր առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ընդունել որոշում Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերություն 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն սեփականությունը գրանցելու մասին, այսինքն գերակշռ ճանաչելու մասին նախագիծը ընդունել։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց սպասված և կանխատեսելի որոշում է, որովհետև հայտարարվել էր պրոցեսի մասին, չնայած կար ակնկալիք, որ Հայաստանի համապատասխան մարմինները կուսումնասիրեն նաև հեցի մասնավորեցման գործընթացն ու դրա օրինականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, հիմնական հարցը գնագույացման խնդիրն է, ինչպես պետք է սեփականատերերին վճարել։ Տգենախարարը պարզաբանեց, ըստ ընթացակարգի գնահատում է իրականացվում, արդյունքում գնի մասով ծանոթում է ուղարկվում հեցի սեփականատերերին, որոնք կամ կընդունեն առաջարկված գինը, կամ սեփական գնահատումը կիրականացնեն։ Եթե հեցի սեփականատերերը չեն համաձայնում կառավարության առաջարկին և իրենք էլ գնահատում չեն իրականացնում, առաջին գնահատումով գնահատված գումարը դրվում է դեպոզիտներում և գործարքը ավարտվում է, ասաց նախարարը։ Փաշինյանն արձագանքեց, մեր պլանը հետևյալն է, որ դա դառնա պետական սեփականություն, և մենք կառավարման ենք անցնում համաշխարհային թոփ ընկերության կամ ընկերությունների խմբին, այսինքն մենք մասնավորեցնելու նպատակ չունենք։ Հարգելի ռադիոսողներ, այսպիսով կառավարությունն ընդունեցեցի 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի պետական սահմանի անցման կետում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինը ժամանակավորապես վերահսկողություն կիրականացնի, որ բունդիբյո վիրուսը Էբոլան Հայաստան չներթափանցի։ Այս որոշումը ևս կայացվեց կառավարության այսօրվա նիստում, հաշվի առնելով, որ COP17-ի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետություն նախատեսվում են ժամանումներ նաև այն պետություններից և տարածքներից, որոնք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից ՀԿ-ի տվյալների և ընթացիկ համաճարակաբանական իրավիճակի հիման վրա կներառվեն համապատասխան ռիսկային ցանկում, առաջանում է այդ անձանց նկատմամբ Սվարթնոց միջազգային օդանավակայանի պետական անցման կետում նպատակային վերահսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի բացառել Ադրբեջանի հետ նախկին անկլավների փոխանակման հնարավորությունը։ Այս մասին նա հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսի հետ հանդիպումից հետո, ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին. «Այո, տարբեր հնարավորություններ կան, որոնք քննարկում ենք, և մենք խորությամբ քննարկում ենք Ադրբեջանի հետ»։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները կողմից էլ կա կառուցողական մոտեցում այս հարցում, չեմ ուզում կանխորոշել որևէ պայմանավորվածություն», ասել է Միրզոյանը։ «Ձեր ասածը այո լուծումներից մեկն է, որ կարող է մեկը մնալ մյուսին, մյուսը մյուսին կամ փոխանակվեն, կարող են ուրիշ տարբերակներ էլ լինեն տեսականորեն, օրինակ սահմանին միմյանց համարժեք տարածքներ կտրամադրվեն»,» մանրամասնել է նախարարը։ Միրզոյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի ցանկացած փոփոխություն պետք է դրվի համաժողովրդական քվեարկության։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը շեշտեց, որ ներկայացված տարբերակները դեռևս տեսական են։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը կարող է բացվել ավելի շուտ, քան կողմերը կհասցնեն նոր բանակցներ նշանակել։ Այս մասին եւս ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նոր բանակցի նշանակման վերաբերյալ հարցին։ Անկեղծ ասած, հարցն այն է, նոր բանակցի կարիք կա թե չկա, որովհետեւ կարող է պատահել սահմանի բացումը տեղի ունենա ավելի շուտ, քան նոր բանակցների տեխնացությունների համաձայնեցում ասել է Միրզոյանը։ Նախարարը նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը այնքան է հասունացել, որ ցանկացած օր հնարավոր է հասնել վերջնական եւ ամբողջական կարգավորման։ Նրա խոսքով Հայաստանն ու Թուրքիան գրեթե ամենօրյա շփումների մեջ են, իսկ բանակցություններն ընթանում են շարունակաբար։ Նախարարն անդրադարձավ նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին։ Վերադառնանք կառավարության նիստ, որտեղ եւս խոսվել է արտաքին հարաբերությունների մասին։ Առաջիկա իմ ամենակարևոր անելիքը համարում եմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի վավերացումը։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ինձ համար նման խնդիր եմ դրել կոնկրետ ժամանակացույցը, մինչև 2031 թիվը հասնել այդ խնդրի լուծմանը, ասել է վարչապետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վարչապետի ելույթի մանրամասները avroranews.am կայքում է։ Եվ մինչ հրաժեշտ է եւս մեկ լուր արդեն միջազգային նորություններից, Սաուդյան Արաբիայի ավիաընկերությունները տասնյակ ինքնաթիռներ են տեղափոխել Էր Ռիադի միջազգային օդանավակայանից Անսար Ալլա շարժման կողմից իրականացվող հարձակումների ֆոնին։ Հաղորդվում է The Wall Street Journal-ը հղում անելով Flightradar 24 մոնիտորինգային ծառայության տվյալներին։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Էր Ռիադի օդանավակայանում գտնվող ինքնաթիռների թիվը 134-ից նվազել է, հասնելով 38-ի։ Ապահովագրական ընկերության ներքին զեկույցի համաձայն, որը հայտնվել է թերթի տրամադրության տակ, վնասվել է 5 ինքնաթիռ, իսկ դրանցից մեկը ճանաչվել է ոչ պիտանի հետագա շահագործման համար։ The Wall Street Journal-ի տվյալներով ֆոթային հարվածների հետևանքով ինքնաթիռներին հասված վնասի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 375 միլիոն դոլար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հիմա կլսենք Հայկին, Աթավեկյան։ Հայկ ջան, ողջույն։
1: Բարի կեսօր, բարի կեսօր սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր սիրելի Ռուժ ջան։
0: Ջան,
1: ո՞նց եք։
0: Լավ ենք Հայկ ջան, երազելի ենք, վայելում ենք այսօրվա թեթև օրը, թեթև ճանապարհները, ընթացքը, ու հասկացանք, որ մենք ինչքան բարի ենք, ոչ մի բան մեզ չի զայրացնում, ոչ մեկ եւ ոչ մի ինչ-որ իրավիճակ մեզ չի ներվայնացնում, հենց ներվային է այդ իրավիճակում այսօր չենք գտնվել, թեև հասկանում ենք, որ սենց օրը սկսվում է բացվել եւ տեղեկություններ ենք ստանում արդեն խցանված ուղություններից։ Հայկա, իհարկե կանրադառնա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այնպես որ կապը չենք կորցնում, ես մեր ընդհանուր ընտանեկան չատը չեմ, այսպես ասենք, չատ նի փոքիդայո մնում եմ, իհարկե մշտապես կապի մեջ։ Վայ Հայկ ջան, հա ցավոք, բայց էլի այսօր ասում եմ պատմական օր է, կարելի է շատ անգամներ կրկնել, Իսակով բարձրացողը թեթև է։
1: Բայց ինչով է պայմանավորված։
0: Հայկ ջան, դե տեսեք, այդ պատվիրակությունները կոպ 17 ռադիո լսողները ասում են, կլինի այդ կոպ 17-ը մշտապես լինի Հայաստանում, չգնա։ Սենց, օքեյ, բնակության վայր հաստատեն այստեղ ու վերջ։ Ինչևէ, ունենք այն ինչ ունենք, այդ պատվիրակությունները գալիս են եւ որոշ փողոցները հատկապես օդանավակայանից, Իսակովով, կենտրոնական, էլի ինչ որ ուղություններով, հյուրանոցներ եւ այլն։
1: Հայ գուցե, գուցե պարեկները այդտեղ շատ ավելի ինտենսիվ աշխատանք են իրականացնում ու ցենս կարգավորվում է, էլի,
0: եթե ասեմ ավելին, կենտրոնում գտնվող դպրոցներում, ինչպես նաև հասկացանք, էլի նաև կենտրոնից դուրս դպրոցներում այսօր ուսուցումը հեռավար է։ Բացի դրանից, նաև կենտրոնում գտնվող պետական հաստատությունների շատ ու շատ աշխատակիցներ աշխատում են տանից, իսկ դա նշանակում է, իրենք գործի չեն եկել, իրենց մեքենաները չեն դուրս եկել, իրենք տանը սենց նստած են ու մի խոսքով, Հայկ ջան, այն կրկին ու կրկին, դե
1: դե փաստա դա, արդեն որ եթե այդ բոլորը գնա դուրս,
0: գնացեք դուրս, պետական գերատեսչություններ, գնացեք Երևանից դուրս, տեսեք ինչ թեթև է Երևանը դառնում։ Մի խոսքով Հայկ ջան, անդրադարձանք շատ ու շատ հետաքրքիր տեղեկություններին, կոպ 17-ից զրուցեցինք, հասկացանք Հայաստանի մասին նաև հետաքրքիր տեղեկություններ են այստեղ զետեղված հենց կայքում, բացահայտում ենք նաև մենք մեզ համար մեր Հայաստանը, մեր բնությունը, հասկանում ենք, որ պետք է ի վերջո սիրել, ուղղակի պարտավոր ենք սիրել ոչ միայն կենացներով։ Մնացած ամեն ինչը Հայկ այստեղ է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սպորտային մենք երեկվա նվաճումներին, հաղթանակներին անդրադարձանք, մի խոսքով ամեն ինչին, մենք սիրում ենք զրուցել, խոսել, միմյանց հետ հաղորդակցվել, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ բարի ընթացք, օրվա լավ շարունակություն, բարի կեսօր, լիքը ու լիքը հաջողություններ, պուպուշներ ջան։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս

0: ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մաղթում եմ քեզ ամենալավը։ Այսպիսի երգի անվանում ունեցող կատարումը նույն տրամադրության մեջ է, որը ես ունեմ հենց այս րոպեներին, և մաղթում եմ ձեզ այդպիսին, ոչ թե այդպիսին, այլ հենց այդ նույնը։ Մաղթում եմ, որպեսզի ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ լինի, որպեսզի յուրաքանչյուր րոպե ապարդյուն չանցնի, որպեսզի յուրաքանչյուր րոպեի ձեր կատարած քայլերը ճիշտ լինեն և ձեզ բերեն դեպի ձեր նորանոր հաղթանակներ։ Ողջույն ու բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 107.7 FM հաճախականությամբ, և իհարկե միասին հաղթահարելու ենք մոտակա ժամերը և այդ ժամերի ընթացքում մեզ պատահող դժվարություններն ու խնդիրները։ Այո, միասին մենք ավելի ուժեղ ենք, անձրևը գուց է որոշակի առումով իր, այսպես ասած, շտկումները կմցնի, երթևեկությունը գուցե կծանրաբեռնի, գուցե պատվիրակությունների ժամանելը կարող է մեզ մի քիչ անհարմարություններ պատճառել, բայց դրա համար էլ մենք միասին ենք, մենք միասին ընկերությամբ մեր շարժվելու ենք առաջ, և հաստատ կհաղթահարենք ամեն ինչ, կփոխանցենք իրար դրական լիցքեր, և անշուշտ նաև միմյանց ավելի հաճելի ակնթարթներ կպարգևենք, ինչը մեզ մոտ մշտապես ստացվել է։ Այդ ամենը իրականացնելու համար բնականաբար հիշում ենք և մտապահում ենք մեր կապի տարբերակները 80-77 կարճառախոսահամարը զանգերի պարագայում, և հաղորդագրությունների տարբերակը կարելի է կիրառել արդեն WhatsApp, Viber հավելվածներում 091-76-10-07։ Սիրելի ռադիոլսողներ, չենք մոռանում, որ Ավրորան ոչ միայն լսում են, այլ նաև կարելի է դիտել Ռադիո Ավրորա կետեմ կայք, այցելելով վիզուալ տարբերակը հայտնվում է մեր աչքերի առջև։ Ողջույններ, ես արդեն իսկ եսպես ձերքով ողջույններ եմ ձեզ ուղարկում, քանզի գուցե ձեզնից կան շատերը, ովքեր մեզ վիզուալ տարբերակով են այս պահին հետևում։ Դե ինչ, այս րոպեներից սկսած կլինեմ ես այստեղ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ, շատ ու շատ հաջողություն եմ մաղթում մոտակա և առհասարակ բոլոր ժամերի ընթացքում, և թող որ ձեր աշխատանքային ժամերը լինեն շատ արդյունավետ։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ եւ աչքներս լույս կանզի այս ռոպեներին մայրաքաղաք Երևանը լիարժեք անցանելիություն է ապահովել փողոցներում եւ կարող ենք ճանապարհ ընկնելիս չմտածել, որ կուշանանք բացառությամբ մեկ ուղության։ Հիմա կասեք, որն է, կարծում եմ կարող եք կռահել, խոսքը գնում է Շիրակի փողոցի մասին։ Այստեղ Շիրակ փողոցում երկու կողմանի ունենք ծանրաբեռնվածություն՝ Շիրակ Արտաշեսյան եւ Շիրակ Արարատյան խաչմերուկների միջև ընկած հատվածում։ Այո, անգամ եթե աշխարի վերջն էլ լինի, Շիրակ փողոցում ծանրաբեռնվածությունը մեկ է պահպանվելու է։ Անգամ Իսակովի փողոցայում հիմա կարելի է նկատել այնպես լիարժեք, հարթ, դատարկ ճանապարհահատված, ինչը իհարկե ինչ որտեղ նաև զարմացնող է, բայց դրան զուգահեռ նաև ուրախացնող է, քանզի այդտեղ նույնպես ժամանակ չեն կորցնի։ Նաև նկատի ունեցեք մի քանի տեղեկություններ այս ռոպեներին մի քիչ ծանրաբեռնվածություն ունենք առաջին մասի եւ հայրենիքի կողմից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ տանող ուղությամբ, նաեւ հակառակ ուղություններով այս եւ իհարկե մեր ռադիո լսողների փոխանցած տեղեկությունն էլ ձեզ կհայտնեմ։ Ունենք չաշխատող լուսացույց Ռասիայի խաչմերուկում, այսինքն Տիգրան Մեծ, Խանջյան, Ագաթանգեղոս հատվածում, այստեղ դեռ չունենք կուտակումներ, բայց հուսանք չենք էլ ունենա, հուսանք նաեւ լուսացույցի աշխատ տանկն էլ հնարավորինս շուտ կվերականգնվի։ Նաև տեղեկություններ էինք ստացել, որ Տիգրան Մեծ Գլինկա հատվածում էլ չի աշխատում լուսացույցը։ Քիչ առաջ նաև մեր ունկնդիրներից ստացանք տեղեկություն, որ Ավանի հատվածում Ծաղկի փողոցում բոլորի շատ հայտնի, այստեղ էլ լուսացույցը չի աշխատում և հետևաբար որոշակի կուտակումներ բացառված չեն, չնայած ես նկատում եմ, որ ամեն ինչ կարգին է, և այո, Մարշալ Խուդյակով փողոցը նույնպես անցնելիս պարզապես մտապահեք, որ կարող է լուսացույցը չի աշխատելու և մի քիչ դժվար անցանելություն կունենանք։ Նաև կնշեմ, որ այս ռոպեներին Լամբադա կամրջին մոտեցող ուղությունները թե Կոմիտասի կողմից, թե Դավիթան Հաղթի կողմից բավականին սենց ինտենսիվ երթևեկություն են դրսևորում, բայց այնպես չի, որ շատ լուրջ, սարսափելի ինչ-որ իրավիճակ կա, հանգիստ կարող ենք այդտեղով էլ անցնել։ Եվ վերջին տեղեկությունը, որը կնշեմ, անշուշտ կապ ունի արդեն Հալաբյան փողոցի հետ, երբ աշտարակի խճուղից իջնում ենք դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, այստեղ էլ կան կուտակումներ, բայց նույնպես ի ուրախություն բոլորիս, հանգիստ է, կարող ենք անցնել։

0: հավաստ։ Մտքիս մեջ շատ լավ պատկերացնում եմ, ինչ նկար կամ վիդեո եմ ուզում, բայց միջով բացատրում եմ դիզայներին, նկարենք, մոնտաժենք, գաղափարս արդեն հնանում է։
1: AI-ով նկարներ ու վիդեոներ ստեղծելն այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 5-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա գաղափարը արագ իրական արդյունքի վերածելու համար։
0: Այ քեզ բան։
1: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
6: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, նոր տեղեկություն ենք ստանում ճանապարհահատվածներից, Գարեգին Նժդե հրապարակում նոր վթար ենք ստացել ցավոք սրտի եւ այն անշուշտ կանդրադառնա երթևեկության վրա։ Շատ շնորհակալ եմ տեղեկության համար, Վահրամ ջան, ձեզ նույնպես լավ օրենք մաղթում ու թեթև երթևեկություն ու ամենակարևորը անփորձանք թող, որ վթարներ առհասարակ չլինեն։ Գիտենք իհարկե, որ չեն կարող բացարձակապես սենց այդ երևույթը մոռանալ, քանզի պարբերաբար հիշեցումներ ունենում ենք վթարների տեսքով, բայց այո, փորձենք ուշադրությունը պահպանել երթևեկության վրա, հատկապես երբ անձրևային է եղանակը, հատկապես գուցե սենց մի քիչ վատ է տեսանելիությունը դառնում, այդ ամենը հաշվի առնելով, եթե զգում եք, որ կա կարիքը օրինակ լուսարձակները վառելու, վառեք հանգիստ, վառեք լուսարձակները, էլ ավելի նկատելի դարձեք մարդկանց համար, եւ իհարկե չմոռանանք, որ կարելի է նաեւ թարթիչներից օգտվել, որպեսզի մեր հարակից մեքենաներում գտնվող մյուս վարորդներն էլ իմանան մեր հաջորդ քայլը որ ուղությամբ է լինելու։ Եվս մեկ ուղությունից ենք տեղեկություն ստանում, այս պարագայում մեզ Պարուիրը հայտնում է, որ Օրբելին դեպի Կևյան ծանրաբեռնվել է, նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունը, ողջույններ, շնորհակալություններ, սենց միախառնում ենք իրար եւ ուղում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, այո, Ռադիո Ավրորայի մեծ ընտանիքը ձեզ ողջունում է, ու այդ ընտանիքի անդամները նաև ռադիոլսողներն են, և միասին կերտելու ենք Ռադիո Ավրորայի հետաքրքիր գունեղ եթերը, եթե անձրևը պետքա պոզիտիվ ու ժպիտով ընդունենք, եթե անձրև է, պետք է պոզիտիվ և ժպիտով ընդունենք ու շատ հաճելի է ստացվում։ Այո, ես կօգտվեմ ձեր խորհրդից, Արաքս ջան, ողջունում եմ նաև ձեզ, ես անձրևի սիրահար չեմ, բայց այդ ձեր խոսքերը անշուշտ ինձ ուշ կտան, որպեսզի դրական աչքերով նայեմ մեր առհասարակ այս պահին ունեցած եղանակային պայմաններին։ Տիգրան Մեծը ազատ է ու հանգիստ, ասում եմ ես Արաքսը, շատ շնորհակալ եմ Արաքս ջան, բայց նաև չմոռանանք, որ Տիգրան Մեծ, Խանջան, Ագաթանգեղոս, Խաչմերուկի հատվածի, այսինքն Ռասիայի Խաչմերուկի հատվածի լուսացույցը չի գործում, և որոշակի սենց համբերատարություն պետք է դրսևորենք ու հարգալից լինենք միմյանց հանդեպ։ Ողջույններ, մեկ վարկյան եւս մեկ անգամ, ահա, օ, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ, Անդրանիկ ջան, տեղեկության համար, հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ Գրիգոր Լուսավորիչ պողոտայում բարձրացող ուղությամբ ունենք երկու վթար առանձին տարբեր, սենց մի քանի 100 մետր տարբերությամբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
2: Take yourself so seriously.

it's hard to define in these times. But I got nothing but love on my mind. Ինչ ընդհանուր բան կարող է լինել Նասաուի, Ջակարտայի, Բուենոս Այրեսի, ինչու ոչ Հագայի, Կուալալումպուրի, Նագոյայի եւ օրինակ որ մեկն էլ ընտրենք, որ մեկը Շարմել Շեխի, շատ հայտնի ուղություններից մեկը հայերի համար, այս քաղաքների միջև ինչ ընդհանուր բան կարող է լինել, կարող եք կռահել։ Այո, գուցե դուք հենց հիմա ճիշտ կռահեցիք, այս երկրներում, այս քաղաքներում անցկացվել է կոպ 1-ը, կոպ 2-ը, կոպ 3-ը, կոպ 10-ը, եսիմ որերորդը, այս հենց յուրաքանչյուր տարի 94 թվականից սկսած տարբեր երկրներում անցկացվել է կոպ համաժողովը, այս տարի այն անցկացվում է Երևանում, եւ այո, ընդհանուր գոնե այս հարցում ինչ որ մի բան ունենք, գուցե նաեւ ընդհանուր է այն ցանկությունը, որ պետք է կլիմայական երևույթների հանդեպ շատ ուշադիր լինենք, բնության հանդեպ շատ ուշադիր եւ հոգատար լինենք, եւ հուսամ այդ ամենը միայն ու միայն խոսքերի եւ կոչերի տեսքով չի լինի, այլ պարզապես յուրաքանչյուրս քայլ կձեռնարկենք, որպեսզի բնությունը էլ ավելի մաքուր լինի եւ էլ ավելի գեղեցիկ լինի մեզ համար։ Այո, առաջին շահառուն հենց մենք ենք այդ ամենի, հետևաբար լինենք հոգատար բնության հանդեպ, սիրելի ռադիո լսողներ, նաև հոգատար լինենք միմյանց հանդեպ, ու այդպիսի դրսևորումներից մեկը տեսնում եմ մեր ռադիո լսողների կողմից, ովքեր նշում են, որ արդեն իսկ Գրիգոր Լուսավորիչ Խանջյան Խաչմերուկի, նույն ինքը Ռասիայի Խաչմերուկի լուսացույցը գործում է, ամեն ինչ թեթև է, հանգիստ է, Օրբելի փողոցից էլ տեղեկություններ ստացանք, այստեղ աղպատար մեքենաներից մեկ ներկայանված եղել արդեն իսկ հեռանում է, այնպես որ այն կուտակումները, որ ունենք, դրանք էլ հիմա ակնթարթների ընթացքում սենց կցրվեն, և շատ լավ է կկարողանանք հանգիստ երթևեկել, բայց հանգիստ երթևեկելուն զուգահեռ, սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է խնդրեմ, որպեսզի մենք լինենք մի քիչ ավելի կշռադատող և յուրաքանչյուր քայլ իրականացնելիս երթևեկության ժամանակ հաշվի առնենք, արդյոք մեր ետևի մեքենան, մեր դիմացի կողքի հարակից մեքենաները պատրաստ են վարորդները մեր այդ կտրուկ ինչ որ քայլին։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ շատ հաճախ օրինակ տաքսի ծառայություններից օգտվող անձինք խնդրում են, ասում են, այ այստեղ խնդրում եմ, այ այստեղ հենց հիմա կանգնեք, էլի այստեղ պետք է իջնեմ։ Այո, գիտեմ, յուրաքանչյուրը էլ ցանկություն ունեք այդ մարդու, այսպես ասած, խնդրանքով շարժվել եւ իր համար հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծել, բայց միևնույն ժամանակ չմոռանանք երթևեկության անվտանգության մասին, այդ կտրուկ գործողությունները վթարային իրավիճակ են առաջացնում, եւ մեր ռադիոլսողներից մեկ ասում է, ոչինչ, գոնե մի քանի մետր առաջացի, բայց նախորոք դու երբ միացնես թարթիչդ, արդեն մենք կիմանանք ինչ ես անելու։ Կարծում եմ, սիրելի հաճախորդներ, մարդիկ, ովքեր օգտվում են տաքսի ծառայություններից, դուք էլ կարող եք ընդամենը մի քիչ ավելի շուտ այդ ամենը զգուշացնել, որ հատվածում է պետք ձեզ հարմար տեղում կայանել մեքենան, որպեսզի իջնեք։ Այ շատ լավ կլինի, որ այդ իրավիճակներից խուսափենք, և խնդրում եմ, այո, հնարավորինս սթափ և հասուն մոտեցում դրսևորենք յուրաքանչյուր ոլորտում, որտեղ որ մենք իրականացնում ենք մեր աշխատանքը, բոլորի լավ ընթացք եմ մաղթում, և իհարկե անփորձանք ու անվտանգ երթևեկություն, ժպտացեք մարդիկ, դա լավ է։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դեին սիրելի ռադիոլսողներ, մեր ընթացքը բնականոն հունով գնում է առաջ եւ իհարկե չենք կարող չներկայացնել այն տեղեկությունները, որոնք պարբերաբար մեր ռադիոլսողներն են փոխանցում մեզ։ Պետք է նշեմ, որ քանաքերի հատվածից երբ իջնում ենք Ռայկոմի կողմը, այստեղ ունենք վթար սիրելիներս, հետեւաբար նկատի ենք ունենում, եթե կա ինչ-որ կարիք շրջանցելու, ապա օգտվում ենք այլ ընտրանքային տարբերակներից, ճանապարհահատվածներից։ Որոշակի կուտակումներ ես այս րոպեներին նկատում եմ հենց այդ հատվածում։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, վթարը քանաքերի կողմից, երբ իջնում ենք դեպի Ազատության պողոտա, այսինքն Ռայկոմի կողմ, այս հատվածում է վթարը տեղի ունեցել։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար, նաեւ մեր ռադիոլսողները նշում են, որ այս րոպեներին ծանրաբեռնված է Հալաբյանը իջնող ուղղությամբ դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, ու նաև հենց Մարգարյան փողոցը նույնպես այստեղ էլ կան կուտակումներ, հետևաբար մի քիչ ավելի համբերատար պետք է լինենք այս հատվածը հաղթահարելիս։ Այս րոպեներին բավականին ինտենսիվ է նաև երթևեկությունը Աճառյանում բարձրացող ուղղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ, սա նույնպես, այսպես ասած, այս նկատառումը նույնպես մտապահում ենք, որպեսզի ճանապարհը ընտրելիս հնարավորինս ճիշտ ընտրություն կատարենք։ Այո, այս րոպեներին նաև կառավարության նիստը տեղի ունենում, և իմ գործընկերները պարբերաբար տարբեր տեղեկություններ են տեղադրում avroranews.am կայքում։ Քիչ անց էլ լուրերի թողարկման ժամանակ եւս մեկ անդրադարձ կլինի հենց կառավարության նիստում հնչած մտքերի վերաբերյալ, հետեւաբար առաջարկում եմ լինել միշտ տեղեկացված դրա լավագույն տարբերակներից մեկը՝ լսել լուրերի թողարկումը կլոր ժամերին 13:00-ն, այդպիսի ժամ է իհարկե, եւ բնականաբար քիչ անց կլսենք լուրերի թողարկումը։ Ես արդեն իսկ նաև նկատում եմ Վերնագիրը, որը հայտնվեց իմ աչքերի առջև լուրերի թողարկման 44-ամյա տղամարդը իր դստերը պարբերաբար ծեծել ու սեռական բռնության է ենթարկել ներքին գործերի նախարարության կողմից, այս հաղորդագրությունը տարածվել, իսկ ահա Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ողջունում է քաղաքապետարանի գործողությունները Աչափնյակում, խոսքը հավանաբար գնում է հենց կերպակների քանդման եւ հերացման աշխատանքներին։ Եվ այո, քիչ անց ավելի մանրամասն իմ գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը մեզ կներկայացնի այդ ամենը։ Պահպանենք 100.7 FM հաճախականությունը եւ լինենք տեղեկացված։

0: Rekne. Isfanakan Design Întrelu Jamanacne. Tau Salicneș Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին անդրադարձել է 2018 թվականից հետո իրականացված ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացներին, նշելով, որ այդ ժամանակահատվածում իշխանությունները շարունակաբար օգտագործել են կոպեկ առ կոպեկ, լումա առ լումա և այլ արտահայտություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում մեմերի են վերածվել։ Ըստ Փաշինյանի, այդ գործընթացը հասել է իր լրումին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
3: Եվ բանը հասել այնտեղ, էլի եմ ասում, խնդրում եմ սա անկալել որպես քաղաքական հայտարարություն, բանը հասել այնտեղ, որ մենք արձանագրել ենք, որ տրված հնարավորությունները օգտագործելու համար բոլոր տրամաբանական և անտրամաբանական ժամկետները սպառված են, և հետևաբար դուռը և պատուհանը ակվում է։ Հիմա նաև մենք օրենսդրական փոփոխություններ կանենք, որպեսզի ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգի հնարավորությունը, որ կա 25% 75% հաշտեցման հնարավորություն, այդ դուրն էլ կփակենք, և հիմա մենք կենտրոնացած ենք լինելու արդեն հատիկ առ հատիկի, լումա առ լումայի եզրափակիչ արարի իրականացմանը, մանավանդ, որ արդեն դեյուրե բոլոր մեխանիզմները ստեղծվել են, և մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։
2: Ըստ Փաշինյանի, քաղաքական իրողությունը այն, որ ժողովրդից գողացածը վերադարձվում է ժողովրդին։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև Շինարարների փողոցի ապօրինի կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքներին։ Վերջին օրերին քննարկվում է Աջափնյակում տեղի ունեցող պրոցեսները, նախ ցանկանում եմ ողջունել Երևանի քաղաքապետարանի գործողությունները, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ 2018 թվականից Երևանի կենտրոնում այդ պրոցեսները սկսել են։ Հետագայում այդ քաղաքական կամքը չշարունակվեց, բայց այդ օրակարգից երբեք չենք հրաժարվում, հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այդ մայթերն ու տարածքները, որ ազատվում ու վերադարձվում են, ոչ մի տեղ չի հաշվարվելու, որ այսքան արժողությամբ գույք վերադարձվել է Երևանին ու Հայաստանին, սակայն կարևոր է, որ այդ գործընթացը տեղի ունենա։ Գիտական կենտրոնների վերազինման և դրամաշնորային հետազոտությունների համար նախատեսվում է հատկացնել լրացուցիչ շուրջ 2.36 միլիարդ դրամ։ Համապատասխան նախագիծը կառավարության նիստում ներկայացրեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Միջոցներով 12 գիտական կենտրոն կվերազինվի 21 սարքավորումով, կֆինանսավորվեն նաև արտերկիր գիտնականների ներգրավման և հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագրերը։ Գիտական սարքավորումների ձեռքբերմանը նախատեսվում է ուղել 1,567,300,000 դրամ։ Հաստատվել է քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության էլեկտրոնային մեքենայի ընթերնելի ճանապարհորդական փաստաթղթերին վերաբերող բաց բանալիների դիրեկտորիային մասնակցության վերաբերյալ փոխմբռման հուշագրի վավերացման մասին օրինագիծը։ Համապատասխան որոշումը ևս ընդունվել է Հայաստանի կառավարության նիստում։ Այն ծառայում է որպես կենտրոնացված հարթակ, որտեղ պետությունները տեղադրում են իրենց կողմից տրված էլեկտրոնային անձնագրերի բաց բանալիները, ինչը թույլ է տալիս այլ պետություններին սահմանային վերահսկողության ընթացքում ստուգել տվյալ պետության կողմից տրված անձնագրերի իսկությունը։ Նշվում է, որ համակարգին միանալով Հայաստանը ապահովում է սահմանների անվտանգության բարձր մակարդակ և սահմանային վերահսկողության արդյունավետություն։ Առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված և արձակված պայմանագրային զինծառայողներին դրամական օգնություն կհատկացվի։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ևս ներառված է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ըստ հիմնավորման, զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում նախկինում կատարված փոփոխություններով սահմանվել էր առողջական պատճառներով ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ազատ արձակվելու կարգը։ Սակայն կառավարության որոշման մեջ տեխնիկական վրիպակի պատճառով չէին նախատեսվել պայմանագրային զինծառայողներին հասանելիք դրամական օգնության սոցիալական երաշխիքները։ Մայր օրենքում կատարված հետագա փոփոխություններով այս թեր կարգավորումը շտկվել է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Եվ ինչ կանդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցին, ցավալի լուրի մասին հայտնենք, ՆԳՆ ոստիկանությունից են հայտնում։ Սիսիանի բաժնի ծառայողները հավաստի տեղեկություններ էին ստացել, որ 44-ամյա տղամարդը պարբերաբար բռնության է ենթարկել իր 13-ամյա դստերը, այդ թվում սեռական բռնության։ 44-ամյա տղամարդը հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնին։ Հաղորդվում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Իսկ հիմա վարչապետի հայտարարությունների մասին, վարչապետը կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարել է. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող անկլավների և էքսկլավների փոխանակման հարցը բանակցային գործընթացում քննարկվող տարբերակներից մեկն է. Անկլավ էքսկլավների խնդրի լուծման մի քանի տարբերակ կա. Իմաստն այն է, որ լուծումը լինի այնպիսին, որ սահմանի երկու կողմերում անկլավներ և էքսկլավներ չլինեն։ Դա քննարկվող սցենարիներ մեկն է։ Ես զգում եմ, որ Հայաստանում և Ադրբեջանում ընբռնումը, որ այսպիսի մի լուծում է պետք գտնել, ավելի առարկայանում է, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մյուս սցենարը բազմաթիվ խնդիր է առաջացնելու, առավել ևս այդ գյուղերի բնակիչների շրջանում, ոնց են սահմանը անցնելու և այլն, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետը հայտնել է, պետք է հասկանալ, թե տեխնիկապես և իրավաբանական առումով այդ լուծումը ինչ ձևակերպում կստանա, օրինակ հանրաքվեի անհրաժեշտություն կլինի, թե ոչ։ Նախ պետք է տեղի ունենա սահմանազատում, ճշգրիտ տարածքների տեղորոշում, մենք պետք է իմանանք արծվաշենը ինչ տարածք է իրենից ներկայացնում, որ ճիշտ լուծում տանք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով նաև ռուսական երկաթուղիներ ԲԲ-ի գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովի հետ հանդիպմանը նշել է, որ նա Հայաստան է ժամանել իր հրավերով։ Ես իմ բացման խոսքում ասել եմ, որ մենք խնդիր չունենք ռուսական կոնցեսիայի հետ, մեր խնդիրն է, որ մեր երկաթուղին լինի մրցունակ։ Այս նպատակին միտված մեր վերլուծությունները ցույց են տվել, որ դրա ռացիոնալ ձևաչափը կոնցեսիոն կառավարման ձևաչափը փոխելն է, այսինքն երրորդ երկրներին պատվիրակել է, ասել է վարչապետը և հավելել, որ եթե Ռուսաստանի գործընկերներն ասում են, իրենք կարող են լուծումներ առաջարկել, ինքն էլ տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում ասել է. Եկեք ձևավորենք խումբ, որը երամսյա ժամկետում կտա հարցերի պատասխանը, թե ոնց է Հայաստանի երկաթուղին դառնալու մրցունակ։ Վարչապետը նշել է, որ բարեկամական լուծում են ուզում, և եթե ունեն որևէ հարցի պատասխան, ապա կլսեն այդ հարցի պատասխանները, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը ևս մեկ լուր արդեն միջազգային նորությունների դաշտից, հորդարատանձրևները Ստամբուլում և Թուրքիայի մի շարք այլ շրջաններում հանգեցրել են լայնածավալ հեղեղումների, հեղեղվել են փողոցները, բարդացել է երթևեկությունը, արտակարգ ծառայությունները, հաղորդվում է, որ շարունակում են վերացնել վատ եղանակի հետևանքները և օգնել տուժածներին։ Վատ եղանակի հետևանքները ազդել են քաղաքի միլիոնավոր բնակիչների վրա։ Ստամբուլի նահանգապետը կարգադրել է չեղարկել դասերը բոլոր պետական և մասնավոր ուսումնական հաստատություններում։ Իդեպ հաղորդվում են նաև տուժածների մասին, կան նաև կադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ելի ռադիո լսողներ, անցել եւ արդեն 14-րդ ժամի մեջ են գտնվում։ Հոկտեմբերի 15-ին ուղիղ հոկտեմբեր ամսվա միջնամասում են գտնվում եւ գուցե ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի վերաիմաստավորենք այն ամենը, ինչ հասցրել ենք անել եւ դիտարկենք, թե դեռ ինչեր կան այս ամսվա ընթացքում, որ պլանավորել ենք ու պետք է հասցնենք։ Ես հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այդ պլանների իրագործման ճանապարհին եւ միևնույն ժամանակ էլ եւս մեկ տեղեկություն ունեմ ստանում մեր ռադիո լսողներից։ Ստեփանը մեզ տեղեկացնում է, որ կրկին ու կրկին չի աշխատում Ռասիայի խաչմերուկի լուսացույցը։ Խոսքը գնում է Տիգրան Մեծ, Ագաթան Գեղոս, Խանջյան խաչմերուկի լուսացույցի մասին։ Արդեն իսկ քիչ առաջ, 1 ժամ առաջ ունենք տեղեկություններ, որ չէր գործում, հետո ստացանք տեղեկություններ, որ գործեց, սկսեց աշխատել, բայց հիմա կարծես թե կրկին ունենք այդ խնդիրը։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս հատվածը, լուսացույցը չի գործում Ռասիայի խաչմերուկում։ Մենք էլ կփորձենք լակատրից տեղեկություններ ստանալ, հասկանալ ինչի հետ է կապված լուսացույցի չաշխատելը։ Դե ինչ, նոր ժամ, նոր հնարավորություններ ու շատ հաջողություն ձեզ։

0: գովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ատամն է ցավում Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Քեշմիի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես

0: քոնը խնդրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UBK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կրեատիվ գաղափարներս մնում են մի կողմում, որովհետև ամբողջ օրը էքսելներից թիվ եմ ման գալիս, աղյուսակներ եմ համեմատում, ու տվյալներ հավաքում։
2: AI-ով փաստաթղթերի ու տվյալների հետ աշխատել այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 6-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Սովորիր, որ այդ տեխնիկականը AI-ն անի, իսկ դու թվերի հիման վրա մտածես ու որոշումներ կայացնես։
1: Այ քեզ բան,
2: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI Kesban Get AI
3: Govast Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ 100.7 FM հաճախականության ներքո, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, բայց գուցե ձեր մոտ միացված է ոչ թե 100.7 FM-ը, պարզապես դուք օգտվել եք ամենահարմար տարբերակներից մեկից, հետևելու Ավրորային, դա իհարկե ռադիո պլեյեր հավելվածն է, ներվերնելով ձեր հեռախոսի համակարգչի մեքենայի մեջ դուք ունենալու եք հասանելիություն Ավրորայի ու առհասարակ Ավրորա մեդիայի ողջ կոնտենտին եւ իհարկե այն ամենին, ինչ հնչում է Ավրորայի եթերում, կարող եք գտնել այնտեղ երեկոյան եթերները նույնպես սենց առանձին բաժնով տեղադրված են, գուցե բաց եք թողել, գուցե զբաղված եք եղել, բայց ուզում եք իմանալ այ ինչի մասին են խոսել, անպայման այդ ամենը նույնպես կարող եք գտնել հենց ռադիո պլեյեր հավելվածում, ու եթե այդ տարբերակից օգտվում եք, իսկ ես հուսով եմ, որ օգտվում եք, նաև չմոռանաք այնտեղ սրտիկել, որպեսզի ձեզ մոտ, ինչպես ասում են, առանձնահատուկ բաժնի մեջ ներառվի Ավրորա մեդիան, Ավրորան, եւ իհարկե այդ պարագայում արդեն մշտապես ենց 1-2 վերջ, արդեն իսկ Ավրորան միացված է, ու բարձրագույն ամենալավ որակյալ ձայնային տարբերակով կլսվի ձեզ մոտ այն ամենը, ինչ հնչում է մեր եթերում։ Մի սկայս ռոպեներին մեր եթերում հնչում է մի տեղեկություն, որը կապված է գումարների հետ, այս պարագայում մի քիչ արդեն վիրտուալ գումարների հետ, խոսքը գնում է կրիպտո աշխարհի մասին, եւ ես նկատում եմ, որ Bitcoin-ը չկարողացավ դիմակայել, չկարողացավ ճեղքում կատարել դեպի վեր, եւ այսօր գիշերվա ընթացքում եւ այս րոպեներին անկումը, որ գրանցվեց, բավականին շոշափելի շարունակում է մնալ։ Այսինքն, 1 Bitcoin-ը այս րոպեներին արժե $81,187, 2.61%-ով այն նվազել է նախորդ 24 ժամվա ընթացքում։ Ethereum-ն էլ շատ ավելի շոշափելի եւ շեշտակի անկում է գրանցել, $2,369 արժե 1 Ethereum-ը այս րոպեին, եւ նախորդ 24 ժամվա ընթացքում այն նվազել է 5.36%-ով, ինչն է հատկանշական, որ այսպիսի տատանումների մեջ մարդիկ նույնպես փորձում են գտնել հնարավորություն գումար գեներացնելու, գումար վաստակելու, դրա համար ես նկատում եմ, որ վերջին 24 ժամվա շրջանառությունը, օրինակ Bitcoin-ի պարագայում, եղել է 42.5 միլիարդի կարգի, իսկ ահա Ethereum-ն էլ նախորդ 24 ժամվա ընթացքում առուծախը եղել է $19 միլիարդ, ինչը շատ ավելի լուրջ թիվ է, քան կարող ենք արձանագրել, երբ թվերը ավելի ստատիկ կանգնած են լինում։ Նաև նշեմ շատ հատկանշական փաստ, վախի եւ ագահության ցուցիչը արդեն իսկ չի գտնվում ագահության կողմում, այն նվազել է 50-ից եւ այս րոպեներին ցույց է տալիս 49, այսինքն ուղղվածությունը գնաց դեպի ավելի վախի կողմ, եւ գուցե սա եւս մեկ ազդակ է, որպեսզի էլ ավելի ուշադիր լինենք, եթե այս աշխարհում ներդրումներ են կատարում։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր գործարքներին, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, քիչ անց կվերադառնամ նաև այլ տեղեկություններով, պահպանեք 100.7 FM-ը և մնացեք Ավրորայի հետ։

0: Եթե Սասունցի Դավիթը իմ տեղում նստած լիներ, գուցե իր խոսքը սկսելի, սկասեր, ով արթուն է, ելեք կեցեք, ով կեցել է, ձիտը ամբեցեք, ձիեք թամբել, զեն կապեցեք, քանզի սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է դուրս գանք հիմա պայքարի երթևեկության դեմ ու ունենք տեղեկություններ որոշ հատվածներից, որտեղ արթնացել են անգամ խցանումները և պետք է հաղթահարենք այդ ամենը համատեղ ջանքերով, տեղեկություններ փոխանցելով միմյանց։ Արդեն իսկ ունենք տեղեկություններ, որ Ուլնեցի Դավիթ անհաղթ խաչմերուկում կավթար, Ուլնեցիով երբ իջնում ենք դեպի Դավիթ անհաղթ, այստեղ Բեռնատարի և Մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ վթարը շատ նեղլիկ ճանապարհահատված է մնացել, անցնելու համար լավ կլինի պարզապես խուսափել այստեղ հայտնվելուց։ Չգիտեմ, եթե Ուլնեցիով իջնում եք, ավելի լավ է գնաք դեպի Ներսիսյանով Ազատության Ողոտայի կողմ ու այնտեղից արդեն առաջնորդվեք այն ուղությամբ, որը ձեզ ավելի հարմար է, բայց ամեն դեպքում իջնող ուղությունը նկատի ունեցեք, արդեն Պարույր Սևակ Խաչմերուկից սկսած լավ ծանրաբեռնվել է և իհարկե սա, չէ, ներեցեք, այո, հա, չէ, ճիշտ եմ, իրավացի եմ, Սևակ Խաչմերուկից սկսած արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է, հետևաբար ունենալու ենք երկու փրկության տարբերակ, թե Ահարոնյանով ճանապարհը շարունակել, թե Ներսիսյանով։ Նաև Կոմիտասի հատվածում կան կուտակումներ դեպի Լամբադա կամուրջ տանող ուղությամբ, նաև Ադոնցն է դեպի Ազատության պողոտա ծանրաբեռնված, Տիգրանյանը բարձրացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, իջնենք ներքև, այստեղ արդեն Կևյանում ունենք շատ լուրջ կուտակում, Բարեկամությունից սկսած իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, ես նկատում եմ մինչ հետադարձի հատվածը, գուցե ստեղ ինչ-որ մի խնդիր կա, եթե ունեք տեղեկություններ փոխանցեք մեզ դրանք 80-77 կարճերախոսահամարի միջոցով կամ հաղորդագրության տեսքով, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp կամ Viber հավելվածին 091-76-10-07, նաև հիշենք, որ այս րոպեներին ահավոր ծանրաբեռնված է Հալաբյանը իջնող ուղությամբ դեպի Մարկարյան Խաչմերուկ, Մարկարյան փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է Հալաբյանից հեռացող ուղությամբ, իհարկե կնշեմ նաև Սերվիզի Խաչմերուկը, որտեղից լուսանկարներ ենք ստանում, թե իջնողը, թե բարձրացողը Շիրազի կողմից նույնպես շատ ծանրաբեռնված են, եւս մեկ ուղություն էլ կնշեմ Սեբաստյան արդեն իջնող ուղությամբ դեպի Ռաֆու Խաչմերուկ, այո, այստեղ էլ կան շատ շոշափելի կուտակումներ, եվս մեկ տեղեկություն էլ հենց հիմա հայտնվեց իմ աչքերի առջև, Դավթաշենի կամուրջը նույնպես ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ահա եւ հաստատումը, վթար է տեղի ունեցել Կևյան փողոցում, շատ շնորհակալ եմ տեղեկության համար, հետադարձի հատվածում է վթարը եղել։
1: Cause baby's been a long, long time. Գովաստ, Alpha Pharm-ում ավենի ամիս է, ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ, կատարեք գնումներ Alpha Pharm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից, զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ, շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharm-ից, մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060-700-500, Alpha Pharm, միշտ հոգատար, լիցենզը կդ 001503, տրված 05-10-2011։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով, այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում, ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին, համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, զանգահարեք 044-64-10-46, CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, նաև նավթի շուկային հասկանանք ընդեղ ինչ է կատարվում այսօր, այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ ունենք մի աննշան փոփոխություն, բայց ամենաթանկ տեսակում, այսինքն Brent տեսակը լոնդոնյան նավթի 1 բարելը արժե $104 $305.5 երեկոյան ժամերին, այս րոպեներին WTI-ը շարունակում է գտնվել նույն շեմի վրա, ինչ երեկ, $95 արժե 1 բարելը, ինչը նույնպես շատ բարձր ցուցանիշ է եւ բնականաբար մտահոգում է, կարծում եմ, ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ առաջատար ու գեր պետություններին, ովքեր ամենամեծ սպառողներն են նաեւ եւ իրենց գործողություններով համոզված են, որոշակի առումով նաեւ նպաստում են, որ այսպես գինը չիջնի, կարելի է ամեն ինչ, կարծում եմ, ցենց փորձել, հնարավորինս բանակցային տարբերակով համաձայնեցնել բոլոր խնդիրները, վեճերը, պատերազմները, այդ ամենը ցանկության պարագայում ավելի մի քիչ կառուցողական մոտեցում դրսևորելով բերել վերջնակետի, բայց իհարկե պատերազմները շարունակվում են, խառը իրավիճակը աշխարհում շարունակվում է եւ ինչպես հայտնի խոսքում է ասվում, եթե պատերազմները երկար են տևում, ուրեմն ինչ որ մեկը շատ լավ գումարներ է աշխատում այդ ամենի վրա։ Այո, ցավոք սրտի մարդիկ, սեփական շահը, սեփական եկամուտները նաև հենց գնահատելիս առաջնորդվում են իրենց գրպանի պարունակությամբ եւ ունենում ենք այսպիսի իրավիճակ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև զանգահարում եք Ռադիո Ավրորային 80-77 կարճառախոս համարով, շտապում եմ պատասխանել, բայց մինչ այդ ուզում եմ հիշեցնել, որ Կևյան Իջնողում հետադարձի հատվածում Օրբելի Խաչմերուկից հետո այդտեղ կա վթար եւ թե բարձրացող թե իջնող ուղությամբ ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն։

Իհարկե, այս օրերի ընթացքում Հայաստանը եւ մայրաքաղաք Երևանը ու Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը թիրախում են լինելու շատ ու շատ երկրների ճակերտավոր առումով, իհարկե թիրախում են լինելու շատ ու շատ երկրների ինքնաթիռների համար, այսինքն նրանց հանգրվան այստեղ է լինելու։ Շատ մարդիկ գալու են Հայաստան, 196 երկրի ներկայացուցիչներ, 15,000-ից ավելի մարդ գալու է մասնակիցը դառնալու COP17-ին, բայց միևնույն ժամանակ էլ չենք մոռանում, որ մենք ինքներս հայերս էլ սիրում ենք ճամփորդել, եւ այդ հարցում մի ուղություն կա, որտեղ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Ղազախստան մեկնելու կանոնները փոխվում են, նոր պահանջ ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ղազախստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմ ունեցող այլ երկրների քաղաքացիները 2027 թվականի հուլիսի 1-ից հանրապետություն մուտք գործելու համար ստիպված կլինեն էլեկտրոնային թույլ տվություն ունենալ։ Փաստաթուղթն անվճար կլինի եւ վավերական կմնա 180 օր։ Այս մասին հայտնում է Զակոնկեզը, հղումանելով երկրի կառավարության որոշմանը։ Թույլ տվությունը պետք է ստանալ էլեկտրոնային եղանակով սահմանը հատելուց առնվազն 72 ժամ առաջ։ Նոր կանոնները տարածվում են դեպի Ղազախստան առանց վիզայի մուտքի իրավունք ունեցող բոլոր պետությունների քաղաքացիների վրա, բացառությամբ օտարերկրացիների առանձին կատեգորիաների։ Համակարգի ներդրումը կսկսվի փուլ առ փուլ 2026 թվականի նոյեմբերից մինչև 27 թվականի հուլիսի 1-ը։ Թույլ տվության բացակայությունը մուտքի մերժման հիմք չի դառնա այդ ժամանակահատվածում, այսինքն մինչ հուլիսի 1-ը հաջորդ տարվա։ Այդ ժամանակահատվածում օտարերկրացիներին պարզապես կպարզաբանեն փաստաթղթի ձևակերպման անհրաժեշտությունը։ 2027 թվականի հուլիսի 1-ից դրա արկայությունը պարտադիր կդառնա բոլոր նրանց համար, ում վրա տարածվում են նոր պահանջները։ Այսպիսի տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև ճանապարհահատվածներից ունենք ինֆորմացիա, մասնավորապես Աթեն Կիչնողում կա թեթև վթար, որը այս րոպեներին շատ չի խոչընդոտում երթևեկությանը, բայց նկատի ունեցեք այն Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Բագրատունյացով դեպի առաջին մաս տանող ուղությամբ մի 200 մետր երբ առաջացանք, այստեղ Բագրատունյացով կա վթար բեռնատարի մասնակցությամբ ու այն բավականին խանգարում է երթևեկությանը։ Նաև Գարեգին Նժդեհ հրապարակից դեպի Հայրենիք գնացող ուղությամբ էլ ունենք լուրջ կուտակումներ, եւ այստեղ էլ պետք է հաշվի առնենք, որ ժամանակային կորուստները բացառված չեն։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, Կևյան փողոցում իջնող ուղությամբ հետադարձի հատվածում Օրբելի Խաչմերուկից հետո կա վթար, հետադարձի հատվածում երկու մեքենա է բախվել, բայց այն անդրադարձել է ոչ միայն իջնող ուղության վրա, այլ նաեւ բարձրացողը, ահավոր ծանրաբեռնված է։ Այո, Կևյանը նույնպես հնարավորության դեպքում եկեք շրջանցենք, եւ գնում ենք առաջ դեպի նոր տեղեկություններ։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: AI գրագետես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, մանրամասների համար AI քեզ բան .AI։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary, աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է, հիշեցնեմ, նախորդ ժամվա ընթացքում հասկացանք եւ տեղեկություններ ստացանք, ու այդ տեղեկությունների շարքում մեկը շատ զարհուրելի լուր էր, որը կապված է բռնության հետ։ Հոկտեմբերի 14-ին համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնի ծառայողները հավաստի տեղեկություններ են ստացել, որ 44-ամյա տղամարդը պարբերաբար բռնության է ենթարկել իր 13-ամյա դստեր, այդ թվում սեռական բռնության։ 44-ամյա տղամարդը հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Այո, լուրջ, որը սենց առանձնահատուկ աչքի ծակում և չգիտես ոնց բնութագրես, չգիտես ոնց չանցնես եթերային այն ցենզը, որը կա եւ դու պարտավոր ես պահպանել, բայց այսպիսի լուրերը կարծում եմ յուրաքանչյուրիս մոտ այնպիսի բարկություն ու բարկության երանգներ են բերում, որ դժվար է լինում կառավարել սեփական զգացմունքները եւ զգացողությունները։ Այ անշուշտ զարհուրելի է, անշուշտ դատապարտելի է, հուսանք այս ինչպես ասում են, մեղքը ապացուցվելու պարագայում համապատասխան պատիժը կստանա այդ անձնավորությունը, բայց չմոռանանք անմեղության կանխավարկածը նաև, իսկ մենք մեղավորներ նաև չենք փնտրի, պարզապես կնշենք, որ ունենք ուղություններ, որտեղ առանց մեղավորների բացահայտելու ունենք խցանումներ, կուտակումներ, մասնավորապես խոսքը գնում է օթանավականից քաղաք եկող ուղղության մասին, լավ խցանված է մինչև Արգավանդի Խաչմերուկ, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, նաև նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին չի աշխատում լուսացույցը Ռասիայի Խաչմերուկում, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում արդեն Ռուբինյանցում, ալմաստի գործարանը հենց անցանք իջնող ուղությամբ, այստեղ կա վթար և ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, հետևաբար հնարավորության դեպքում փորձում ենք շրջանցել և չերթևեկել այս ուղություններով։ Նաև մեր ռադիոլսողները նշում են, Իսակովը զարմանալիորեն բաց է կարան երթևեկեն, այո, այսօր Իսակովը որոշել է մեզ առանձնահատուկ նվեր պարգևել ու ոչ մի վարկյան չխլել մեզնից, եթե մենք ընտրում ենք այդ ճանապարհահատվածը երթևեկության համար։ Կարծում եմ նաև մենք ընտրում ենք տեղեկացված լինելու տարբերակը, ու քիչ անց այդ տեղեկացվածության բացը կլրացնենք լուրերի թողարկմամբ, ընդամենը 1.5 րոպեից Ջուլիա Ոսկանյանը մեզ կպատմի վերջին զարգացումների մասին։

0: Ամա տասնը չորսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք րոպեների առաջ ստացված տեղեկատվությունից, ժամը 12:48-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Արտաշատ քաղաքում ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել պայթյուն, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել գազի բալոնի պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ։ Նախնական տվյալներով կա 2 տուժած, հրդեհը հաղորդվում է, որ մեկուսացվել է ժամը 13-ին, մարվել 13:19-ին։ Շաքեի միջադեպից տուժած կնոջ բժշկական ծախսերը ամբողջությամբ հոգում է պետությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին նշել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նաև կոչ է արել լրագրողներին տուժած կնոջը նկարելիս զգուշություն ցուցաբերել։ Ի դեպ, առողջապահության նախարարը խոսել է նաև այն մասին, որ Զվարթնոցում վերահսկողություն կիրականացվի Էբոլա վիրուսի Հայաստան չներթափանցման համար։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Անահիտ Ավանեսյանին։
2: Դե գիտեք որ ԱՀԿ-ն աֆրիկյան որոշ երկրների Կոնգոյի մասնավորապես արձանագրված դեպքերի մասով անընդհատ հրապարակումներ է անում եւ գտնվում է ակտիվ մոնիտորինգի շրջանակում, կան դեպքեր ընտեղ եւ մենք էլ իհարկե հետեւելով անվտանգության եւ հանրային առողջապահության մեր սահմանած բոլոր չափորոշիչների պետք է զգուշավոր լինենք, այո, կլինեն ջերմաչափումներ, կլինեն հարցումներ եւ մենք եւ տեսչական մարմնի սահմանապահ մեր գործընկերների ողջ այս ուրեմն աշխատանքային համակարգված ձևաչափով վստահ պիտի լինենք, որ բոլոր անվտանգության կանոնները հետևել են։
1: Լսում էինք առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։ Թուրքիայից կոպ 17-ին նախարարական մակարդակով մասնակցություն լինելու է, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով Ադրբեջանի մասնակցությանը Հայաստանում առաջիկայում անցկացվող միջոցառմանը, Փաշինյանը տեղեկացրել է։ Ադրբեջանի մասնակցության վերաբերյալ այս պահին դեռևս հաստատում չկա, գոնե ինձ նման տեղեկատվություն չի հասել, նշել է վարչապետը։ Հայաստանի շփումները ռուսական կողմի հետ երբեք էլ սառը չեն եղել, լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով լրագրողի հարցին, թե տպավորություն կա, թե Փաշինյանի վերաբերմունքը Ռուսաստանի հանդեպ փոխվել է, դիրքորոշումը մեղմվել։ Մեր շփումներում ոչ մի բան չի փոխվել, որոշակի աշխատանքային մտնոլորտ է, որոշակի հարաբերություններ, նույնիսկ եթե դիվանագիտական կամ այլ օրակարգում ինչ-որ խնդիրներ կան, հոչ ենք խրովում իրարից կամ չենք խոսում իրար հետ, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի հետ հարաբերությունները միշտ էլ լավ են եղել, համոզված է շարունակելու են լավ լինել։ Ինչ վերաբերում է ատոմակայանի հարցին, Փաշինյանը նշել է, Հայաստանը փնտրում է լավագույն առաջարկը՝ գին, որակ, ժամկետ։ Հարցը չի քաղաքականացվում, նրա խոսքով երկաթուղու հարցում էլ հայկական կողմը փնտրում է լավագույն լուծումը։ Նրա խոսքով 2026 թվականի ապրիլին ինքը զրույց է ունեցել ռուսական կողմի հետ երկաթուղու մասով, նշելով, որ երկաթուղու մասով ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Ռուս գործընկերները ըստ նրա ասել են, որ տնտեսապես նպատակահարմար չէ։ Ասել ենք շատ լավ, ուրիշներին հրավիրենք, որ ներդրում անեն, ասել են, մեզ համար այնքան էլ ընդունելի չէ այդ տարբերակը։ Մենք ասել ենք, չի լինի, որ ոչ են, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախորդ թողարկմանը ներկայացրել էինք անկլավ էքսկլավների վերաբերյալ վարչապետի հայտարարությունը, այժմ առավել մանրամասն։ Անկլավ էքսկլավների հետ կապված խնդիրը միշտ էլ առկա է եղել, լրագրողներին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այլ բան, թե դրա հետ կապված եղել է պայմանավորվածություն, թե ոչ, այս պահին էլ չկա պայմանավորվածություն, բայց ես զգում եմ, որ ըմբռնում կամ, և այո, խոսքը Քյարքի, Բարխուդարլի, Սոֆուլի և Ասկիպարայի և Արծվաշենի մասին եմ, ասել է Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Ես առաջարկում եմ, որ ինչ որ ասում եմ, դա չընկալել որպես դե յուրե։ Իրավաբանական տերմիններով չընկալել, որովհետև դա այդտեղ կարա գաղափարն է, որ սահմանազատվել երկու կողմերում անկլավ էքսլավ չի լինում։ Հիմա դա ինչպես կազմակերպել։ Դա մի քիչ տեխնիկական հարց է, օրինակ, որովհետև հիմա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում պետքա լինի արտվաշեն գյուղ, այնպես չի որ արտվաշեն բնակավայրը մենք պետքա փակենք, բայց օրինակ կարա լինի հետեւյալը, որ մենք արտվաշեն գյուղ օրինակ ստեղա, հապսոս սեղան չկա ցույց տամ, ստեղ արտվաշենի եւ Հայաստանի արանքում տարածք կա, որ Ադրբեջանի տարածքն է, գաղափարը օրինակ գաղափարից մեկ կարա լինի, որ այս արտվաշեն գյուղը իր տարածքով տեղաշարժվում է այնքան, այսինքն բերվում, մոտեցվում է մի քիչ աճ տանելով, մի քիչ ձախ տանելով, մի քիչ ուղիղ տանելով, մի քիչ երկայնակի, պատկերացրեք ինչ եմ ասում, բայց գաղափարն այն է, որ գյուղը չենք փակում մենք, գյուղը ընդհակառակը վերստեղծում ենք, բայց որ իր եւ Հայաստանի արանքում չմնա տարած, որ մարդ հիմա պատկերացրեք, ասենք ճամբարակից մարդը գնում է իր տուն, պետք է գա մի հատ սահման անցնի, հետո երկրորդ սահման անցնի, հետո երրորդ սահման անցնի, հետո չորրորդ սահման անցնի, դա պրոբլեմա է։ Նույնն էլ հակառակ կողմից, այսինքն նույնն էլ հակառակ կողմից։
1: Նրա խոսքով սրա համար նախ պետք է տեղի ունենա սահմանազատում, ճշգրիտ տարածքների տեղորոշում, մենք պետք է իմանանք արտվաշենը ինչ տարածք է իրենից ներկայացնում, որ ճիշտ լուծում տանք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամբողջականը հարգելի ռադիոսողներ, Aurora News.am կայքում է։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսը այսօր Երևանում հայտարարել է, որ Շվեյցարիան ցանկանում է աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացին, եթե Երևանն ու Բաքուն ուզեն։ Ես խրախուսում եմ երկու երկրներին շարունակել ջանքերը հասնելու խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, հարաբերությունների կարգավորմանն ու հատկապես դրա իրագործմանը, հաշվի առնելով երկխոսությունների ու խաղաղության հաստատման փորձառությունը, Շվեյցարիան ցանկանում է աջակցել այդ գործընթացին, եթե երկու կողմերը դա ուզեն, ասել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոսողներ, եւս մեկ լուր միջազգային նորություններից, արեստական բանականության զարգացման նկատմամբ որոշակի վերահսկողությունը անհրաժեշտ է։ Այս մասին է հայտարարել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ապնանվանում ենք գերբանականություն, սակայն որոշակի դեպքերում կարող է այնպես պատահել, որ այդ գերբանականությունը դառնա չափազանց գեր, եւ նման դեպքերին մենք պետք է հետևենք, ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի առաջնորդը նախաձեռնել էր արեստական բանականության անվանափոխությունը, այժմ ամերիկյան ֆեդերալ երիտասարդությունները պետք է այն անվանեն գերբանականություն։ ԱՄՆ նախագահի կարծիքով նման անվանումը ավելի լավ է արտացոլում այդ գյուտի էությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը օրվա մյուս զարգացումներին, միասին կծանոթանանք մեր հաջորդ թողարկումներում, մնացեք մեզ հետ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Նասած չգիտեմ, գլխավոր բացատրությունը չեմ կարող գտնել, բայց միևնույն ժամանակ չմոռանանք, որ այո, պետական մարմինների աշխատակիցները նույնպես թվով շատ լուրջ մի սենց բազմություն, քանզի նրանք հեռավար տարբերակով են աշխատելու և այսպես ասած իրենց մեքենաներով անմիջական մասնակիցը չեն դարձել երթևեկության, սա նույնպես կարծում եմ գլխավոր պատճառներից մեկն է, որ հատկապես կենտրոնական հատվածներում հիմա միատ շատ լավ բար կա հայերեն զվռնելու վիճակ է, ու թեկուզ մեքենայով, թեկուզ առանց մեքենայի, անգամ հաշվի առնելով, որ սենց եղանակային պայմաններ են, մենք ունենք երթևեկելի պայմաններ, ազատություն, ինչը հոյակապ է, բայց նաև տեղեկությունները շարունակում են փոխանցվել մեզ, մեր WhatsApp Viber հավելվածներում 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարով և տեղեկություններ փոխանցում, քիչ անց կվերադառնամ և այդ տեղեկություններով կկիսվեմ նաև ձեզ հետ, մնացեք Ավրորայի հաճախականության ներքո, բոլորիս բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
4: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
6: Գառնի սրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։

0: սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Այո, փոքր ժամանակ էր, երբ մեզ ասում էին բավական է զվռնեք դրսում, եկեք տուն, եկեք դասեր արեք, եկեք ճաշ կերեք, հաց կերեք, ճաշ չէինք սիրում ուտել, ջրիկ ճաշերը առհասարակ ամենա չցանկած, ամենա չուտվող ուտեստներն էին, բայց իհարկե ամեն ինչ սենց մնում է հիշողությունների մեջ և իհարկե հիշողության մեջ է մնում այն ջերմությունը, որ կա մեր միջև, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչի համար անսահման շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնում և այո, կիսվում եք մեզ հետ ձեր տպավորություններով, ձեր մտքերով, ձեր տեղեկություններով, կիսվում եք այն հաճելի զգացողությամբ, որ կարծես նոր քաղաքում այսօր արթնացած լինեք, քանզի ողջ քաղաքի ընթացքով սենց անցնում ենք, գնում ենք, հասնում ենք ներ ու այդ ամենը ընդամենը 10-15-20 րոպեում առավելագույնը, սա հոյակապ է։ Հոյակապ է, որ չունենք շատ լուրջ խցանումներ, բացառությամբ օրինակ Ռուբինյանց փողոցի բարձրացող ուղությունը դեպի Գայի պողոտա, այստեղ Հայկի արձանի մոտ լուսացույցը կարծես թե չի գործում և դրանով պայմանավորված այս ուղությամբ ունենք կուտակումներ նաև Ռուբինյանցում, հիշեցնեմ, Ալմաստ գործարանից մի փոքր այն կողմ վթար է տեղի ունեցել, որը նույնպես անդրադառնում է երթևեկայլի հոսքերի վրա։ Նաև տեղեկություն ենք ստանում ազատության բարձրացողից, այստեղ Ռայկոմի հատվածում ծանրաբեռնվածություն ունենք, ինչը այդքան էլ հատուկ չէ այսօրվան, բայց ոչինչ, այդպես էլ կարող է լինել։ Հայկ ջան, օրինակ ես կուզեի աղջիկները մի շաբաթ ավտո չվարեին, ինչու Սարգիս ջան, խտրականություն եկեք ճանենք, հիմա հաստատ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները կասեն, եկեք ստուգենք, ում բալերն են ավելի քիչ, հաստատ տղամարդկանց բալերը ավելի պակաս կլինեն և նրանք ավելի օրինազանց կարող է դուրս գան։ Այո, յուրաքանչյուրս էլ ունենք մեր բացատրությունները, կարծիքը, թե ինչու է խցանվում առհասարակ մայրաքաղաքի Երևանը, բայց այդ հարցին նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն է անդրադարձ կատարել, մեկ վարկյան, այսպես անեմ, որպեսզի հասցնեմ նաև ընթերցել մեր ունկնդրի հաղորդագրությունը, բարև ձեզ, ծնողները իրենց փոքր երեխաներին, իրենց մեքենաներով այսօր չեն տարել դպրոց ու մանկապարտեզ, մոտավոր մինչև ժամը 15:00 դպրոցներից, իսկ մանկապարտեզներից երեխաներին վերցնում են 16:30-ից 17:30-ը, հետո պետական աշխատողներն են աշխատանքից վերադառնում 18:00-ից ու փողոցները ծանրաբեռնվում են։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, յուրաքանչյուր այսպես ինտենսիվ ժամ հաջորդում է մեկը մյուսին, յուրաքանչյուր կենտրոնացված սենց հաստատությունների շարք միմյանց փոխարինում են ու այնտեղից հոսքերը ապահովում են մեր երթևեկության անցանելիության կամ անանցանելիության պատկերը, բայց մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում է, որ մարզային ներկայացուցիչներ ու կարգախմբեր գվարդիայի նույնպես բերվել են մայրաքաղաք Երևան անվտանգության նկատառումներից ելնելով ու նրանք էլ փորձում են գործառույթներով իրենց կարգավորման աշխատանքներով թույլ չտալ, որպեսզի խցանումներ լինեն, մասնավորապես Հանրապետության հրապարակում էր մեր ունկնդիրը նկատել նման խմբերի, մարզային գվարդիայի ներկայացուցիչների, պարբերաբար նաև նկատի ունեցեք, որ որոշ ճանապարհահատվածներ փակվում, բացվում են հենց պատվիրակությունների տեղաշարժը ապահովելու նպատակով, եւս մեկ, ահա այս պարագայում արդեն ձայնային հաղորդագրությունը բավականին երկար է, ես կծանոթանամ դրա բովանդակությանը և կվերադառնամ, կկիսվեմ ձեզ հետ ու իհարկե մի զարհուրելի փաստի մասին էլ կուզեի խոսել, այն, որ բեռնատարները շատ հաճախ հայտնվում են երթևեկելի գոտիներից ամենա ձախ հատվածում, այսինքն երրորդ երթևեկելի կամ երկրորդ երթևեկելի գոտում ու բնականաբար մեզ մնում է ընդամենը մի տարբերակ առաջին գոտով երթևեկելու և սա էլ հղի է իհարկե վթարային իրավիճակներով, քանզի աջ հատվածում բեռնատարները ունեն մեռյալ գոտի, որտեղ չի երևում մեքենան և սա լուրջ հարց է, խնդիր է, թե ինչու են առհասարակ բեռնատարները հայտնվում այդ գոտիներում։ Եկեք յուրաքանչյուրս մեր գոտիով շարժվենք, եկեք ավելի անվտանգ ու ապահով երթևեկություն դարձնենք մեր իսկ քայլերով և
Այո, բոլորիս բարձր տրամադրություն եմ մաղթում ու հուսամ այս անձրևը չի կարողանում փչացնել այն, ինչքան էլ որ գուցե մի քիչ sense գորշ է դարձնում, բայց գտնենք այդ լույսի շողը եւ այդ լույսի շողով առաջնորդվելով գնանք առաջ դեպի նորանոր հաղթանակներ։

Ողջույններն փոխանցում մեր ունկնդիրների կողմից գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ վարորդներին, այո, ողջունում ենք ձեզ, շնորհակալ ենք, որ մեր կյանքը գեղեցկացնում եք, նաև հենց երթևեկության ընթացքում բոլորիս անվտանգ երթևեկություն եմ մաղթում, ու այո, պետք է նշեմ, որ բեռնատարների հարցը շատ լուրջ է, ահա հենց այս խոսքի զուգահեռ մեր ռադիոլսոնեից մեկ ուղարկում է Խանջյան փողոցից պատկեր, որ խողովակներով բեռնված մեքենան գնում է երրորդ երթևեկելի գոտով ու վթարային վիճակ է ստեղծում։

0: Skyline. Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
1: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Կրեատիվ գաղափարներս մնում են մի կողմում, որովհետև ամբողջ օրը Excel-ներից թիվ եմ մանգալիս, աղյուսակներ եմ համեմատում, ու տվյալներ հավաքում։
4: AI-ով փաստաթղթերի ու տվյալների հետ աշխատել այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 6-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Սովորիր, որ այդ տեխնիկականը AI-ն անի, իսկ դու թվերի հիման վրա մտածես ու որոշում ներկայացնես։
3: Այ քեզ բան,
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI քեզ բան, get AI.
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Գնանք դեպի եղանակային կանխատեսումներ, քանզի մեզնի շատերին այս պատկերը, որ ունենք ներկայումս մայրաքաղաք Երևանում, գուցե չի բավարարում, գուցե արև ենք ուզում արևի շողեր, որպեսզի ջերմանանք եւ այլ ավելի շատ էներգիա ունենանք նոր հաղթանակներ տանելու համար։ Ես խորհուրդ կտայի առհասարակ այդ էներգիայի պաշարը, իհարկե բնությունից նույնպես տանում ենք, բայց միայն ու միայն չկենտրոնացնենք հենց այդ ուղղությամբ, փորձենք քաղել նաև մեր սիրելի մարդկանցից, մեր սիրելի երկրից, մեր բնակիչներից, ովքեր շատ հաճախ դրական քայլեր անելով, բարություն գործելով, այո, օրինակ են ծառայում, և շատ լավ է, որ համբերատար ու հոգատար կերպով ենք վերաբերվում միմյանց։ Դա ևս մեկ տարբերակ է, որպեսզի մենք միայն ու միայն դրականով լցվենք ու շարժվենք առաջ։ Նաև եղանակային առումով մենք կլցվենք դրական լիցքերով մոտակա օրերին, որովհետև ունենք որոշակի սենց իրավիճակներ, որոնք գուցե մի քիչ ավելի, այսպես ասած, դրականը կփոխանցեն այն մարդկանց, ովքեր սիրում են նմանատիպ եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 15-ի ցերեկը շրջանների զգալի մասում, 16-ի և 17-ի գիշերը և կեսօրից հետո 19-ի ցերեկը 20-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ հոկտեմբերի 18-ին և 19-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Տեսնում եք, միքս է, այսինքն համ այն կա, համ այն կա, այսինքն համ տեղումներ կլինեն, համ էլ ժամանակահատված, երբ առանց տեղումների եղանակ է լինելու։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 15-ի ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 16-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա։ Հոկտեմբերի 15-ի ցերեկը, 16-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին, 17-ի գիշերը, 20-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև արդեն Երևանում, հնարավոր է նաեւ ամպրոպ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր ցերեկային ժամերին ակնկալվում է առավելագույնը +16, +18 աստիճան, իսկ երեկոյան +14, +16։

Անդրադառնանք սպորտային աշխարհին սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն իսկ իմ գործընկերուհին Ռուզաննա Շահինյան հասցրել էր հիշեցնել եւ տեղեկացնել ձեզ, որ ունեցել ենք երկու գեղեցկուհի չեմպիոններ, մասնավորապես մեկը հրաձգության աշխարհում, մյուսը արդեն ծանրամարտում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ հրաձգության աշխարհի գավաթում Էլմիրա Կարապետյանը զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, իսկ մյուս գեղեցկուհին Ալեքսանդրա Գրիգորյանը դարձել է մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի ծանրամարտի չեմպիոն։ Հոյակապ ցուցանիշներ, հոյակապ մրցելույթներ եւ եւս մեկ հպարտանալու առիթ, ոչ թե եւս մեկ, այլ եւս երկու այս պարագայում հպարտանալու առիթ, ինչը շատ լավ է եւ միևնույն ժամանակ էլ հուսամ, որ մեր հաղթանակները առհասարակ կյանքում հնարավորինս շատ կլինեն։ Նաև ֆուտբոլային աշխարհին անդրադառնանք, քանզի 3 երկրորդ օրներ Չեմպիոնների լիգայի վիճակա խաղարկության եւ այստեղ խաղեր են բավականաչափ տեղի ունեցել, մասնավորապես Ֆեյնորդը 3-2 հաշվով գոլարատ խաղում հաղթել է Կոմոին, ԼԱՍԿ-ն էլ սեփական հարկի տակ, պատկերացրեք ինչ թիվ եմ ասում, Թենիսային հաշիվ եմ ասում, 3-6 հաշվով պարտվել է Լիվերպուլին։ Այո, շատ գոլարատ օրեր ֆուտբոլային աշխարհում, քանզի Ռոմա Ռեալ Մադրիդ խաղում էլ արձանագրվել է եւս մեկ այդպիսի գոլային հրավառություն, 3-4 հաշվով մադրիդյան ակումբը հաղթանակ է տոնել հռոմեական ակումբի նկատմամբ։ Աստոն Վիլան 6-0 հաշվով քարը քարի վրա չի թողել Ֆեներբախչեից, իսկ ահա Բետիսը 3-2 հաշվով հաղթել է Պորտոին։ Բոդյոգլիմտը եւ Դորտմունդը համեստ են իրենց դրսեւորել, 1-0 հաշվով շվեդական ակումբը հաղթանակ է տարել, ինչ վերաբերում է գեր լարված եւ հետաքրքրություն պարունակող խաղին, խոսքը գնում է Մանչեստեր Սիթի Փարիս Ժերմեն ակումբների դեմակայության մասին, այստեղ էլ կրկին գոլերի պակաս չկար, 2-4 հաշվով հաղթել է Չեմպիոնների լիգայի գործող չեմպիոնը Փարիզյան ակումբը, Շախտյորը սեփական հարկի տակ հաղթել է 3-1 հաշվով հունական ԱԷԿ-ին, եւ Սլովանը, որտեղ նաև հանդես է գալիս հայ ֆուտբոլիստ Տիգրան Բարսեղյանը, սեփական հարկի տակ պարտվել է 3-0 հաշվով։ Այս պարագայում արդեն Շտուտգարտին, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ֆուտբոլը նույնպես դիտարժան կողմեր շատ-շատ է ունենում, ու երեկվա խաղերը ամենավառ ապացույցն էին դրա, որ այդքան էլ ձանձրալի կարող է չլինեն եւ գոլային առումով հրավառություններ շատ-շատ կարող է պատահել։ Վերջին ժամանակահատվածում է նաև ֆուտբոլը այդպիսին դարձել, որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում, առհասարակ կյանքի բոլոր հատվածներում էլ փոփոխություններ լինում են, ամենակարևորը, որպեսզի մեր որոշումները, մեր փոփոխությունները, որ մենք մտցնում ենք մեր կյանքի մեջ, լինեն տեղին եւ ճիշտ արդյունքի վերջո հանգեցնեն։

0: Գովաստ.
1: Օկտեմբերի 15-31-ը Էքստերիեր խանութներից ամցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից։ Բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Ձեր վերանորոգման սալիկները Էքստերիերից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Մատենում ենք հերթական լուրերի թողարկման ժամին, սիրելի ռադիոլսողներ, նախորդ ժամվա ընթացքում էլ լուրերի թողարկումից ստացել էինք տեղեկություն, որ հոկտեմբերի 15-ին ժամը 12:48-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Արտաշատ քաղաքում ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել պայթյուն, անհրաժեշտ էր փրկարարների օգնությունը դեպքի վայրեր մեկնել, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ պարզվել է, որ ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել գազի բալոնի պայթյուն, հրդեհի բռնկմամբ նախնական տվյալներով ուժածկա։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 13:00-ին, մարվել է 13:19-ին։ Այսպիսի լուրեր նախորդ ժամվա ընթացքում մենք ստացանք, հուսամ սա այլևս չկրկնվող դեպք է։ Այո, իրականում գազաբալոնային մեքենայով տեղաշարժվել է իր ռիսկերը, նույնպես պարունակում է դրա համար մշտապես լինենք ուշադիր, լինենք աչալուրջ, մեր երկաթյա նժույգները միշտ ունենանք հնարավորություն սարքին վիճակում պահելու և որևիցե խնդիր թող չլինի, հանգիստ երթևեկենք, անվտանգ երթևեկենք և իհարկե շրջանցենք այն հատվածները, որտեղ լինում են կուտակումներ, իսկ այս րոպեներին Դավիթ անհաղթում կան կուտակումներ, նաև նկատի ունեցեք, որ Գայի պողոտա մոլդովական Լվովյան խաչմերուկի լուսացույցը չի գործում, հետևաբար այստեղ դժվար անցանելիությունը պահպանվում է և հիմա գալիս եմ լսելու ձեր ձայնային հաղորդագրությունը, որը ուղարկել եք մեր WhatsApp-ին, ես պարագայում, բայց իհարկե կարող եք նաև կապը պահպանել հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկելով նաև Viber-ին, երկու հավելվածներն էլ մեզ մոտ գործում են նույն հեռախոսահամարի ներքո 091-76-1007 կամ զանգահարեք 80-77 կարճ հեռախոսահամարով, բոլորիս լավ ընթացք, 3 րոպեից էլ լուրերի հերթական թողարկումն է։

0: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ ամբողջ օրվա ընթացքում, հետևում ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների և ժամը 1 ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ այս պահին աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ասում եմ հրապարակային, որ բոլոր այն տեղերում, որտեղ այդպիսի խնդիր կա, գնալու ենք, քանդելու ենք, մարդիկ թող այս գլխից մտածեն իրենց հետագա գործնեության մասին, որովհետև դուք ասում եք, դժգոհում են մեր հարգելի քաղաքացիները, իսկ մարդիկ դժգոհ չեն, որ իրենց տարածքները վերցրել են։ Այս մասին կառավարության ճեպազրույցում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Աչափնյակ վարչական շրջանում կրպակների և խանութների ապամոնտաժման գործընթացին, ում տարածքն են վերցրել վերջո դա Աչափնյակի և Երևանի բոլոր բնակի իչների տարածքն է։ Ձեզ դուր կգա, որ ձեր բակում մեկը գա ուղակի բուտկա դնի, որ հանրապետական կամ չգիտեմ ԿՊԱ-ական թաղապետի հետ մոտ է։ Չպետք է լինի այդպիսի բան, ասաց Փաշինյանը։ Նա նաև ընդգծեց, որ նման դեպքերի անթույլատրելիության մասին բազմիցս նախազգուշացվել է, ինչպես Երևանում, այդպես էլ մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում և բնակավայրերում։ Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանի շինարարների փողոցում իրականացվող ապամոնտաժման աշխատանքների շրջանակում քանդվում է ինքնակամ կառուցված բենզալցակայանը։ Վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը ֆակտորի հետ զրույցում ասել է, որ քաղաքային իշխանությունները հանձնարարական ունեն հանրային տարածքները վերադարձնելու քաղաքացիներին։ Շինարարների փողոցում առկա է շուրջ 60 ինքնակամ շինություն, դրանք ապամոնտաժվել են գրեթե բոլորը։ Այս բենզալցակայանի կառուցման առաջին թույլտվությունը տրվել է 1997 թվականին, 2000-ականներին կառույցը ընդլայնվել է։ Մենք ունենք քաղաքապետի քանդման համապատասխան որոշում, անդրադառնալով ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի ապամոնտաժման վայրում հայտնվելուն Սերոբ Սարգսյանը հերքեց, թե լցակայանի քանդումը պայմանավորված է եղել պատգամավորի գործով։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ ֆակտորը հայտնել էր, որ քանդում են շինարարների փողոցի բենզալցակայանը, որը պատկանում է ընդդիմադիր պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի աներոջը։ Որտեղ փող է ծախսվում, այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկ կա։ Մեր խնդիրը կոռուպցիոն ռիսկերը կառավարելն է, այսինքն դրա համար կան օղակներ, վերահսկող մարմիններ։ Էլ չեմ ասում, որ կառավարությունը որոշում ներկայացնելիս այս բոլոր ռիսկերը հաշվի առել, և բոլոր ռիսկերը մաքսիմալ կառավարելու համար ստեղծվել են ընթացակարգեր ՄԱԿ-ի ընթացակարգերի շրջանակում։ Ճեպազրույցում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով COP17-ի կազմակերպման շրջանակում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին ընդդիմության քննադատություններին։ Նա անդրադարձավ նաև հարցին, թե որքանով է նպատակահարմար այս միջոցառումը անցկացնել Հայաստանում։ Ըստ նրա, սա կարևոր ներդրում է Հայաստանի զարգացման գործում, քանի որ տասնյակ հազարավոր փոքր ու միջին, ինչպես նաև խոշոր ընկերություններ գումար վաստակելու հնարավորություն են ստանում։ Համոզված ենք, որ ծախսված ամեն լումա ի վերջո մտնելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գրպանը և վերադառնալու պետական բյուջե ուղղակի կամ անուղղակի։ Նման մասշտաբի միջոցառում մենք նախկինում չենք կազմակերպել միջոցառում, որին կարող է մասնակցել 15-20,000 մարդ, նշեց վարչապետը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորված Հեսենի խաղաղության մրցանակի գումարը կփոխանցվի բանկային ավանդի հաշվին, որը կբացի Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը։ Համապատասխան որոշումը այսօր ընդունվել է կառավարության նիստում։ Բացի ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին Փաշինյանի ստացած 25,000 եվրո գումարից, նշված հաշվին կփոխանցվեն նաև կառավարության ղեկավարի կողմից ստացվող բոլոր մյուս մրցանակները։ Հայաստանում կանցկացվի հայ-թուրքական բիզնես ֆորում, այս մասին էլ այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իգնասիո Կասիսի հետ համատեղ ասուլիսում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Պատասխանելով Թուրքիայի հետ սահմանի բացման հարցում լավատեսության հիմքերի և նոր բանակցողի վերաբերյալ հարցին, նախարարը նշել է, որ աշխարհում պետությունների միջև բանակցությունները մշտական բնույթ են կրում և որպես կանոն, քանի դեռ դրանք ավարտված չեն, արդյունք չկա, դրանց մասին չի հաղորդվում։ Թուրքիայի հետ բանակցությունները բացառություն չեն, սակայն կողմերը գրեթե ամենօրյա երկխոսության մեջ են, նշել է Միրզոյանը։ 1992 թվականին ստեղծված ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կրում էր իմիտացիոն բնույթ։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Հայաստանի ներկայիս վարչապետ այն ժամանակ օկուպացված Ղարաբաղում հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Հայաստան է ու վերջ, ու ոչ ոք չդատապարտեց Հայաստանին, նշել է նա։ Մենք խաղաղություն առաջարկեցինք նրանց եւ խաղաղության մեջ ապրում ենք արդեն 1 տարուց մի փոքր ավելի։ Այս խաղաղությունը մնում է փխրուն եւ պետք է պաշտպանվի եւ ամրապնդվի, հավելել է Ալիևը։ Նաեւ նշել, նրանք ովքեր սպառնում էին մեզ տանկերով գալ եւ օկուպացնել Բաքուն, այսօր ադրբեջանական թե են խմում ադրբեջանական բանտերում։ Սան Մարինոյի դրոշի ներքո նավարկող նավում հրդեհ է բռնկվել, որը Սև ծովում ընթանում էր Ռումինիայի Սուլինայի նավահանգստից 13 ծովային մղոն հարավ արևելք։ Նավում եղել է 12 մարդ, նրանցից 4-ին վտանգ չի սպառնում, 8-ը համարվում է անհետ կորած, նշել է Ռումինիայի ծովային վարչությունը, այս միջադեպից այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Տիրանայում էլ բողոքի ակցիայի մասնակիցները վերջնագիր են ներկայացրել երկրի վարչապետ, Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամային, պահանջելով քաղաքական գործչի հրաժարականը այսօր միջև ժամը 13-ը տեղի ժամանակով։ Տիրանայում անկարգությունները շարունակվում են արդեն երկրորդ օրն է անընդ մեջ, դրանք սկսվել են հոկտեմբերի 13-ին ուսանողական բողոքի ակցիայի ընթացքում Ալբանիայի կրթության նախարարության շենքի մոտ և շարունակվում են այսօր։ Ռամայի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են մուտք գործել վարչապետի պաշտոնական նստավայրը։ Ոստիկանության կողմից հետ մղվելուց հետո նրանք բաժանվել են խմբերի և սկսել ավերել պետական կառույցների շենքերը։ Տիրանայի կենտրոնում տուժել են խորհրդարանը, արդարադատության նախարարության շենքը, պետական արխիվը և մի շարք այլ գերատեսչություններ։ Ալբանիայի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ղեկավար Սալի Բերիշան հայտարարել է բողոքի ակցիաների պաշտպանության մասին։ Նշենք, որ Տիրանայում ավելի քան 130 օր անընդմեջ տեղի են ունենում հակակառավարական հանրահավաքներ, Հանրապետության Ադրիատիկ ծովի ափին գտնվող Վոյսանարտ արգելոցային գոտում հանգստավայրի կառուցման երկրի իշխանությունների կողմից առաջ տարվող նախագծի պատճառով։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են չեղարկել պահպանվող բնական տարածքների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները և վարչապետ Ռամայի հրաժարականը։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսի բաց թողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Նոր ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր կյանքում նոր րոպեներ, որոնք յուրաքանչյուրս մեզ համար պետք է հագեցնենք ու թող, որ այդ րոպեները նաև հագեցած լինեն անակնկալներով, լինեն անակնկալներով, ովքեր որ սիրում են անակնկալներ, իրենց համար էլ ավելի հաճելի կլինի, ովքեր էլ չեն սիրում, գուցե հաճելի անակնկալների բախվելով, գուցե կփոխեն իրենց տեսակը և մոտեցումը առհասարակ անակնկալ երևույթին։ Իսկ մենք անակնկալ չէ, որ միասին ենք անցնելու ոչ միայն այս ժամը, այլ նաև հետագա բոլոր ժամերը և փորձելու ենք հագեցնել օրը մեր տեղեկություններով և հետաքրքիր լուրերով։ Միասին ենք կառուցելու Ավրորայի եթերը, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
5: Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Հոկտեմբերի 15-ից 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Good old days, սայո, գուցե ինչ, որ մի ժամանակ անց մենք այս օրերի մասին հենց այդպես էլ կասենք, թարգմանաբար, կասենք լավ օրեր էին, ինչ խոսք, այո, գնահատենք յուրաքանչյուր օրը, գնահատենք յուրաքանչյուր ակնթարթը և պատկերը, որ կա, այս րոպեների պատկերը, որ ունենք երթևեկելի հատվածներում, իրոք երանելի է և շատ քիչ ուղություններ ունենք, որտեղ ծանրաբեռնվածություն կա, հենց հիմա կնշեմ այդ ուղությունները, որպեսզի հնարավորության դեպքում չհայտնվեք այդ հատվածներում. Այս մեկը կարծում եմ չեք կարողանա շրջանցել, քանզի խոսքը գնում է օդանավակայանի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունների մասին, երկու կողմից էլ կա ինտենսիվ երթևեկության հոսք և դրանով պայմանավորված գուցե մի քիչ ավելի շատ ժամանակ կորցնեք այս հատվածում։ Իսակովի պողոտան անցանելի է, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում մնալ, ինչը ուրախալի է, Աթենքում մի փոքր կուտակումներ կան իջնող ուղությամբ և մի թեթևել նկատում եմ Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ Արշակունյացի կողմից մեքենաների մեծ հոսք, բայց սարսափելի բան չկա։ Նաև մեքենաների մեծ հոսք ես նկատում եմ Դավիթ բեկում բարձրացող ուղությամբ դեպի Հունան Ավետիսյան Խաչմերուկ։ Իհարկե կնշեմ, որ ավելի շատ մեքենաներ այս րոպեներին կարելի է տեսնել Արաբկիրի հատվածում, հատկապես Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկին մոտենալիս, թե վերևից, թե ներքևից, թե Դավթաշենի կամրջի կողմից, այո, մեքենաները բավականին շատ են, բայց թու աչքով չտանք, խցանում, որպես այդպիսին չունենք, Հալաբյանը իջնող ուղությամբ Ֆիզիկայի Խաչմերուկին մոտեցող նույնպես ծանրաբեռնված օդ է, և այս րոպեներին նաև նկատում եմ Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի արդեն Պրոշյան Խաչմերուկին մոտենալիս, այստեղ էլ կան կուտակումներ, բայց մյուս բոլոր հատվածները լիարժեք անցանելի են և շատ լավ է, հուսամ հենց այսպես էլ կպահպանվի անգամ այն երթևեկելի պիկ ժամային հատվածում, երեկոյան հատվածի, և հանգիստ կկարողանանք տեղաշարժվել ու ոչ մի տեղ չենք ուշանա։ Չեք ուշանա նաև, եթե մնաք Ավրորայի հետ ու տեղեկացված կլինեք այն ամենի մասին, ինչը կարևոր է։

0: Ես կարծում եմ կարելի է նոր խորագիր բացել սիրելի ռադիո լսողներ ու այն անվանել խնդրանքներ։ Խնդրանքներ միմյանց և այդ խնդրանքները թե դրական, թե մի քիչ ավելի սենց իրոք խնդրանքի տեսքով կլինեն։ Ուրեմն, սկսենք ավելի գործնականից։ Մեր ռադիո լսողներից մեկը կապ էր հաստատել մեզ հետ ու խնդրանք էր բարձրաձայնում, խնդրանք էր ներկայացնում, որ խնդրենք վարորդներին հասարակական տրանսպորտի, հատկապես ավտոբուսի, որպեսզի իրենք կայանում կանգառ իրականացնելիս մտնեն իրենց համար նախատեսված այդ գերպանիկների մեջ ու չմնան առաջի երթևեկելի գոտում, չխոչընդոտեն ընթացքը մյուս մեքենաների։ Սա շատ ավելի կթեթևացնի երթևեկությունը։ Իհարկե, սա շատ տեղին խնդրանք է, բայց սրա հետ զուգահեռ պետք է նաև խնդրենք այն մարդկանց, ովքեր իրենց մեքենաները շատ հաճախ, հատկապես կենտրոնում, երբ պարզապես կայանման հարցը օրհասական է դարձել, չգտնելով որևիցե տեղ, տանում են մեքենաները, կայանում են կանգառասրահներին շատ մոտ, բնականաբար տեղ չի մնում ավտոբուսների համար։ Այ խնդրենք նաև իրենց էլ ամեն դեպքում մեքենաները չկայանել կանգառասրահներին մոտ, որպեսզի հասարակական տրանսպորտը հանգիստ կարողանա մուտք գործել իր համար նախատեսված այդ կանգառասրահի գերպանիկի հատված և երթևեկությանը չխոչընդոտի և այդպես ավելի թեթև կլինի, այսինքն մեկս մյուսի հանդեպ հարգալից լինելով հաստատ ավելի թեթև պատկեր կունենանք։ Մյուս խնդրանքը մի քիչ ավելի սենց կատակի տեսքով է, քանզի մեր ռադիո լսողներից Կարենը գրում է՝ «Բարև ձեզ, խնդրում եմ, մի ասեք, որ փողոցները ազատ են, հեսա բոլորը մեքենաները կհանեն, քանի նորմալ է, հանգիստ կարողանում ենք երթևեկել, վարել մեր մեքենաները, թողեք սենց էլ մնա էլի»։ Այո, համոզված եմ, հիմա գույն հաճույք ենք ստանում երթևեկությունից, քանզի խցանումների մեջ շատ ժամանակ չենք կորցնում, նյարդային րոպեները կրճատվել են, եթե անգամ մնացել են, դրանք շատ ակնթարթային հեռանում են մեր կյանքից ու իհարկե լավ կլինի, որ այսպես էլ մշտապես լինի ու խցանումներ չունենանք։ Ահա եւս մեկ հաղորդագրություն։ Այո, Սարգիս ջան, աչքով չտանք, թութութու, թող այսպես էլ մնա։ Եւս մեկ հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողի կողմից, Հայկ ջան, օթանավականում անվճար կայանատեղի կա թե հանեցին։ Ես որքան գիտեմ, կա այդ անվճար կայանատեղին ինչ-որ նոր տեղեկություններ, ես չեմ նկատել։ Ամեն դեպքում, եթե զուգահեռ մեր ռադիո լսողները հիմա լսում են, ահա, հա, անմիջապես արձագանքեցին, ասում են կա։ Այսպես, մեկս մյուսով, մեկս մյուսի խնդրանքը, մեկս մյուսի հարցին պատասխան տալով ավելի հարմարավետ ու թեթև ենք դարձնում կյանքը, ինչը հոյակապ է։ Շնորհակալ եմ շատ, որ հոգատարեք, շնորհակալ եմ շատ, որ մնում եք ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո և իհարկե, ահա, Հայկ ջան, բայց շատ հաճախ գերպանիկը ազատ լինելով հասարակական տրանսպորտը չի մտնում իրեն հատկացված գերպանիկի մեջ, ոնց որ բնավորություն դարձրած լինեն։ Այո, դրա համար խնդրանքով Հայկ ջան դիմում ենք նաև հասարակական տրանսպորտի վարորդներին, որպեսզի եթե կա այդպիսի հնարավորություն, անպայման մուտ գործեն ու չդառնան երթևեկելի առաջին գոտին փակող խոչընդոտ ու այդ պարագայում ավելի թեթև կդառնա երթևեկությունը։ Բոլորիս լավ ընթացք եմ մաղթում, լսում ենք ռադիո Ավրորան, ստանում ենք դրական լիցքեր միմյանցից և շարժվում ենք առաջ։
1: Գովաստ. Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32 կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Ամեն օր նույն բաներն եմ անում, նույն նամակները, նույն հաշվետվությունները, նույն copy-paste-ը։ Ու օրվա վերջում կարևոր գործերի համար ժամանակ չի մնում։
4: AI-ով կրկնվող գործերը ավտոմատացնելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 7-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա իր ժամանակը տեխնիկական գործերի վրա չվատնելու համար։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.am
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
6: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Դրված 0604226։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Նախանձ էլի պատկերը ու այնքան հիանալի, որ անգամ նաստալգիա է առաջանում, այ հիշում ենք գուցե մեր այն տարիները, երբ մայրաքաղաք Երևանով երթևեկելը, այ այսպես, այսպիսի թեթևությամբ է աչքի ընկել մեր ռադիոլսողներից մեկ, ասում է, ես իմ երիտասարդության ուսանողական տարիներն եմ հիշել, այ այն ժամանակ էլ, այսինքն լիարժեք դատար, կանցանելի, քիչ մեքենաներ ու շարունակում ենք ապշել մեր մյուս ունկնդիրն էլ հենց այս րոպեներին, ասում է, չեք պատկերացնի Պրոսպեկտը, Մաշտոցի պողոտան ինչ դատարկություն է տիրում, շատ ընտիր է, վայելենք այս ամենը, բայց դրան զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկը փոխանցում է, որ Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիայի խաչմերուկ ծանրաբեռնված է, դե մի հատված գոնե պետք է աչքի ընկնի ծանրաբեռնվածությամբ, թե չէ, բոլորիս լավ ընթաց, կանխափան երթևեկություն և քիչ անց պետհամարանիչների մասին տեղեկություն կբերեմ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Je suis pas tout seul à être tout seul.

Իհարկե մենք ունիկալ ազգ ենք, ունիկալ հանրություն ենք, քանզի մեզ համար շատ հաճախ այնպիսի երևույթներն են ավելի արժեքավոր դառնում, որ գուցե կողքից աչքի համար դա տարօրինակ կլինի։ Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների չափորոշիչները սահմանելու մասին որոշման մեջ փոփոխություն է կատարվել, սիրելի ռադիոլսողներ, քանզի այո, պահանջարկ ունեցող համարանիշները այո շարունակում են ակտուալ լինել։ Որոշմամբ նախատեսվում է ներառել նաև XYZ թվերի համադրությամբ համարանիշների ձևաչափը, հաշվի առնելով քաղաքացիների հետաքրքրվածությունը նման համարանիշների նկատմամբ և ապահովելով մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների համադրությունների ամբողջականությունը։ Արդյունքում կընդլայնվի քաղաքացիներին առանց աճուրդի տրամադրվող մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների շրջանակը, ինչպես նաև կապահովվի տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշների նախատեսվող համադրությունների ամբողջականությունը։ Նոր չափաբաժին, նոր պահանջարկ ունեցող համարանիշեր, իհարկե գումարներ, որոնք պատրաստ ենք մենք վճարել դրանց համար։ Խնդիր չկա, այդ ամենը իրականություն կարելի է դարձնել այդ գումարները ունենալու պարագայում, ինչու ոչ, նաև թող որ այդ համարանիշները լինեն հաջողակ ձեզ համար և երբևիցե ոչ մի խազ, ոչ մի ծրված անկյուն չլինի նրանց վրա, այսինքն վթարներից զերծ լինենք։

0: հարկավ աստ։
1: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23-3W Արարատ Բանկ.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
3: Իմ երկիրն իմ տունն է։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
6: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
5: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
6: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգտիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգտիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Պետհամարինչները անշուշտ շատերիս համար կարևոր են ու այդ հարցը, թե արդյոք գուցե 3 տարի դառնում, չէ, ես ճշտումներ իրականացրեցի, իմ գործընկերուհիները արդեն իսկ ասացին, բացատրեցին, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, այ թույն էսպես բոլորիս կողմից անվանվող համարները, որ կան 0000 օրինակ, այ այդ բաղձալի համարների շարքում չէին կիրառվում X, Y և Z տարերը, այս ու հետ նաև հենց այս տարերի համադրությամբ կարողանանք ձեռք բերել պետ համարանիշ համապատասխան գումարը ունենալու պարագայում, այսինքն օրինակ 00 XX000 կամ չգիտեմ YYZZ կամ իհարկե ZXI, այս տարերը նույնպես ներառվում են այդ բաղձալի համարների թվային կոմբինացիայի շարքի մեջ և գուցե մեր երազած համարը արդեն իսկ հասանելի կլինի, բնականաբար չենք մոռանում, որ համապատասխան գումարի պարագայում. Նաև պետք է նշեմ, որ շին աշխատողները մեր մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում աշխատանքներ իրականացնողները գուցե իրենք էլ այնքան են ուրախացել թեթև երթևեկության առկայությանը, որ գնացել են եւ այս անձրևային պայմաններում ասֆալտ են փռում, այո, ներեցեք, ոչ թե Տերյան, այլ Պարոնյան փողոցում, Պարոնյան փողոցում կա շին աշխատանքներ, այնտեղ ասֆալտաշերտն են փռում և չգիտեմ ինչքան ամուր և երկարատև կլինի նրա կյանքը, բայց հուսանք իրենք մի բան ավել գուցե գիտեն, դրա համար են հիմա այդ աշխատանքը իրականացնում, նկատի ունեցեք, որ Պարոնյանում ասֆալտաշերտի փռման աշխատանքներ են տեղի ունենում և իհարկե դա կարող է որոշակի անհարմարություն պատճառել այդ հատվածով երթևեկող մարդկանց, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք ոչ միայն ճանապարհահատվածներից, այլ առհասարակ մենք էլ շարժվում ենք առաջ դեպի լուրերի թողարկումը, 2.5 րոպեից էլ քիչ ժամանակ մնաց դրան, այնպես որ առաջարկում եմ զինվել համբերությամբ ու քիչ անց մեր գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյան մեզ կպատմի վերջին զարգացումների մասին ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում.

0: Relații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi catsanel exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն-ը աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի թողարկումից մոտավորապես 4-5 րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին, որը Հայաստանը ժամանել COP17-ի շրջանակում։ Հիշեցնենք, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ վաղն է ժամանելու Հայաստան, Փեզեշկյանը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի մասնակից պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարների COP17 գագաթնաժողովին։ Հայաստանը միջազգային գործընկերների հետ մի շփվում է կոռեկտության սահմաններում, հանգամանքներից կախված, երբեմն ավելի շատ, երբեմն ավելի քիչ։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետի շփումների վերաբերյալ հարցին։ Կա որոշակի ձևաչափ, մենք գնում ենք աշխատելու, ես ինչ է ասել եմ, չեմ բարևելու, կամ ասել եմ նրան հանդիպելիս փոխելու եմ ճանապարհը, ես ընդհանրապես ասել եմ, որ Բելարուս չեն գնալու եւ չեն գնացել, ասել է Փաշինյանը։ Բաքվում պահվող հայերին հասցեագրված 1254 նամակները պետք էր ոչ թե փոխանցել Հայաստանի կառավարությանը, այլ ուղարկել փոստային ծառայության միջոցով, կառավարության ճեպազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չգիտեմ, ինչ որոշում է կայացվել, բայց ճիշտն ասած, դա տարօրինակ է։ Եթե կան նամակներ, ինչու դրանք չեն ուղարկվում փոստով, դրա համար գոյություն ունեն փոստային ծառայություններ, որոնք կարող են դա անել, ինչու պետք է մենք հանդես գանք որպես միջնորդ։ Վարչապետի խոսքով հանգամանքներից ելնելով տպավորություն է ստեղծվում, թե նման գործողությունները ձեռնարկվում են ոչ թե խնդրի լուծման, այլ որոշակի անցանկալի իրավիճակ հրահրելու նպատակով։ Նա նաև հավելեց, որ նման հարցերում իշխանությունները զգուշավորություն են ցուցաբերում, որպեսզի ի վերջո չվնասեն Բաքվում պահվող հայերին։ Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել արտահանման աջակցության ծրագրերի շրջանակում արտահանվող ապրանքների, ինչպես նաև հոկտեմբերին Հայաստանի տարածքից արտահանման ենթակարդ հարկ մթերքի և սննդամթերքի խմիչքների առանձին տեսակների վերամշակման փոխհատուցման նպատակով։ Երկու որոշումների համաձայն փոխհատուցման գումարը կկազմի համապատասխանաբար 2,477,000 դրամ և 1,5 միլիոն դրամ։ Սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման շրջանակում էլ հատկացվել է 2 միլիարդ դրամ, համապատասխան որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում, միջոցները հատկացվել են մարզային վարչակազմերի աշխատակիցներին, շինարարական կազմակերպությունների նկատմամբ ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու համար։ Երևան քաղաքի առաջին Ասիանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի ավան նստավայրում էլ մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավարության առաջին նիստը։ Նա կալանքի տակ է 3 ամիս, Ծառուկյանի հետ մեղադրյալի աթոռինը եւս 8 մարտ։ ԲՀԿ առաջնորդը կալանավորվել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո նրա մեղադրանքի առաջադրվել փողերի լվացման, հապշտակության, խարդախության օժանդակելու հոդվածներով։ Նշենք, որ Ծառուկյանը մեղքը չի ընդունում, նրա թիմակիցներն էլ հայտարարում են քաղաքական հետապնդման մասին։ Բաքվում ընթացող խորհրդաժողովին էլ Իսրայելի նախագահի ելույթի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը, ինչպես նաև ևս 13 պետությունների ներկայացուցիչներ դուրս են եկել դահլիճից։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է, կարող եք դիտել։ Մենք ոչ մի դիմում չենք ստացել Դոնալդ Թրամփի անվան տրանսպորտային երթուղի նախագծին մասնակցելու վերաբերյալ, այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Մենք ողջունել ենք, դա արել ենք բազմիցս և նախագահի և արտաքին գործերի նախարարության տեսքով, ողջունել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ողջունել ենք պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել Վաշինգտոնում, և մենք հիմա պատրաստ ենք մասնակցել ենթակառուցվածքային նախագծերին, այս մասին ոչ մեկ անգամ ենք ասել։ Ռուսական երկաթուղիներ ունեն կոնցեսիա և աշխատում են Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու շրջանակում։ Այս ամբողջ ենթակառուցվածքը մեզ ծանոթ է, այն տեխնոլոգիապես սպասարկվում է մեր կողմից, ուստի առայժմ մենք ոչ մի դիմում չենք ստացել Դոնալդ Թրամփի անվան տրանսպորտային երթուղի նախագծին մասնակցելու վերաբերյալ, սակայն մեր հնարավորությունների և մեր պատրաստակամության մասին բոլոր շահագրգիռ կողմերը գիտեն, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ նշել է, որ ռուսական դիզելային վառելիքը սկսել է մուտք գործել համաշխարային շուկա, և դա կնպաստի էներգետիկ շուկայի կայունացմանը, չնայած ոչ ամբողջությամբ. Ներկայումս հասանելի է դառնում բավականին մեծ քանակությամբ դիզելային վառելիք. Այդ դիզելային վառելիքը սկսել է մուտք գործել համաշխարային շուկաներ, և դա որոշակի դրական ազդեցություն կունենա նավթային շուկաների կայունացման վրա, թեև սա չի կարողանա ամբողջությամբ կայունացնել դրանք, այս հանգամանքն էլ պետք է հաշվի առնել, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը. Հաղորդվում է, որ Պեսկով այս հարցին պատասխանել է Ռուսաստան և ԱՄՆ-ի միջև դիզելային վառելիքի գործարքի համատեքստում. Պեսկովին նաև հարցրել են, թե Կրեմլը ինչպես է գնահատում այդ պայմանավորվածության նկատմամբ միջազգային արձագանքը. Մենք նախկինի պես տեսնում ենք եվրոպական երկրների ապա կառուցողական դիրքորոշումը. Մենք նրանք ոչ միայն չողջունեցին այս գործընթաց, այլև բավական կոշտ քննադատության ենթարկեցին այն, ինչպես նաև անձամբ նախագահ Թրամփին և ամերիկյան վարչակազմի նմանատիպ որոշումները. Կրեմլի խոսնակը նաև հրաժարվել է ասել, թե ԱՄՆ-ից բացի որ երկրներն են ցանկություն հայտնել ռուսական դիզվառելիք ձեռք բերել։ ԱՄՆ-ի պատերազմի նախարարությունն էլ պատրաստվում է կոնգրեսից $50 միլիարդ խնդրել արդեն այս տարի 100,000 անօթաչու համակարգերի զանգվածային արտադրության զինված ուժերում լայնածավալ ներդրման համար։ Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ Հեքսեթը այս ֆինանսավորումը բնութագրել է որպես միանվագ ներդրում, այլ ոչ թե որպես կանոնավոր տարեկան հատկացում։ Ի վերջո, արդեն այս տարի խոսքը լինի 100,000 միանգամյա օգտագործման հարվածային անօթաչուների մասին, իսկ առաջիկա տարիներին միլիոնների։ Մեր գերատեսչությունը երբեք նման տեմպեր չի տեսել, ընդգծել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Նշված $50 միլիարդը չի մտնում Պենտագոնի 2027 թվականի տարվա բյուջեի մեջ, որը ներառում է $53.6 միլիարդ անօթաչուների գերակայություն նախաձեռնության համար։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ կին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։

That's what I heard. 16-ը ուտրոպ է սիրելի ռադիոլսողներ եւ մայրաքաղաքը գուցե մի փոքր այս ժամից սկսած ավելի կսկսի աչքի ընկնել իր ծանրաբեռնվածությամբ երթևեկության հուսամ իմ այս կանխատեսումը սխալ դուրս կգա, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ այդ ամենը բացառված չէ։ Այո, ամեն դեպքում երեկոյան ժամային հատվածը ավելի խիտ է լինում երթևեկության հարցում եւ մենք միասին կապի մեջ կլինենք 8777 կարճերախոս համարի միջոցով եւ տեղեկություններ կփոխանցենք միմյանց, ինչու ոչ, նաեւ չենք մոռանում WhatsApp, Viber հավելվածների տարբերակ հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, լուսանկարներ, տեսանյութեր, այդ ամենը կարող եք ուղարկել հենց այդ երկու հավելվածներին, որոնք գործում են նույն հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07։

0: Հաջողվաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
5: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

we call it love. Sing it back to me, sing it back. Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին Աթենքը իջնող ուղղությամբ ծանրաբեռնվել է դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղությունը։ Այո, մի քանի ուղղություններ ևս այս րոպեներին աչքի են ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով։ Խոսքը գնում է Գարեգին Նժդեհ հրապարակից դեպի Հայրենիք տանող ուղղության մասին, նաև առաջին մասից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ նույնպես բավականին շատ մեքենաներ են այս րոպեներին երթևեկության մեջ, և իհարկե մի փոքր էստեղ ավելի դանդաղ և էլ ավելի ուշադիր պետք է լինենք երթևեկելիս։ Նաև կնշեմ, որ ունենք որոշակի կուտակումներ Քրքորյան փողոցում դեպի Սեբաստիա տանող ուղությամբ, մի քիչ էլ կուտակումներ կարձանագրենք արդեն Շիրազում դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ ու կգնանք արդեն Արաբկիր համայնք, որտեղ Կոմիտասը իջնող ուղությամբ դեպի Վաղարշան Խաչմերուկ, դրանից հետո էլ դեպի Գյուլբենկյան Խաչմերուկ բավականին ծանրաբեռնված է։ Վաղարշանում շատ լուրջ կուտակումներ չունենք, ինչը լավ է, բայց միևնույն ժամանակ Սարալանջից դեպի Ավետիսյան գնացող ուղությամբ ու հետո, եթե շարունակում եք դեպի Վաղարշան, նույնպես կան ծանրաբեռնվածություն։ Հենց այս րոպեներին մեր ռադիոլսողներից մեկը հաղորդագրություն ուղարկեց, հենց հիմա ընթերցեմ, Կևյանը խցան ծանված է բարձրացող ուղությամբ, շնորհակալ եմ շատ տեղեկության համար։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, այ այսպես ինտենսիվ կերպով ակնթարթային տեղեկությունների ապահովումը ձեր կողմից հոյակապ իրականացվում է, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Նաև կնշեմ Տիգրան Պետրոսյան փողոցը Դավիթաշենում արդեն իսկ այստեղ դեպի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատված տանող ուղությամբ է ավելի կուտակումները։ Նաև կնշեմ, որ ունենք Դավիթան հաղթում բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն դեպի Լամբադա կամուրջ, մեր ռադիոլսողներից հայտնում են Կոմիտաս, Գյուլբենկյան վթար է եղել, դրանից ծանր Հայկ ջան, շնորհակալ եմ շատ տեղեկության համար, նկատի ունեցեք Կոմիտաս Գյուլբենկյան հատվածում ունենք վթար, սա է պատճառը, ու խնդրում եմ զուգահեռ նաև, որ չմտնենք Խաչմերուկ, եթե զգում ենք, որ չենք հաղթահարելու այն ամբողջությամբ։ Եվ իհարկե կարձանագրեմ, որ Սայատնովան դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, այնուհետև նաև Բաղրամյանով բարձրացող ուղությամբ նույնպես մեքենաների մեծ հոսք է ապահովում, հետևաբար ավելի զգույշ և զգոն լինենք։ Ավրորա 100.7 FM.

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, ունենք ծանրաբեռնվածություն նաև Սեբաստիան Ռաֆի խաչմերուկային հատվածում ու դրա հարակից հատվածներում, նաև Անդրանիկի փողոցում, իհարկե Շերան փողոցն էլ բացառություն չէ, շատ սարսափելի չէ, բայց ամեն դեպքում կա ծանրաբեռնվածություն, դա նկատելի է և շնորհակալ եմ տեղեկության համար։ Սրան զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն արդեն ծանրաբեռնված է Սարալանջից դեպի Արմենակյան խաչմերուկ մոտեցող ուղությունը, այսպիսի տեղեկություն ենք ստանում եւ մեր ռադիոլսողները նշում են, որ Տեցից դեպի Նորագավիթ տանող ուղությամբ կա բաց դիտահոր, խնդրում եմ սիրելի վարորդներ շատ ուրախ կլինեք այդ ճանապարհահատվածով անցնելիս, առհասարակ անձրևային եղանակը իր հետ վտանգներ եւ ռիսկեր է բերում, հետեւաբար ջրափոսեր, նմանատիպ իրավիճակներ նկատելիս փորձենք շրջանցել, իհարկե գիտեմ լիարժեք հնարավոր չէ, բայց ամեն դեպքում ուշադիր լինենք, որպեսզի չվնասենք մեր մեքենաները։ Հայաստանը շարունակում է այսօրվանից սկսած լինել շատ ու շատ երկրների ուշադրության կենտրոնում, COP17-ը անցկացվում է Երևանում և այո, բազմաթիվ անկյուններից աշխարհի մարդիկ են գալիս են, ճանաչում են Հայաստանը, տեսնում են, իմանում են, բացահայտում են գուցե իրենց համար Հայաստանը, բայց շատերի համար էլ այո, բաղձալի երազանք եղել է, կա ու գուցե կմնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գնալը։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը պետք է ոչ ուշ, քան հոկտեմբերի 18-ը վերսկսի ներգաղթային վիզաների տրամադրման կասեցված գործընթացը, գրին քարտերի վիճակախաղը։ Համապատասխան որոշումն ընդունել է Կալիֆոռնիա նահանգի հարավային շրջանի դատարանը։ Դատարանը պարտավորեցնում է պատասխանող Մարկո Ռուբիոին, որը հանդես է գալիս որպես ԱՄՆ պետ քարտուղար, մինչև հոկտեմբերի 18-ի կես գիշերը սկսել 2027 թվականի ֆինանսական տարվա համար բազմազանության ներգաղթային վիզաների ծրագրի գրանցումը։ Գրանցման ժամանակահատվածը պետք է տևի 30 օր, ասվում է փաստաթղթում։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է պետ դեպարտամենտին իր պաշտոնական կայքում հրապարակայնորեն հայտարարել գրանցման մեկնարկի ամսաթիվը։ Այն մարդիկ, ովքեր գուցե սպասում էին այս լուրին, գուցե սպասում էին գրին քարտի խաղարկությանը, ահա այսպիսի տեղեկություն է արդեն հայտնվել լրահոսում, Կալիֆոռնիա նահանգի հարավային շրջանի դատարանը այսպիսի որոշում է կայացրել, տեսնենք ԱՄՆ ղեկավար կազմը ինչպես կարձագանքի և ինչքան արագ կարձագանքի, սա էլ նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է։ Ահա, եւս մեկ տեղեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, հա, այս անգամ արդեն հպարտանալու առիթ է, Սարալանջով 7 կիլոմետրանոց հատված հաղթահարել եմ 10-12 րոպեում, սա հրաշք է, այո, հրաշք է։
1: Это Аврора.

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Շենի T4 Super Սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Սալիկի սոսից։ Super Սոսից, Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
7: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
6: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
7: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Արտարժույթի շուկան շարունակում է հետաքրքրություն պարունակել իր մեջ, քանզի այնտեղ փոփոխվող թվերը շատ հաճախ ազդում են մեր գրպանի պարունակության վրա, և գուցե մենք ուզենայինք այլ պատկեր ունենալ, ինչը այս րոպեներին ցավոք սրտի չեմ կարող արձանագրել։ Այս րոպեներին արձանագրած թվերը հետևյալն են. ԱՄՆ-ը 1 դոլարը արժե 359 դրամ, արքի դեպքում 361.5 վաճառքի պարագայում, եվրոն 402 է արքը, վաճառքը 407, ռուսական ռուբլին 4.08 արքը, վաճառքը 4.15, վրացական լարին էլ 139, երկու տեղում եմ նկատում արքի դեպքում, իսկ վաճառքի պարագայում 140, դա լավագույն ցուցանիշներն են, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե որոշ տեղերում կարող են դրանք այլ լինել, հետևաբար փնտրենք, գտնենք մեզ համար ամենահարմար տարբերակները և մեր գործարքները հաջողությամբ ավարտին հասցնենք։ Հաջողություն ձեզ ոչ միայն այս հարցում, այլ առհասարակ բոլոր ձեր նախաձեռնություններում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ։

Շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ ենք ստանում ճանապարհահատվածներից, մեր ռադիոլսողները նշում են, որ առհասարակ թե փոքր կենտրոնում, թե արագից հատվածներում բավականին շատ ոստիկանական ուժեր կան, դե իհարկե անվտանգության նկատառումները հաշվի առնելով, հասկանում ենք, թե ինչու են նրանք այնտեղ, և իհարկե զուգահեռ շատ լավը, որ փորձում են նաև որոշ հարցերում օգնել ու խցանումներ թույլ չտալ, որ առաջանան, իհարկե մենք էլ մեր հերթին, որպես այդպիսին շատ ցենց ակտիվ մասնակից չենք երթևեկության, գուցե այսօր տվել ենք մեզ հնարավորություն մի փոքր հանգստանալու, և հենց մեր բացակայությունն է գուցե բերել այսպիսի պատկերի, որ թեթև է այսօր երթևեկությունը, չնայած արդեն իսկ ստանում ենք տեղեկություններ, որ ծանրաբեռնված ուղություններ ունենք Միասնիկյանի բարձրացողը դեպի Ծարավախ Բյուր, այսինքն եթե Միասնիկյանով գնացինք ու շարունակեցինք դեպի Աճարյանով, Ծարավախ Բյուրի խաչմերուկ, այստեղ ծանրաբեռնվածություն կա, միևնույն ժամանակ էլ մենք տեղեկություն ենք ստանում արդեն Միասնիկյանից, այստեղ որոշակի կուտակումներ կան, նշում են, հուսամ դրանք շատ լուրջ և շոշափելի չեն դառնա, իսկ մենք նաև գուցե մեր երեկոյան հատվածնել ենք արդեն մտովի պլանավորում, այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ֆուտբոլասերների համար այս երեկոն նույնպես բացառություն չէ, հատկապես հայ ֆուտբոլասերների համար, քանզի այսօր Հայաստանի չեմպիոնը ևս մեկ խաղ է անցկացնելու Եվրոպա լիգայի շրջանակում, Յագելլոնիային ենք հանդիպելու լեհական ակումբին իրենց հարկի տակ, և խաղը տեղի է ունենալու 23:00-ին, հաջողություն մաղթենք մեր ակումբին, և հուսանք, որ առաջին հաղթանակը հենց այսօր կլինի Եվրոպա լիգայի շրջանակներում, զուգահեռ նաև օրինակ մրցասպարես դուրս կգան Սելտան և Յուվենտուսը, ուժերով կչափվեն նաև Զալցբուրգը կընդունի Միլանին մեր հայկական ակումբի հետագա մրցակիցներից մեկ, այո, վերջին խաղը Միլանի դեմ է Արարատ Արմենյան անցկացնելու, և այո, բավականին հագեցած ֆուտբոլային երեկո է լինելու, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մեր ուշադրության կենտրոնում կլինի հենց Արարատ Արմենիայի խաղը, ևս մեկ անգամ հաջողություն ենք մաղթում իրենց, և հաղթանակ, մենք էլ շարժվում ենք առաջ, առջևում արդեն իսկ հորիզոնում երևում է լուրերի թողարկման ժամը, պատրաստվենք դրան։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ իալական կլիներ։
3: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
2: Այսինքն, եթե իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
3: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
5: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
7: Ռեկին եմ նամակ է գալիս, չեմ կարող պատասխանել։ Տուն եմ հասնում, արդեն ուրիշ գործ կա։ Հետո էլ մոռանում եմ, ում ինչ պետք է գրեի։
2: Սեփական AI օգնական ստեղծելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 8-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Որ դու ամեն մանր գործը գլխում չպահես, օգնական ունենաս, որը միշտ կողքիդ է։ Հիշի, հավաքի, պատրաստի պատասխանը, պլանավորի ու քեզ ճիշտ պահին տա արդեն պատրաստ տարբերակը։
7: Այ քեզ բան։
2: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AIKESBAN.AI
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նշում էի, հորիզոնում արդեն երևում է լուրերի թողարկումը եւ շատ մոտ ենք արդեն իսկ նրան, ընդամենը 4 րոպեի կարգի ժամանակ է մնացել մինչ հերթական չափաբաժին լրահոսի, որ կստանանք արդեն իմ գործընկերուհուց Լիլիթ Աղաջանյանից, բայց մինչ այդ էլ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ դուք էլ պարբերաբար կարող եք հետևել լրահոսին այցելելով avroranews.am կայք կամ Telegram-յան ալիք Radio Aurora եւ իհարկե Facebook-յան տարբերակով Radio Aurora-ի էջը գտնում ենք, այնտեղ բոլոր տեղեկությունները, բոլոր լուրերը տեղադրվում են, ընտրում ենք մեզ համար ամենահարմար տարբերակը եւ միշտ լինում ենք տեղեկացված։ Դուք լսում եք Radio Aurora-ն 100.7 FM հաճախականությամբ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե գնում ենք դեպի նոր ժամ, որը հուսամ հագեցած կլինի շատ հետաքրքիր իրադարձություններով եւ իհարկե հաջողություններով։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին, ով Հայաստանի ժամանել Երևանում անցկացվելի COP17 գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով, այս պահին ունենք մանրամասներ այդ հանդիպումից։ Վարչապետը ողջունել է Գուտիերեշի գլխավորած պատվիրակության այցը Հայաստան և նշել, որ նա երկրորդ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է, որ այցելում է մեր երկիր։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է վերջին 8 տարիներին համատեղ աշխատանքը և նշել, որ այդ ընթացքում շատ բաներ են տեղի ունեցել տարածաշրջանում և աշխարում։ Թվում է, թե շատ միջազգային խաղացողներ շատ են ցանկանում տեսնել այդ բազմակողմանիությունը, լավ հասկանալով ՄԱԿ-ի դերը, բայց ցավոք շատ տեղերում մենք տեսնում ենք միակողմանիություն և աշխարհում իրավիճակը գնալով բարդանում է։ Բայց բարեբախտաբար մեր տարածաշրջանում շատ դժվար իրադարձությունների միջով անցնելուց հետո մենք ի վիճակի ենք եղել փոխել իրավիճակը, և հիմա մեր գլխավոր նպատակն է հասնել վերջնական կետին։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը, այն մեր հիմնական նպատակն է, և մենք պետք է կենտրոնանանք դրա վրա, որովհետև դա իրականացնելը հեշտ չէ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է լինենք հնարավորինս կենտրոնացված այդ նպատակի վրա, նշել է վարչապետը։ Ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանին, որովհետև այս համաժողովը չափազանց լավ է կազմակերպվել։ Իմ գործընկերները պատմում են, որ բանակցություններում համատեղ հայտարարության կամ համաձայնության հասնելը միշտ դժվար է։ Հայաստանը ցուցաբերել է արտակարգ դիվանագիտական կարողություն, գործելով հրաշքներ, միավորելով տարբեր կարծիքներ ու տեսակետներ։ Այն բոլոր ոլորտներում, որտեղ COP-ը աշխատում է կենսաբազմազանություն, կլիմա, իսկապես հայկական ղեկավարության ու դիվանագիտության որակը աչքի ընկնում, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային գործընթացներին, այդ թվում TRIP նախագծի իրականացման ընթացքին, երկուստեք ընդգծվել է վերոհիշալ նախագծի կարևորությունը տարածաշրջանային հաղորդուղիների ապաշրջափակման և փոխգործակցության խթանման գործում։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ COP17-ի մեկնարկին ընդառաջ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն ու փրկարար ծառայությունը շուրջօրյա ծառայություն են իրականացնում, ապահովելով համաժողովի անխոչնդոտ ընթացքն ու մասնակիցների անվտանգությունը։ Երբ ունեցել ենք առաջին շեղման փորձաքննության արդյունքներ, ըստ հաջորդ ընթացակարգերի պետք է իրականացնենք կրկնակի փորձաքննություն, նաև այլ երկրներ են ուղարկել փորձանմուշներ, որպեսզի վստահ լինենք, որ բոլոր լաբորատորիաների տված արդյունքները համադրելի են։ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի ջրի որակի խնդրի վերաբերյալ հարցին պատասխանելիս կառավարության ճեպազրույցների սրահում ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նշեց, որ մի փորձաքննության ամփոփման շրջանում են առաջիկայում հանդես կգան հարցերի սպառիչ պատասխաններով, բայց որևէ շեղման դեպքում պետք է արվեն հաջորդիվ քայլեր դրանք հաստատելու բացառելու։ Հարցին, մինչև փորձաքննությունների ավարտը բնակիչները կարող են օգտվել ջրից, Ավանեսյանը պատասխանել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել զգուշավորությունը մինչև ստուգումների ամբողջական ավարտ։ Փորձում են վատություն անել, մտածում են ինձ լրացնել, բայց չարաչար սխալվում են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը, անդրադառնալով շինարարների փողոցում կրպակների քանդմանը։ Եթե դու գերակշահ ես ճանաչում և մարդը սեփականության վկայական ունի, թեկուզ այդ տարածքը վարձակալությամբ է վերցրել, ապա պարտավոր ես քաղաքացու հետ կոմունիկացվել, գնահատել, ապա փոխհատուցել քո կողմից հասցված վնասը, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ֆակտորն էր հայտնել, որ շինարարների փողոցում այսօր քանդվում է նաև Մեսրոպ Մանուկյանի աներոջ բենզալցակայանը։ Գործադիրը փոփոխություններ է կատարել տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի չափորոշիչները սահմանելու մասին որոշման մեջ։ Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի չափորոշիչներում նոր տարրերի և թվերի համադրություններ սահմանելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Կառավարությունից հայտնում են, որ որոշմամբ նախատեսվում է ներառել նաև X, Y և Z թվերի համադրությամբ համարանիշերի ձևաչափը, հաշվի առնելով քաղաքացիների հետ կրկրվածությունը նման համարանիշերի նկատմամբ և ապահովել մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի համադրությունների ամբողջականությունը։ Արդյունքում կընդլայնվի քաղաքացիների առանց աճուրդի տրամադրվող մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի շրջանակը, ինչպես նաև կապահովի տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նախատեսվող համադրությունների ամբողջականությունը։ Կարծում եմ կարելի է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից նախաձեռնված 3+3 ձևաչափի առաջիկա հանդիպումը անցկացնել Ադրբեջանում, այնուհետև հաջորդը Երևանում, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը։ Մենք հավաքվել ենք մի քանի անգամ եւ հիմա սպասում ենք, թե երբ կպայմանավորվեն Հայաստանն ու Ադրբեջանն այն մասին, թե ով է հաջորդը ընդունելու Հարավկովկասյան 3 երկրների՝ Ադրբեջանի, Վրաստանի, Հայաստանի եւ նրանց 3 մեծ հարևանների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Կարծում եմ կարելի առաջիկա հանդիպումը անցկացնել Ադրբեջանում, իսկ այնուհետև հաջորդը Երևանում, փաստել է Լավրովը։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Ստամբուլում վերջին օրերին տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով հեղեղվել են փողոցներ, տներ, խանութներ, ստորգետնյա անցումներ, որոշ շրջաններում գրանցվել են ռեկորդային տեղումներ։ Հաղորդումների համաձայն աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 մարդ, 4-ը համարվում է անհետ կորած, ավելի քան 40 ինքնաթիռ ուղարկվել են պահեստային օդանավակայաններ, դպրոցներում դասերը չեղարկվել են։ Թուրքիայում բնակիչներին ու զբոսաշրջիկներին հորդորում են հնարավորության դեպքում մնալ տանը։ Թուրքական Սաքարիայում ջրհեղեղի պատճառով տունը փլուզվել է անմիջապես ջրի մեջ։ Ես չեմ կարչում նախագահական աթոռից, ասելով, թե ես նախագահ եմ մնալու և դեռ շատ երկար տարիներ, ոչ, երբեք, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ուկրաինային ուղղակիորեն հրամայել են չհարցակվել ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա, այլապես խնդիրներ կունենանք եւ ԱՄՆ-ն կարգելափակի հետախուզությունը, նշել է Զելենսկին։ Նշենք, որ Զելենսկին ժամանել է Բրյուսել մասնակցելու Եվրոպական խորհրդի նիստին եւ բանակցություններ վարելու գործընկերների հետ։ Կիևից ստացվող տեղեկությունների համաձայն էլ քաղաքի բոլոր 3 ջերմա էլեկտրակայանները հարվածներից հետո դադարեցրել են էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնում են, Կիևը ստիպված անցել է հարևան տարածաշրջաններից էներգաուղակի միջով մատակարարմանը։ Ընդ որում, ենթակառուցվածքային հանգույցների վնասվածքների պատճառով ձմռանը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում պահպանվում է օրական միջև 20 ժամ էլեկտրաէներգիայի անջատման ռիսկերը։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

0: Ընտիր, ընտրագույն հանգիստ ժամեր անցկացրեցինք սիրելի ռադիո լսողներ, ցերեկային հատվածում, թեթևեր երթևեկությունը, խնդիրներն էին քիչ, վթարներն էին թու քիչ, իսկ հիմա գուցե արջևում մի քիչ, բայց ավելի ինտենսիվ ժամեր կլինեն այդ հարցում, մեզ օգնությանը եկել իմ գործընկերուհին Էլինեն, ողջույն Էլինե ջան, բարի գալուստ!
1: Ողջույն Հայկո, ողջույն շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի գալուստ, այո կհաստատեմ, շատ թեթև իհարկե նաև վախեցնող, որ երթևեկության սահմանափակումներ լինելու էին այնուամենայնիվ, ես շատ շուտ դուրս եկա եւ անկան շուտ էի ասել, որ երևի մի կես ժամ ներքևում էի, մի ահագին ժամանակ վերևում, եւ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է փաստեմ, բավականին թեթևը, թող որ թեթև շարունակվի։
0: Այո, իրականում այսօր այնքան դատարկ էին ճանապարհահատվածները, որ սարսափ ֆիլմի էր նմանվում պատկերը, այն որ սենց փողոցով սենց մի հատ խուլ, սենց մի հատ փոշու կտոր է գլորվում, բան անապատային ինչ-որ վիճակ, բայց դա եւս առիթ էր մեր ռադիոլսողներից, օրինակ մեկի համար, ով ասում էր ուսանողական տարիներս էի հիշել, երբ Երևանում մեքենաները այնքան քիչ էին, որ այ հիմա այ ոնց կա, այ տենց էր, ու մի անգամ էս գնացել էի մտովի 70-ական թվականներ։
1: Այո, դες ինչ եմ հիշում, որ այն ժամանակ հատկապես որ քիչ մարդիկ մեքենա ունեին, ու որում Վոլգա
0: 21-ները, այո,
1: հա, ասենց քիչ էլի, շատ քիչ, ու երևի սուտ չասեմ, մի 15 հոգուց լսել եմ, որ այն ժամանակ էլ ավտո ունեին, մենք առաջինն ենք եղել, որ ավտո ունեն։ Մի խոսքով այն
0: Կարմիր լենտը կտրեցինք, մտավ մեքենան քաղաքը։
1: Այ NPC այնքան քիչ էին, որ իսկապես մարդիկ ովքեր ունտանը կար մեքենա, իրենք իրոք ինչ-որ սենց

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
1: 8 թեթև երթևեկություն ու առհասարակ թեթև ժամեր երեկոյան։

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամանից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Արմեն, բոլորը ասում են պետք է AI իմանալ, բայց մի տեսակ չես վախենում ես ամենից։
3: Արթուր ջան, զարգացումից վախենաս, չվախենաս, իմանալը պետք է։ Ոնց գրել կարդալ ենք սովորել, հետո էլ ինտերնետից օգտվել, հիմա էլ AI-ով աշխատել սովորելն է պարտադիր։
2: Ճիշտ ես ասում, բա որտեղ սովորեմ։
3: Այ քեզ բան, չգիտես AI քեզ բան ծրագրի մասին։ AI գրագետ դասընթացը 1 ամիս է տևում, օնլայն է, երեկոյան ժամերի, տալիս է այսօր իմանալու համար բոլոր 8 պարտադիր AI հմտությունները։ Ընդհուպ մինչև անվճար սովորելու հնարավորություն կա։ Այցելիր կայք, իմացիր կայքը aikezban.ai։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: սրտերը, լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր Տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր Տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ռադիոյի սողներ ողջույն, եւս մեկ անգամ միացված է ռադիո Ավրորան, ձեր ռադիո ընդունիչներին, ես Էլինեն եմ, մինչև ուշ երեկո, մինչև քնելու ժամեր միասին ենք լինելու, իհարկե դե նայած, կարող է դուք ժամը 4-ին եք քնում, բայց դե ցանկալի կլինի, որ մինչև 12-ը քնած լինենք, որպեսի այնտեղ հորմոններ կան, որոնք արտադրվում են գիշերը, թող արտադրվեն, ուշ ծերանանք, մեր օրգանիզմն էլ լավը լինի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ, Ավրորան ձեզ հետ է, ընթացիկ շատ քննարկումներ ունենք, խոսելու շատ բաներ ունենք, լուրեր ունենք եւ ամենակարևորը ունենք նաեւ երեկոյան թեմա, որը վստահաբար շատերիս է հուզում, կոնկրետ այդ թեման մի փոքր անց կանոնսենք, այս պահին լսում ենք ռադիո Ավրորան, ընթացքում ենք, միասին ենք։

Սիրելի ռադիոլսող, դե ինչպես գիտենք, COP17 միջազգային համաժողով եւ դրա հետ կապված շատ ուղղություններ փակված են, ժամանակ առ ժամանակ փակվում, բացվում են, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել բոլոր ռադիոլսողները, ասես միահամուռ նշում են բարեկային ծառայության աշխատակիցների կատարած աշխատանքը, գիտեն, որ այդպիսի իրավիճակ է եւ մաքսիմալ փորձում են օգնել վարորդներին։ Իհարկե ես գիտեմ, որ հիմա կլինեն հատվածներ, որ կզանգեք ու կասեք, բայց այստեղ ընդհանրապես չեն եղել կամ գիտեմ, բայց հատկապես այն հատվածները, որոնք փակ են եւ փակ հատվածների հետ կապ ունեցող ուղղությունները, ինչպես հաղորդում են մեր ռադիոլսողներ, վերահսկվում են պարեկների կողմից, նրանք փորձում են օգնել մարդկանց, վարորդներին, որպիսի հնարավոր լինի երթևեկել, ինչի համար իհարկե սիրելի պարեկներ, մեր ռադիոլսողները շատ գոհ եւ շնորհակալ են ձեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան ենք լսում, իմիջիայլոց COP17-ի հետ կապված մի հետաքրքիր բան կա, շուտով կխոսենք այդ մասին եւս։

0: Գովաստ.
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

բնապահպանություն։ Եվ Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է մարդկանց, բոլորիս տեղեկացնում է, որ կարելի է միանալ որպես քաղաքային կենսունակության գոտի COP17-ում որպես կամավոր։ Այո, 12 օր շարունակ Երևանում կներկայացվեն բնապահպանության, կլիմայական նախաձեռնությունների եւ կայուն քաղաքային զարգացման ուղղված ծրագրեր, կամավորները կաջակցեն միջոցառման կազմակերպմանը, կգրանցեն, կդիմավորեն հյուրերին, կուղորդեն նրանց, կօգնեն միջոցառման ընթացքում։ Մասնակցելու համար կարելի է ներբեռնել ակտիվ քաղաքացի հավելվածը եւ գրանցվել որպես կամավոր, հավելվածում կարող են ծանոթանալ պայմաններին եւ կամավորների պարտականություններին։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոյի սողներ, եթե կան ձեր մեջ մարդիկ, ձեր ծանոթների, մտերիմների մեջ մարդիկ, ովքեր սիրում են այս թեման, բնապահպանությունը եւ պատրաստ են լինել COP17-ի անդամ, այսպես ասած, ապա ակտիվ քաղաքացի հավելվածով հնարավոր է դա կազմակերպել։ Սա տեղեկություն է, որը միանշանակ պետք կգա սիրող մարդկանց բնապահպանությունը եւ ոչ միայն առհասարակ նման միջոցառումներին, միջոցառումները սիրող մարդիկ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ նրանք կան, առհասարակ բոլորս ճանաչում մենք մարդկանց, ովքեր շատ սիրում են միջոցառումներ եւ մասնակիցը լինել, տեսնել ինչ կա այդ խառը վիճակները, էլի, այսպես ասած։ I fly you from Korea to Kentucky And you ain't gotta guarantee me nothing I just wanna see if I get lucky I just wanna meet you in the physical And see if you would touch me Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից

0: Գովաստ.
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: ChatGPT-ին հարց էի տվել, սխալ տեղեկատվություն տվեց, ներկայացրի, խայտարակ եղավ։
3: AI-ին ճիշտ հարց տալը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից առաջինն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
2: Այ քեզ բան։
3: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դրսից ունենք շատ հյուրեր, գիտենք նույն համաժողովը պայմանավորված եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Բաքվում պահվող հայ գերիների մասին նշել է. Անկեղծ ցավում եմ։ Իհարկե, լակոնիկ է ասված, մի խոսքով մանրամասները կլսենք մեր լուրերի թողարկման, տեսնենք ինչ կա, չկա, ինչ է տեղի ունեցել մեկ ժամվա ընթացքում։ Սպասում ենք ժամը 18-ի լուրերի թողարկմանը։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluț o mântrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ես խաղաղության համաձայնագրի մեծ աջակից եմ Երևանում անցկացվելի COP17-ից առաջ կայացած ասուլիսում, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը, պատասխանելով հարցին, որքանով կարող է հաստատվել ամուր խաղաղություն, եթե Ադրբեջանը չի վերադարձնում հայ գերիներին, որն է ձեր կոչը կամ ուղերձը Բաքվին. Նա հույս է հայտնել, որ խաղաղության համաձայնագրում արձանագրված կետերը շուտով կիրականացվեն, ավելի արագ առաջընթաց կլինի, որպեսզի խաղաղության համաձայնագիրը հասցվի ավարտին, բոլոր ընթացիկ խնդիրները կարգավորվեն, որոնց կապակցությամբ անկեղծ ցավում եմ. Հարցին, ինչու միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ը ձեր գլխավորությամբ մեծ ճնշում չի գործադրում Ադրբեջանի նախագահի նկատմամբ ազատ արձակել հայ գերիներին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է. Բոլոր կողմերին կոչ են կանում հնարավորինս արագորեն իրագործել համաձայնագրի բոլոր դրույթները, որը ներառում է նաև կալանավորված անձանց հարցը. Անդրադառնալով բնապահպանությանը, Գուտիերեշը հայտնել է, որ 4 տարի առաջ ձևավորվել է Կունմին Մոնրեալի կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակը, 23 նպատակներով առաջնորդվող շրջանակ, որը սահմանում է բնական համակարգերը կործանման եզրին հասցնող ճնշումները մեղմելու հստակ ուղի։ Ըստ Գուտիերեշի, զեկույցը ցույց է տալիս, որ կոնվենցիայի մասնակիցների կողմերի գրեթե 90%-ը սահմանել են կենսաբազմազանության ազգային թիրախներ, կեսից ավելին ազգային ճանապարհային քարտեզներ են հաստատել և շատերը մոտենում են ավարտին, 70%-ից ավելին չափել և հաշվետվություն են ներկայացրել արդյունքների վերաբերյալ։ Ազգային կենսաբազմազանության նպատակների կեսից պակասը ճիշտ ուղու վրա չեն։ Եթե թիրախներին հասնենք, պարտավորությունները կատարվեն, ցամաքային էկոհամակարգերի միայն 26%-ը եւ ջրային էկոհամակարգերի 12%-ը միայն պաշտպանված կլինեն մինչեւ 2030 թվականը։ Դա զգալի օրենքի չէ Մոնրեալում փոխհամաձայնեցված 30-39 նպատակից։ Պատերազմը բնության դեմ դեռ չի ավարտվել եւ մենք տեսնում ենք 3 գլոբալ ճգնաժամերի շատ ծանր հետևանքները՝ կլիմայի փոփոխություն, կենսաբազմազանության կորստի և աղտոտման։ Բոլորն էլ փոխկապակցված են, բնությունը չի ծաղկի առանց բարի մտադրությունների։ Այս զեկույցում ներկայացված ապացույցներով առաջնորդվելով մենք կարող ենք դադարեցնել և հակադարձել կենսաբազմազանության կորուստը և ապահովել բնական հիմքերը, որոնցից կախված է մարդկային կյանքն ու բարգավաճումը, եզրափակելով ելույթը Երևանում նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ադրբեջան հայփոստի միջոցով նամակներ ուղարկել հնարավոր չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունից հետո թե Բաքվում պահվող հայերին հասցեագրված 1254 նամակը ոչ թե պետք էր կառավարությանը փոխանցել, այլ հարկավոր էր ուղարկել փոստային ծառայությունով, Սպուտնիկ Արբենիայի թղթակիցը փորձել է որպես քաղաքացի ճշտել, ինչպես է հնարավոր Բաքու նամակ ուղարկել։ Լրագրողին պատասխանել են, որ այս պահին չեն կարող ուղարկել նամակ կամ առաքանի, նման ծառայություններ իրենց մոտ բաց չեն։ Արագ առաքման միջազգային ծառայությունից էլ հայտնել են, որ Ադրբեջան նամակ կամ առաքանի Հայաստանի Հանրապետությունից չեն կարող տեղափոխել։ Երևանը նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հարցում լավագույն լուծումն է փնտրում, թե գնի, թե որակի և թե ժամկետների առումով, այս մասին լրագրողների ճեպազրույցում նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նրա խոսքով այս հարցը չի քաղաքականացվում, ինչպես նշել է վարչապետը, նույն կերպ հայկական կողմը լավագույն լուծումն է փնտրում նաև երկաթուղու հարցում, եթե ռուս գործընկերները հանդես գան համապատասխան առաջարկով, Երևանը պատրաստ կլինի այն քննարկել, ով կառաջարկի լավագույնը, այդ առաջարկին էլ կհետևենք, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Հավելենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է Ռուսաստանի հետ աշխատանքային խումբ ստեղծելու որոշում։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանի և ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելազյորովի հոկտեմբերի 14-ին կայացած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել աշխատանքային խումբ ստեղծել երկաթուղու հարցի կապված հարցերը լուծելու համար։ Գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավորը մերժեց դատախազության միջնորդությունը փաստաբան Երեմ Սարգսյանին դատաքննությունից հեռացնելու վերաբերյալ։ Դատախազը որպես հիմք ներկայացրեց այն, որ նա կարող է հանդես գալ որպես վկա, բայց դատավորը հակադարձեց վարույթից ազատելու հիմքեր ինքը չի տեսնում։ Դատարանը նաև Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցին չանրադարձավ, հայտնեց, որ դեռ 20 օր կա ժամկետին։ Մեկ այլ գործարար Սամվել Կարապետյանն էլ դատի է տվել հասարակական քաղաքական գործիչ Արկադի Վարդանյանին, այս մասին հաղորդում է Փաստինֆոն, նա Վարդանյանից պահանջում է ներողություն խնդրել և 1 միլիոն դրամ փոխհատուցում վճարել։ Հայցի համար հիմքի հանդիսացել մասնավորապես սեպտեմբերի 12-ին հրապարակված Վարդանյանի հարցազրույցը, որտեղ նա ըստ Կարապետյանի իր հասցեին վիրավորանք է հնչեցրել։ Հանրային մեղադրողն էլ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբոր և եղբորորդու համար պահանջում է 3.5 և 7.5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Մասնավորապես 2018 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբորորդի Համբարձում Ներսիսյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում էր հարուցվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասցեին անվայել արտահայտություններ անելու պատճառով Արտաշատ քաղաքի բնակչի հետ վիճաբանելու և վերջինիս մարմնական վնասված պատճառելու համար։ Երեք ֆեյսբուքյան գրառում կատարելով ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսինե Բադալյանը հայտնել էր, որ իրեն արգելել են մոտ գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նա պետք է պատվիրակության կազմում մեկներ Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու միջկերատեսչական համաժողովի, սակայն օդանավակայանում նրան տեղեկացրել են, որ մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն արգելված է։ Ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրների փոխանցմամբ Ռուսաստանի Դաշնություն մոտ գործելու արգելքներ են կիրառվել նաև ազգային ժողովի ԿՊ պատգամավորներ Հասմիկ Հակոբյանի, Ծովինար Վարդանյանի և Մարինա Ղազարյանի նկատմամբ։ Ըստ լրատվամիջոցի տեղեկությունների, այս սահմանափակումները կապված են Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ նրանց հնչեցրած հայտարարությունների և այդ հարցում զբաղեցրած դիրքորոշման հետ։ Հիշեցնենք, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը լուրջ տարաձայնություններ էր առաջացրել Երևանի և Մոսկվայի միջև։ Ռուսաստանը դժգոհություն էր հայտնել Հայաստանի այս քայլի կապակցությամբ, հաշվի առնելով միջազգային քրեական դատարանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալելու օրդերը։ Այս ֆոնին հայաստանյան պաշտոնյաների հայտարարությունները ևս դարձել էին քաղաքական քննարկումների առարկա։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը պետք է ոչ ուշ, քան հոկտեմբերի 18-ը վերսկսի ներգաղթային վիզաների տրամադրման կասեցված գործընթացը, գրին քարտերի վիճակախաղը։ Համապատասխան որոշումը ընդունվել է Կալիֆոռնիա նահանգի հարավային շրջանի դատարանը։ Դատարանը պարտավորեցնում է պատասխանող Մարկո Ռուբիոին, որը հանդես է գալիս որպես ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար, մինչև հոկտեմբերի 18-ի կեսգիշերը սկսել 2027 թվականի ֆինանսական տարվա համար բազմազանության ներգաղթային վիզաների ծրագրի գրանցումը։ Գրանցման ժամանակ հատվածը պետք է տևի 30 օր, ասված է փաստաթղթում։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է պետ դեպարտամենտին իր պաշտոնական կայքում հրապարակայնորեն հայտարարել գրանցման մեկնարկի ամսաթիվը։ Հիշեցնենք, 2025 թվականի դեկտեմբերին Սպիտակ տունը որոշել էր կասեցնել գրին քարտերի վիճակախաղի ծրագիրը Բրաունի համալսարանում տեղի ունեցած հրաձգությունից հետո հրաձգություն իրականացրած անձը երկիր էր ժամանել վիզաների տրամադրման այս ծրագրով։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի աշխատանքին, որպիսի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները։ Կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո, ռադիո Ավրորան։ Լսում եք իհարկե նաև երեկոյան 18:09 է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ողջունենք իրար, բարի երեկո մաղթենք, այո, արդեն ասեմ, որ այսօր բավականին թեթև է եղել երթևեկությունը, չնայած սպասվածին հակառակ։ Մենք ինչ էինք մտածում։ Մենք մտածում էինք, որ ուղղակի տեղաշարժվել հնարավոր չի լինի։ Եվ այս պահին էլ սովորաբար 18-ի, այսինքն երեկոյի համեմատությամբ ունենք ավելի թեթև երթևեկություն, բայց միևնույն է ավելի ծանրաբեռնված, քան նախորդ ժամերներին։ Մի փոքր անց կխոսենք երթևեկությունից, տեսնենք ինչ կա չկա, իսկ մինչ այդ դուք կարող եք զանգել մեր կարճերը խոսահամարով և տեղեկացնել, եթե ինչ-որ մի բան տեսնեք, 877, նաև Viber WhatsApp-ը եւս ակտուալ են։ Այս պարագայում էլ գրեք մեզ 091 76 10 07։

0: գովաստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարք չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Եվրահանձնաժողովի կանխատեսմամբ էներգակիրների բարձր գների պատճառով Եվրոպային շատ-շատ ծանր ձմեռ է սպասվում։ Եվրահանձնաժողովը զգուշացնում է դիզելային վառելիքի դեֆիցիտ է սպասվում։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, միևնույն ժամանակ ներողություն էներգետիկայի միջազգային գործակցության

Կառույցը նախազգուշացնում է դիզելային վառելիքի դեֆիցիտի մասին, որը պայմանավորված է Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմի հետևանքներով։ Գործակալության նոր ամսական զեկույցի կանխատեսմամբ վառելիքի պակասը կպահպանվի նաև 2027 թվականի զգալի հատվածում։ Կազմակերպությունը զգուշացրել է նաև ստեղծված իրավիճակի տնտեսական լուրջ հետևանքների մասին։ Այո, վառելիքը կարևոր է, սիրելի ռադիոլսողներ, այս պայմ փաստորեն Եվրոպայում, այդ երկրներում միանգամից կառաջանա խնդիր։ Favorite tunes on your favorite radio. Aurora 100.5.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

ձեր սեղներ շատ ուրախացանք, ոնց ասում են, վթար ունենք Աբովյան Պուրակից ուղությամբ, այսինքն Սարալանջի բարձրացողը, բայց Աբովյան Պուրակից բարձրացող ուղությամբ։ Այստեղ վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, անգամ ասեմ, ռադիոլսողը տեսանյութ է ուղարկել, տեսանյութում երևում է, որ ոնց որ մի քիչ էլ իջնողը հանդիպակաց է եկել, շատ խառը վթարը 3 մեքենա է։ Նաև Սեբաստիայի բարձրացողը դեպի Քրքորյան ծաներ է, Տերյանի ոլորանների վրա եւս այս պահին ծանրաբեռնվածություն կա, նաև սիրելի ռադիոլսողներ, Արմենակյանի բարձրացող ուղությունը սկզբից տեղը տեղին ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև կարող են անդրադառնալ լուսավորչին, լուսավորիչը դեպի Մաշտոց, հատկապես ներառյալ քաղաքապետարան, այդ ուղությամբ, այսինքն լուսավորչի բարձրացող ուղության մասին է խոսքը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, նաև գիտենք, որ Մաշտոցի իջնողի շարունակությունը եւս դեպի այս կողմ ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Աթենքի փողոցը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ երթևեկության վերաբերյալ, էլի միևնույն է, էլի այն մեծ ծանրաբեռնվածությունը չէ, դա հստակ է, նաև Շենգավիթում ունենք ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես առաջին մասից Բագրատունյացի իջնողությունը դեպի երրորդ մասի Կալցևոյ այս հատվածներում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, նաև հիշենք, որ երթևեկության սահմանափակումներ կան, կլինեն նաև վաղը, շուտով կխոսենք այդ սահմանափակումներից, և ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ կոպ 17 համաժողովն է, միջազգային համաժողովն է, շատ հյուրեր ունենք Եվրոպայից, սիրելի ռադիոլսողներ, մի տեսակ մենք սիրում ենք հյուրեր, հատկապես այդպես արտերկրից հյուրեր, բայց արտերկրից հյուրերը երբեմն կարող են լինել նաև ոչ մարդկանց տեսքով, ասենք օրինակ որակյալ ապրանքների տեսքով արտերկրից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով, ընդհանրը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար զանգահարեք էքստերիեր 8868։ Իտալական գազիկացաները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակը հասկանանք, տեսնում ենք այս պահին անպամած է, մռայլ է, հաչենք, կարող չխոստովանել, որ շատ քիչ մարդկանց դեպքում է, որ այս մռայլությունը կարող է չազդել։ Տեսնենք ինչպեսի եղանակ է սպասվում վաղը առաջիկա օրերին, մի խոսքով մինչև հոկտեմբերի 20-ը, վաղը գիշերը եւ երեկոյան ժամերին, ինչպես նաեւ 17-ի գիշերը, սիրելի ռադիոլսողներ, սպասվում է կարճատև անձրև։ Պետք է նաև նշել, որ ամսի 20-ին գիշերը մայրաքաղաք Երևանում կրկին կունենանք անձրև միայն հոկտեմբերի 18-ից 19-ին է սպասվում առանց սեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում վաղը ամսի 16-ին, 17-ին և 19-ից հերեքն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, իսկ ամսի 18-ի և 19-ի գիշերը սպասվում է առանց սեղումների եղանակ։ Ինչպես նաև օդի ջերմաստիճանը, պետք է նշել, որ այսօր արդեն նվազել է 4-ից 5 աստիճանով, վաղվանից ցերեկային ժամերից նույնքանով կբարձրանա, այո, տատանվում է, բայց դեմ չենք կարող չսպասել, որ անընդհատ բարձրանա ջերմաստիճանը, այլ սպասում ենք հակառակին, որովհետև գնում ենք ուշ աշուն, հետո ձմեռ, մի խոսքով այսպիսի

0: Govast. Alfa Farmom aveni amise. Ցերսիրելի ավենա պրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ. Կատարեք գնումներ Alfa Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alfa Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alfafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153/05/10/2011։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
0: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
5: Սալիկների աշտանային մեծ ակցիա իդեալ համակարգում։ Ստացեք 40% բացառիկ զեղչ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, թե կանխիկ, թե ապարիկ գնումների համար։ Ձեր կբերեք շքեղ ու նրբաճաշակ սալիկներ, որակյալ սանկերամիկա եւ նորաոճ ծորակների նշված տեսականին միասին եւ ստացեք 40% բացառիկ զեղչ։ Միավորեք նրբագեղ ֆակտուրաները, ժամանակակից լուծումներն ու ջրի կատարյալ հոսքը, ստեղծելով բացարձակ ներդաշնակություն եւ առավելագույնս խնայեք ձեր միջոցները։ Մանրամասները իդեալ System.am. Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ունենք նոր տեղեկություններ, գնանք դեպի երթևեկություն, այսինքն տեսնենք որտեղով անցնենք, որտեղով չանցնենք։ Այս պահին ևս մեկ վթար Եղվարդի խճուղում հետադարձի մոտ, որպեսզի մոտավորապես պատկերացնեք Դավթաշենի կամրջի ամենավերև ուղությամբ, այ այդ հետադարձի մոտ Եղվարդի խճուղու իջնողում Սարալանջում վթար ունենք Սիրելի ռադիո լսողների երկողմանի։ Խցանում վթարի մեջտեղի հատվածում է, հիշեցնում եմ, Աբովյան պուրակից բարձրացող ուղությունն է, այստեղ ասում են Տերյանի ոլորաններ, իջնող ուղություն, այստեղ ևս շատ է ծանրաբեռնվածությունը հարավարևմտյան թաղամասից, այսինքն մեր իմացած Բանգլադեշից դեպի Չարբախ գնացող ուղություն դեպի Դիաշավարան կանգնած է ներառյալ կալցևոյ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում անպայման զանգեք մեզ, տեղեկացրեք 87 7

Ռադիո լսողներ, հիշենք, հիշեցնենք, ունենալու են երեկոյան եթեր եւ Երևանից քննարկվում է մի հարց եւ ընդդիմադիրների կողմից այնուհետեւ պարզաբանում նաեւ իրական արտահայտությանը, թե ինչ է ասվել, որ սխալ է հասկացվել, մի խոսքով այսպիսի հարց ձեզ, դեռ կանադառնանք կոնկրետ, թե ինչ է ասվել, ինչ համատեքստում եւ այլն, հարցը այսպիսին է. Դու կհամաձայնվես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել տրանսպորտով, ինչպես եւ խոսեցվել է երեկ, այսինքն ընդհանուր առմամբ հասկանանք մարդկանց տրամադրվածությունը, սա գուցե օգնի նաեւ Երևանի քաղաքապետարանին հասկանալու համար մարդիկ ինչպես են տրամադրված այս հարցի շուրջ, անգամ եթե սա պարտադրանք չէ, այսինքն պարտադրանք չի լինելու, այլ լրիվ կամայական սկզբունք է լինելու, այնուամենայնիվ հասկանանք մարդիկ ինչպես են մտածում. Դու կհամաձայնվես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել տրանսպորտով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերը կմեկնարկի ժամը 20:00-ի լուրերից հետո, մոտավորապես 20:15-ի հատվածներում, իսկ հեռախոսահամարը եւս հնչեցնեմ 091 76 10 07։

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ղեկին եմ, նամակ է գալիս, չեմ կարող պատասխանել։ Տուն եմ հասնում, արդեն ուրիշ գործ կա։ Հետո էլ մոռանում եմ, ում ինչ պետք է գրեի։
5: Սեփական AI օգնական ստեղծելը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 8-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ դու ամեն մանր գործը գլխում չպահես, օգնական ունենաս, որը միշտ կողքիդ է։ Հիշի, հավաքի, պատրաստի պատասխանը, պլանավորի ու քեզ ճիշտ պահին տա արդեն պատրաստ տարբերակը։
4: Այ քեզ բան,
5: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-Kezban.ai
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
8: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
7: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
9: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
10: Ընդամենը 1 լուսանկար ձեր հեռախոսում և 5 հատ դառնում է նոր, անվտանգ, խնայող ու օրիգինալ բաքսի։ Երկար սպասված փոխարինեք 5 նորով ակցիան իդեալ համակարգում է։ Ներկայացրեք ձեր 5 հատ լուսանկարը իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահում և ձեռք բերեք իտալական անվտանգ ու գերխնայող բաքսի Eco 4S կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Եվ հիշեք, իդեալ համակարգում գինը նույնն է, թե կանխիկ, թե ապարիկ և թե բանկային քարտով վճարելիս։ Իդեալ համակարգ, բաքսի ապրանքանիշի պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչը Հայաստանում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեկոն էլ եւ երեկոյան էլ, իհարկե, յուրաքանչյուր ժամվա սկզբում ունենք լուրեր եւ այսպիսի մի արտահայտություն ունենք. Չեմ գտել աշխարում գետ մեկ երկիր, որն իր գնումների ընթացակարգը կազմակերպում է այնպես թափանցիկ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը. Տեսնենք ով է այս խոսքերի հեղինակ, ով է ասել. Կլսենք մեր լուրերի թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Հեռու մի գնացեք, լսեք լուրեր, տեղեկացված եղեք. Համենայն դեպս Ռադիո Ավրորան ամեն բան անում է, որ դուք լինեք տեղեկացված։

0: zasnă inne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Avrora News լրատվականդ հիմը ներկայաց nume նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք բավականին խոր ուսումնասիրել ենք շատ տարբեր երկրների կազմակերպչական փորձը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ չեմ գտել աշխարհում գետ մեկ երկիր, որը իր գնումների ընթացակարգը կազմակերպում է այնպես թափանցիկ, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետությունն է. Այս թափանցիկության պատճառով էլ մենք շատ կառույցներից, գործընկերներից դժգոհություններ ենք ստանում, որ տվյալ համակարգը ավելի դանդաղեցնում է գնումների ընթացքը։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասաց շրջակայությամիջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը, անդրադառնալով COP17-ի բյուջեի հնարավոր չարաշահումների մասին հարցին, որը բարձրաձայնվել էր ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից։ Բայց եւ այնպես, մենք հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում փորձել ենք անել ամեն ինչ, որ տվյալ տարածքը եւ առհասարակ Երևան քաղաքը պատշաճ կերպով մեր միջազգային հյուրերին, երկրների ղեկավարներին, տասնյակ հազարավոր մարդկանց դիմավորելու հնարավորություն ունենա։ Թեմային արձագանքել է նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտիերեշը, հայտարարելով բազմաթիվ կոպերի եմ եղել և ասեմ, որ շատ ավելի թանկարժեք բաներ եմ ստացել, քան այս նշանն է, ցույց տալով կոպի կրծքանշանը։ Բացի քննարկվելիք կոպի օրակարգի կետերից, Հայաստան ունի 4 առաջարկություն, որպես նախագահության հատուկ առաջարկություններ։ Այս մասին Գուտիերեշի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասել է շրջակայությամիջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը։ 30-ը 30-ի թիրախներին և նպատակներին հասնելու համար մենք դեռ շատ աշխատանք ունենք անելու։ Մեծ հաշվով որոշումները կայացված են և այդ որոշումների շուրջ Հայաստանը որպես կողմ, որպես երկիր համաձայնել է։ Բայց ինչպես մնացած բոլոր երկրները, մենք էլ ունենք դժվարություններ հասնելու դրանց, և մենք որոշել ենք ներկայացնել այնպիսի առաջարկություններ, որոնք կօգնեն այս ընթացքը ավելի արագացնել, ասել է նախարարը։ Հայաստանի 4 առաջարկներն են՝ կենսաբազմազանության մշտադիտարկման տեխնոլոգիաների կիրառում, լեռնային էկոհամակարգերի պահպանություն, հատուկ պահպանվող բնական տարածքներից դուրս կենսաբազմազանության ապահովում, ինչպես նաև դրական տնտեսական խթանների ներդրում։ Անդրադառնալով լեռնային էկոհամակարգերի պահպանության առաջարկին, շրջակայությամիջավայրի նախարարը ասել է, որ նախատեսվում է ստեղծել լեռնային և դրանց հետ փոխկապակցված ջրային և այլ էկոհամակարգերի հարթակ։ Այս առաջարկի կարևորությունը նա պայմանավորել այն հանգամանքով, որ Հայաստանը լեռնային երկիր է, իսկ լեռնային էկոհամակարգերը ապահովում են քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների զգալի մասը, շուրջ 55-ից 60%-ը։ Միևնույն ժամանակ լեռնային տարածքների միայն 19%-ն են ընդգրկված պահպանվող տարածքներում։ Մյուս առաջարկը վերաբերում է կենսաբազմազանության համար դրական խթանների վերաբերյալ Երևանյան կոչին։ Կարծում ենք, կենսաբազմազանության մեջ 1 դոլար ներդրումը երկրների համար 30 անգամ ավելի վերադարձի հնարավորություն է տալիս։ Սա միտված է այս նախաձեռնությունների իրականացմանը, նշել է Հայաստանի շրջակայությամիջավայրի նախարարը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է ժամանել Հայաստան COP17-ին մասնակցելու համար, Վրաստանի վարչապետին դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Տեղեկացնենք, որ ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը մեկնարկային միջոցառումները և հյուրերի ժամանումը Երևան արդեն սկսվել է։ Պաշտոնական նիստերն ու հիմնական ծրագիրը կիրականացվեն հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Հայաստանը ժամանելու ավելի քան 15,000 հյուր աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններ, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի և Թուրքիայի գործարարները քննարկել են համատեղ համագործակցությունը, հայ գործարարներն ու լրագրողները ժամանել են Դիարբեքիր, ինչպես հայտնում է ԱՊԱ-ի թուրքական բյուրոն, հղումանելով 24 TV-ին, 20 հոկուց բաղկացած պատվիրակությունը տեղում ցանոթացել է Դիարբեքիրի կազմակերպված արդյունաբերական գոտում իրականացված ներդրումներին, հայ գործարարների հետ քննարկվել են առևտրային համագործակցության հարցեր։ Հիշեցնենք, այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իգնասիո Կասիսի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում կանցկացվի հայ-թուրքական բիզնես ֆորում։ Սահմանվի ինքնակամ շինությունների օրինականացման հստակ ընթացակարգ։ Ըստ այդմ, կհստակեցվի ամբողջ գործընթացը փաստաթղթերի ներկայացումից, հաշվառումից և մասնագիտական գնահատումներից մինչև ցանկի հաստատում, օրինականացում, համայնքի ղեկավարի որոշում և իրավունքների պետական գրանցում, կտարանջատվեն մարմինների իրավասությունները, կսահմանափակվեն նույն հանգամանքների կրկնակի գնահատումը և անհարկի ձևական պահանջներով պայմանավորված մերժումները, միաժամանակ կպահպանվեն անվտանգության, հող օգտագործման և երրորդ անձանց իրավունքների պաշտպանության պահանջները։ Նոր ընթացակարգը չի տարածվի պետական կամ հայմանքային հողամասում ամբողջությամբ կամ մասամբ գտնվող կառույցների վրա, բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքը դրա շրջանակում կարող է դիտարկվել, եթե ամբողջությամբ ինքնակամ է։ Ինքնակամ կառույցը իրականացրած անձը հաշվառում է և օրենքով պահանջվող փաստաթղթերը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն պետք է ներկայացնի մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Ցակում ընդգրկվելը դեռ օրինականացում չէ, հողամասի սեփականատերերը օրինականացման համար պետք է դիմում ներկայացնեն համայնքի ղեկավարին, կատարի Տուրքի անհրաժեշտ վճարումներ, օրինականացման համար որոշում կայացնելու դեպքում այն ներկայացվելու է կադաստրի կոմիտե գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման։ Այս ամենը առավել մանրամասն avroranews.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ Դատարանը 3 ամսով երկարաձգեց մուլտիգրուպի նախկին տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանի կալանքի ժամկետը։ Գործարար Գագիկ Ծառուկյանը, լսելով դատավորի որոշումը, արձագանքեց. «Մեջբերման սկիզբ, պետք է արդարություն լինի, ամոթ է, թուղթը դրած է, ստացականը կա, ձայնագրությունը կա, հարգելի դատավոր, հո այդպես չէ, սա շինծու ապօրինի սարքած գործ է Ծառուկյանի հանդեպ, ես 100%-ով արդար եմ, որևէ մեղք չունեմ»։ Մեջբերման ավարտ։ Գագիկ Ծառուկյանի գործով հաջորդ դատական նիստը կկայանա նոյեմբերի 4-ին, հիշեցնենք, որ Սեթրա Կարուստամյանը ըստ քնչական կոմիտեի անցնում է առանձնապես խոշոր չափերով 8,126,946,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք, 21,072,827 ԱՄՆ դոլարաժողությամբ գույքերը և դրամական միջոցները, խաբեությամբ հափշտակելու և փողերի լվացում կատարելու գործով։ ԱՄՆ-ի զինվորականները մշակել են Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների և միջուկային օբյեկտների ուղղությամբ նոր հարվածային պլաններ։ Ինչպես հաղորդում է CNN, այս սցենարները նախատեսված են այն դեպքի համար, եթե ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամայի վերսկսել ռազմական գործողությունները միջև կամ միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Փաստաթղթում մասնավորապես շեշտը դրվում է այն տեսակի զինամթերքի վրա, խոսքը ամերիկյան զինանոցում առկա ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբի, բոլոր ռումբերի մայր անվանումով հայտնի ավիառումբի մասին է։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Վաշինգտոնում մի քանի ամիս շարունակ քննարկվել են պատերազմը ավարտելու տարբերակներ, և Թրամփը անձամբ է հանձնարարել նախապատրաստել լրացուցիչ հարվածային փաթեթներ։ Հատուկ թիրախների թվում դիտարկվում է Պիքսաս Մաունթ կոչվող օբյեկտը, ըստ որի ամերիկյան և իսրայելական հետախուզական տվյալների պահվում են Իրանի միջուկային ծրագրի բաղադրիչներ։ Այդուամենայնիվ փորձագետները թերահավատորեն են մոտենում այդ զենքի արդյունավետության խորը ստորգետնյա կառույցների դեմ, քանի որ այն նախատեսված չէ ամրացված գրանիտե շերտերը ճեղքելու համար, չնայած այն ունի հսկայական պայթուցիկ ուժ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

բարի գալուս ժամը 19, սիրելի ռադիոլսողներ կրկին, երեկո է, երեկոյի մեջ ենք, դեռ ուշ երեկո չէ, նորմալ երեկո է, ու գիտեք, ինչպես նորություններ ունենք նույն կոպ 17 համաժողովից, տարբեր արտահայտությունների ձեր թևեկությունից, այլ նաև առասարակ, մենք ապրում ենք այնպիսի մի երկրում, որ անընդհատ մեզ նորություններ է բերում, լավ, վատ, տարօրինակ, անհասկանալի, մի խոսքով, բոլոր ժանրերի նորություններ, այո, նաև ուրախալի, նաև լավ, ինչքան հաճելի է չէ լինում, որ օրինակ մեր մարզիկները սպորտում գրանցած են լինում հաջողություններ, դա իսկապես շատ գեղեցիկ է, չգիտեմ, գովելի է, սիրուն է, սենց ուզում ես գնաս այդ մարզիկին կամ մարզուհուն ուղակի գրկես, այ օրինակ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ալեքսանդրա Գրիգորյանը դարձել է M23 Եվրոպայի չեմպիոն, Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ Ալբանիայում ընթացող երիտասարդների ու M23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում 57 կիլոգրամ կանանց պայքարում Հայաստանի հավաքականի անդամ Ալեքսանդրա Գրիգորյանը պոկում վարժությունում գլխավերևում պահել է 85 կիլոգրամ և 90 կիլոգրամ և ստացվում է, որ երկամարտի 202 կիլոգրամ արդյունքով Ալեքսանդրա Գրիգորյանը կրկին ոսկե մեդալակիր է Եվրոպայի առաջնությունում։ Բա, տեսնում եք, այնպես որ կարող ենք կենտրոնանալ նաև ուրախալի և գեղեցիկ լուրերի վրա, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: ձեռքով ըստ։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Alpha Pharm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես պահպանվում են հին վթարները, այդպես էլ նորն ունենք. Այս պահին դեռ պահպանվում է Սարալանջում Աբովյան պուրակի ցուցությամբ բարձրացող Սարալանջի բարձրացողը դեպի ազատություն գնացողը խցանված լինել, որովհետև այդտեղ վթար ենք ունեցել, վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ ընդ որում այսպես լավ ընդգրկել է այդ հատվածը։ Նաև սիրելի ռադիոլսողներ, ստրեչի կամ մուրճենց մեջտեղում ունենք վթար բեռնատարի եւ երկու մարդատարի մասնակցությամբ։ Դե պատկերացրեք, այս հատվածը եւս կարող ենք համարել շրջանցվող տարբերակ, եթե իհարկե գտնենք, հիշենք, թե ինչպես կարող ենք շրջանցել այլ երթուղիներով։ Ինչպես նաև այս պահին Արաբ Կիրում կա ծանրաբեռնվածություն, Խաչմերուկային հատվածներ, Կոմիտաս Փափազյան, Կոմիտաս Վաղարշյան։

0: Ամենն էլ լրիվ քոչար, քոչար Փափազյան, քոչար Վաղարշան, վերևներն էլ անգամ Արամ Խաչատրյանի իջնող ուղղություն, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ այս պահին այսպես լավ ծանրաբեռնվածություն կամ Աշտոցի իջնող ուղությունում և այ Արշակունյացը, երբ սովորաբար խցանված է լինում փեթակից էլ ներքև, նորմալ է, ասեմ ավելին աշխատանքի գալիս, ես նկատեցի, պատկերացնում եք Արշակունյացը բարձրանաս, ու միանգամից աչքեքվես, ոչ սպասես, ոչ ճանապար ուզես, ոչ մի բան չանես, միանգամից թեքվես Ագաթանգեղոս, այդպիսի վիճակ էր, հիմա էլ ընդամենը այդ կրկեսի մոտակայքն է միան այն ծանրաբեռնված, դրանից առաջը չէ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում անպայման զանգեք մեզ, անպայման տեղեկացրեք, ահա ես տեսնում եմ, գրել են Էլինե ջան, Շիրակը մոռացար, համ Շիրակը Ձիաշավարանից եւս այս պահին խցանված է, ներառում է Շիրակ Արտաշեսյան, հաստում Շիրակ Արարատյան ու այն հակառակ ուղությամբ դեպի Շիրակ Արարատյան եկողը եւս այս պահին խցանված է։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 87 7.
1: Ты слушаешь Аврору?

2027 թվականից մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացողներից եւս առողջության ապահովագրավճար կպահվի։ Դե իհարկե նաեւ ապահովագրություն կլինի Հայաստանում մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացողներից ներկայումս կատարվում է 3 պարտադիր պահում 20% եկամտային հարկ, 5% սոցիալական վճար, 1000 դրամ դրոշման իշխային վճար։ Ըստ գործող կարգավորումների 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողի մաքուր եկամուտը կազմում է 111.500 դրամ, իսկ 200 000 դրամի դեպքում 149.000 դրամ։ Հաշվարկները վերաբերվում են կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր մասնակիցներին։ Միաժամանակ, սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք հիշենք 2026 թվականից 200 000 դրամը գերազանցող աշխատավարձ ստացողներից պահվում էր նաև 4800 դրամ առողջության ապահովագրավճար։ Եվ ինչ է ստացվում 2027 թվականի հունվարի 1-ից առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգում կընդգրկվեն նաև մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները։ Նրանց աշխատավարձից եւս ապահովագրավճար կպահվի, սակայն դրա կոնկրետ չափը դեռ սահմանված չէ։

սիրելի ռադիոլսողներ ինձ հուշում են, ասում են, հիշենք Էլինե ջան, այն Եղվարդի խճուղ ու վթարն էլ դեռ կա։ Ահա, փաստորեն դա էլ է պահպանվել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դա Դավթաշենի կամրջի ուղությամբ Եղվարդի խճուղին, այսինքն այդ կողմի Եղվարդի խճուղին, ոչ թե ավելի դեպի աշտարակ կամ ավելի այն մյուս ուղությամբ, այլ հենց այդ տեղի, այդտեղ ունենք հետադարձ Եղվարդի խճուղում կոնկրետ։ Ունենք հետադարձ, այդ հետադարձի մոտ է վթարը, դա ֆիքսենք, եւ ինքնին ծանրաբեռնել է խճուղին, իջնող ուղության վրա է, բայց քանի որ հետադարձը, նաեւ մյուս ուղությունը թեթևակի ընդգրկած։ Այսպես, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում գրեք մեզ հետ կապ հաստատեք Viber-ով, WhatsApp-ով, որոնցից հեռախոսահամարը 091 76 10 07։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սալիկների աշտանային մեծ ակցիա իդեալ համակարգում։ Ստացեք 40% բացառիկ ձեռք իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, թե կանխիկ, թե ապարիկ գնումների համար։ Ձեռք բերեք շքեղ ու նրբաճաշակ սալիկներ, որակյալ սանկերամիկա և նորաոճ ծորակների նշված տեսականին միասին և ստացեք 40% բացառիկ ձեռք։ Միավորեք նրբագեղ ֆակտուրաները, ժամանակակից լուծումներն ու ջրի կատարյալ հոսքը, ստեղծելով բացարձակ ներդաշնակություն և առավելագույնս խնայեք ձեր միջոցները։ Մանրամասները իդեալ System.am. Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Կրեատիվ գաղափարները զմնում են մի կողմում, որովհետև ամբողջ օրը Excel-ներից թիվ եմ ման գալիս, աղյուսակներ եմ համեմատում ու տվյալներ հավաքում։
4: AI-ով փաստաթղթերի ու տվյալների հետ աշխատել այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 6-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ Սովորիր, որ այդ տեխնիկականը AI-ն անի։ Իսկ դու թվերի հիման վրա մտածես ու որոշում ներկայացնես։
5: Այ քեզ բան,
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-kesban.ai
6: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշենք մեր երեկոյան եթերի թեման, հարցը ձեզ, դե երեկվանից քննարկվում է այն հարցը, մեքենան թողնել, իհարկե կամայական սկզբունքով, հետո հերքում եւս եղել է, մի խոսքով դրան այսպես շատ մանրամասն ենք անդրադառնալու եթերի ընթացքում, բայց հարցը այսպեսին է. Դու կհամաձայնվես մեքենան թողնել Երևանին կից եւ շարունակել տրանսպորտով? Այսպեսին է հարցը, երեկվանից շատ թեժ խոսեցվում է այդ մասին. Կանադառնանք մենք եւս, կանադառնանք թե ով ինչ է ասել, այսպես լրիվ օբյեկտիվորեն, որպեսզի այնպես չստացվի, ինչ որ մեկի ասածը խեղաթյուրվի, այն մյուս մարդու ասածը սխալ ընկալվի, ամեն բան այսպես ճիշտ անդրադարձ կունենա, հիշեցնեմ, դու կհամաձայնվես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել տրանսպորտով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, սա այն հեռախոսահամարն է, որով կզանգահարեք և կմիանաք մեզ ուղիղ եթերում, երեկոյան եթերը կմեկնարկի 20-15-ից 20-20 ընկած։

ոսկու կուրսին տեսնենք, ինչ է այստեղ կատարվում։ Ոսկու 1 գրամի արժեքը 999 հարկի դեպքում, այսինքն 24 կարատանոց, ոսկու դեպքում 1 գրամի արժեքն է 46700 դրամ։ Նշեմ, որ երեքվա համեմատությամբ մի թեթև բարձրացել է 750 հարկի դեպքում, 1 գրամի արժեքը 34800 դրամ է։ Եվ այնուհետև անցում կատարենք մեր մյուս սիրելի հարկին, 583 կամ 585 հարկին, որի պարագայում ոսկու 1 գրամի արժեքն է 27000 գրեթե 200 դրամ։ Այո, այսպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործարքներին ոսկու հետ կապված մեծ հաջողություններ։ Ոսկին շատ գեղեցիկ է։ Այո, աղջիկները, եթե իսկապես կարողանան շատ գումար վաստակել, հաստատ իրենց լիքը ոսկի կառնեն։ Եվ սիրելի տղաներ, տղամարդիկ, դուք էլ որ շատ աշխատեք, չմոռանաք հանկարծ ձեր կյանքի կանանց ոսկի նվիրեք, ոսկի ականջող նվիրեք, մատանի նվիրեք, սենց նվիրեք, որովհետև իրականում երկինը, այո, գոհ է լինում, ձեզ համար դա ամենալավ բանն է, այնպես որ այո, գնենք նվիրենք իրար ոսկիներ։ Այսօր տրամադրությունը այսպես գնաց, չգիտես ինչու, ոսկի վաճառելու մասին չխոսեցինք ընդհանրապես, բայց դե մի օր էլ թող այսպես գնա տրամադրությունը, գնենք ոսկիներ։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ընդամենը 1 լուսանկար ձեր հեռախոսում և 5 հատ դառնում է նոր, անվտանգ, խնայող ու օրիգինալ բաքսի։ Երկար սպասված փոխարինեք 5 նոր ակցիան իդեալ համակարգում է։ Ներկայացրեք ձեր 5 հատ սայ լուսանկարը իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահում և ձեր կբերեք իտալական անվտանգ ու գերխնայող բաքսի Eco 4S կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Եվ հիշեք, իդեալ համակարգում գինը նույնն է, թե կանխիկ, թե ապարիկ և թե բանկային քարտով վճարելիս։ Իդեալ համակարգ, բաքսի ապրանքանիշ պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչը Հայաստանում։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հոկտեմբերի 15-ից 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսական

սիրելի ռադիոլսողներս, վերջերս դեպքեր ենք լսում, դա ականատես լինում երեխաների, աշակերտների հետ կապված բռնության, մի խոսքով, դա ուսուցիչների կողմից են ընդվորում այդ դեպքերը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետ Տարանը 12 ամյա երեխայի բռնության ահազանգի մասին այսպիսի մի վերնագիր ունենք եւ այսպիսի մի թեմա ունենք, որը կլսենք մեր լուրերի այս թողարկման ժամը

0: Violent Gazika Canes Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քաղաքացու Երևանի քաղաքապետարան ներկայացրած ահազանգի հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության եւ հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի մասնակիցների կողմից իրականացված համակողմանի ուսումնասիրության եւ հոգեբանական ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքներով սովորողի նկատմամբ պարբերական եւ համակարգված հոգեբանական կամ ֆիզիկական բռնության դրսեւորումների մասին տեղեկությունը չի հաստատվել։ Նյուզ.am-ի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանը տարանից արձագանքելով այն հրապարակմանը, թե Երևանյան դպրոցներից մեկում 12-ամյա երեխան պարբերաբար բռնության է ենթարկվում։ Արձանագրվել է, որ արկայն առանձին իրավիճակային կոնֆլիկտներ, որոնք պայմանավորված են եղել սովորողների տարիքային առանձնահատկություններով։ Միջադեպերի առնչությամբ դպրոցի տնօրինության կողմից հրավիրվել են քննարկումներ, պարզաբանվել են հանգամանքները եւ իրավիճակը գտնվել է մասնագետների ուշադրության կենտրոնում, դպրոցում սահմանվել է խիստ վերահսկողություն։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը եւ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը եւս ժամանել են Հայաստան մասնակցելու COP17-ի շրջանակներում կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Նրանց օթանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հավելենք, որ մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է COP17-ի շրջանակում առաջնորդների գագաթնաժողովի բացման արարողությունը։ Պաշտոնական նիստերն ու հիմնական ծրագիրը կանցկացվեն հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Հիշեցնենք, Հայաստանը ժամանելու ավելի քան 15,000 աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններ, միջազգային կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ռոսսելխոսնաձորը Հայաստանին խնդրել է հոկտեմբերի 15-ից կասեցնել ընկերություններից մեկի արտադրանքի անասնաբուժական հավաստագրումը ռուսական մատակարարումների համար, մինչև ռուս մասնագետների կողմից ձեռնարկության ստուգումը։ Ռուսական գերատեսչությունը համապատասխան դիմում ուղարկել է Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, այն կերերի հայկական արտադրողը, որը գրանցվել է 2000 թվականին Արարատ մարզում։ Ռոսսելխոսնաձորը արդեն 2022 թվականի հոկտեմբերին սահմանափակել էր այդ ընկերության կերերի մատակարարումները։ Ռուսական ձկանկերի նմուշներում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների թույլատրելի պարունակության գերազանցում հայտնաբերելուց հետո։ Գևորգ Փարսյանը որոշում է կայացրել մասնակցել Կապան համայնքի ավականու նոյեմբերի 29-ին կայանալիք ընտրություններին, հայտնել է համայնքի գործող ղեկավարը։ Հիշեցնենք, Գևորգ Փարսյանը առաջին անգամ Կապանի համայնքապետի պաշտոնի համար առաջադրվել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ին արտահերտ թիմ ընտրություններին որպես անկուսակցական թեկնածու։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության առաջնորդը առաջարկել է Ռուսաստանի հետ դիզելային գործարք կնքել ԱՄՆ-ի օրինակով։ Ալիս Վայդելը քննադատել է Ուկրաինայի աջակցությունը եւ Եվրամիության պատժամջոցները հայտարարել, որ դրանք վնասում են գերմանական տնտեսությանը։ Կուսակցության համանախագահը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը վառելիքի մատակարարման շուրջ բանակցություններ են վարում, քանի դեռ Եվրոպան նոր սահմանափակումներ է մտցնում Մոսկվայի դեմ։ Իսկ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն դեմ է արտահայտվել սառեցված ռուսական ակտիվների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի առաջարկին, այս մասին հայտնում է Դվելտ Պարբերականը։ Դա մեր գործն է եւ մենք ինքներս որոշում կկայացնենք, հայտարարել է Մերցը Բրյուսելի գագաթնաժողովից առաջ։ Կանցլերի խոսքով սառեցված ռուսական ակտիվները պետք է մնան Եվրոպայում։ Ուկրաինայում ամբողջությամբ սպառվել են պատրիոտ համակարգերի հրթիռները եւ երկիրը ավելի խոցելի է դարձել ռուսական հարվածների նկատմամբ, տեղեկությունը հայտնել է CNN-ը։ Ավելի վաղ Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները չէին կարողացել համաձայնության գալ Կիևին այդ հրթիռների մատակարարման շուրջ։ Լրատվամիջոցը ընդգծում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ուկրաինայում ամբողջությամբ սպառվում են ամերիկյան հրթիռները։ ՆԱՏՕ-ում եւ Եվրոպական միությունում գիտեն Կալինինգրադի մարզի ցանկացած հնարավոր մեկուսացման փորձերի հետևանքների մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն պատմել է, որ կազմակերպությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից նախազգուշացում է ստացել Կալինինգրադի մարզի շրջափակման փորձերի դեպքում իր ամբողջ զինանոցը ներառյալ միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասին։ Ինչպես նշել է ռազմական բլոկի ղեկավարը, ՆԱՏՕ-ն ռուսական նամակի պատասխանում իրեն անվանել է պաշտպանական ալյանս։ Ռուսաստանը պատասխանելու է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների, լոգիստիկ և էներգետիկ օբյեկտների ուղղությամբ ուկրաինական հարվածներին, այսմասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ելույթ ունենալով գործարար Ռուսաստան համաժողով համագումարում։ Պետք չէր սկսել, նշել է Պուտինը և հավելել. Ուկրաինայի վերջին հարձակումները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին էական վնաս չեն հասցրել։ Ֆրանսիա, Բելգիա, այժմ էլ Ալբանիա. Ուսանողական բողոքի ակցիաները վերածվել են անկարգությունների։ Տիրանայում երկրորդ օրն էին շարունակվում են զանգվածային անկարգությունները, այս մասին հայտնել էինք մեր լրատվական թողարկումներից մեկում։ Նաև նշել, ցուցարարները հրդեհում են շենքեր, հարձակվում բանկերի վրա, ոստիկանության ուղղությամբ քարեր ու հրավառ հեղուկով շշեր նետում։ Ոստիկաններն էլ կիրառել են ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ։ Տարբեր լրատվամիջոցների տվյալներով տուժել է առնվազն 51 ոստիկան և 70 ցուցարար։ Ցուցարարները հանդես են գալիս կրթության ոլորտում կոռուպցիայի, ուսման բարձր վարձավճարների, հանրակացարաններում վատ պայմանների և աշխատանքի տեղավորման հեռանկարների բացակայության դեմ։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա հոկտեմբերի 16-ի գիշերը և կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը վաղացրեկը կբարձրանա 4-5 աստիճանով։ Երևանում գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, գիշերը մեր մայրաքաղաքում կգրանցվի 11-ից 13, վաղացրեկը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck? Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ շուտով կմեկնարկի մեր երեկոյան եթերը, հիշեցնում եմ թեման, այսինքն փոքրիկ անոնս, հասկանանք ինչի մասին է հարցը, ինչպիսին է. Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով? Այսպիսին է հարցը. 091-76-10-07 հանդիպում ենք ուղիղ ճիշտ ուղիղ 10 րոպեից ռադիո

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի

0: Նոր տուն, Շահավետ եւ Որակյալ ջեռուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Սալիկների աշտանային մեծ ակցիա իդեալ համակարգում։ Ստացեք 40% բացառիկ ձեռքի իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, թե կանխիկ, թե ապարիկ գնումների համար։ Ձեր կերեք շքեղ ու նրբաճաշակ սալիկներ, որակյալ սանկերամիկա եւ նորաոճ ծորակների նշված տեսականին միասին եւ ստացեք 40% բացառիկ ձեռք։ Միավորեք նրբագեղ ֆակտուրաները, ժամանակակից լուծումներն ու ջրի կատարյալ հոսքը, ստեղծելով բացարձակ ներդաշնակություն եւ առավելագույնս խնայեք ձեր միջոցները։ Մանրամասները իդեալ սիստեմ ԿՏՄ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, ողջունում ենք ձեզ, բարի երեկո ենք մաղթում եւս մեկ անգամ, իմիջայլոց 20-22 կլոր թիվ երազանք պահելու, լրիվ, փորձենք պահել երազանք, օրինակ, եթե հատկապես հաճախ լինում ենք Երևանում, կամ մարզից գալիս ենք Երևան, կամ Երևանից գնում ենք մարզ, պահենք երազանք, որ երթևեկությունը նորմալ լինի, սիրենք մենք Երևանի երթևեկությունը, անգամ մեքենա վարելիս մեզ հաճելի լինի, կարող ենք, չէ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման, այսպիսի մի հարց ունենք մենք ձեզ համար, կազմակերպած, ես էլ ճիշտ ասած, այսպես ձերքի հետ ուրիշ բան եմ անում, գիտեք, զանգում եմ մեր հեռախոսահամարով ստուգելու, որպեսզի ամեն բան ճիշտ լինի, ձեզ էլ հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը, համ էլ հիշեցնեմ թեման հիմա, դուք համաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով, այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, կհամաձայնեք, թե չեք համաձայնի, սպասում ենք ձեր զանգերին, իսկ մինչև խոսել է այս թեմայի շուրջ մի փոքր նախապատմություն ունենք, անդրադարձ ունենք, սուր քննադատություն ունենք, եկեք հասկանանք իրականում ինչ է կատարվել, որպիսի նաև խեղաթյուրված չլինեն փաստերը և թեման տանենք ավելի դեպի սոցիալական, հասարակական, ուղղակի հասկանանք մարդիկ համաձայն կլինեն այդպես, թե ոչ։ Իհարկե խոսքը նաև կամայական սկզբունքի մասին է, բայց հիմա կհասկանանք, թե ինչու ենք այդ կամայականը այդքան շեշտում։ Նախ, Երևանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ, բայց կարծես թե գործակարգավարական նշած չէ, լավ, եկեք պայմանականորեն Երևանի քաղաքապետ Տարանի ավականու նիստի ժամանակ, փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ինչ է ասում, ինչից է սկսում այս ամենը։ Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոնի ստեղծումը միտված է էականորեն ավելի տվյալահեն որոշումների կայացմանը երթևեկության և հանրային տրանսպորտի կազմակերպման տեսանկյունից։ Առաջին նախագիծը տվյալների միասնական պահոցի ստեղծումն է։ Այս մասին է խոսել Սուրեն Գրիգորյանը, այնուհետև նշել, նախատեսվում են տեսախցիկներ, որոնց միջոցով պետք է իրականացվեն համապատասխան հոսքերի հաշվարկներ օրվա տարբեր ժամերին, տարվա տարբեր ամիսներին։ Նշել են նաև, քննարկման փուլում է, այս սա ուշադիր լսենք, քննարկման փուլում է քաղաքային մուտքերի մոտ համապատասխան ավտոկայանատեղիների ստեղծումը։ Ինչ է լինում սրանից հետո, հայ միջայլոց Տիգրան Ավինյանն էլ իր հերթին այսպիսի մի անդրադարձ է կատարում, շատ հստակ հանձնարարական եմ տվել, մեր տիրույթում եմ և Երևանի քաղաքում ուղևորափոխադրումներ չպետք է իրականացնեն մարզային տրանսպորտով։ Այս մասին խոսել է Տիգրան Ավինյանը, նրա խոսքով լինի դա ավտոբուսով, միկրոավտոբուսով մարզային ուղևորափոխադրումների կարգը հետևյալն է, նրանք կարող են իրականացնել ավտոկայաններում և դա Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոնը պարտավոր է ապահովել, հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը պարտավոր է ապահովել, Երևանի թիմ օրենքով բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են, քաղաքապետը շեշտել է, որ ներքաղաքային տրաֆիկը հանրային ներքաղաքային տրանսպորտի լուծելիք հարցն է, դա մեր տրանսպորտային վարչության խնդիրն է, մարզային տրանսպորտը չպետք է ներքաղաքային տրաֆիկ տեղափոխի և կրկին ծանրաբեռնի մեր փողոցները։ Սա ֆիքսենք Տիգրան Ավինյան և Սուրեն Գրիգորյան, փոխքաղաքապետ, հիմա տեսնենք, թե այս ամենից հետո ինչ այլ անդրադարձեր են կատարել և որտեղից է սկսվել այս թոհուբով, որ մարզերից Երևան եկողների համար սահմանափակումներ և այլն և այլն, և այնուհետև վերջում էլի Սուրեն Գրիգորյանն է անդրադարձ կատարել, այստեղ ուրեմն ինչ է կատարվում, մարզերից եկող ավտոմեքենաները թողնել Երևանի մուտքի մոտ, շարունակել ճանապարհը ավտոբուսով, սա Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հոյակապ առաջարկն է, Facebook-ում իր էջում գրել է ԱԺ նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, այսինքն Գառնիկ Դանիելյանը նշել է, ահա այսպես է Երևանի քաղաքապետարանը պայքարում խցանումների դեմ, ոչ թե երթևեկության կազմակերպման արդյունավետ լուծումներ գտնելով, այլ քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակելու գաղափարներ առաջ քաշելով, այսինքն ըստ երևույթին այս կոշտ արձագանքը եղել է ԱԺ նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանից, ով եւս մեկ անգամ նշել է, մարզերից եկող ավտոմեքենաները թողնել Երևանի մուտքի մոտ, շարունակել ճանապարհը ավտոբուսով, սա Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հոյակապ առաջարկն է։ Այսպես է ձևակերպել. Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07. Զանգեք, խոսենք, բայց ասեմ, որ հիմա ամենակարևորը, այն ինչը մեզ ամենից շատն է հետաքրքիր, արդյոք Սուրեն Գրիգորյանը դա է նկատի ունեցել Աժանախքին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանին և ընդհանուր առմամբ բարձրացած աղմուկին ի պատասխան Սուրեն Գրիգորյանը պարզաբանել է մարզային տրանսպորտի վերաբերյալ իր խոսքերը, նշել 3 տվածս հարցազրույցը, ավելի ճիշտ դրա բովանդակության հետ կապ չունեցող վերնագիրը տարակուսանք է առաջացրել որոշ անձանց շրջանում։ Սա թերևս օրինակ է, ցցուն օրինակ է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ լրատվական նյութը ընկալվում է։ Սիրելի ռադիոլսող, մենք վերցրել ենք ձեր զանգը, խնդրում ենք սպասել, սա էլ ավարտենք եւ արդեն միանանք եթեր։ Սա թերևս ցցուն օրինակ է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ լրատվական նյութն ընկալվում է բացառապես վերնագրի մակարդակում։ Այս մասին Facebook-ի իր գրել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Հիմա բուն, ինչ վերաբերվում է բուն թեմային, ապա 3 Ռոբերտ Անանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում բավականին երկար խոսել են Երևանի երթևեկության խնդիրների եւ դրանց լուծման տարբերակների մասին։ Մասնավորապես անդրադարձել եմ այն հանգամանքին, որ Երևանի քաղաքապետարանի ռազմավարական նպատակներից մեկն է ստեղծել հնարավորություն, շեշտենք բառը, հնարավորություն, որպեսզի Երևան ժամանող մեր հայրենակիցները քաղաքի մուտքերի մոտ կառուցված ավտոկայանատեղիներում թողնեն իրենց մեքենաներն ու մայրաքաղաքում տեղաշարժվեն հանրային տրանսպորտով։ Հատուկ ընդգծել են, որ խոսքը ոչ թե վաղվանից ներդրվող համակարգի, այլ ռազմավարական նպատակի մասին է, որին պետք է փուլ առ փուլ հասնել։ Ավելին, այս թեմայի վերաբերյալ իմ առաջին իսկ միտքն այն էր, որ կա ճյուրըմբռնում, թե իբր նախատեսվում է արգելել մարզային տրանսպորտի մուտքը Երևան։ Նման պնդում չեմ արել, գրել է Գրիգորյանը։ Այսինքն, Սուրեն Գրիգորյանը անդրադարձել է, որ նպատակներից մեկն է ստեղծել հնարավորություն, և նշել է արգելել մարզային տրանսպորտի մուտքը Երևան, նման պնդում չեմ արել։ Ահա, բայց այնուամենայնիվ մենք հասկացանք այսպես ամբողջ պատմությունը, որը իհարկե մի քիչ երկար ստացվեց, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, սիրելի ռադիոլսողներ, որ անվերջ կարող ենք այսպես վերցնել ինչ-որ մի խոսք եւ մեզ ոնց հարմար է այդպես տեղափոխել, կամ հակառակը, վերցնել ընդդիմադիրների խոսք եւ մեզ ոնց հարմար է այդպես տեղափոխել։ Ընդհանուր առմամբ խոսեցվել է այս մասին եւ ինչպես ասացի եթերի սկզբում, եւս եկեք սա դարձնենք հասարակական թեմա։ Զուտ հասկանանք, լավ, դուք սիրելի վարորդներ, դու կհարմարացնես մեքենան թողնել, դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ Ահա մեր հիմնական հարցը, անգամ եթե լինեն այդ ավտոկայանատեղիները, որի մասին խոսվել է, կան այդ ավտոկայանատեղիները, ենթադրենք, դու կհամաձայնես թողնել մեքենան Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ 091-76-10-07, այսպես լայն մեծ անոնսը արված է, հասկանայինք ինչի մասին էր խոսքը, որպեսզի նաև կարողանայինք ավելի պատկերավոր կերպով պատասխանել, ասել մեր կարծիքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ սպասում ենք ձեր զանգին 091-76-10-07, մենք ունեինք հեռախոսազանգ, սակայն անջատվեց մեր սիրելի ռադիոլսողը, այո, իհարկե կարող էիք չսպասել, որովհետև երկար էր այսպես բացատրությունը, որովհետև այլ տարբերակ չկար, մի հատ Սուրեն Գրիգորյանն է խոսել, մի հատ Տիգրան Ավինյանն է խոսել, մի հատ դրանից հետո անդրադարձ է կատարվել, մի հատ դրանից հետո նորից Սուրեն Գրիգորյանն է անդրադարձ կատարել, մի խոսքով, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում, բարև ձեզ։ Ալո։ Վայ։ Ալո։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, վայ, ինչ լավ է լսվեց։ Ո՞վ է մեզ միանում։
1: Սուրենը։
0: Սուրենը, Սուրեն Գրիգորյանը չեք, չէ՞։
1: Չէ։ Ուրիշ, ուրիշ։
0: Ո՞նց եք, Սուրեն ջան։
1: Լավ ենք, լավ ենք, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Սուրեն ջան, վարորդ եք։
1: Այո։
0: Դուք կհամաձայնեք մեքենան թողնել Երևանին կից, օրինակ ավտոկայանատեղիում, և շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։
1: Մի պայմանով։ Եթե տրանսպորտը ու ընդհանրապես քաղաքային տրանսպորտ կլինի, մետրո կլինի, չգիտեմ, ինչ որ կլինի քաղաքային, լի ձրի, անվճար։
0: Հա։
1: Ասամքի էլ զուտ Լյուքսեմբուրգի, եթե ծանոթ եք, Լյուքսեմբուրգ քաղաք է, Լյուքսեմբուրգ պետությունը ընդհանրապես, ինքը տենց է, հասարակական տրանսպորտը անվճար է։
0: Ես չգիտեի եւ կարծում շատերս չգիտեին։
1: Հա, ուրեմն կլինի տրամվայ, բացի տաքսից, տրոլեյբուս կլինի, ավտոբուս կլինի, չգիտեմ, մետրո կլինի, ինքը բոլորի համար անվճար է։ Կապչունի դու քաղաքացի ես, թե տուրիստ ես, թե չգիտեմ, էմիգրանտ ես։
0: Հա։
1: Ինքը բոլորի համար ձեր է։ Նու տեղից էլ հետևություն, որ մարդկանց պետք չի արդեն իրենց անձնական օգտագործման մեքենան վեկալեն, ընկնեն մի կոպիտ անիշում, բայց քաղաքի ջանին էլի։
0: Հա, ես ես հասկացա։ Հասկացա լրիվ Սուրեն ջան, իսկ մի բան էլ հարցնեմ։ Ես երեկ եսպես քննարկում էի մի բան, ճիշտ է, սա նախագիծ է, հնարավորության մասին է խոսվում, ոչ թե եւս մեկ անգամ կրկնեմ, արգելվելու է, այլ ուղղակի ստեղծել հնարավորություն։ Հա, մտածում եմ այսպես, օրինակ ուզում ես ենթադրենք, հա, Արտաշատից,
1: ահա,
0: Վեդից,
1: հա,
0: մի հատ Երևան գործ ունես, Երևանում, հետո էլ Երևանից գնալու ես Աշտարակ, հետո էլ հետ ես գալու Երևանով էլի Արտաշատ,
1: ահա,
0: այսինքն ուզում եմ ասել, մարզից մարզ, մայրաքաղաք Երևանով, այ այստեղ բարդություն արդյոք չի լինի այդ տրանսպորտի պարագայում, զուտ այդպիսի մի հարց ըստ ձեզ, Սուրեն ջան։
1: Դե ինստինքյան արդեն այդ պրոբլեմա, ինչի համար է պրոբլեմ, որտեվ հասարակ բան ասեմ ձեզ, տնից գնում ենք աշխատանքի, չէ, զուտ քաղաքի մի տարիս մի ծայրը, արդեն պրոբլեմա, ժամանակի առումով պրոբլեմա, էլուր մնաց մի հատ Արարատի մարտից գաս Երևան, Երևանից գնաց, ու գիտեմ, Արագածոտ մի մարտ, հետ գաս էլի հետա Արարատի մարտ, արդեն պրոբլեմա ինք իրան։ Այն չկամ, չգիտեմ, օրինակ ո՞նց են տարբերակելու էլի, եթե հարցը բարձրացվել է, ես եկել եմ մարզից, իմ ավտոն թողնեմ, թե ես Երևանցի եմ, պրոստը մարզը եի գնաց, հետ եմ եկել, իբրե ավտոն թողեմ։
0: Հա։
1: Դա միշտ էլ շատ աբսուրդ է։ Դրա համար այդ կոնտեքստում էս հարցը ինքը լիքը բացեր ունի, պետք է լիքը այդ մանրուքները սա, որ տոշկին ի պաստավից, ռուսերն ասած էլի, որ նոր ինչ-որ օրենք ընդունեն, թե չի ստացվում, այս կզմից օրենքն ենք ընդունում, հետո փորձում ենք ինչ-որ լուծումներ գտնել, որ այդ օրենքը սկսենք աշխատացնել։ Դրա համար ավել լավ է, որ ասում եմ, մի անգամ 2-3 րոպե ավել մտածենք հիմնական հստակ օրենքը սահմանենք, որ ինքը սկսի արդեն պրակտիկ գործի, այդ ժամանակ արդեն ինչ որ հա բացեր ստամասաբոյ կլինի, այդ բացերը լրացնել ավելի ինչ ավելի հեշտ կլինի, ավելի գիտեմ ֆելքին մոտ կլինի, քանստը պրոստը ավտոն թողեք Երևանի սահմանակից ինչ որ պարկովքում տրանսպորտով գնացի, հա ես դեմ չեմ, թե բոլորն են տրանսպորտով գնան, ես ինքս եթե իմ աշխատանքի այնպես լինի, որ ես տրանսպորտը նախընտրեմ, չգիտեմ, մեքենայից, սեփական նախընտրեմ տրանսպորտը, որովհետև ինքս բնակվում եմ Մասիվում, կենտրոն գնալու տրանսպորտն ստամ ավելի շուտ կհասնեմ, քանի մեքենայով։
0: Հա, հատկապես ավտոբուսի գծով։ Այդ մենք
1: ավտոբուսը իր գծով, sense միանգամից կհասնի կենտրոն 15 րոպեում, ես կարող եմ 40 րոպե։
0: Հա։
1: Բարձի որ ոչ վարելի կծախսեմ, ոչ ներվերը կծախսեմ, մամա նաուշնիկները գնեմ անգաջից, կնստեմ ավտոբուս կետը։
0: Ահա։
1: Իմ գործը չանեմ հետ կգամ։ Դրա համար չգիտեմ էլի, որ ամեն մեկս դիտակցենք դա ու բացի մեր դիտակցելը մենք չէլ քաղաքային կամ ինչ-որ պետական իշխանությունը այնքան հարուստ լինենք, ունենանք այդ ֆինանսը, որ տրանսպորտը հասարակական սարքին կանվճար։ Արդեն մարդ ինքը կմտածի, ինչի իմ ջեբից փող սասեմ, որ գնամ, գիտեմ, կինո, գնամ թատրոն, իշնեմ քաղաք ման գամ, գնամ բարեկամի տուն։
0: Հա։
1: Դնա կգնամ տրանսպորտ։
0: Ահա։
1: Գնամ, գնամ, գնամ, գնամ։ Այդ մեքենան շարգորտելու էլ պետք չի լինի այդքան շատ։ Ու պրոպեկն եք Տեթևանը։
0: Այո, Սուրեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի համար, ձեզ մաղթեն կորվա լավ շարունակություն։
1: Ձեզ էլ, ձեզ էլ։
0: Ահա, շնորհակալ ենք, վարգիշեր Սուրեն ջան։
1: Վարգիշեր։
0: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, գնյան գովազդային ընդմիջման, ես էլ ձեզ հիշեցնում եմ մեր երեկոյան եթերի թեման և հեռախոսահամարը։ Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով, այն թեման, որը խոսեցվում է արդեն երևի երկու օր անընդմեջ։ 091-76-10-07 սպասում ենք ձեր զանգերին, վերադառնում ենք ընդմիջումից հետո, իսկ եթե մինչ այդ պատասխանել ենք ձեր հեռախոսազանգին, ապա խնդրում ենք սիրելի ռադիոլսող մնալ կապի մեջ, կվերադառնանք եւ արդեն միասին կլինենք եթերում 091-76-10-07։
2: Գովաստ Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Լիքը կրեատիվ գաղափարներ եմ ունենում ամեն օր, բայց միչև այդ ամբողջը վերածում եմ պրեզենտացիաների, օրը սկորում է։ Ամբողջ օրը տեխնիկական գործ եմ անում։
4: AI-ով պրեզենտացիաներ պատրաստելը 8 պարտադիր հմտություններից 4-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ ժամանակ մնա կրեատիվ մտքերի համար։
3: Այ քեզ բան։
4: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
8: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի եթեր, ուղիղ եթեր եւ այստեղ քննարկում ենք։ Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը հասարակական տրանսպորտով կամ տրանսպորտով։ Մի խոսքով, միտքը հասկացանք 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Հայկ եմ։
0: Ողջունում ենք Հայկ ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ես եւս լավ, շնորհակալ եմ։ Հայկ ջան, վարորդ եք դուք էլ։
1: Այո։ Բոնի հարազատ։
0: Ահա։ Իսկ ինչ կասեք, օրինակ կհամաձայնեք թողնել։
1: Իհարկե ոչ։
0: Ինչու։
1: Որովհետև ես օնակ մարզից եմ, մարզից քաղաքից եմ։
0: Հա։
1: Ես գնում եմ Երևան գործի, ու իմ հետ Yandex-ից միասն պատվեր եմ տանում։ Հիմա իրանք ես տանում Երևան, այդ նորնակ այդ մարդուն չասեմ, չգիտեմ, հիմա գործարանային մետրոյի այդում, չգիտեմ, որոշի մի տեղ գնում ա։
0: Հա,
1: հա։ Այդ մարդուն ասեմ, ես քեզ ճանապարհին պիտի չասնեմ, հա։ Ու այդ հարցը ոնց ո՞նա կարալուս, էլի։ Եթե ոնց ասեմ, ես գնում եմ քաղաք, կամ եմ գումար եմ աշխատում այդ մեքենայովս։ Իրանք այդ գումար ընդի տալու են, օրինակ ես օրեկան, ոնց չնի, 6,000-7,000 գնալ գալով, ես իմ գումարը աշխատում եմ, ոնց ասած ձրի գնում գալիս եմ, գազից գումարը գոնե հանում եմ։ Ինչ չի, որ ես գնում եմ ամբողջ օրը Երևան, մնում եմ, քշում եմ ես կոմենկում։ Ես մի հատ առավոտ, մի հատ երեկոյան գնում ու գալիս եմ։
0: Ասենք մի հատ աշխատանքի գնալիս, մի հատ էլ աշխատանքը վերջանում, ասում եք լավ, դատարկ չգնա։
1: Ուրիշ ես ակետից բեկետ, ուրիշ մարդ եմ տեղափոխում։
0: Հա, ինչի՞ չէ։
1: Հա, հիմա օրինակ ես այդ մարդուն ասեմ, ինչ ես քեզ միշտ նորագավիթ եմ տանելու, կամ թեկուզ անձամբ ես այդ համ նորագավիթից ճիշտ եմ, դե պիտի մոտ իրանք ձրի տանեն, կամ այդ գումարի փողի գումարը, ինձ գումարը ինձ վերադարձնեն, ուրես այդքան տեղը ոտով եմ գնալու, տրանսպորտով եմ գնում։
0: Հա,
1: դա չի կարած ընդել, էլի։ Ունակ ես այդ տեղը որ գնամ, այդ գումարը իմ աշխատելու, բայց այդ գումարը եթե ես չեմ աշխատում, ու մը պիտի իրանք ինձ հետ տան այդ գումարը։
0: Դրամաբանական է։
1: Ես ունակ եթե մտածում, քչնած ես չի թվում, որ նման ձևի բան կարանանեմ, որտեղ որ լուբոյ մարզի ժողովուրդը հաստատ Երևանի ժողովրդի նման չեն, իրանք քիչ ավելի, ոչ ասած կարելի ասել, կոպիտ կարանանեն, այդ նես բունտ կարանանեն, նես բան կարանանեն, որ հաստատ չեն կարա այդ կառավարեն այդ բանը։ Ես չի թվում, որ նման ձևի ծրագիր կարան աշխատացնեն իրանք։
0: Հետո մի բան էլ ասեմ, Հայկ ջան, ֆիքսեցինք, որ դուք Մասիսից եք, Մասիսը Երևանին կպած է, այսինքն Մասիսից ինձ թվում է Երևան մի 10-15 րոպեում եք, չէ՞ հասնում։
1: Հա։
0: Ահան։ Հիմա ինչ գիտեք, երբ որ ասում ենք մարզերից, պիտի կոնկրետանանք, որովհետև շատ հնարավոր է, որ ձեր աշխատանքի տեղն էլ ենթադրենք, հա, եթե գալիս եք Արտաշատի խճուղիով եկակ մտակ Երևան, ասենք, օրինակ ձեր աշխատանքն էլ տեցի կռուգում է, հա, ենթադրենք։ Այսինքն էլի մարզում եք ապրում, բայց ստացվում է շատ մոտ է ձեր աշխատանքի վայրը, օրինակ։
1: Ու այս ես օրինակ ասեմ, կներեք, Սևան փողոցի վրա եմ լինում։ Ու ինձ մեքենան էլ որ համը կանգնացնում եմ, ոչ փողոցի պարկովկին եմ խանգարում, որ բան այնպես տարածքը որ չի խանգարում պարկովկին։
0: Հա, հա,
1: հա։ Ոչ որ ասած փոթանման մեջ եմ հայտնվում, այնպես ասած առավոտ գնում եմ երեկոյան, այնպես եմ դուրս գալի, դաժե որ փոթանումից դուրս եմ, փոթանում չմտնեմ։ Ժամը ես գազը ես նեմ դասավորում, որ առավոտ շուտ ժամը 7-ի, 7:30-ի շուտ ելնեմ, որ շուտ հասնեմ տեղ, որ չխցանմիս չմտնեմ ես։
0: Լրիվ հասկանալի է, Հայկ ջան, այո, հենց դա է ասում, որ գուցե գիտեք, ասում ենք մարզից Երևան, բայց կարող է մարզից Երևան եկողի աշխատանքի, մի խոսքով, տրանսպորտի ժամանակը ավելի քիչ լինել, 25-30 րոպե լինել, բայց կարող է հենց Երևանի ներսում, ինչ որ մեկը ավանից ամեն օր հասնում է հարավարևմտյան թաղամաս 1 ժամում, այսինքն ոնց է
1: հաշվում։ Ունակ տրանսպորտի, ասում եմ 2 ժամից ավել տրանսպորտի ենս, 33 համարը, 30 ժամը 1 կամ 3 ժամը 1 նոր հազիվ աշխատում ա, ժամը 6-ին գործի դուրս է գալիս, ժամը 10-ին այդ մարդը հասնում ա տեղ։ Այդ ծերի բանը թո կարգավորեն ժողովրդին, որ կանան իրանք հասնեն միացի տարածք, ոչ թե նման ջան, կամ օրինակ մարզից ինչ-որ մի հատ հիվանդ մարդ նստել ա ավտո տրաքսի կամ իր անձնական մեքենայով գնում ա հիվանդանոց, հիմա ինչ գնա նորագավիթ կամ չգիտեմ որևիցե մի տեղ պարկով կալի, ինձ ուրիշ տաքսի բռնի, Երևանի ավտոներից բռնի կամ տրանսպորտ նստի, ինձ գնա հասնի հիվանդանոց։ Եթե ան լավսուն բան է, էլի, էթի անհնարին բան է, էթի չգիտեմ, էթի հաստատ ոչ մի մարզային դաժե ժողովուրդ
0: Հայկ ջան, հիշենք, որ այստեղ իրականում մի քիչ Թյուրենբրնում կար, որովհետև այդ որ արգելվելու է դա տարածել է ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, բայց իրականում Սուրեն Գրիգորյանն էլ ինչ է ասում, ես մարդը ասում է, ես ասել եմ, որ ստեղծենք նման հնարավորություն, ոչ թե արգելք դնենք։ Հիմա դեռ այդպես է խոսվում այս թեման։
1: Օրինակ կարան օրինակ ինչ ասեմ մարզերով մի տրանսպորտ նշանակեն եթե ծերի օրինակ Արարատից գա մինչև հետո Աբովյան օրինակի համար որ Երևանի մեջով գա մտնի հասնի օրինակ որ մարդուն ուրտե հարմար է օրինակ այդ պահին իշնի ոչ թե Երևանի մեջ մենակ ծառա մարզից օրինակ այդ միջերից այդ միջերից օրինակ տրանսպորտ կդնեն ժամը 1-ը ժամը 1-ը աշխատի որ մարդիկ չօգտվեն օրինակ մեքենայից ասեն լավ տրանսպորտով գնանք
0: Շնորհակալ ենք Հայկ ջան ձեր զանգի համար, լսենք նաև այլ մեր սիրելի ռադիո լսողներին, ձեզ մաղթում ենք բարի գիշեր Հայկ ջան։
1: Մերսի, շնորհակալություն։
0: Ահա հաջողություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին շատ փոքրիկ դաթար կարևոր ինֆորմացիա լսենք եւ շարունակենք եթերը։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Կարևոր ինֆորմացիա հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրված են ոլորտով, սիրելի ռադիոլսոխներ, անցում կատարենք մեր բուն թեմային։ Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ Տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ով է մեր եթերում։
3: Ես կոպիտել եմ չեմ ուզում անունս ասեմ, բայց տենց մի բան էլի իմ կողմից։ Դատ լավ բան ունենք է, սահմանադրություն։ Ես սահմանադրությունը մեզ վարձեց թույլ է տալիս է, որ մենք ազատ տեղակայվենք։ Իմ մենակ այդ բանը ես կասեի, ես ինձ ինչ-որ մեկ արգելի, ես մի քիչ ոնց որ եկեք այդ դեպքում էլ լավ մարզեր, եկեք այդ դեպքում սենց անենք, մարզերի դրները փակենք, թո Երևանից մարշ չգա, նպես կլնի, կստացվի։
0: Չէ, իհարկե չէ։
3: Կներենք եմ ասում, սաղ ամեն ինչ հասկանալի է, ես չեմ ասում, ես մարզից եմ, կամ ես քաղաքից եմ, դայական չի։
0: Ես օրինակ մարզից եմ, ենթադրենք, հա, ես մարզից եմ, ենթադրենք, ամեն օր մարզից գալիս եմ Արաբկիր։
3: Շատ հաճելի է, իսկ այդ դեպքում ինչ անենք, փակենք Երևանից դեպի Արաբկիր գնացող ճանապարհը, ոչ դուք կարանաք ընդից գաք, ոչ մենք կարանանք ստիցեցանք ընդեմ, հա։
0: Ասեմ ավելին, 3 տարի էլ գումար եմ փորձել խնայել, տնտեսել, որպեսզի սեփական մեքենա ունենամ։
3: Ապրեք,
0: հասկացիք չէ։
3: Սեփական մեքենան դուք վերցրել եք, որ կարողանաք ձեր տարիքները հոգնել, ձեր ինչ-որ նյութական միջոցներ, ես ինչ-որ
0: շոր,
3: եվալ ունենաք ձեր վերքի տակ։
0: Օրինակ եմ ասում, ասենք պատկերացրեք քանի մարդ է, իրոք տարիներով գումար հավաքել իր համար, սենց շատ կարևոր է եղել, իհեսի մեքենան ունենամ, չգիտեմ, իմ իրը դնեմ իմ բեռնախցիկում, այդպես մանտամ հետս, ոչ թե տոպրակով նստեմ տրանսպորտ, հետո միատ էլ փոխեմ տրանսպորտս, քանի հոգի է, այսպես իրոք շատ ուզել, որ մեքենա ունենա։ Քանի հոգի շատ։ Նա իսկ
3: դեպքում եկեք սենց մի բան ընդունենք, ես ունեմ նոթբուք, ունեմ նաև երկրորդ նոթբուքը, պլյուս դրան պետք է իր հետ տանեմ իր լարերը եւ այլն եւ ինչ որ մի հատ սարքավորում։ Դու պատկերացնու՞մ ես, եթե ընդունենք Երևանից մարդ տանելը կամ մարդից Երևան բերելը, ի՞նչ է նշանակում։
0: Հա։
3: Անցագործությունն է դա, իսկ տրանսպորտով, ասում եմ, տրանսպորտն էլ ես ինչ մի երևելի չի աշխատում, սաղացել տեսնում ենք էլի, հենց քաղաքի մեջ պատածին։ Քաղաքում էլ նայում ես, մի տեղից մյուս տեղը միջև հասնում ենք, հա ունենք փողոցներ, որտեղ կան ավտոբուսային գծանշումներ, փակ հասնի, շնորհակալ ենք, ամեն ինչ լավ է, բայց եղել կա, որ չկան դրանք, շնորհակալի չի ստացվում։ Ես կողմ դրան, ինչ նշանակում է, սենց ասեմ, Երևանում բնակվող ուսանողներ կան, իրանց տնից միջև հասնում են դասի, ժամուկես 2 ժամ քաշում ա։ Մարդից էլ մարդ կա 35 րոպեում ա հասնում, ընդունենք շրջանային, կամ 40 կամ 50 րոպեում։ Ինչի՞ հենց անենք, որ այդ մարդիկ 2.5 ժամ ճանապարհ անցնեն։ Ես դիպած գան նորից վարձով ապրեն, նախարետի ծիչ
0: չեն կարող, ես որվա գներով չեն կարող.
3: Առանց այն էլ քաղաքում եմ, որ ասում եմ բնակարանի վարձը ինքանա բարձացել, որ այդ էլ հանենք այդ ժողովրդից, դա չի ստացվում, էլ ինքը ճիշտ չի լինում։
0: Այո, այո, եթե առաջվա նման լիներ վարձերը, ախր այդպես էլ կասեին, դե Երևանը ավելի խիտ բնակեցվեց։ Էլի գալիս ենք նրան, որ կարելի է շատ կառույցներ իրոք տանել Երևանից, որ այլ տեղերում էլ շունչ լինի եւ կենտրոնացվածություն։
3: Լավ, մեկի ճշտերակ եմ, մի բան ասեմ։ Ինչ իմա Պարտիկ կան, Լենինական, ինչ 4 ուսանող նստում են մեր մեքենա, գալիս են դասի։
0: Հա։
3: Որ վարձը չտան ստեղի, թանգա։ Այդ նույն մեքենայով 4 հոգով գնում են նորից տուն։ Մենք էլ հասկանանք, այդ երեխեքին կտրենք այդ մեքենայից, իրանք չկարանան գան։
0: Հմ։
3: Ոնց էք դուք դա ընդունում։ Այսինքն իրանք արդեն ամեն մեկը պետք է առանձին առանձին տան վարձ եւ այլն, բայց նորների վիճակը յանում Լենինականում շատ մի կարում են նորմալ աշխատատեղ գտնեն, աշխատեն, մեկ էլ այդքան վարձ կարանան տան։ Աշխատ ուսանողական այդ հասերի վարձերը։ Պատկերացնու՞մ եք այդ ստանդարտ վերա իրացնողի կամ ընտանիքի վրա։ Ես ինքն կարծիքն եմ, որ շատ մեծ տխալ կլինի, եթե ինչ-որ փորձեն այդ ձևի բան անեն։
0: Այո, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար եւ կարծիքի համար, շատ հետաքրքիր օրինակ բերեցիք, նույն այդ Գյումրիից օրինակը։ Մենք իրոք գիտեք, նման որոշումներ ընդունելուց առաջ պետք է այնքան երկար ուսումնասիրել դժվարություններ եւ բարդություններ, եւ թե մարդկանց համար ինչ նոր բարդություններ են գալու դրանով։ Նոր չնայած դա էլի եմ կրկնում, արգելքի մասին չէ, այլ հնարավորության, այսինքն որ ձեր ասած նույն Գյումրիից, ինչպես իհարկե ներկայացրել է Սուրեն Գրիգորյանը, ես ես եմ ասում, որ նույն Գյումրիից եկող 4 ուսանողները իրենք ուզեն տրանսպորտով գնան կամ չուզեն գնան, իրենց ոչ մեկ չի արգելու։ Այ այդպես է պլանավորված, որպես
3: այդպես։ Լավ, եկեք մի բան ասեմ։ Փարիզում սենց է, դա հարած կոմեքենայով մտնես կենտրոն կամ մտնես Փարիզի մեջ, որի համար դու պետք է ինչ-որ ուծում անես։ Էդի ընդունված անդը դամ պետք ունենաս էլեկտրոմեքենա, էլեկտրական մեքենա, որը որ կարաս պրոստը մտնես Փարիզ կամ կենտրոնին մոտիկանաս, որ ոչ մի ինչ-որ ծանր մեծ ինչ-որ ֆինանսական ծախսեր չունենաս։ Հասկացանք էդ։ Բայց դա ուրիշ է, Փարիզը ուրիշ է։
0: Եթե
3: մենք պետք է համեմատենք Փարիզի հետ, եկեք մնացած հարցերում էլ հավասարվենք Փարիզին,
0: ինչու՞։ Եկեք արդվազն աշխատավարձերով, եկեք մենք էլ հավասարվենք Փարիզի եւ ընդհանուր առմամբ նման քաղաքների աշխատավարձերին, բնակիչների
3: աշխատավարձերին։
0: Ես էլ եմ կողմ, կարծում եմ բոլորս։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզի համար, մերսի շատ։
3: Ձեզ լավ։
0: Ձեզ էլ լավ օրենք
3: մաղթում։
0: Ապրեք շատ, բարի գիշեր ձեզ։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, գնացինք Փարիզ եւ վստահաբար այո, կլինեն քաղաքներ, որտեղ կա այս պրակտիկան։ Այս պահին գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ ես կսպասեմ նոր, մենք կսպասենք նոր հեռախոսազանգերի 091-76-10-07։ Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ Կսպասենք ձեր հեռախոսազանգին, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ եթե զանգել եք ընդմիջման ընթացքում, ապա խնդրում ենք մի անջատեք, կվերադառնանք եթեր արդեն միասին 091-76-10-07։ Գովաստ.
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։ Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Կուբ կրեդիտին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները kubkredit.am կամ 012-802-802։ Կուբ կրեդիտը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: ChatGPT-ին հարց էի տվել, սխալ տեղեկատվություն տվեց, ներկայացրի, խայտարակ եղավ։
6: AI-ին ճիշտ հարց տալը այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից առաջինն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
5: Այ քեզ բան։
6: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը։ Դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասնելի համար AI-քեզ-բան.ai
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Ուղիղ եթերում ենք, քննարկում ենք այս հարցը եւ ուղում ենք ձեզ այս հարցը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Դուք համաձայնեց մեքենան թողնել Երևանինքից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով 091-76-10-07 սպասենք ձեր զանգերին, կամ էլ տեսնենք ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արմենը։
0: Արմեն ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ես եւս լավ, շնորհակալ եմ։ Արմեն ջան, վարորդ եք։
1: Այո։
0: Կհամաձայնվեք իսկ։ Ալո։
1: Ալո։
0: Այո, Արմեն ջան, կհամաձայնեք դուք թողնել մեքենան։
1: Նայեք, ցենտ ասեմ, առանց էտի էտ հրամանը հանեն կամ չհանեն, իրականում մարդիկ կան, որ գալիս են, եթե Էշմիածնի կոմից, Հոկտեմբերյանի կոմից, իրանք թողում են մեքենաները արգավանդում, իրանց ուզած տեղը դաժե գնում են, ուզում են տրանսպորտով, ուզում են քաղաքային տաքսի են բռնում, դեպի այն կոմից Արտաշատ այդ կոմերից գալացողները գալիս են բարի մետրոյի մոտ թողում մեքենաները, որ նայեք, իրանք այնտեղ կայանում են, իրանք են որոշում, ուզում են մետրոյով գնան, ուզում են տաքսիով, ուզում են ավտոբուսով, բայց դա պարտադիր պայման, եթե պարտադիր պետք լինի, այլ որտեղ բաժանում ենք Սևու Սպիտակի գյուղացիների կամ քաղաքացիների։
0: Չէ, որպես պարտադիր շեշտադրված չէ,
1: չէ, եթե պարտադիր չի, բնականաբար առանց այդ օրենքի անելու, հենց հիմա լիքը ռայոնից մարդիկ գան, իրանք գալիս են, ասում են պետք է նկարվենք, մենք մեր ավտոյով չենք ուզում նկարվենք, կնստենք տաքսի, տաքսին կտանք 10,000, մեզ ուզած տեղը կտանի, մարդ էլ կա, ասում է, ես արագ ուզում եմ հասնեմ բարեկամություն, ինձ ձեռը տալի, ես մետրոյով գնամ, մարդ էլ կա, ուզում է, ասում է, ուզում եմ նստեմ ավտոբուս, ավտոբուս, մարդ էլ կա, իրականում ասում է, ես իմ ավտոն չեմ ուզում թողեմ, էդի առանց այս հրամանի կամ առանց այդ մեր գլուխ գործոցների, այսինքն այդ ով որ ուզում է մշակի, մարդիկ իրանց իրական կամքով անում են էդի, էդի ասենք մարդն է որոշում, իրան ոնց է էլի ձեր տալի, մարդու ազատ տեղաշարժը, կամ եթե դաժե, եթե դու ուզում ես օրենք հանես, եթե հանես էլի, ուրեմն պետք է ստեղծես նախ մինիմում 20 հարկանի ավտոկայանատեղիներ, ամեն տաղում ասում մետրոպոլիտեն, եթե ըտենց լինի, գոնը չեմ ասում, էտի հնարավորա, բայց գոնը, եթե դու պայման ստեղծես մարդում, որ դու ավտոյով մի մտի քաղաք, ես սախ պայմանները ստեղծել ենք, խոչընդոտում ես կամ կեղտոտում ես կամ չգիտեմ ինչ, գոնը էլի եմ ասում, համաձայն չեմ, բայց եթե դու պայման ստեղծես, էլի ոչինչ մի տեղ, եթե դու մետրոն նոր ստեղծես առանձին ավտոբուզիկից, այլ ոչ թե մեր գծերից, դու առաջի գիծը տա կարմիր գծերին, երկրորդ գիծը տա ավտոբուզին, բայց էլի բրիտոմ ասեմ, որ ավտոբուզը, որ գնում է, իր գծով չի կարում գնա, որովհետև Բալյուբոմում մարդիկ կան, այդտեղ կայնում են, իշտում են, այդ ավտոբուզի շարքը բան անում, օրինակ Մարսիվը ոնց ուզում ես գնա, դու Մեգամոլի դեմով ավտոբուզի գիծ չես կարա բանանես, Մեգամոլից վերև էլ Նարեկ թողարտուն կա, որը որ շոշի մեջտեղն է սարքած, ասենք ու էդի մեր հաշվինը, խնդիր չկա, եթե ուզում եք դուք հասարակությունը տենց մեր երթևեկությունը տենց անխոչընդոտ լինի, ստեղծեք իրանց ավտոբուզի շարք, ոչ թե այս շարքերից տվեք, այլ սարքեք լրիվ առանձին ավտոբուզի շարք, սարքեք ու ավտոբուզները ունենան իրանց կայանատեղիները, այսինքն կանգառները, որ իրանք մտնելու են ու չխանգարեն առաջի շարքի երթևեկությանը, ավտոբուսը ոնց կայնում է առաջի շարքի երթևեկությունը լրիվ հերանիցում ասենց ասեմ, էր չհաշված Կոմիտասը, որ ինքը գնում է սասի դեմով չի կարում ասի, սասում ընց են կանգարները կայնած, ոչ թե զուգահեռ, այլ լրիվ ուղայած, նույնը իրանից վերև, Էլիկա Զովք, իրանից վերև կա Երևան Սիթի, ասենք ոչ մի պայման ստեղծած չի, խնդրում եմ այդրանք ստեղծեք, նոր պայման թել ադրենք,
0: շնորհակալ ենք,
1: բայց մարդիկ իրանք որոշումը կայացնում են, իրանք էլ եմ ասում, առանց իրանք, որ չգիտեմ, իրանք դրեն են իրանց խելացուտ, մարդը գալիս է, իրանք հասկանում է իրան ոնց քաղաքում աճելի, ինքը իր ավտոմեքենայով է ուզում մտնում, տիրապետում է քաղաքին, կարում է մտնում, մարդկա չի տիրապետում, կայնացնում է իր կամքով, ինքը որոշում է ինչով է իրան հարմար, այդպես է գնում, մարդկա իրականում ոտով է գնում, մարդկա մետրոյով, ես սաղին էլ հանդիպել եմ, բայց մարդը իր կամքով անում է ամեն ինչը, թող ստեղծեն արջկա առաջի շարք, ստեղծեն կանգառներ, ամեն քաղաք մտնողը թող 20 հարգանի մեծ պարկով կա սարքեն, մեր հաշվին էս մեր ասֆալտին կարմիր դիչ քաշեն տան, դա ասեմ դեսի դեզի պարկով կա, մեր ասֆալտ առաջի շարքը թող տան հանրային տրանսպորտ, հանրային տրանսպորտի համար առանձին գիծ շարքեն, զրո գիծ.
0: Արմեն ջան, հիշեք ինչ եք ասում, ժամը 21-ը հազդարարենք, ինչ շարունակենք։
1: Բնականություն ամեն դեպքում, ձեզանից թո մի քիչ ղեկավարներն նստեն, տրանսպորտ հատկանան տրանսպորտի ցավը։
0: Շնորհակալ ենք Արմեն ջան, մերսի շատ։
1: Շնորհակալ։
0: Հաջողություն ենք մաղթում։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եթերում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, այս ընթացքում նաև ստանում ենք նամակներ տարատեսակ և տեսնենք այստեղ, ահա, մեր ռադիոլսող Արամը, գրում եմ ես, բարև ձեզ, Էլինե ջան, բարև ձեզ, սիրելի Ավրորա, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում ենք Արամ ջան, մենք էլ ձեզ ռադիոլսողներով, ընդհանուր բոլորով, ավրորայցիներով ողջունում ենք ձեզ։ Գրել է Արամը, ասում է, ես օրինակ նստել եմ մետրո, նստել եմ ավտոբուս, նստել եմ այն իրենց տրանսպորտը, օրինակ հենց Փարիզում, ոնց նշեց մեր ռադիոլսողը, մեր եղբայրը, ու եթե ասեմ, եթե նման որակ մեզ մոտ է լինի, ես ինքս կձգտեմ նստել հասարակական տրանսպորտ, բայց օրինակ մեզ մոտ հասարակական տրանսպորտում շատ հաճախ անգամ նույն հասարակությունը իրեն պահել չգիտի։ Շնորհակալ ենք Արամ ջան ձեր նամակի համար, ես իհարկե չեմ կարող ասել թե ինչ իմաստով եք գրել պահել չգիտի, եւ գուցե սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս առնչվել եք, Արամ ջան, կարող եք այստեղ մի փոքր բացել, հա, ձեր ասածը պահել չգիտի, տեսնենք ինչն է խնդիրը նույն հասարակական տրանսպորտի մեջ մարդկանց վարվելակերպի, գուցե գրեք, խնդրում եմ ես դա էլ կընթերցեմ անպայման, եւ տեսնենք ով է մեզ հիմա միանում, բարև ձեզ։
3: Բարի երեկո,
0: ով է մեր եթերում։
3: Արթուրը մնացել Երևանի կենտրոնից։
0: Արթուրը Երևանի կենտրոնից, իսկ ինչ եք անում, որ
3: այդքան բնակեցային կենտրոնում։
0: Հասկացա, իսկ ինչ եք անում, որ այդքան խշխշոց կտոց է գալիս ձեզ այդ խոսելուց, տեղաշարժեր նկատվում։
3: Չէ, կանգնում եմ ճիշտ։
0: Հա։
3: Մտեմ ասեմ։
0: Արթուր ջան, դե ոնց հասկացա, մեքենայով եք, ինձ կասեք, որ լինի սենց շատ ընտիր ավտոկայանատեղի, ընտիր տրանսպորտ, ձեր սրտով կթողնեք մեքենան Երևանինքից, շարունակեք հասարակական տրանսպորտով։
3: Այո, ինչու ոչ։
0: Ահա։
3: Դե գիտեք ինչ, ստանդարտ ինչու՞ նա, բայց այստեղ խնդիրը, այստեղ ֆանտաստիկ է, ընդհանուր գաղափարը ինչի մասին խոսվում է, ինչ է նկատի ունեցել այդ մարդը, այլն, Սուրեն, հա՞, ոնց որ։
0: Սուրեն Գրիգորյան, փոխքաղաքապետը մեր։
3: Անուններով չեմ անդրադառնում, դրանց անունները տամ չեմ անդրադառնում, մի խոսքը։ Շատ ուրախ կլինենք, եթե մի օր մեր տրանսպորտային ցանցը գա հասնի նրան, մենք հասնենք մի կետի, որ այնքան արագ ու այնքան հարմար լինի տրանսպորտը, օրինակ վերասած ավտոկայանից Երևան հասնելը, որ մարդիկ արդեն իրանց կամուղոք, իրանց ծանկությամբ, իրանց օրը կազմակերպեն տենց, դա նորմալ է, դա ամբողջ պրակտիկա է, ամբողջ Եվրոպան այսօր հատկապես մեգապոլիսները այդպես են կառավարվում, դա շատ նորմալ է։ Դե գիտեք խնդիրը որն է, խնդիրը որ հասարակության արդեն համոզված է, որ մեծամասնությունը ուղղակի չի վստահում այս օրվա իշխանություններին և այս օրվա ընդդիմություններին, ու ինչ խոսում են, դրան լուրջ չի վերաբերում։ Հիմա տեսեք, ասենք քաղաքապետանին, որ քաղաքապետ չէ, ոչ ռասկի, ոչ թե քաղաքապետան աշխատող։ Դա մենք կարծում ենք ստրատեգիական այդպեսի որոշում, չէ՞։ Ես ուղղակի այդ նախադասությանը, որ իրանք արտահայտել են, լուրջ չեմ վերաբերվում, հասկանում եմ։
0: Մի րոպե տեսնեմ, որ
3: նախադասությունը։ Ահա։ Ասենք ամենաբարձր վարչապետը, ասում մենք որպես պետություն կայացրել ենք ստրատեգիական որոշում, ստրատեգիական հայերենով կնել եք ռազմավարական,
0: ռազմավարական, ահա, ահա,
3: որ պետությունը անցնում է մոդուլային ատոմակայանների, ասում է դա մի տարի առաջ, ընդամենը մի քանի օր առաջ, ասում է նորից ինչ-որ ռուսական ընկերությանը ամենակից փորձելու կապելու մասին, որ սա ավելի լավ է քան այն։ Այսինքն, ես մարդիկ, որ խոսում են այդ ռազմավարական բաներ ասելու, ուղղակի պետք չի որ վերաբերվել, էլ երեսին ջան, թե չի նստել են քննարկում են, ոնց որ այս վերջում իրանց դեպուտատներից մեկը ասաց ազգային ժողովի ամենաբարձր լամբյանից, կներեք այդ բառի համար, բայց իրանց բառն էլ չի տուն, ոչ թե ես եմ օգտագործում, նա սուրենա մի բան բծծրել է, նաթել ռազմիկ ընդես իբանը բծծրը ստենում սաղազգով, ասում ենք եսի ոնց կլնի, անի ոնց կլնի, նաթել բան չի կարանում, ժող չէ, դա անլուրջը, անչվոր անլուրջ խոսացությունը, գաղափարը ստրատեգիական, որ դա ինք ուզում անենք, ես ասել դա ուզում ենք անենք, եղ տա, բայց եկի վիճակի եք դա անենք, դա մասին եք, չէ նշում ալ մինչ էր, դեպուտատներից էր ազգային ժողովի
0: կտավորդի
3: էր ու խոսում էր ինքը մանկավարժությունից, ես ինքը նորենը մեղ է, տեսել եմ ձե դպրոցները Եթե ուզում եք տրանսպորտը թեթևացնել իրականում, դա չի մարզային տրանսպորտը սահմանափակել, եղբայր, հայրենիքի այն, որ ուզում եք անցումներով ճանապարհ սարքեք, բան ես կոմենտում, ի՞նչ եղավ այդ պրոյեկտը, ասենք իրանք չգիտեն հայրենիքի խնդրեմ ունեն, 8 տարի առաջ որ եկան իշխանության, 8-6 տարի առաջ այդ պրոյեկտը կար, չէ՞, արդեն նշան էր ոնց որ բերել, որ հայրենիքը պետք է լիներ այդ ցուլերներով, ճանապարհներով, շրջանցիք, եւ ես անձամբ այդ նկարները տեսել եմ այդ պրոյեկտները, այնչ խիչ են սարկում թեթևանակի հայրենիքի խաշմերը գրելոս մասին։
0: Չգիտեմ, օրինակ դուք կարող եք ձեր հարցը նաև հենց ուղիղ ուղել, կարող եք գրել…
3: Հատոսխան չկա, շատ ժամանակ ասում են ֆինանսական բյուջեն նախատեսված չի, ունենք տեսնես աշխատավարձ են բարձրացնում, օրինակ ոնց նախատեսված չի, բայց ուղել բան։
0: Արթուր ջան, ձեր թույլ տվությամբ մի հատ շատ կարճատև դադար ու շարունակենք, լավ։
3: Իհարկե։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
0: Ահա, այստեղ եք։
3: Այո, իհարկե։ Նախորդ խնդրասիքը նստեցեվա քննարկում ու հենց բավարարը հասնում ու այն գտնի, որ խնդիրը Երևանում տեղաշարժն է, ճիշտ է, որպեսզի բեռնաթափենք Երևանը, կենտրոնը
0: եւ այլն։ Թեթևացնենք, այո, երթևեկությունը նաեւ ու
3: հստակ թիախային, ես իրանք ասում եմ ինչ անեմ, իրանք չեն անում, ամբողջ քաղաքում գծում են դեղին գծեր, կանգարներ են նարքելում, փողոցներ են փոխում, ես նախոր զանգի անողը ճիշտ էր ասում, ես պարզ ճանապարհ կառուցել, ես ամեն ինչը ունի մեկ լուծում, ճանապարհ կառուցել, ես պարզ, բավականն է խոսել, գործ արել, ստրատեգիական բաների մասին մտածելու մասին պետք է նախ այդ ստրատեգիական ճանապարհի այդ առաջին քայլերը անել, ճանապարհ ստանցեք, իհարկե։ Դե գնացին կպանեն աչափնակի ոգեկտ են քանդում, այդ թե ազատում են, շատ լավ գործ են անում, ծերակահ շահ են ճանաչում, իհարկե։ Հանրության ֆունկցիան դեզ մի հատ Կոմիտասի Երևան Սիթին ինքը շատ ոնց որ գծած լինի, պատրաստած լինի ավտոկայանատեղի համար, ինչը մեծամասնություն է պարվալային հարկի տեսը, այսինքն գետնապակի հատկացումն է, այս ճանաչեք գերակա շահ, սակեր պարկով կա, տեսեք ոնց է Կոմիտասի վերևի հատկացը մինչև Փափազյան թեթևանը, հիմա եթե դուք օրինակ աշխատեք ռադիոգրաֆիայում, չէ՞, Քոչարի վրա չի ինչու մտնում ձեզ,
0: Նարիզարյան, հա,
3: ահա, այս թիմի մեջ մեծ պարկով կա շատ հարմար առանց խցանումների, որտեղ դուք պետք է օրինակ 7 րոպե քայլեք ձեր աշխատավայրը։
0: Ահա։
3: Ես ոչ մոտ եմ, չեք գնա ձեր օֆիսի դեմը պարկով կա մանգա կամ կարմիր գիծ մանգա
0: գնա։ Ասեմ ավելին, հենց հիմա էլ որտեղ կայանված է մի 5-6 գքայլը, որովհետև շատ դժվար է նման տեղերում գտնել է, էլի։ Չնայած
3: Այսինքն դիմա ձեր խնդիրը, հիմա կոնկրետ անձամբ ձեր խնդիրը կայանելու հետ կապված, կապված է Պարտևքի հետ, չէ՞։ Միջնակ մարդկով կա, սա չեք ամեն վարչական շրջանում միատ մեր։ Ստրատեգիական տենց որոշումներ կայացրեք, որ ամեն վարչական շրջանում պետք է լինի ավտովեկայանատեղի, որը տեղավորում է օրինակյանը, չգիտեմ, 1000 մեքենա։ Բավականա խոսեք, գործ արեք, ժողովուրդ ջան, գործ արեք, ճանապարհ ստացեք, հաշմերուկները ներքևով, վերևով ճանապարհ ստացեք, քաղաքի աչերը 50% կարելի է բացել, բացեք։ Մեր քաղաքում լիքը տեղեկա, որ դու գնում ես ապուշի պես կանգնում ես կներեք ազգանքը, բայց աչը, որ դու գնաս, ոչ ոքի չես խանգարում, այսքան դիմաց կարմիրուս է, դու կանգնաս ես։ Ասում եք սուչը բացում, ասում եմ մի անգամ փորձեցին, գալիս էին կանգնում են, սիգնալ են տալի,
0: շնորհակալ ենք շատ Արթուր ջան ձեր զանգի համար։
3: Անխափան եթեր ձեզ, երկուս միայն թող կրկնեմ, բավականը խոսենք, բավականը մեկս մեկին քննադատենք, մեկս մեկին բոշկենք, մեկս մեկին չգիտեմ վիրավորենք, գործ արեք տղեք, անձամբ իմ համար բացարձակ ձեր անուն անվանումները կապ չունի, ձեր հաստիքները կապ չունի, ձեր կուսակցական պատկանելությունն ու ընդդիմադու իշխանություն բացարձակ կապ չունի, գործ արեք, տեսնեմ ասեմ հալալը լավան, բավականը խոսենք։
0: Շնորհակալ ենք Արթուր ջան, բարի գիշեր ենք ձեզ մաղթում, մերսի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, իհարկե միշտ էլ հիշենք, պահպանենք այն կարևոր նյուանսը, որ իհարկե ազգային ժողովում շատ մարդիկ շատ բաներ կարող են ասել, եւ առասարակ եւ ընդդիմադիրները եւ իշխանականները, այո, կարող են օգտագործել բլթացնել բառը եւ նմանատիպ այլ բառ, բայց ընդհանուր առմամբ եկեք մենք մեր Ավրորայի շատ գեղեցիկ եթերում, այն գեղեցիկ է հենց ձեր շնորհիվ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գեղեցիկ եթերում ինչ որ անձանց, օրինակ այսօր Սուրեն Գրիգորյանի հետ կապված, չկիրառենք այդ բառերը եւ առասարակ երբեք Ավրորայի եթերում եկեք չկիրառենք վիրավորական բառեր, կամ ոչ թե վիրավորական, չէ, դա վիրավորական չէ, այլ ինչ որ անուն կպցնել եւ այլն։ Իհարկե նաեւ մենք հասկանում ենք, որ այստեղ հեգնանք կար, որովհետեւ ԱԺ-ում են այդպես խոսում, մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, բայց այնուամենայնիվ մենք սիրում ենք գեղեցիկ տեղին, բովանդակալից, որ խոսենք եւ արտահայտենք մեր կարծիքը։ Սա խնդրանք Ռադիո Ավրորայից ձեզ, իսկ ես հիշեցնում եմ, մեր Սուրեն Գրիգորյանը, մեր փոխքաղաքապետը ինչ է ասել, երբ Գառնիկ Դանիելյանը, ճիշտ եմ չէ՞ ասում, այո, ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը իր խոսքերից հետո, Սուրեն Գրիգորյանի խոսքերից հետո իր Facebook-յան էջում գրել է մարզերից եկող ավտոմեքենաները թողնել Երևանի մուտքի մոտ, շարունակել ճանապարհը ավտոբուսով։ Սա Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հոյակապ առաջարկն է մայրաքաղաքում առաջացած տրանսպորտային ճգնաժամը հաղթահարելու մասին։ Ի պատասխան ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի խոսքերին, Սուրեն Գրիգորյանը պարզաբանում է տարածել, պարզաբանել է մարզային տրանսպորտի վերաբերյալ իր խոսքերը, մասնավորապես նշել է, անդրադարձել եմ այն հանգամանքին, որ Երևանի քաղաքապետարանի ռազմավարական նպատակներից մեկն է ստեղծել հնարավորություն, որպիսի Երևան ժամանող մեր հայրենակիցները քաղաքի մուտքերի մոտ կառուցված ավտոկայանատեղիներում թողնեն իրենց մեքենաներն ու մայրաքաղաքում տեղաշարժվեն հարային տրանսպորտով։ Նա նշել է, հատուկ ընդգծել են, որ խոսքը ոչ թե վաղվանից ներդրվող համակարգի, այլ ռազմավարական նպատակի մասին է, որին պետք է փուլ առ փուլ հասնել։ Նա նաև նշել է, որ թե իբր նախատեսվում է արգելել մարզային տրանսպորտի մուտքը Երևան, նման պնդում չեմ արել։ Ահա, Սուրեն Գրիգորյանի վերջնական պատասխանը այդ արգելքի թեմային, նա նշում է, նման պնդում չեմ արել։ Եվ գնանք մեր թեմա։ Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ 091-76-1007, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
0: Ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
4: Ձեզ միացել է Վարդանը։
0: Վարդան ջան, ձեզ որ խնդրեմ, մի քիչ սպասեք, գնանք ընդմիջման կլինի։ Ինչ։
4: Բարո, իհարկե գնացինք։
0: Գնացինք։
2: Գովաստ։ Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33

0: Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։
1: Play Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք, Վարդան ջան, այստեղ եք։
4: Այո։
3: Ավա, ինչ լավ է, չեք գնացել, դե ասեք, տեսնեմ ինչպես եք։
4: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչ կսեք։
3: Լավ, ես էլ շնորհակալ եմ։ Վարդան ջան, իսկ դուք կհամաձայնեք մեքենան թողնել Երևանինքից եւ
4: հետաքրքիր զուգադիպություն ասեմ։ Ահա։ Երբ որ առաջ ես տղայիս հետ գնում էի տուն մեքենայով, ու այդ մաֆին կոտակ փոշեն եմ ես տղա։
3: Հա։
4: Ես ապրում եմ քաղաք Աբովյանում, աշխատում եմ Մասիվում, հետո իմ երկրորդ աշխատանքը, որը որ սկսում է օրվա երկրորդ կեսից, Չարբախում է։ Միջեր ժամը 4-ը աշխատում եմ Մասիվում, հետո 4-ից հետո միջեր ժամը 9-ը Չարբախում։
3: Հա։
4: Ու այն օրը տես խոսում ենք իրար հետ տղայիս հետ ճանապարհին, ասում ինչ լավ կլիներ, որ ինչ կան քիչ տանա, տես ֆանտազիայի ժանրից է, բայց ինչ լավ կլիներ, գոնե Մասիվում լիներ մետրո։ Ահա մօրնակ ես կբերեի Մասիվում կկանգնացնեի մեքենա։
3: Ահա։
4: Դեին արդեն Չարբախում էլ մետրո կա։ Երկրորդ կետին կգնայի ես իմ աշխատանքին Չարբախում, հետո հետ կնստեի, կգայի նորից իմ մեքենայի մոտ ու նորից կբարձանայի քաղաք Աբովյան։
3: Ահա։
4: Ու ոնց զուգադիպ է ծովա ձեր թեմայը, իհարկե ես միանշանակ, եթե իմ այն կարծիքն է, եթե տես լիներ, միանշանակ տես կանեի, համին ոնցրասած նյարդերը կխնայի, համ ժամանակը իշտ կլինեք։
3: Այդ դուք նշեցիք մետրո, նույնն է նաև գործում ձեզ մոտ հասարակական տրանսպրտի դեպքում, օրինակ ավտոբուս, տրոլեյբուս։
4: Ավտոբուս, տրոլեյբուս մի քիչ ինչ-որ ժամանակը նույնն է կլինի։
3: Ահա։
4: Ասենք Չարբախ գնալը երևի նույնն է կլինի, կամ մի փոքր ավել, ժամանակ չեմ շահի, կարող մի փոքր նյարդեր շահեմ։
3: Ահա։
4: Բայց մեկը որ ուշանամ, մեկը կներվանանամ։ Բայց մետրո միտումը լավ կլինի, որ մետրո լիներ հանգած տենց երազանքի տենց մոտ կատարվեր ու Մասիվում հանգած մետրո լիներ, հաստատ ես տենց կանեի։ Ու սովորալ շատ մարդիկ տենց կանեի։
3: Այո, մետրոն հրաշալի բան է, իսկապես բոլորով խնդրենք, որ մետրոների այդ թեման շատ զարգացնենք, շատ իհարկե հասկանում ենք ինչ ներդրումների հետ կապ ունի, հա, բայց մետրո պետք է մեր ասած աջապնյակում եւ իրենց ասած աջապնյակում, ձեր ասած Մասիվում է պետք մետրո, դե բարեկամությունը հա հաշվենք Արաբկիր, բայց Մասիվ ավան այդ վերևներին էլ է պետք, դեպի հարավ-արևմտյան թաղամասել է պետք, այսինքն հիասքանչ կլինի իրոք մետրոյի
4: ու հաստատ քաղաքը շատ թեթև կդառնա։
3: Միանշանակ մետրոյի պարագայում պատկերը լրիվ այլ է։ Շնորհակալ ենք շատ Վարդան ջան ձեր զանգի համար ու նաև ձեր օրինակի համար, որը ոնց դուք ասեցիք զուգադիպեց։
4: Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, լավ եթեր։
3: Շնորհակալ ենք Վարդան ջան ձեզ։ Բարի գիշեր ենք մաղթում։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, իրոք որ հետո գիտեք, օրինակ մետրոն, մետրոից բացի, այսինքն բուն կայարանից բացի, դա նաև շատ երկրներում է այդպես, եվրոպական երկրներում բաժանումներ ունի, ինչպես օրինակ, երբ մենք այստեղ մեզ մոտ գնում ենք մետրո, իջնում ենք Շենգավիթ, օրինակ, եւ Շենգավիթում կա նաև մի բաժանում դեպի Չարբախ, այնտեղ նույն տեղը կանգնում ես, այսինքն էլի սպասում ես կայարանում, միջև Չարբախ գնացողը գալիս է, գնում ես Չարբախ, բա ինչ հիասքանչ կլիներ այդ ճյուղավորումը, պատկերացնում եք, դա իհարկե հրաշագեղ կլիներ, հասկանում ենք, որ դա նշանակում է ամբողջ քաղաքի տակ ունենալ մետրո, եթե ճյուղավորումների մասին ենք խոսում, բայց ընդհանուր առմամբ դա հիասքանչ բան է, հիասքանչ, այնույն աջապնյակը, եթե իսկապես մեզ հաջողվելու է կառուցել, եկեք որպես օրինակ ճյուղավորում անենք գոնե 2 հատ, գոն

0: գոնե, որ սենց ուրախանանք, իրոք ուրախանանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանինքից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Արմեն անուն ես, ու ձեր հարցին միանշանակ կպատասխանեմ այո, եթե ուղևորների առաջարկները, մյուս հեռախոսազանգանողների առաջարկները լինի, այսինքն կահավորեն, մտածեն նոր այդ օրենքը ընդունեն, բայց նաև գիտեք ինչ կուզեի ասել, որ չասենք սահմանադրություն, քաղաքականություն, որովհետև սահմանադրությունը, եթե մարզի ապրողները տեղաշարժվելու իրավունք ունեն, Երևանի ապրողները տեղաշարժվելու իրավունք ունեն։
0: Միանշանակ։
1: Չէ, ուզի, որ տենց մտածենք էլի, այլ պետք է ընդհանուր մտածենք, մի բան անենք, որ կարողանանք տեղաշարժվենք Երևանով մեկ։ Ու մեկ էլ մի բան կուզենայի ավելացնեի, որ մենք նույն քաղաքացիներս, երբ որ գնում ենք ուրիշ երկիր, այդ օրենքները չեն քաղաքականացնում, ասենք Ամերիկայում մի հոգով չես կարա երթևեկ ես դուգանքա հասնում, նույն Փարիզում, որ օրինակը բերեցին, ուղղակի կարող ես ասեն չէ, չես կարա մտնես, իրանք ենթարկվում են, մենք էլ փորձենք այտենց անենք, որ ես քաղաքը կարնա շնչի։ Իհարկե նաև պետքա կառավարությունն էլ, իշխանությունն էլ ճանապարհներ սարքի, որ այդ ամենը հեշտ լինի ավելի։
0: Իհարկե Արմեն ջան, ճիշտ ասեցիք, քաղաքը անպայման պետք է շնչի, եւ բայց նաեւ պետք է այդ ամենը ճիշտ կահավորել, իրոք այստեղ ցել այդ կոմֆորտը, որ մենք ինքներս ուզենք այդ հնարավորությունից օգտվել։
1: Ճիշտ է։ Նաեւ մի հատ առաջարկ ուզեմ, եթե քաղաքապետանը ձեզ լսում է, ճանապարհներ գծողները թող Yandex-ում գրանցվեն կամ GG-ում, որտեղ ուզում են գրան, թող քշեն, մի ամիս թող քշեն էլ իրանք։ Հասկանան, որ որտեվ տեղ կա ավտոբուսի կանգառը պեշեխոտից առաջա, մյուսը պեշեխոտից հետո է, ավտոբուսը կանգնած դու ասենք ուղևորին չես այդ պեշեխոտին չես տենում էլի, որ ավտոբուսի դեմից անցնում, ու լիքը տենց բաներ կա, որ պետք է այդ ամենը թեթևացնում է երթևեկությունը, ոնց որ եղբայրը ասեց աչերը բացեն, օրինակ Թիֆլիսում սա ձախերն է փակ համարյա, ոչ մի խաչմերկում ծաղ չկա էլի, որ մի քիչ քշեն, հասկանան, ավելի հեշտ կլինի այս երթևեկությունը։
0: Այո, շնորհակալ ենք Արմեն ջան շատ ձեր զանգի եւ նաեւ կարծիքի համար։
1: Ես լավ, շնորհակալ, բարի գիշեր ձեզ։
0: Բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանինքից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ 091-76-10-07 զանգեք սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մինչ այդ նամակ ունենք, ահա, բարև ձեզ, անանուն, խնդրում են մեզ ընթերցել անանուն, այս ընթացքում էլ հեռախոսազանգ ունենք, սիրելի ռադիոլսող, մի վարկյան սպասեք նամակը ընթերցենք և գանք եթեր միասին։ Ես Երևանից եմ, բայց խցանումների ժամանակ մեքենաս թողնում եմ մետրոյի մոտ ու մետրոյով եմ գնում, բայց մետրոյում էլ այնպես չի, որ ազատ է լինում, մարդիկ շատ են, տեղ չի լինում նորմալ, շատ եմ տեսել, ոնց են մարդիկ մի կերպ տեղավորվում ավտոբուսում, ժամը մոտավոր 18:00-ից 19:00 ու այնքան շատ են մարդիկ ավտոբուսում, որ ավտոբուսի դռները չեն փակվում ու մի քանի հոգի ստիպված իջնում են, որ դռները վարորդ կարողանա փակել։ Շատ շնորհակալ ենք սիրելի ռադիոլսողուհի ջան նման մեկնաբանության համար, որովհետև հա, այ սրա մասին ենք խոսում, որ մարդը ինքը ուզի օգտվի, իսկ մարդը արդյոք կուզի օգտվել ավտոբուսի նմանատիպ վիճակից։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
2: Ես Էդվարդն եմ։
0: Ողջունում եք, Էդվարդ։
2: Ես Երևանի բնակիչ եմ, բայց հիմա ապրում եմ Աբովյան քաղաքում։
0: Լավն է Աբովյան քաղաքը, գոհ եք։
2: Գոհ ենք, հա։
0: Շատ լավ է։ Էդվարդ ջան, իսկ ինչ կասեք թեմայի շուրջ, ինչպիսի կարծիք ունեք։
2: Ուրեմն տեսեք, ես սկզբից միջևերթ լսեցի ու շատ եմ լսում ձեր հաղորդումները, թե խցանումների հետ կապված, թե մյուս։ Հիմա ուրեմն տեսեք, քանի որ առաջարկներ են անում իբր քաղաք չմտնեն ռայոնից կամ բան, իմ աշխատանքի վերումով ես քաղաք եմ ամեն օր։
0: Հա։
2: Համ տաքսի եմ վարում, համ այլ աշխատանքով։ Ուհ։ Երեխաներս Երևանում են սովորում, կենտրոնում, դպրոցում։ Նույնը կինս աշխատում, այսինքն ես ոնց անեմ, ոտքով գամ։
0: Չէ, ոնց որ մեքենայով գաք, մեքենան թողնեք Երևանին կից ու շարունակեք տրանսպորտ։
2: Բայց տարածքներ չկա, որ կանգնեցնեն մեքենաները։
0: Ահա, բա դրա մասին են էլի խոսում, ասում են ավտոկայանատերներ
2: սարքեն։ Ուսանողությունը, ուժային կառույցները, որոնք որ մեքենաներով են գալու, օրինակ Խանջանի վրա ԱԱԾ-ի մեքենաներն են, մի քիչ վերև ՆԳՆ-ի մեքենաներն են, աշխատողների էլի նկատում, ուսանողների մեքենաները, այդ դրանք պետք է սահքահավորեն, որպեսզի ազատ լինի գոնե մի գոտիներ։ Ես հենց այսքան ժամանակ չեմ տեսել Խանջանի վրայի մեքենաները, որոնք որ Խանջանից Բարսանով դեպի Նալբանդյան ուտեր այդ հատվածը չխանգարի, չխոչընդոտի առաջին գծի համար։ Առաջնային այդ դրանք պետք է կարգավորեն։ Ու ամենակարևորը, ասենց ասեմ, ես ես երկու օրա որ ինչ թեթևացել է քաղաքի հոսքը, դպրոցներ որ չկան, ես ցանկացած փողոցներով մեքենան վարում եմ ու տեսնում եմ, որ շատ անգամներ էլ մեր վարորդներից էլ է գալիս։ Ես ինքս վարորդ եմ, ես չեմ ասում, ես աստ վարորդ եմ, ես այլ երկրներում էլ եմ մեքենա վարել, մեքենա վարելով գնացել։ Ես շատ կուզենայի, օրինակ, մեր վարորդները Ռուսաստանում կամ Վրաստանում հաճախ գնան մեքենաներով ու տեսնեմ, որ հեռախոսի մեջ չեն մտնում վարորդները, լուսացույցը մի վայրկյան որ մնում արդեն պետք է փոխի, կանաչ շատ արագ դատարկում են խաչմերուկը։ Խաչմերուկները մտնում են ու խոչընդոտում են, ասենք, մյուս գծերին, ասում ես խիս անցի, ասում ես իննա գլխավորը կամ կանաչաբաց է, այդպես չի լինում, քանի որ դա իդա էգոիստությունը։ Ու եթե ես կուզենայի, ասենք, մի հատ ծրագիր ստեղծել, եթե վարորդը նստում է մեքենայի ղեկին, աշխատանքի պետք է գնա առավոտ, անջատվի ծրագիրը, նույնն էլ երեկոյան անջատվի ծրագիրը, հեռախոս բավարար չկանան օգտագործեն, որովհետև այդ հեռախոսը կոնկրետ ավելի շատ է խանգարում մեր վարելու ընթացքում։ Ես ճիշտ է, ինքս ես էլ եմ մեկ ու մեջ օգտվում, բայց շատ եմ նկատել, ես հենց միջև ձայնային ազդանշան չեմ տալի լուսացույցից առաջ, մինչև կանաչ թեքվելը, ոչ մեկ ճիշտ տեղի չարժվում, ոնց որ վնասդաբար։ Այսօր քանի հատ փողոցներ նայում եմ, տեսնեմ խցանումա, բայց իրական ինչ-որ խոչընդոտ չկա։ Ուղղակի սովորության համաձայն կոպիտասած վնասդաբար գնում ենք դրան։ Դրա համար այսքան այս հարցը բարձրացել է, որ ուզում են քաղաքում քիչ մեքենաներ մտնեն, քիչ են ուզում, ասենք, ռայոնից մեքենաներ մտնեն, այդ գրուզազոյ մեքենաները, որ շատ են մտնում, ասենք, քաղաք Խանջան փողոցից գնում են, չգիտեմ որտեղ։ Ասենք ես այդ մեքենայի հոսքը տեսնեմ ինքը առաջի մասի, ասենց քշելով գալիս է, ինչա Դավիթ Բեկով չի կարողանում բարձանալ մեծ գրուզավոյ մեքենան, այդ ցանը գրուզով չի ուզում բարձանալ Դավիթ Բեկով, որ ասենք չի ձգում այդ մեքենայի հզորությունը, որ ինքը արդեն շատ մաշված է, գալիս է Խանջանում ու ընդեղ փչանում է, դամ վթարի է ենթարկում։ Այդ դրանք որ կարգավոր են, կարծում եմ բոլորս էլ, թեկուզ մեր անձնական մեքենայով եք շահագործենք, ուզենանք մենք երթուղային տրանսպորտ էլ նստենք, բայց միակ լուծումները այդ ամենը, եթե կարգավորվեց, մեկ էլ միած սենց մի բան էլ ուզեմ ձեզ փոխանցեմ, քանի որ մեր Հայաստանում լուսացույցեր սարքում են, ես գիտեմ էլի, մեծամասնությունը տեղական լուսացույցերն են էլի, օրինակ Վրաստանից, Վրաստանը շատ վաղուց ֆանից օգտվել է այդ լուսացույցերի վրա, դնում են հատուկ ինքը հաշվարկ անող կամերաներ, դրած ռադարներ, որ ինքը հաշվարկ անում, որ ժամին որ խաչմերուկը քանի վայրկյան աշխատել, այսինքն որ բեռնաթափել էլի խաչմերուկները, դի բարդ չի, նույն ամեն բան կարողանում ենք սարքեն, կոֆեի ապարատ, մյուս գոնե այդ ամեն ինչը որ դնեն խաչմերուկների վրա, կարծում եմ կբեռնաթափի քաղաքը հաստատ։
0: Շնորհակալ ենք շատ
2: Էդվարդ, մեկ էլ ինչ չես դիջել, ամենակարևորը դիքել,
0: այդ մի քիչ չէ, այդ մենք եկեք շատից սկսենք, որովհետև մեզ դրանից շատ է պետք, հետո կճացնենք։ Շնորհակալ ենք Էդվարդ ջան ձեր զանգի համար։
2: Եղավ ձեզ նմանապես,
0: հաջողություն ենք մաղթում։
2: Հաջողություն,
0: ստեսություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, զիջելը կարծում եմ եւ կարծում են ինձպես շատերը եւ դուք էլ սիրելի ռադիոլսողներ, որ զիջելը դա ամենալուրջ խնդիրն է այս խցանումների։ Հա, շատ ճիշտ ասեց Էդվարդը, խաչմերուկից պոկվելը եւս շատ լուրջ է, որովհետեւ մենք խաչմերուկներ ունենք 10 վայրկյան, 15 վայրկյան է բաց, ու պիտի լինես այնքան սենց նրբանկատ, իրոք դա նրբանկատություն էլի, որ առաջին մեքենան ես դու պոկվի տեղիցդ, չեմ ասում այնպես, որ մեքենադ վնասես, բայց պոկվի տեղիցդ, թող ինչքան հնարավոր է շատ մարդ անցնի քո հետևից, անցնեն այդ մարդիկ։ Վայ, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, բարև ձեզ։
3: 091-76-1007,
0: ալո,
4: բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, որ խնդրեմ ռադիոյի ձայնը կիչեցնեք, չարձագանքի և զրուցենք։
4: Այո, այո, իհարկե։
0: Շատ շնորհակալ եմ, ինչպես է ձեր անունը։
4: Սերգո։
0: Սերգո, ահա, ողջունում ենք Սերգո ջան, իսկ ինչպես եք դուք։
4: Շնորհակալություն, շնորհակալություն, պետք է որ լավ լինենք, բայց շատ դժվարությամբ։
0: Ինչու։
4: Ես կապված բանի, ճանապարհային երթևեկության հետ, էլի, ընդհանուր առումով, Երևան քաղաքը ահավոր շատ վերածվելա, կարելի է այսպես անվանել, ժամեր կա, որ իրոք կոլապս է տիրում, մեր կյանքից, խցանումների պատճառով մեր կյանքից, անտեղի ժամանակներ ենք շատ կորցնում, ու ես շատ եմ մեքենայով պտտվում Երևանում, ու աշխատանքի բերումով, չասեմ ինչ աշխատանք կներեք, բայց վարորդներում վարորեկի նստած պտտվում եմ, էլի, մի այսպես ես միատ շատ կարևոր հարց եմ, էլի, ես ուզում ասել, նայք, օրինակ շատ հաճախ հանդիպում են վայրեր, հատվածներ, ճանապարհային հատվածներ, որ քանդած են, ճանապարհը փակ վիճակում, քանդած ու ընդհանրապես սենց մի նշան ցույց տվող նորմալ նշան չես տեսնում, որ ասենք ենթադրենք գոնե թեկուս պարեկները կարող են այդտեղ օրինակի համար հերթապահել եւ այդ խցանումների ժամանակ գոնե ուղորթեն մարդիկ գնան, ապաների ժամանակ տանապարհներին երբ որ քշում ես, էլի տեսնում ես, որ պարեկները էլի կանգնած են, կարան ուղորթեն, ուղղակի ուղորթեն, որ ցույցտան, որպեսի չլինի խցանում, այսպեսի բաներ, հետո ինչը վերաբերվում է Երևան քաղաքին, որ պետք է մարզերից գան եւ Երևանում, ճիշտ է, այդ որոշումը, այդպիսի որոշումը մի քիչ էլի քննարկելու հարց է, ինքը վատ միտք չի, բայց այդ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են Երևան, չես կարող ասել, այդ մարդիկ կոնկրետ կարողա պատահի, ինքը համ մարզում տուն ունի, համ Երևանում տուն ունի, օրինակի համար ենթադրենք սահմանափակել մարդկանց երթևեկությունը, դա մի քիչ պետք է լավ մտածվի, հարմարություններ պետք է տրվի, լուրջ հարմարություններ, որպեսզի մարդիկ ուրախ գող լինեն, գան իրաց մեքենան մեջ, օրինակ ասենք մի հատ ընդհանուր մի հատ ասենք հրապարակ լինի, տենց մեքենան կանգնացնեն, այդտեղ լինի լավ տրանսպորտ, լավ արագ գնացող կոմֆորտ տրանսպորտ, որտեղ եթե մի մարդ իր կոմֆորտ մեքենայով գա, լավ կոմֆորտ մեքենայով ճանապարհը գա, կանգնի, հասնի քաղաքին, Երևան քաղաքի այդ ծայրամասին, եւ ուզենա իր մեքենան թողի եւ ուրիշ մեքենայով, տրանսպորտով, այսինքն ավտոբուսով կլինի, թե ընդ տրոլեյբուսով կլինի, թե միկրոավտոբուսներով կլինի, բնականա որ պետք է լավ կոմֆորտ տրանսպորտով երթևեկի, միգուցե պատրաստ կլինի մի 100 դրամ էլ ավել մուծի, եթե շատ լավ տրանսպորտ լինի, բայց կան շատ նուրբ հարցեր, որոնք որ պետք է քննարկվի, ու միայն այդ տրանով, միայն այդ խնդիրով Երևանի, Երևան քաղաքի այդ խցանումների ծանրաբեռնվածությունները, ես ոնց ասեմ, ես վստահ եմ, ես որովհետև շատ կողմերից նայում եմ, չի լուծվի այդ հարցը, Երևանում խելքից շատ մեքենա կա, մարդիկ մարզերից ապրում են, դաժստե բարձով են ապրում իրաց մեքենաներով, այսինքն դա հարցի այդքան էլ լուծում չի, հարցի լավ լուծումը հարցի կլինի այն, ես մի քիչ առաջ լսում էի, որ պետք է ճանապարհներ սարքվի, խելամիտ ճանապարհներ սարքվի, որովհետև որպեսի Երևանում շարժվելու հնարավորություն լինի արագության առումով,
0: ապահովության,
4: ապահովության առումով, ես այսքանը կուզեի ասել, թող քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանը թող լսի, ականջը լուր լինի, մեկ էլ գծանշումները, խնդրեի, որպեսի գծանշումները, որակով լինեն գծանշումները, այդ շատ անդուր է Երևան քաղաքի երթևեկության, երբ որ գիշերով երթևեկում ես, զգում ես, որ այդ գետնի ներքերը անորակ ներքեր են, շուտ փչանում են, էլի, դա Երևանի եւս տեսքը եւ եւս Երևանի երթևեկությունը շատ մեծ օգուտ կտա, ես համոզված եմ։ Այ քաղաքապետանը նման հարցերով պետք է շատ-շատ մտածի։ Եթե ունեն լավ մասնագետներ, թող լավ մասնագետներ գտնեն, ջանքեր թափեն, լավ մասնագետներ գտնեն, վերեն հարցի լուծումներ տան Երևանի, որովհետև քանի sense գնում է Երևան քաղաքը կդառնա ավելի կոլապսային քաղաք եւ ստիպած արդեն մարդիկ իրաց գույքը, իրաց մեքենաները ապակմուծեն, գույքը հարկմուծեն եւ այլն, բայց չեն կարա իրաց մեքենաները շահագործեն։ Բնականաբար քաղաքացիները, վարորդները դրա պատճառով տուժվում են, դա էլ մի հատ պրոբլեմա էլի մարդկանց համար, այս Երևան քաղաքում ապրում։
0: Շնորհակալ ենք Սերգո ջան ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։ Շնորհակալություն ենք։
4: Ձեզ շնորհակալություն։ Բարի եթեր։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ էլ, բարի գիշեր Սերգո ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք այս պայն ընդմիջման, վերադառնանք եւ շարունակենք։ Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանինքից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով 091 76 10 07։
5: Գովաստ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։ Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն է։ Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր եւ հիշենք թեման։ Դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ Կհամաձայնես թե ոչ։ 091-76-10-07 իմիջայլոց այս ընթացքում ես նայում եմ ընդհանուր առմամբ աշխարհում կհիշեք մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ մեզ ասաց, որ այ օրինակ Փարիզում մուտքը, չգիտեմ, սահմանափակված է, զուտ պետք է գումար վճարես եւ այլն, այս ընթացքում ես ուսումնասիրում եի այն քաղաքները, որտեղ մեքենայով մուտքը վճարովի կամ սահմանափակվածը, շուտով կխոսենք այդ մասին եւս, բայց կարծես թե այսպես շատ հստակ պրակտիկա չգտանք կոնկրետ քաղաքներ, որտեղ մարզերից եկող մեքենաները թույլ չեն տա, չնայած որ հիշենք, ֆիքսենք եւս մեկ անգամ, թույլ չեն տա կամ արգելված նման ձևով խնդրին եւ հարցին մոտեցել է նախկին ԱԺ նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, բայց Սուրեն Գրիգորյանը նշել է, որ ինքը նման պնդում չի արել, որ արգելվելու է հակառակը, այլ նշել է մասնավորապես փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, որ ստեղ ռազմավարական նպատակն է, այդ որպիսի լինի այդպիսի հնարավորություն, այսինքն լինեն ավտոկայանատեղիներ Երևանի շուրջը, Երևանին կից, եւ այդ ժամանակ ռազմավարական նպատակ է դառնում ստեղծել այդ հնարավորությունը ավտոմատ, ոչ թե կարգելվի, դա ըստ Սուրեն Գրիգորյանի, այսինքն ես նշում եմ, թե ինչ է ասվել իրականում, որ չկա նման պնդում, որ արգելվելու է վերջ, օրինակ 3 տարուց այլ ասում են նման պնդում չեն կարել, մենք ասել ենք հնարավորություն, որ ստեղծվի, այ խոսքը դրա մասն է հիմա, պատկերացնենք մենք այսպես, հնարավորությունը ստեղծված է, մենք համաձայն կլինենք դրան, թե ոչ, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ կարճ դադար եւ պատասխանենք արդեն մեր մյուս հեռախոսազանգին։
1: Շենի տե մեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Ահա, կարևոր ինֆորմացիա եւ բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ողջույնում հետ ենք խոսում։
2: Անուշավանի, ողջույն։
0: Ողջույն, սիրելի Անուշավան, ձեզ որ շատ խնդրեմ ռադիոյի ձայնը կիչեցնենք մեզ մոտ չարձագանքի։
2: Բարտադիր խնդրեմ։
0: Շատ շնորհակալ ենք եւ լսենք ձեզ, դուք կհամաձայնեք մեքենան թողնել Երևանին կից եւ շարունակել երթևեկը հասարակական տրանսպորտով։
2: Ես բոլորի հետ համաձայն եմ, իմ ասելիքը գիտեք որ ես որ ինքս ծնված չեմ եղել, ասել են որ ինչ որ Մոսկվան միանգամից չեն
0: կառուցել,
2: սրաժ ունի ստրոյս է Մոսկվա, պետք է ասենք մեր ռայոններ, ասենք Սևանա, Արտաշատ, Այչ, Միածինա, մյուս սաղ ճանապարհների լինեն էլիտ միտներ, Սիրուն, Հավեսին, Սասա, Սիթիա, Բազաներ, Օպտավերի նկա, ինչ որ կա, ինչ որ ժողովուրդ ռայոնից գալիս է ստեղից օգտվելու, այդ խցանումները միայն թույլատրելու համար դայապետ։ Թող մնա, Սևան թող գնա, տները թող ինքը լինի, Երևանը մեծանա, Երևան սա Սևաննա, Մոսկվա սա Դամադեդովա, սա Վնուկովա, Մոսկվա է, ովքի որ վերցնում է Մոսկվայ, հասկանում եք։ Թե չէ կան, ճիշտ է ասենք, մեր զանգողները կան բաներ, որ ասենք ասվում է, բայց չի արվելու, չի արվելու, իսկ որ մեծացնեն, ռաշիրացնեն, դա Երևան, պետք է լայնացնել, երկարացնել, մեծացնել, մնա Երևան, ոչ թե ռայոն, Սևան, Արտաշատ, չէ, թող լինի Երևան, մեծացնեն, այ դա կուզենայիք։ Այդ ամեն ինչը, այդ որ գալիս են ռայոններից, իրանք քո մեղավոր չէ, մեկը գալիս է ասում է տաքսի եմ քշում, աշխատում եմ, այդ որ էլիտները լինի, շուկաները լինի, բազաները լինի, ամեն ինչը լինի, մարդիկ իրանց տարածքում կաշխատեն, իրանց գոյությունը կպաշտպանեն։
0: Բայց այդ դեպքում ախր Անուշավան ջան, մենք այդ ժամանակ կարող է շատ էֆեկտիվ է, որ մենք ունենք հենց Երևանից բացի լիքը տեղեր, այդ դեպքում մեր ինչներին է պետք ունենալ տարբեր քաղաքներ, հենա միանգամից քաղաք պետություն կլիներ Հայաստանը, կվերջանար կգնա։
2: Դե միաց Երևան, հա, Երևանը էս վիճակը աբսուրդ է, այսա Երևանը սա է, նայել է Երևանը, ամբողջ Երևանը անունն է փոխվում, Սևանը մնում է Սևան, Էջմիածին մնում է Էջմիածին, ովքի ինքը կոչվում է Երևան, դերսերը ոնց է,
3: որ գալիս ես հելի վերես
2: Այ դա կասեի։
0: Այդ ձեզ են ասում բարձրանակ վերև, Անուշավան ջան։
2: Չէ, ինձ ասեցին կանգնել էի։
0: Հա, հասկացա։
3: Բա
2: Այդ դակուզեն այ մեծացնեն շատ փուճուր այս կամ մեքենաների համար մեր քաղաքը թե չէ գամ ես կանգնեմ ծեր մորս վերցնեմ գնամ Մերեբունի մասի հիվանդանոց 7 հատ տրանսպորտ փոխեմ չգիտեմ չեմ
0: հասկացա ես ձեզ Անուշ Ավան ջան շատ շատ մերսի ձեր զանգի համար
2: Խնդրեմ ստեսուն բարի եթեր
0: Ստեսություն, լավ որ ձեզ շնորհակալ ենք եւ բարի գիշեր ենք մաղթում սիրելի ռադիո լսողներ Այո, այս առաջարկը չեր եղել մեր եթերում այսքան ժամանակ, որ մեծացնենք, լրիվ դարձնենք Երևան վերջանագնա։ Նու պատմությունն է, էլի, այսինքն եթե գուցե, հա, հոգեբանորեն մենք որ իմանանք այն մասը, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, դա էլ է մայրաքաղաքը։ Այն էլ ամայրաքաղաքը, այն էլ, բայց միայն դա չէ, միևնույն է, ախր նույն Երևանում, եկեք մի հատ շատ կարևոր փաստ է հաշվի առնենք, նույն Երևանում, նայեք կենտրոն, նայեք հարավարևմտյան թաղամասն էլ է Երևան, մասիվն էլ է Երևան, 9-րդ մասիվը, Վիլնյուսի փողոցն էլ է Երևան, բայց կենտրոն, Օրինակ ընկերութը չես գնում Վիլնյուսի փողոցում քայլելու, գնում ես կենտրոն, գնում ես Պուշկին, գնում ես բան, գինի խմելու, Սարյան օրինակ, հա, այսինքն միևնույն է, որ այդպես մեծացնենք էլ, և համարենք Սևանն էլ է Երևան, Սևանից էլ ենք գալու Պուշկին ու Սարյան, որ գինի խմենք, հարցը սա ու մեր մտածելակերպն է, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ մեր վերջին հեռախոսազանգը, տեսնենք ով է մեզ զանգում այս պահին, Եվ հիշեցնում եմ, դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկությունը տրանսպորտով 091-76-10-07 Եվս մեկ անգամ, դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով բարև ձեզ
4: Բարև ձեզ, ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, այդ Սուրեն Գրիգորյան կոչվածին Ուրեմն սենց անենք, ուրեմն, եթե ինքը տենց է մեկնաբանում, ուրեմն մենք էլ իրան ասենք Սևան գնալուց, Երևանից հենց դուրս գա, որ մեքենան կանգնացնի ու Սևան գնալուց ավտոբուսով գնա, կլինի տենց։
0: Եթե դարձնեն իրենց ուզած ռազմավարական նպատակը եւ հիասքանչ մակարդակի բերեն տրանսպորտը, հնարավոր է որ լինի։
4: Չի լինի, դուք համաձայն եք դա, որ ասենք դեպուտատը, թող քաղաքապետը ինքը կարա կանգնացնի մեքենան ու ավտոբուսով գնա։
0: Մենք ոնց կարող ենք
4: հավատալ,
0: ինչ որ բանի հավատալը հարցը չէ, այլ տեսնելը, պիտի մի բան տեսնես, որ հավատաս։
4: Ես հիմա առաջարկում եմ, որ իրանք բոլորը, որ Սևան գնալուց, ասենք մի տեղ գնալուց, Երևանից դուրս գալուց մեքենան կանգնացնեն ու գնան։ Ավտոբուսով գնա, ասենք մարդիկ իրա ծեր ծնողի հետ գալիս է հիվանդանոց, ոնց կանգնացնի մեքենան, այդ ինչ ապուշություն է, ես չեմ հասկանում ուղղակի։
0: Չէ, նայեք, այստեղ ոչ թե խնդիր այն է, որ արգելվելու է այս ու հետ պետք է կամ օրինակ 5 տարուց պետք է թողնել մեքենան եւ շարունակել տրանսպորտով, այլ ստեղծվելու է այդ հնարավորությունը ավտոկայանատեղիների, սա ես ասում եմ ըստ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքերի ստեղծվելու է հնարավորություն հիմա մարդը կուզի կշարունակի երթևեկը տրանսպորտով չի ուզի չի շարունակի հարցը սա է ամբողջ այսինքն արքելքի մասին չէ
4: ուրիշ բան է ուղղակի ասենք ինքը պես չի ասել ինքը հիմա չէ
0: այդպես է ասել
4: գիտեք հասարանում է որպես է ասել բայց դա պես չի էլի
0: Դե նայք, հիմա ես ասում եմ ինքը կոնկրետ ինչ է ասել, այդ որ ասում եք վերջում ինչպես է ինքը պատասխանել, երբ Գառնիկ Դանիելյանը ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր ներկայացրել է, թե իբրև դա արգելք, Սուրեն Գրիգորյանը պատասխանել է, որ հատուկ ընդգծել են, որ խոսքը ոչ թե վաղվանից ներդրվող համակարգի, այլ ռազմավարական նպատակի մասին է, որին պետք է փուլ առ փուլ հասնել և այստեղ կոնկրետ նշել է, որ ես նման պնդում չեմ արել, որ նախատեսվում է արգելել մարզային տրանսպորտի մուտքը Երևան, գրել է ես նման պնդում չեմ արել։
4: Դե, պարզա, որ տենց պիտի ասի, որովհետև արդեն ժողովուրդը ոտքի են կանգնում, դրա համար էլ տենց պիտի ասի, բայց ինչ պիտի ասի, որ ուղղակի դա անհետ ռազմավարություն է, ես ձեզ տենց ասեմ։
0: Այ մի քանի օր առաջ էլ խոսում էինք, գիտեք, ինչից չգիտեմ, լսել եք թե չէ մեր երեկոյան եթեր, ինչ անել, որ Երևանի խցանումները մի փոքր թեթևանան, բացի հասարակական տրանսպորտի մասին անընդհատ խոսելուց եւ բացի հասարակական տրանսպորտ ասելուց։ Այ դրա մասին էինք խոսում եւ այս Ահան, եւ այս թեման եղավ հենց այդ մեր խոսալուց հետո էլ, որ մենք խոսում էինք այն մասին, որ ինչ լինում է, ասում են հասարակական տրանսպորտ, հասարակական տրանսպորտ, եւ արդեն եղած տրանսպորտը, արդեն եղած այդ խաչմերուկները, որ կարգավորվում են ու շատ խաչմերուկներ ճիշտ չեն կարգավորվում, գուցե դրանցից սկսենք, այս է իր հարցը, բայց էլի դրանից հետո գնացինք հասարակական տրանսպորտ։ Այսպես, ըհը
4: Դուք տեսնում եք, չէ, որ հասարակական տրանսպորտը ինչքան են ավելացրել ու ավելացնում են օր-օրի, ամիս-ամիս շնորհանում։ Դուք տեսնում եք, չէ, որ հասարակական տրանսպորտը ավելի շատ խանգարում է երթևեկությանը ու ստեղծում է ավելի շատ պրոբկաներ, խցանումներ, քան այդ ռազմավարությունը թող մշակեն, ոչ թե հասարակական տրանսպորտը ավելացնեն, թող մետրոյի վագոնները մի քիչ շատացնեն, երկու հատ վագոնը ընդամենը գնում։
0: Մետրոն լավ է, այո, կարող են նոր կայարանել կառուցել, բայց հասարակական տրանսպորտ, այո, պիտի լինի շատ, որովհետև շատ են մեր երկրում մարդիկ, ովքեր օգտվում են հասարակական տրանսպորտից, հասկանում եք, չեք էլ կարող քիչ անել։
4: Մետրոն մտնում է հասարակական տրանսպորտի մեջ։
0: Տրանսպորտ է, այո, այո, իհարկե։
4: Դե ես դրա համար եմ ասում, երկու հատ ընդամենը երկու հատ վագոն է, թող վագոնները շատացնեն, որ մարդիկ կարողանան մետրոյով գնալ, մետրոյում էլ է հերթ։
0: Է, բայց մետրոն օրինակ ոնց գնա Հարավարևմտյան թաղամաս, Հարավարևմտյան
4: ասենք Հարավարևմտյան չէ, հիմա ինչ կա, թող ասենք, որ մարդիկ գնում են, հիմա ինչ մետրո ունենք մենք, ինչ կայարան ունենք մետրոյի, այդտեղ էլ է հերթ ախր, մարդիկ չեն կարում նստեն, իրեք մի 10-15 րոպե սպասում են, իրեք հատ մետրոյա գնում, չորրորդնոր նստում են։
0: Հա, թեժ է հատկապես, օրինակ երիտասարդականը, շատ-շատ թեժ է այդ կայարանը, եւ այո, այո, իսկապես այո, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
4: Ձեզ անխափան եթեր։
0: Մերսի շատ ձեզ էլ, բարի գիշեր ենք մաղթում, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ամփոփենք գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ ամփոփենք եթերը, մինչ այդ էլ իհարկե շատ շնորհակալ ենք զանգերի համար, սպասենք ամփոփմանը։
5: Գովազդ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուցման համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
7: Ոնց ելույթը սկզբում եմ, մի տեսակ հետաքրքիր չի լինում, ուշադիր չեն լսում։
8: AI-ով ներգրավող բովանդակություն ստանալը, եղած տեքստերն ավելի արդյունավետ դարձնելը 8 պարտադիր հմտություններից 3-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա։
9: Այ քեզ բան,
8: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.am
10: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
11: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարի ուշ երեկո ասենք իրար, որովհետեւ արդեն մոտենում է ժամը 22-ը, մենք ժամը 20:00-ից հետոից սկզնամասից արդեն այս երեկոյան եթերում ենք, ակտիվ զանգեր, չդադարող զանգեր, եւ այս պահին էլ եկեք ամփոփենք ընդհանուր ինչից սկսեց թեման, ինչու մեզ հետաքրքրեց այս թեման, ինչ եղավ, որ մենք մեկ էլ սկսեցինք քննարկել Երևանին կից մեքենան թողնելու եւ հասարակական տրանսպորտով երթևեկը շարունակելու մասին։ Նշեմ, հիշեցնեմ, երեք սիրելի ռադիոլսողներ, թե երեք չէ, մի խոսքով ես վերջին երկու օրերի ընթացքում ինչ թեման է թե Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը խոսել է այսպես նման թեմայից, ինչը մի փոքր ավելի կոպիտ եւ ավելի կարծես թե ֆիքսված մի քիչ այլ տեսանկյունից ներկայացրել է, կամ ընդհանուր առմամբ ինչին անդրադարձել է, լավ եկեք այսպես ասենք, ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, իսկ Գառնիկ Դանիելյանը գրել է այսպես իր էջում. Մարզերից եկող ավտոմեքենաները թողնել Երևանի մուտքի մոտ, շարունակել ճանապարհը ավտոբուսով, սա Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հոյակապ առաջարկն է մայրաքաղաքում առաջացած տրանսպորտային ճգնաժամը հաղթահարելու մասին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում է գրել նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, այսինքն նա ներկայացրել է Սուրեն Գրիգորյանի առաջարկը իբրև հետագա արգելք, որին ի պատասխան Սուրեն Գրիգորյանը նշել է, պարզաբանել է իրականում, նա նշել է, որ ասում է հատուկ ընդգծել են, որ խոսքը ոչ թե վաղվանից ներդրվող համակարգի, այլ ռազմավարական նպատակի մասին է, որին պետք է փուլ առ փուլ հասնել, նաև նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի ռազմավարական նպատակներից մեկն է ստեղծել հնարավորություն, որպիսի Երևան ժամանող մեր հայրենակիցները քաղաքի մուտքերի մոտ կառուցված ավտոկայանատեղիներում թողնեն իրենց մեքենաներն ու մայրաքաղաքում տեղաշարժվեն հանրային տրանսպորտով։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն խոսքը ոչ թե արգելելու մասին, այսինքն ինչ վերաբերվում է արգելելուն, սա եւս կնշեմ, նա նշել է, որ ավելին այս թեմայի վերաբերյալ իմ առաջին իսկ միտքն այն էր, որ կա թյուրըմբռնում, թե իբր նախատեսվում է արգելել մարզային տրանսպորտի մուտքը Երևան, նման պնդում չեմ արել, նշում է Սուրեն Գրիգորյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով մենք ֆիքսեցինք ընդհանուր առմամբ, որ այսպիսի թեմա է շրջանառվել, արգելք, բայց Սուրեն Գրիգորյանը պնդում է, այսինքն այսպես պարզաբանում է տալիս, որ ինքը չի ասել արգելել, այլ հնարավորության մասին է խոսել։ Եվ հարցը այսպիսին էր, ըստ սրա, դու կհամաձայնես մեքենան թողնել Երևանին կից ու շարունակել երթևեկը տրանսպորտով։ Եվ ստացել ենք պատասխաններ։ Մի պայմանով կհամաձայնվեմ, եթե այդ տրանսպորտը լինի ձրի, գուցե հասկանալի պատճառներով, օրինակ մարդը արդեն վառելիք է լցրել, վառելիք ունի, հանգիստ կարող է գնալ գալ, մի հատ էլ, չգիտեմ, ավելորդ գումար է տալու փաստորեն տրանսպորտին։ Ունեցանք նաև պատասխան, որ ես մասիս քաղաքից եմ, ամեն օր գալիս եմ Երևան աշխատանքի, և գալուց ու հետ գնալուց միացնում եմ տաքսիի ծրագիրը, միացնում եմ, համ հետս մարդ եմ տանում, դրանից եմ փոխաշխատում, համ էլ արդեն տուն վերադառնալիս եմ միացնում, էլի հետս մարդ եմ տանում, փող եմ աշխատում, այսինքն ստացվում է, որ եթե ես օգտվեցի հասարակական տրանսպորտին Երևանին կից, ես այդ գումարը չեմ կարողանալու աշխատել։ Ստացել ենք պատասխաններ ոչ, ստացել ենք պատասխաններ այո, ստացել ենք պատասխան, եթե լավը լինեն պայմանները այո, ստացել ենք պատասխան, որ եթե մետրո այո, մետրո շատ եմ սիրում, ավտոբուս տրոլեյբուս ոչ, ստացել ենք նաև պատասխան, որ իրականում կարող ենք խնդիրները սկսել վարորդների վարքից, հետո նոր անցում կատարենք մեքենաների շատության, Երևանի երթևեկության, տրանսպորտին եւ ընդհանրապես Երևանին մոտ թողնելուն մեքենաները եւ շարունակելուն։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ մի առանձին էլ նամակ ենք ստացել, որ մարդը թողնում է այսպես մեքենան, օրինակ մետրոյի մոտ, բայց շատ ժամանակ տեղ չի լինում, որ ինքը նստի, հատկապես երբ խոսքը 18-19-ի մասին է, նշում է, նայում է ավտոբուսներին, այնքան շատ են մարդիկ ավտոբուսում, որ ավտոբուսի դռները չեն փակվում ու մի քանի հոգի ստիպված իջնում են, որ դռները կարողանա վարորդը փակել։ Այսպիսի դեպքեր են լինում։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես փոքրիկ ամփոփում մեր եթերին, իսկ մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ եթերում եք, մեզ հետ եք, ու նաև գիտեք, այսքան խոսում ենք հասարակական տրանսպորտից, բայց միանշանակ ավտոբուսի գծեր եւ այլն մարդիկ ովքեր օգտվում են հասարակական տրանսպորտից, հաստատ իրենք ավելի գոհ կլինեն, քան ենթադրենք երթուղային տաքսիներից առաջվա գազելներից, որ ասում ենք, այնպես որ եկեք դժվար չի նաեւ շնորհակալություն հայտնենք, այո, հասարակական տրանսպորտը բարելավելու համար, որովհետեւ դա փաստ է, արձանագրված փաստ է, որ ավելի բարելավված է, իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանի քաղաքապետարանին, բայց նաև շատ խնդրում, որ երբ խոսում ենք Երևանի մասին խցանումներից, ընդհանուր առմամբ Երևանի խցանումներից եւ Երևան քաղաքի երթևեկությունից, խնդրում ենք իրոք սենց, չգիտեմ, հասարակական տրանսպորտից բացի այլ լուծումներ եւս փորձենք մտածել։ Ես հասկանում եմ, որ սա շատ լուրջ ծրագիր է, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի քաղաքի օրինակով ուզում ենք, օրինակ, մեզ մոտ էլ այդքան ցիվիլ լինի, էլ բան չեմ ասում, բայց նաև հասկանում ենք, որ կամած էլի, որ գիտեք, ուղակի վարորդներն էլի եմ ասում, մարդ կա 3-4 տարի մեքենայի գումար է հավաքել, որ այդ մարդը իր մեքենայով իրեն ավելորդ չզգա այս քաղաքում, այ հասկացաք խոսքը ինչի մասին է, խնդրում ենք ձեզ նկատի ունենալ, հաշվի առնել, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ լսում ենք ռադիո Ավրորան, ես Էլինեն եմ, վաղը վաղ առավոտից կրկին միասին ենք լինելու, իսկ հիմա ազդարարենք ժամը 22-ը Հայաստանում եւ մաղթենք իրար բարի գիշեր, բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիս։
1: Ժամը 22-ն է։ Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարգավածտ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: you got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Գովաստ.
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Լիքը կրեատիվ գաղափարներ եմ ունենում ամեն օր, բայց միջև այդ ամբողջը վերածում եմ պրեզենտացիաների, օրը սկորում է։ Ամբողջ օրը տեխնիկական գործ եմ անում։
5: AI-ով պրեզենտացիաներ պատրաստելը 8 պարտադիր հմտություններից 4-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, որ ժամանակ մնա կրեատիվ մտքերի համար։
4: Այ քեզ բան։
5: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI-քեզ-բան.ai
6: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիչ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: գովաստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026
3: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր վերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարաշ քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808
4: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
0: Говаст. Радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

0: Ovast.
1: Ali Mobile Center, Gniş, Samsung Galaxy A8 128 GB smartfonu 101.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartfonu 71.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Մտքիս մեջ շատ լավ պատկերացնում եմ, ինչ նկար կամ վիդեո եմ ուզում, բայց միջով բացատրում եմ դիզայներին, նկարենք, մոնտաժենք, գաղափարս արդեն հնանում է։
2: AI-ով նկարներ ու վիդեոներ ստեղծելն այսօրվա 8 պարտադիր հմտություններից 5-րդն է, որ ամեն մարդ պետք է իմանա գաղափարը արագ իրական արդյունքի վերածելու համար։
0: Այ քեզ բան։
2: AI քեզ բան։ Անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ։ Մանրամասների համար AI քեզ բան.AI
3: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագ ապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ Radio. Ser FM. Tonight on Radio

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Pro Max, 256 GB smartphone, 6900 gramov. Isk iPhone 10 Pro, 256 GB smartphone, 6900 gramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Լսել ես այդ AI գրագիտության ծրագրի մասին, որ 1 միլիոն հայ մասնակցելու է։ Ասում են կրթության նախարարության կողմից երաշխավորված է։
3: Իհարկե լսել եմ։ Այսօր արդեն վտանգավոր է դարձել AI չիմանալը։ Պետք է գոնե բազային բաները իմանաս, որ չխափվես։
2: Ու որ AI-ը աշխատի իմ փոխարեն։
3: Ոչ, որ դու AI-ով աշխատես։ Հիմա 8 պարտադիր հմտություն կա, որ յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, ոնց ինտերնետից օգտվել ներ ժամանակին։
2: Բա հիմա ինչ, 8 դասընթաց անցնեմ։
3: Ոչ, 1 դասընթացում AI քեզ բան կրթական ծրագիրը տալիս է այդ 8 հմտությունները։ Հայրենը online մեկնարկում է ամեն ամիս, ընկերներով մասնակցելի զեղ չեք ստանում ու դեռ շատ ավելին։
2: Իրոք որ այ քեզ բան։
3: AI քեզ բան, իսկ գրանցումը AI-քեզ-բան.ai կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator-ը եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Ser FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

Քայլը այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասերս սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք մեր եթերը, մեկնարկում է մեր երեկոյան եթերը, ուղիղ եթերը Ռադիո Ավրորայի, Ռադիո Ավրորայում, Ռադիո Ավրորայի եթերում, մենք ենք, դուք եք, սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ սա ուղիղ եթերը, հետևաբար նաև ձեր զանգերով և ձեր ուղեկցությամբ, և խոսում ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայից, յուրաքանչյուրիս կյանքին առնչվում է այս թեման, քո հանգստությունը որտեղ կամ ու մոտ ես գտնում, սա հարց է բոլորիս, որովհետև ինչքան շատ են, չէ, իրավիճակները, որոնք մեզ անհանգստացնում են, մենք այսպես ջղայնանում ենք, մտածում ենք, որ մի տեղ լիներ գնայի հանդարտվեի, մի տեղ մեկը լիներ, չգիտեմ, գնա կամ կա արդեն այդ մեկը, այ իր հետ, որ գնում եմ, լավ եմ ինձ զգում, կամ ինքը, որ գալիս է ինձ հյուր, մենք միասին սուրճ ենք խմում, լավ եմ ինձ զգում, կամ գնում եմ տուն, իմ հանգստությունը տանն է, մի խոսքով, յուրաքանչյուրիս համար էս իրավիճակը և էս մարդը կա, և էս մարդիկ կան, և այսօր մեր երեկոյան եթերում հնչեցնելու ենք հենց անուններ, վայրեր, գուցե ոչ մի տեղում կամ ոչ մեկի մոտ չեն գտնում մեր հանգստությունը, բայց մենք մեր հանգստանալու այլ տարբերակը ունենք, գուցե մենք հանգստանում ենք մենակ մնալով, դա եւս տարբերակ է, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, Ռադիո Ավրորան է եթերում այս պահին, ես Էլինեն եմ, եւ առաջիկայում լինելու ենք միասին, ինչպես սովորաբար պայմանավորվում ենք, մինչև ուշ քնելու ժամ, ահա, ես տեսնում եմ, մենք արդեն ունենք մեր վայբերին նամակ, մենք նաև ունենք զանգ, սկզբում խոսենք, տեսնենք ով է մեզ միացել, ապա կընթերցենք ձեր նամակները, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, վայբերին, ոցապին կարող եք նաև նամակներ գրել 091-76-1007, բայց իհարկե ցանկալի է, որ զանգեք, որովհետև սա ծավալուն թեմա է, ինչ որտեղ նաև հոգեբանական, բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ,
0: բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեր եթերում?
1: Արմենն է.
0: Արմեն է, Արմեն ջան, շատ ուրախ եմ, որ մեր եթերում եք և զանգարել եք, ո՞նց եք?
1: Լավ, դուք ինչպես?
0: Ես եվս լավ եմ, ինչ էիք անում այս պահին?
1: Վերադառնում աշխատանքի ճանապարհին եմ, խցանումները մի փոքր հուշ են գալիս, որ
0: հաղական եմ ամբան, մտածում ենք, թե լավ մի կես ժամ 40 րոպե հետո դուրս գամ, մի քիչ հանգիստ լինի, հանգիստ կարողանամ երթևեկել։ Արմեն ջան, իսկ երթևեկությունից բացի, ձեզ կլինեն բաներ, որոնք կանհանգստացնեն և կնյարդայնացնեն, դուք որտեղ եք գտնում ձեր հանգստությունը կամ ում մոտ, ինչ եք անում?
1: Էլինե ջան, նախ անկախ ինչից եկեք անցած ձեր տոներեք չկարողոց ես անգեի, չվորեի, կան երեսկության տոնի հարցի շնորհավոր եմ ձեզ։
0: Շատ շնորհակալ եմ։
1: Ձեզ, ես երներին, կոլեկտիվին, ողջ անձնակազմի։
0: Շատ շնորհակալ ենք մեր անձնակազմ, այսպես բոլորով շնորհավորում ենք նաև ձեր կյանքում իգական սեռի ներկայացուցիչների տոնը, այո, թող որ փայլեն բոլոր իգական սեռի ներկայացուցիչները, անկախ տարիքից, անկախ կարգավիճակից։
1: Եկ էլ մի հատ էլ հարց ունեմ տամ ու անցնենք բուն թեմային, ախոտիկվայի հետ ինչ ա պատահել, այն որ ես ասեցի, որ ինքն էլ ա մասնակցելու, կարծես պատորվա եթերին էլ ինչ-որ բան էր եղել, որ ոնց որ չկար երկար ժամանակ։
0: Չէ, ինքը կար մեր ուրբաթորվա երեկոյան եթերում ու կա, ուղակի ոտքն է վնասել, դժվար է քայլում, հիմա ձեռնափայտերով է էլի, բայց կուղվի, ասել են, որ կուղվի ուղակի ժամանակավոր։
1: Ինձ, որ ասեց այսօր անել ներկակլինի, ախտիկվան դրամատ, ես լուրջ ունեի ինչ էր պատահել դրամատ, ամեն դեպքում առողջություն մարդենք իրեն։
0: Չէ, մերսի շատ, բայց ինքը կա, չէ, և բարեբախտաբար կազդուրվում է, գնալով ավելի։
1: Ապտորը լսել է իրեն, ու արգի չկարողաց է գաբները
0: հարցում։ Հա, Արմեն ջան։
1: Անցնենք մեր։
0: Անցնենք։
1: Ասաց, այո, բանը, մի փոքր իմ կարծիքն է, լինի նենց մարդ, որ ընտանիքի բացի ուրիշ տեղ գտնի իր հանգստությունը։ Ոնց պտտվենք, ու գնանք, ինչ անենք, ոնց որ մեր պատերը հարազատ, մեր տան անդամները, մեր ընտանիքի անդամները, ուսենց անձիսրես կինե, որ տեսնում ես անգախ կեզանից, ես չգիտեմ, գտա իմ գարձ, տեսեմ, որ ամեն ինչ մորանում եմ, լրիվ ռելաքսալում, ես տերը տեղին հանգստանում եմ, բայդ աժիոտաժից հետո թե չգիտեմ գործերի սեմ էլ եվ էլ ուշամ։
0: Իսկ ընտանիքի անդամները ովքեր են, ովքեր են ձեզ սպասում ընտանիքում։
1: Ին երեխա իսպանին առայժմ թորնիկ չկա, բայց ուսը այլ կդիմի, դիպավշե կդնիմի։
0: Ուրեմն Արմեն ջան, դուք երջանիկ մարդ եք, որ ես կարծում եմ, որ նման դեպքերում դա կնոջ սարքածն է, երբ կինը կարողանում է սարքել այնպիսի միջավայր, որ տղամարդը այսպես մտածում է, որ ամենահանգիստը եւ ամենահարազատը հենց դա է, եւ տեսնելով ընտանիքը միանգամից այսպես ամեն ինչ մոռանում է։
1: Մի գուցե հնարավոր է տարբերակներ առնելու, չէ, ասենք կարա լինի ինչ-որ երակա շրջապատ լինի, կամ ինչ-որ մեծ հավաքույթ լինի մասնակցել, բայց րոպեները հաշվում, որ երբ պետք է հասնեմ ես իմ խոլի վրա միայն նստեմ։ Մար տիրոջը շատ են շրջագայում ենք ես կողմ ենք կողմ, ան են գալի շատ, վերջը ինչևից է, հանգստությունը գտնում եմ բանի մասշտաբով, ասեմ երկրագին դիմենակ մեր Հայաստանում, որ ես իրոք հանգստանում եմ ու լորվա մարզում բրիտով, բայց ուր էլ գնում եմ չգիտեմ, մին օջախեր ոնց ասած սենց հայավարի ամենա չգիտեմ ամենա հանգիստ ու լուր, որ չգիտեմ ստերը տեղին հանգստանում եմ։
0: Ահա Արմեն ջան, շատ հիասքանչ, ուրեմն ինչ ասեմ, միշտ թող ձեր կյանքում լինի այդպիսի իրավիճակ, որ եւ բոլոր մարդկանց եկեք մաղթենք այդպիսի ընտանիք, ընտանեկան այդպիսի իրավիճակ, որ գնաս եւ ասես էսա էլի էսա հանգստանում եմ։ Շնորհակալ ենք Արմեն ջան ձեր զանգի համար։
1: Շնորհակալ եթերներ ձեզ, լավ լավ բաներ, առողջ եղեք, աստված պահապանի ազգին։
0: Շնորհակալ ենք Արմեն ջան, մերսի շատ, ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում, մերսի զանգի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, ես էլ ինչպես ասացի, ունենք նամակներ, հիմա կընթերցեմ, հիշեցնում եմ մեր թեման, քո հանգստությունը որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում։ Դե անհանգստանում ենք բոլորս, նյարդայնանում ենք, խնդիրներ են առաջանում, մի բան մեր սրտով չի, ուզում ենք մի բան, որ մեզ կհանգստացնի, սովորաբար կամ մարդիկ, կամ ինչ-որ վայր, կամ ինքներս մեզ հետ, բայց ինչպես ենք գտնում մեր հանգստությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգեք, խոսենք հենց Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, 091-76-10-07, ես տեսնում եմ շատ նամակներ, Աշոտն է մեզ գրել, Աշոտ ջան, նախապես ասեմ, որ մենք ձեզ գրկում ենք և ցավակցում միշտ կարելի է ցավակցել, կներեք շատ գերեզմաններում պապայիս մոտ մեր ռադիոլսող Աշոտն է գրել, և այո, սա մի թեմա է, որ կլինեն մարդիկ, որ կգնան և կզրուցեն, բարի ամենաբուն իմաստով կզրուցեն մարդկանց հետ, ովքեր ֆիզիկապես էլ մեզ հետ չեն, բայց հոգևոր կապը արի ուտես, որ աշխարհի ամենաամուր բաներից է։ Աշոտ ջան, գրկում ենք ձեզ, ահա տեսնենք, մենք ունենք նկար, երեխայի նկարն է ուղարկել մեր ռադիոլսողը, մի չքնախ երեխա, մենք սիրահարված ենք ձեր երեխային իրականում, ինքնա իմ հանգստությունը, ասեմ ավելին մեր հանգստությունն էլ, այսպես որ նայում ես երեխայի դեմքին, աչքերին, հայացքին, միանգամից հանգստանում ես, և տեսնենք ով է մեզ հիմա միանում, բարև ձեզ, ալո, անջատվեց, սիրելի ռադիոլսող, կարող եք եւս մեկ անգամ զանգել 091-76-10-07, Նորայր Գալստյանն է մեզ գրում Viber-ով, հանգստություն կարելի է գտնել մեկ շիշ գինու շուրջ եւ բոլորից հեռու, տարբերակ է Նորայր ջան, փաստորեն դուք այսպես այդ տարբերակով եք սիրում հանգստանալ եւ բոլորից հեռու, Եվ տեսնեմ, կրկին նամակ ունենք, ահա մեզ զանգահարել են այսպես Viber-ի տարբերակով, բայց մեզ զանգեք են 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, որպիսի միանակ եթերին, և տեսնում եմ նաև WhatsApp-ով են մեզ գրել, նամակ ունենք նաև Սողոմոնից, արդեն իմ հանգստությունը գտնում եմ խցանումների մեջ. Լավն էր այն իմաստով, որ կարելի է այո հանգստանալ, երբ միևնույն է դու ճանապարհին ես, անկախ նրանից քեզ սպասում են, չեն սպասում, արդեն մենակ ես, ինչու ոչ, երաժշտություն կարելի է բարձրացնել և հանգստանալ մեքենայի մեջ ռեկին. Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, նոր մենք ստացանք հեռախոսազանգ, բայց այն գրկին անջատվեց, զանգահարեք հասկանալու համար, թե որտեղ եք գտնում ձեր հանգստությունը, որտեղ կամ ում մոտ։ Լսեցինք տարբերակ նաև մեր ռադիոլսողից, ասաց, որ իր ընտանիքում է հանգստանում, և տեսնենք հիմա, ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
0: ինչպես է ձեր անունը։ Ահա, Արմեն ջան, շատ ուրախ եմ զանգի համար, ինչպես եք։
1: Շնորհակալ եմ, շատ լավ, դուք ինչպես եք։
0: Մենք շատ լավ ենք, երբ մեր ռադիոլսողները շատ լավ են, հետևաբար շատ լավ։ Արմեն ջան, դուք ուր էիք գնում։
1: Ես էլ գործից տուն եմ վերադառնում, ահա ասում եմ տուն։
0: Էս ինչ լավն են մեր տղամարդիկ, գնում են, աշխատում են, աշխատանքից հետո վերադառնում են տուն, խելո։
1: Ուշադ լավը մեր ճանապարհներին խցանումներ չկա։
0: Ահան, շատ լավ, Արմեն ջան, իսկ ասեք տեսնեմ դուք որտեղ և կամ ու մոտ եք գտնում ձեր հանգստությունը։
1: Ուշտ ասած, ես էլ եկի չարանշուրան մեր Արմեն ընկերոջ հետ համամիտ, որ ընտանիքում ամենալավ հանգիստը լինում։ Մեկ էլ մնության գրկում, իմ տնգատ այգում օրինակ։
0: Դուք այգի ունեք։
1: Այո։
0: Որտեղ է ձեր այգին։
1: Արմավիրի մարզում։
0: Արևոտ տեղ, երկի կհանգստանակ, ամրանը գուցե շատ չկարողանակ հանգստանալ, մոծակները խանգարեն։ Օրինակ ես մի օր գնացել էի արևածաղկային դաշտ, մի օպե ասեմ, մեծամորի մոտերքներ այդպես մոտավորապես, ուրեմն չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ օրն էին ինձ գցել մոծակները, ինչ որ հարթ տեղ չկար իմ մաշկի վրա, այդքան կծել էին ինձ, և ես գնացել էի արևածաղկային դաշտ հանգստանալու, բայց անհանգստացա մոտավորապես 10 օր դրանից հետո։ Արմեն ջան, մեկ էլ կխնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք, որ մեր եթերում չարձագանքի։ Շնորհակալ ենք շատ։ Հա, Արմավիրի մարզի հետ կապված, իսկ ձեզ ովքեր են սպասում ձեր ընտանիքում։
1: Ծնողներս, կինս, երեխաներս։
0: Ծնողներ, կին, երեխաներ։ Իսկ հետաքրքիր է, մի անշնոր հարց տամ։ Ինձ միշտ հետաքրքրել էլի այս հարցը, երբ տղամարդու կյանքում, այդպես, այսինքն ընտանիքում ծնողներն են, կինն է, երեխաներն է, այսինքն ստացվում է, որ բազմանդամ է ընտանիքը։ Չի լինում, որ ուզեք այդ ամեն ինչից կտրվեք։
1: Ես ճիշտ ասած այդ դեպքը չեմ հիշում։ Շատ։ Չգիտեմ, էլի այդպես Լանչի եղը մոտս մտածում, որ կտրվեմ, ինչ-որ ավելի լավ հանգստանամ։
0: Դե ուրեմն
1: ընդհակառակը իրանց հետ այդ իրանց ուրախությունը, երջանկությունը իրանց հետ կիսել ավելի հետաքրքիր է, քան մենակ։
0: Դե ուրեմն դուք եւս երջանիկ մարդ եք, Արմեն ջան, որ ունեք նման ընտանիք, և ձեզ սպասողները ձեզ իսկապես երջանկացնում են։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
1: Ես ձեզանց եմ շնորհակալ, շատ հաճելի։
0: Նմանապես, Արմեն ջան, հաջողություն ենք մաղթում։
1: Տեսցում, ձեզ էլ հաջողություն, բարի եթեր։
0: Շնորհակալ ենք, շատ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր բարի եթերը ապահովում ենք դուք, զանգեք 091-76-10-07, հոսում ենք հետևյալ թեմայից, քո հանգստությունը որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, դուք կարող եք զանգահարել նաև այս ընթացքում։ Մենք գնում ենք այսպես փոքրիկ գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ եթերում ենք միասին։ Խնդրում ենք այս ընթացքում, եթե կզանգահարեք, չեք անջատում, որպեսզի վերադառնանք եւ միասին հայտնվենք եթերում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր, ինչպես խոստացանք կարճատև դադարից հետո եւ խոսում ենք հետեւյալից. Քո հանգստությունը որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում 091-786-1007. Զանգեք, խոսենք եւ տեսնենք ով է այս պահին մեր եթերում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
1: Ես Տոման եմ։
0: Տոմա ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ ենք։ Իմիջայլոց, ինչպես ասաց մեր ռադիո լսողը, առիթից օգտվելով շնորհավոր ենք ձեր անցած տոները եւ ապրիլի 7-ը։
1: Ձերնեն, շնորհակալություն։
0: Շնորհակալ ենք։ Տոմա ջան, դուք ինչ եք անում, դուք ուր եք գնում կամ որտեղ եք։
1: Մեքենայով, ընտանիքով գնում ենք ընկերների տուն թեյ խմելու։
0: Իսկ կհանգստանաք այնտեղ։
1: Իհարկե։
0: Լավ է։ Արդեն լավ է։ Տոմա ջան, որտեղ եք հանգստանում կամ ում հետ եք հանգստանում, երբ սպս ձեզ անհրաժեշտ է լինում մի հատ հանգստանալ, մտքերը հավաքել, կենտրոնանալ, թեթևանալ։
1: Միանշանակ տանը, բայց ոչ մենակ, ամուսնու կողքին եւ ամուսնու հետ, որովհետեւ եթե տանն եմ լինում անգամ երեխայի հետ, դա լիարժեք չի լինում։ Եվ տունը տուն չէ, միջև նա չգա, եւ այդ գրկելը ու ամեն ինչ սենց տեղն ա գցում, ինքը որ մի ժպերկում ա, ասում եմ սիրտը տեղ ընկավ կամ ես տանն եմ, հանգստանում եմ այդ ժամանակ։
0: Ոխ, Տոմա ջան, ես ինչ սիրում բան ասեցիք։ Իսկ լինում է, որ ամուսնու հետ վիճում եք, ուզում եք հանգստանալ, բայց այդ դեպքում ակտուալ չի լինի այս տարբերակը։
1: Երբ վիճում ենք, դա իրականում շատ քիչ է լինում, բայց որ վիճում ենք, ես ու ինքը մի հատ արտահայտություն ունենք, որ ասում ենք սիրում ենք քեզ անկախ ամեն ինչից։ Ու այդ վիճելու ժամանակ էլ, որ ասում ենք, դա արդեն ամեն ինչ ես տեղն ակցում, ու այդ հետո այդ գրկախառնվելը ամեն ինչ լուծումը։
0: Շատ սիրուն պատմություն ունեք, շատ հետաքրքիր է, որ զույգը ընդհանրապես կարողանում է այդպես իր մեջ ստեղծել կանոններ եւ եթե ունեք այդպես կոտրող արտահայտություն, բայց շատ կարեւոր է նաեւ, որ զույգից

0: Երևում է ժամանակաչքից, մեկը դու սիրում ես այդ մարդուն, ու դու հանգստանում ես, ու դու լիարժեք ես հենց այդ մարդու կողքին։
1: Տոմա ջան, շատ հրաշալի է, շատ լավ է եւ շատ լավ է լսել նման պատասխան հենց կնոջից, այսինքն իքական սերի ներկայացուցիչից, որովհետեւ շատ ժամանակ կլինեն կանայք կամ հակառակը կլինեն տղամարդիկ, ովքեր խնդիրների մեջ կլինեն իրենց կողքի մարդու հետ, բայց այո, միշտ պետք է հիշել, որ դուք իրար ընտրել եք, դուք իրար սիրով եք ընտրել, ոչ ոք չի պարտադրել, հետևաբար, այո, պետք է գտնել այսպես բալանս հենց զույգի ներսում։ Շնորհակալ ենք Տոմա ջան ձեր զանգի եւ պատասխանի համար, որը շատ գեղեցիկ հնչեց մեր եթերում եւ որի համար ձեզ շնորհակալ ենք։
0: Ձեզ շնորհակալություն։
1: Շնորհակալ ենք Տոմա ջան, ուրեմն ձեզ մաղթում ենք հաջողություն եւ ընկերներին էլ կարող եք այսպես ջերմաբար բարևել Ռադիո Ավրորայից։
0: Շատ լավ, մերսի անպայման։
1: Ահա, պայմանավորվեցինք, հաջողություն ենք մաղթում։
0: Տեսություն։
1: Տեսություն եւ բարի ժամանց։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչքան սիրուն պատասխան էր եւ ինչ որտեղ նաեւ մոտիվացնող, որ կարող ենք մենք եւս այդպես լինել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07, որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում քո հանգստությունը, եւ այստեղ միևնույն է, ես պիտի այն այլանդակ թեման բացեմ, չենք կարող այդ թեմային չարադառնալ, սիրելի ռադիո լսողներ, երբ մարդիկ պահում են սիրուհի կամ սիրեկան եւ շատ ժամանակ հանգստությունը գտնում են հենց այդտեղ, փոխաբերական իմաստով իհարկե, այսինքն հոգեբանորեն այդպես հանգստանում են, կտրվում են, կամ ես չգիտեմ, ամեն դեպքում հոգեբանության մեջ այդպես է ընդունված, որ շատ ժամանակ կոնկրետ կողքից այսպես թաքուն, հա, այդ ինտրիգը, որ կա, դա հանգստացնում է, շատ ժամանակ անգամ ինտրիգ չէ, բայց մարդիկ այդպես հանգստանում են, երբ ունեն սիրուհի կամ սիրեկան, եւ որքան լավ է եւ որքան ճիշտ է, երբ քո սիրուհին կամ սիրեկանը հենց քո կինը կամ ամուսինն են, դա ամենաճիշտ տարբերակն է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, քո հանգստությունը որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում, 091-76-10-07, այսքան ժամանակ ավելի շատ խոսեցինք, թե ում մոտ ենք գտնում, և գուցե այս պահին կարող ենք խոսել, թե որ վայրում ենք գտնում, որտեղ ենք գտնում, կա արդյոք օրինակ Հայաստանում մի վայր, որտեղ դուք կարող եք գնալ, և ոչ միայն Հայաստան, գուցե դուք գիտեք, որ այդ ինչ վայրը սիրում եք, օրինակ ես ունեմ մի ծանոթ մարդ, ինքը իհարկե այս երևույթներից զատ այս պայն աշխարում իրականացող, ինքը սիրում էր ամեն տարի գնալ Երուսաղեմ, և երբ հարցնում էինք, բայց ինչի, չկա ուրիշ տեղ, լինում էր, որ ուրիշ ոչ մի տեղ չէր գնում, այդպես 3 տարի անընդմեջ միայն Երուսաղեմ է գնացել, ասում էր, ինձ համար պարտադիր է ամեն տարի գնալը Երուսաղեմ, ասում ենք ինչու, ասում ենք ես այդտեղ գտնում եմ իմ հանգստությունը, և սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե մեզ մոտ ևս կան այդ տարածքները, այդ հատվածները, և տեսնենք ինչ նամակ ունենք, այստեղ մեզ գրել են նաև, ահա, էլի WhatsApp-ով, հա, այստեղ են դեռ քննարկվում է սիրուհի սիրեկան թեման, հանգստություն եւ այլն եւ այլն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ահա, տեսնում եմ, Գարունն է մեզ գրել Viber-ով, ողջույններս ձեզ, հանգստություն գտնում եմ ընտանիքիս կամ ընկերներիս միջավայրում, բնության գրկում, ինչու ոչ, ինչու ոչ, տարբերակ է, և բնության գրկում, այսպես որ խոսեցինք, ես հիշում եմ, որ ինձ համար երեկ եմ էլի եղել այդտեղ, ես հանգստանում եմ, երբ գնում եմ Գառն ու Տաճար, չգիտեմ, այդքան բնություն ունենք, այդքան տեղեր ունենք, բայց ես այնտեղ հանգստություն եմ գտնում, և ես այդտեղ պետք է գնամ մենակ, լրիվ մենակ, նստեմ, այդպես նայեմ, գնամ են քարերի սիմֆոնիային նայեմ, այդտեղի ձևում եմ, մի խոսքով, ինձ համար դա գեր գուցե այդ հեթանոսական վիճակը կա կամ գուցե ինչ-որ միստիկ վիճակ կա այդտեղ, բայց ես իմ ամենասիրելի վայրն է, որտեղ կարող եմ գնալ մենակ եւ հանգստանալ, դե էլ չեմ ասում ճանապարը, այն մարդիկ կլինեն, ովքեր ինձպես կսիրեն ճանապարհ գնալ, վարել, այդպես մենակով, ժամերով, պտտվել, երաժշտություն լսել, սա եւս հանգստացնում է, թերապիայի տարբերակ է, այ որտեղ կամ ում մոտ են գտնում մեր

0: թերապիան, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07. Սպասում ենք ձեզ մեր եթերում և ինչ-որ հետաքրքիր է այսօր, բայց նամակներն են շատ-շատ, այնքան շատ, որ մենք չենք կարողանում հասցնել, ընթերցել և ունենք նամակ Արփինեից, Արփինեն գրել է մեզ, որ ես հանգստություն եմ գտնում իմ հորեղբոր տղայի հետ, Արփինե ջան, շատ հետաքրքիր է և կան այդպես հարազատ հոգիներ, ովքեր մեզ համար այնքան հարազատ են, որ ինչ էլ լինի մեր կյանքում, ինչ խնդիր էլ ունենանք, ինչից էլ նեղվենք, կարող ենք այդ մարդուն վերցնել գնալ մի տեղ, կամ ուղղակի զանգել խոսել իր հետ, կամ ուղղակի զգալ իր ներկայությունը, և այո, դա կարող է լինել մեր հարազատը, բարեկամը, կարող է լինել մեր ծնողը, մայրիկը, հայրիկը, կինը, ամուսինը, երեխան, անգամ Այնպես, որ յուրաքանչյուրիս համար այդ հոգևոր կապը ստեղծված է, ուղղակի պետք է գտնել, թե ում հետ է ստեղծված, և գուցե մարդիկ էլ կլինեն, ովքեր շատ ինքնամփոփ են և սիրում են լրիվ մենակ հանգստանալ, այսինքն մենակ են կարգավորում, կարգավորվում մենակ են մտածում, ինքնամաքրվում, իսկ դուք ինչպես եք հանգստանում, սիրելի ռադիոլսողներ, ու մոտ եք գտնում ձեր հանգստությունը կամ որտեղ, 091-76-10-07. Ես տեսնում եմ, որ մենք ստացանք հեռախոսազանգ, բայց այն անջատվեց, սիրելի ռադիոլսող, եւս մեկ անգամ կարող եք զանգել, կարող ենք խոսել, 091-76-10-07 հեռախոսահամարը այս պահին ազատ է, ձեր այսպես տրամադրության տակ է, իսկ այս ընթացքում լսենք այսպես մի փոքր հիթ, դուք կարող եք զանգել նաև այս հիթի ընթացքում, մենք կմիանանք միասին, եթեր կգանք և կխոսենք հենց այս թեմայով, և ես մեկ անգամ հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման հետևյալն է, որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում քո հանգստությունը, 091-76-10-07. Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես պայմանավորվեցինք և ինչպես խոսեցինք, կարող եք զանգել նաև հիթի ընթացքում և կարող եք խոսել, իմիջիայլոց հենց նոր մենք ունենք զանգ, բայց մեր ռադիոլսողը կրկին անջատեց, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եկեք պայմանավորվենք այսպես, որ երբ զանգում ենք, մի փոքր սպասենք, ես իհարկե գիտեմ ինչ է կատարվում, ես ինքս զանգել եմ մեր երեկոյան եթերների ընթացքում, ասես զանգում ենք, ասում ենք «Ալո, ալո» Ալո, եւ մեզ չեն արձագանքում, որովհետեւ երբ մեզ մոտ այդ կոճակը կա, այդ կոճակը մենք կարողանում ենք հեռարձակել, նոր դուք հայտնվում եք մեր եթերում, այնպես որ զանգահարելու պահին մի փոքր սպասենք, որպեսզի կարողանանք հայտնվել եթերում, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, կարող եք կրկին փորձել, կարող եք եւս մեկ անգամ զանգել 091-76-10-07 ու մոտ կամ որտեղ ես գտնում քո հանգստությունը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ստացանք զանգ, տեսնենք ով է մեզ միանում հենց այս պահին, տեսնենք ով է մեր եթերում, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ինչպես է ձեր անունը։
1: Բարակալից, դուք ինչպես եք, ձեր անձանց բոնորը։
0: Մերսի շատ, շնորհակալ ենք, ձեր կյանքում իգական սեռի ներկայացուցիչների տոները եւս շնորհավորում ենք, իսկ ինչ է ձեր անունը։
1: Մեր անունը Կարենա։
0: Ձեր անունը Կարենա, Կարեն ջան, ինչ էիք անում այս պահին։
1: Մեքենա էի վարում։
0: Ուր եք գնում, ինչ եք անում, որ ուղղությամբ եք։
1: Քաղաքում պտտվում էի,
0: բողոքներ, ինչ բողոքներ ունեք, ասեք։
1: Համ ճանապարհային պրոպկաների հետ, համ բանկերի հետ, իշկան սան բողոք հայելի։
0: Դե բողոքելու տեղ միշտ էլ ունենք, իհարկե Կարեն ջան, հենց ուզենք բողոքենք միանշանակ, իսկ հետաքրքիր է, որ բողոքում եք եւ այլն, դուք դրանից անհանգստանում եք, չէ՞, ջղայնանում եք։
1: Մի պահ հա, բայց հետո մտածում եմ, որ իզուրա։
0: Իհարկե իզուրա։ Իսկ այ որ ջղայնանում եք, ում մոտ կամ որտեղ եք գտնում ձեր հանգստությունը։
1: Միանշանակ Խոսովի անտառում։
0: Հետնել միանշանակ, հետաքրքիր, ինչ է տալիս ձեզ այդ վայրը։
1: Այն ամենը, ինչ ոչ ոք չի կարողանում տալ։
0: Այսինքն։
1: Այսինքն բնությունը ամբողջով հարուստ է։
0: Հետաքրքիր է, Կարեն ջան, իսկ հաճախ եք գնում Խոսրովի անտառ։
1: Որ չասեմ ամենուր, բայց հաճախակի։
0: Իսկ դուք այդ կողմերից եք, այդտեղ, այդ կողմերում եք բնակվում։
1: Իհարկե ոչ։
0: Ուղղակի գնում եք։
1: Այո, դաժե կտամ։
0: Շնորհակալություն խորհրդի համար։ Կարեն ջան, իսկ կա արդյոք ինչ-որ մարդ կամ ինչ-որ միջավայր, գուցե ընկերական, որտեղ կրկին հանգստանում եք։
1: Միանշանակ ևս կրկին Խոսրովի անտառ։
0: Չէ, մարդ, որ լինի ձեզ։
1: Մարդ, հարաբերական դա մարդ ասվածը։ Մարդ ուտել ես օգնում։
0: Ինչ է կներեք։
1: Ասում եմ, մարդ ուտել ես օգնում, էլի։ Բայց բնությունի չես կարող օգնել։
0: Հա, տարբերակ է, որտեվ բնությունը ինքնին արդեն հրաշալիք ոնց որ լինի, ինչ որ շատ անհասկանալի, հանելուկային, բայց նաև հեքիաթային։
1: Աստու պարգևներից մեկն է, որը մարդ չի կարող օգնի։
0: Շնորհակալ ենք, Կարեն ջան, ձեր զանգի համար։ Ձեզ էլ մաղթում ենք և հանգստություն, և օրվա լավ շարունակություն։
1: Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես ցանկանում եմ շատ լավ օր, շատ լավ բաներ, ամենալավն ու բարին ձեզ։
0: Շնորհակալ ենք շատ, հաջողություն Կարեն ջան և բարի գիշեր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ահա, լսեցինք նաև վայրի մասին, Խոսրովի անտառի մասին լսեցինք, և այս պահին գնում ենք գովազդային դաթարի, վերադառնում ենք, հիշեցնում եմ մեր հեռախոսահամարը 091-76-10-07, քո հանգստությունը որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին եթերում ենք 091-76-10-07, քո հանգստությունը որտեղ կամ ու մոտ ես գտնում, և հիշեցի մի թեմա, որ առջևում ամառ է, և շատերս պլանավորում ենք մեր հանգիստը, և հետաքրքիր է, որ մենք դրան անվանում ենք հենց հանգիստ, ճանապարհորդել, գնալ, գալ եւ այլն, այդ ամենին մենք այդ ամենը մենք համարում ենք հանգիստ, եւ գուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ նաեւ շատ մարդիկ իրենց հանգստությունը գտնում են ճանապարհորդելով։ Բարև ձեզ։ Ալո։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում։
1: Արմենը։
0: Արմենը։ Արմեն ջան, ինչպես եք?
1: Շատ լավ եմ, դուք։
0: Ես եվս լավ եմ, Արմեն ջան։ Իսկ դուք ինչ եք անում, ուր եք գնում, աշխատանքի մեջ եք, ինչ եք, պատմեք։
1: Աշխատանքի մեջ եք։
0: Իսկ Արմեն ջան, երբ նյարդայնանում եք, ճղայնանում եք, ո՞նց եք հանգստանում, ինչ տարբերակով, ում հետ, որտեղ։
1: Առաջին ընտանիք, դա, պարզոտ է, ընտանիք, դա, կո երեխաների ես տեսենք։ Երկրորդն էլ ասենք ամենամեծ հանգստությունը Աստծո մեջ, հա, ոչ պետք չասես դրա մասին, լսում եմ, որովհետև ամենամեծ բխիթարությունը մենակ Աստված ա տալի ու հանգստություն ա տալի, համ հոգեպես, համ մարմնավոր։
0: Անպայման, Արմեն ջան, իսկ հետաքրքիր է, Աստծո հետ ո՞նց եք կապ հաստատում, ո՞րն է ձեզ համար։
1: Դե, ասենք աղոթքի միջոցով, ասենք խոսքի թեկուզ մի պա, էլի, ասենք ո՞նց դիլի։
0: Հա, իսկ եկեղեցի գնալ, կան։
1: Եկեղեցում ո՞ր մեկը չի հանգստանում։
0: Բոլորը, ես համենայն դեպս ինքս կարող եմ ասել, որ մի տեսակ դատարկ լավ իմաստով, դատարկ ես դուրս գալիս եկեղեցուց։
1: Այո, հանգստացած ամեն ձևի, ոսկի ոչ մի բանը չի կարա դա փոխարինի, չէ։
0: Դե հա, դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է, երբ որ մի տեսակ այդտեղ դու քեզ հետ մենակ ես եւ քեզ հետ
1: անգստացած։ Այո, լիարժեք հանգստությունը, չէ։
0: Հա, հետո այդ լիարժեք հանգստությունը երբեմն գալիս է նաեւ այդ բարգամ, երբ որ դու քեզ հետ հանգիստ ես ու մի տեսակ են, որ ներքին կռիվներ ունես, ես ա ինչի էսպես արեցի։
1: Այո, բոլորը սախանձվում են, չէ։
0: Հա, հա, այն մարդուն ինչի էսպես պատասխանեցի, կամ ինչի, այդ բոլոր ինչիները, այդ ներքին կռիվները մի տեսակ հարթվում են, էլի, նման դեպքերում։
1: Այո։ Այ հոբիներ բոլորը ունեն, ասենք ոսկի, որտեղ որ իրանք փորձում են իրանք զբաղացնել։ Հա, ասենք շատ-շատ մարդկանց էտա ելույթները լսեցի, շատ, հա, շատ բաներ կա, պրոստը ես ոնց ասեմ, մարդիկ ամեն մեկը մի ձևի է իր խաղաղությունը, իր հանգստությունը գտնում։ Դե իհարկե պարզ ընտանիքն է, հետո մարդիկ կա հոբիներ ունեն, ասենք, բայց դե կարելի ասել խոսքի տղամարդը հանգստանում է միայն դիվանի վրա։
0: Ես ինձ տղամարդ զգացի, ճիշտն ասած, այս պահին, որովհետև ես էլ սիրում եմ բազմոցին հանգստանալ։
1: Այո, միայն բազմոցի վրա։
0: Շատ անկեղծ ձեր, Արմեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի և պատասխանի համար։
1: Համ էլ ձեր տոները բոլորը շնորհավոր լինի, շատ շատ շատ ունկտրում եմ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր բարձրացրած հարցերից, ձեր ամենիչից, ձեր գործունեությունից, շատ շնորհակալ եմ, ինչպես երևի բոլոր հայ ժողովուրդը, որովհետև ասում եմ, միակ աղբյուրն է, որ մեր ձայնը մի տեղ հասնում, այլ այսպես կարելի ասել։
0: Վայ, Արմեն ջան, շատ շնորհակալ ենք նման խոսքերի եւ նման գնահատականի համար։
1: Որովհետեւ ես միակ տեղն է, որ կարող ենք բարձրացնել ենք մեր խնդիրները բոլորը, բայց ցավոք սրտի մարեր կա, որ մնում է։
0: Օդ։
1: Դե, ասես կառավարությունից մնում է այս ականջալուրը, մեր անդեմ։
0: Ամեն դեպքում, Արմեն ջան, ոնց դուք ասացիք, մենք մաքսիմալ ուշադրություն ենք դարձնում մեր մարդկանց, մեր ռադիո ավրորայցիներին, այո, խնդիրներին, եւ այսօր էլ այստեղ էր Արփինե Սարգսյանը, ներքին գործերի նախարարը, հենց շատ խնդիրներով, որոնք անհանգստացնում են մեր ռադիո լսողներին։
1: Այո, շնորհակալություն շատ։
0: Ձեզ շնորհակալություն,
1: հաջողություն։ Լիքը եթերներ։
0: Մերսի, մերսի Արմեն ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեզ, էլ մաղթենք ասացիք աշխատանքի մեջ եք, թող որ ձեր աշխատանքային օրը ավարտվի ձեր սրտով։
1: Հաջողություն ձեզ։
0: Հաջողություն, հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք հետաքրքիր էր, այո, այսօր հնչեց նաև Աստված պատասխանը եւ իսկապես մարդիկ, հատկապես ովքեր շատ հաճախ են ապավինում իրենց հավատին, կյանքին, ասում են, որը ճիշտ է, թող դա էլ լինի, ինչ որ մի բան անհանգստացնում է, բայց հավատում են, որ իրենց հետ չի կարող վատ բան լինել, որովհետեւ Աստված իրենց հետ է, իհարկե։ Սա եւս մի այլ եւ մի մեծ թեմա է, որին կարող ենք անդրադառնալ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ հիմա էլ այս պահին միասին անդրադառնում ենք հետեւյալ թեմային՝ քո հանգստությունը որտեղ կամ ում հետ ես գտնում, կամ գուցե այլ տարբերակով ենք գտնում մեր հանգստությունը։ Այդ ամենի մասին խոսում ենք մեր եթերում 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։ Ուզում եմ ժամը 21-ը ազդարարենք։
0: Ահա, հիմա միասին ժամը 21-ը կազդարարենք։ Ես ճիշտ ասած սպասում էի, որ մեր ռադիո լսողին ասեմ՝ մի հատ 21-ը ազդարեք։ Հիմա ազդարարում ենք եւ վերադառնում ենք։ Ահա, վերադարձանք։ Դե ներկայացեք։
1: Բարև ձեզ, Կարեն եմ վերածվում։
0: Կարեն,
1: դուք մեզ օգնում եք, ես էլ որոշեցի ժամը 21-ը ես ազդարարեմ։
0: Շատ շատ լավ բան եք արել, ձեզ մոտ դա հիասքան չէ ստացվում։ Ամենուր ժամը 21-ին զանգի, կազդարարենք միասին։
1: Օքեյ։ Լավ եք։
0: Լավ, լավ, Կարեն ջան, դուք ինչպես եք։
1: Լավ, շնորհակալություն։ Ես ձեզ Viber-ին իմ հանգստությունը ուղարկեցի, անկեղծ իմ աշխատանքը շատ լարված է, Կարինայի պապան։
0: Հա, հա, Կարեն ջան։
1: Իմ աշխատանքը շատ լարված է, ասենք լինում է, որ հոգնած եմ, որ վերևի չանով, սենց մի կեպ ճանգրում եմ, չիչույի տես եմ դիտան, երբ որ աղջիկած գրկում եմ, լուրջ եմ ասում, որ դրախտի հոտ եմ առնում իրավ, ես գիտեմ, որ դրախտում ես այդ հոտն եմ առնելու, ես իրոքի մոտ ամեն ինչ անցնում եմ, ամեն ինչ, ու մեկ էլ ինձի հանգստություն տալիս է, և հա, երբ որ պարտադիր մենք մեր, ասենք տան մեջ, էլի այսօր,
0: հա, հա,
1: ու մեկ էլ ես հանգստանում եմ երկար վարելու, ասենք եթե ինչ-որ ստրեսային վիճակը միասթայնացած եմ և այլն, ես պրոստը կարամ գնամ, հասնեմ Գյումրի ու հետ վերադառնամ,
0: շատ լավ,
1: ուղղակի մտքերս իմի բերեմ, այդքան բան, իսկ ամենասիրած վայրերից մեկը որելի նույնպես ես հանգստանում Սավանքի եկեղեցու հետևը,
0: այն տեսարանը ձորից,
1: այո, այո,
0: միանում
1: որ դաժը կարամ գնամ, միատ պխեմ զուտ, ու վերադառնամ նորից Երևան, բայց ամենաին են, որ ինձի հանգստացնում է բան, դա իմ երեխան է, ես ցավոք շաբաթը մեկ օր կարամ տրամադրեմ հանգստի, ու ես այդ մի օրը լիարժեք իրա հետ եմ հասկացնում, ու իսկ եթե ուշ եմ գնում տուն, հաստատ են, որ քնած վախ, մի հատ գրկում եմ, մի հատ կպտում եմ իրան, մի հատ հոտը քաշում եմ, սյո, ամեն ինչ անցավ, հոգնածություն, խմբիրն է, լարվածություն։
0: Շատ հաճելի է, Կարեն ջան, շատ շատ ուրախալի է, եւ ընդհանրապես շատ այլ ուրիշ աշխարհ է, նման պատմություններ լսել է, իհարկե ինձ համար ես հասկանում եմ ձեր էմոցիան, բայց անձամբ չեմ ապրել այդ էմոցիան, բայց հա, բայց մոտավորապես պատկերացնում եմ, թե ինչի մասին եք խոսում։
1: Հա, որ իմ աղջիկը ահավոր շատ գյազար է սիրում։
0: Ինչ ասիրում։ Ինչ ասիրում։
1: Գյազար։
0: Հա,
1: հա։ Հա, այն որ ինձի աշխատանքի ժամանակ չի կարելի զանգել, բայց գրել գալասավորներ կարելի է, երբ որ հարմարա լինում, ես պատասխանում եմ, ու իմ ամբողջ օրը կնոջիցս գալասավորները հիմնական գյազար։ Պապա գյազար բեր, դաժե եթե տունը կա, ինքը պետք է ինձի գալասավոր ուղարկի, պապա գյազար բեր։
0: Հուսանք շատ բոյով կլինի եւ շատ բարձրահասակ կլինի այս պարագայում։ Եվ Կարեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
1: Ես եմ շնորհակալ։ Ձեզ անխափան եթեր, ամենալավն ու բարին, ու թող մեր հայ ազգը միշտ հանգստության որոնումներում չլինի, միշտ հանգիստ լինի, ամեն մեկի սոկում խաղաղություն լինի։
0: Շնորհակալ ենք շատ Կարեն ջան, մերսի ձեզ շատ ձեր մաղթանքների համար, ձեզ էլ մաղթում ենք էլի հանգստություն և թող որ միշտ կարողանաք ձեր հանգստության գտնելու ճանապարհները այսպես ճիշտ տեղում գտնեք։ Շնորհակալ ենք։
1: Շնորհակալ եմ։
0: Ստեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղ կամ ու մոտ ես գտնում քո հանգստությունը 091-76-10-07։ Հետաքրքիր են այսօրվա զանգերը, շատ պատասխաններն էլ և առավել ևս։ Էդոն է գրել մեր Viber-ին. Ամենալավ հանգիստը իմ կնոջս հետ եմ անցկացնում, երբեմն դաժը մենակներս առանձին, որտև ինքը իմ թագուհինա, իմ կանձնա։ Բայց ինչ երջանիկ է ձեր կինը, Էդո ջան, որ ինքը այս կյանքում թագուհի է եւ գանձ է։ Իրականում ես ձեզ ասեմ, որ կանանց կռիվը, որն է տղամարդկանց հետ, ավելի էմոցիոնալ կռիվ է, որ ինքը ամեն դեպքում այս աշխարհում կապ չունի, սիրուն է, սիրուն չէ, խնդիր ունի, խնդիր չունի եւ այլն։ Ինքը իրեն իր տղամարդու կողմից կա այսպես թագուհի եւ գանձ, տեսնենք ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։
2: Հալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
2: Իմանուս Մելիք է, Էլինա ջան։
0: Մելիք, Մելիք ջան, շատ հաճելի է։ Շատ հաճելի է։ Իսկ ես տեսնում եմ, որ ձեր համարը այլ համար է, դուք Հայաստանից եք մեզ զանգում։
2: Չէ, ես Լոս Անջելես եմ զանգահարում, Միացյալ Նահանգներից։
0: Օ, հիասքանչ, հիասքանչ, ուրեմն հանձին ձեզ ողջունում ենք նաև համայն Հայությանը աշխարի տարբեր տեղերում
2: գտնվող,
0: ովքեր այս պայն մեզ լսում են։
2: Ճան, անդրադառնա իմ հագստին, աշխատանքային ընթացքը ստացվում, ասենք որտեղ առավոտը ձեզ մոտ երեկոյան, իմ հագիստը լարված աշխատանքային ժամ ես գտնեմ ձեր ռադիո լսելուց։ Ասենք աշխատանքային 3 հատ մոնիտոր ունեմ, երկուս աշխատանքի համար եմ օգտագործում, տնից եմ աշխատում, հարկադիր օֆիսային գործ, հարկադիր մոնիտորը ոնց որ, մի մոնիտորը դուք եք միացած, վիդեո քոլով եմ նայում ձեզ, մյուսներով աշխատում եմ, այդ աշխատանքի ժամին, երբ որ ցանկանում եմ միայնակ եկեղեցինա, ինձ փրկում, եկեղեցին գնում, իսկ մյուս կողմից էլ երկու զույգ ունեմ, երեխեք հետ, ասենք, անջատում այնց, իսկ կտրում այս աշխարից, երեխեքից է շփվելու, աղջիկներս 4 տարեկան են, տղաներս 3, երկու հատ զույգ ունեմ։
0: Մի վարկյոն, երկու աղջիկ, երկու տղա։
2: Այո, 4 տարուկես է տարբերությունը իրանց։
0: 4 երեխա ունեք։
2: 4 երեխա, երկու ծննդաբերության միանգամից 4 երեխա։
0: Այդ ո՞նց է այդպես ստացվել, կներեք էլի։
2: Չգիտեմ, աստված է, տենց կամեցի, տենց ենք ունեցել, ու տենց վայել մեկ իրան, ճիշտ է, իրանց էլ մի քիչ որ հանգստանում են, վերածվում է ֆիզիկական հոգնածության, բայց դեռ օքեյ է։
0: Վայ, Մելիք ջան, ես ինչ հետաքրքիր բան եք ասում, այսինքն հնարավոր է երկու անգամ հղիանալ և երկու անգամն էլ զույգ լույս աշխարհ բերել։
2: Այո, ճիշտ ասած այդ բժշկի մոտ, որ մենք գնացինք, ինքը ասեց ես 25 տարվա պրակտիկա ունեմ, բայց ես իմ համար առաջի դեպքը, որ զույգից հետո նորից զույգ է լինում, ասում է շատ քիչ է հանդիպում, բայց ձեր հետ հանդիպեց։
0: Ես ընդհանրապես կասեմ, որ շատ ձեռնը դու տարբերակ է կանանց համար։ Մելիք ջան, ինչ ասեմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված ենք։ Փաստորեն դուք ամեն օր վիզուալով Ռադիո Ավրորա .am-ով հետևում եք մեզ։
2: Ամեն աստուհուր, այո, բացի շաբաթ-կիրակից, եթե որ չեմ աշխատում, հիմնականում աշխատանքային օրից վիզուալ տարբերակով ես նայում եմ ձեր հաղորդումները, ձեր ռադիոն համարյա բոլորի ճանաչում եմ, ձեր բարևներից բոլորիդ։
0: Շատ հաճելի եւ շատ շնորհակալ ենք, Մելիք ջան, փշակ։
2: Ես նախքան եմ զանգել, հայկետ եմ խոսացել, ճիշտ ասած, սա իմ երկրորդ զանգն է ու Երեք շարունակվի։
0: Մենք ես
2: ամաչում եմ առաջ զանգահարել, բայց հիմա ոնց որ արդեն բացվում է։
0: Վայ, բացարձակ, Մելիք ջան, դուք մեզնից մեկն եք, դուք ռադիո Ավրորայցի եք, եթե դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ուրեմն ամոթ, բան, ոչ չեք տեսնում, մենք անամոթ ենք, մենք ամոթ գոյություն չունի։ Շնորհակալ ենք, Մելիք ջան, շատ զգացված ենք ձեր խոսքերի համար, մենք ձեզ գրկում ենք ու էլի եմ ասում, բարևներ, հա, այսպես համայն հայության է ամբողջ աշխարհում գտնվող, մենք ձեզ սիրում ենք հայեր, շատ, շատ, շատ ու էլի շատ, մերսի Մելիք ջան։
2: Շնորհակալություն ձեզ, ստեսություն։
0: Ստեսություն, ստեսություն։ Վայ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ լավ զանգեր, որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում քո հանգստությունը, 091-76-10-07, սիրելի ռադիո լսողներ, այստեղ ես տեսնում եմ նաև մեկ այլ մեկնաբանություն, այս անգամ մեզ գրել է մեր ռադիո լսող Ռոմանը, և գիտեք շատ հետաքրքիր բան է գրել, ես այսպես ռուսերենով է գրել, ես փորձեմ հայերենով միանգամից թարգմանած մատուցել ձեզ, Ռոմանը ասում է, որ ինքը հանգստանում է ամեն առավոտ ժամը 7-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածում դրսում վազելով։ Ռոման ջան, նախ շնորհավորում ենք, որ դուք ունեք դիսցիպլինա, և ես կարծում եմ, որ շատերը կուզեն ամեն առավոտ կարողանալ մեկ ժամ չէ, գոնե 15 րոպե, 20 րոպե տրամադրել նրան, որ առավոտյան դուրս գան վազեն, դա իրական առողջություն է, էլ չեմ ասում այդ արթնանալու պահը, որովհետև այդ առավոտյան արթնանալ է, որ չէ, մի քիչ էլ քնեմ, եւ այլն, եւ շատերը արթնանում են, որովհետև աշխատանքի են, տարբերակ չունեն, բայց երբ մարդը արթնանում է, որ գնա վազի կամ մարմնամարզությամբ զբաղվի, ինքը ունի տարբերակ քնելու, բայց արի ուտես, որ ինքը իր համար դա դարձրել է աշխատանք, գործ, և չի ալարում, այլ ասում է, ոչ, ես ամեն օր պիտի դուրս գամ և վազեմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, որտեղ կամ ում մոտ ես գտնում քո հանգստությունը, 091-76-10-07։ Մելիքը, մեր ռադիո լսողը լոսից ասաց, որ այսպես առաջինն է, երկրորդն է, այսինքն մինչ այս ամաչում էր զանգել, և միանշանակ հիմա մենք կունենանք ռադիո լսողներ, ովքեր երբեք չեն զանգել, ամաչում են, կամ ասում են, դե լավ, զանգեմ եթերում, ինչ ասեմ, բայց ոչ, սիրելի ռադիո լսող ջան, զանգեք, հայտնեք ձեր կարծիքը, որովհետև մենք խոսում ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, և գուցե այս հետաքրքիր թեման մոտիվացնի նաև այլ մարդկանց, գուցե դուք դառնաք մոտիվացիոն օրինակ այլ մարդու համար, և ընդհանրապես մարդկային պատմությունները աշխարհի ամենահետաքրքիր կետում են, և միշտ հետաքրքիր է լսել մարդուց մի ինչ-որ պատմություն, մի ինչ-որ

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա մենք գնում ենք ընդմիջման, վերադառնում ենք մոտավորապես 1.5 րոպեից, եւ եթե այս ընթացքում դուք կլինեք մեր եթերում, ապա խնդրում ենք սպասել, գովազդից հետո վերադառնում ենք եւ միասին հայտնվում ենք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր եւ արդեն ունենք զանգ, տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
1: Ողջույն։
0: Ողջույն, ով է մեզ միանում։
1: Ես Աննան եմ։
0: Հաճելի է, Աննա ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչ էիք անում այս պահին, Աննա ջան։
1: Շեգին եմ։ Ձեր ռադիոյի լսում, ճիշտ ասած։
0: Ահա։
1: Ես որոշեցի զանգեմ ու ստացվեց։
0: Շատ լավ է եւ շատ հաճելի, Աննա ջան։ Իսկ հետաքրքիր է, ուր եք գնում, ասեցիք ռեկին եք։ Աշխատանքից։
1: Աշխատանքից տուն, այո։ Երկու զանգ առաջ մարդը բարեն էր, ոնց որ աննը ճիշտ ասած իր զանգից միացա, աշխատանքի հետ կապված, ոնց հասկացա, համակարգի աշխատող է ու ծանրաբեռնված օրվա ավարտին նաևս ձեզ էր միացել, ճիշտ ասած իր խոսքը շատ դուրս եկավ, իրապես հանգիստդ միայն երեխաների կրկում կարող ես գտնել, բայց որպեսի չկրկնվեմ, իրականում առավոտյան երբ որ բացում ես լուսամուտը կամ պատշգամբ ես դուրս գալիս, մաքուր օդը սենց ամբողջությամբ ու լռությունը մի այլ կարգի հանգստություն է բերում, սակայն ինչ որ ինքը նշեց, որ երեխաների գրկում ես գտնում հանգստություն, այդ միանշանակ դրանից հետո այդ իմ նշած տարբերակը իրապես երեխաները մի այլ կարգի կանձեն ու իրենք ստիպում են որպիսի աշխարհում կատարվող թոհու բողից զատ իրենց մանկական անմեղությունը, անմեղություննով չափես աշխարհը, ու դա ուրիշ երջանկություն է, ոնց հասկացա, ամուսնացած չեք դու, ու ձեզ կմաղթեմ այդ զգացողությունը, ինչ որ յուրաքանչյուր ծնող ես գում, իրապես այդ ուրիշ աշխարհ է։
0: Ամուսնացած եմ, Աննա ջան,
1: բայց
0: նոր, սենց
1: շնորհակալ
0: եմ, շնորհակալ եմ, Աննա ջան, եւ իսկապես այնքան հետաքրքիր բան ասեցիք, այդ լուսամուտ բացելը մաքուր օդը, մի տեսակ ոնց որ բարի լույս ես ասում ամբողջ աշխարհին,
1: բարի լույս ու լռությունը, այդ մի այլ բարձի հանգստություն է քեզ տալիս, որ մտքերիդ հետ ես լինում ու սենց առատ օդը, դե մի քիչ ճիշտ ասած Երևանում օդի հետ կապված դասնիք չէ, որ մարդության հետ կապված խնդիր կա, բայց այնուամենայնիվ այդ առավոտյան օդը իրապես ստիպում է քեզ սենց լի արժեքության զգացողություն ունենաս, որ թեկուս այն որ այսօր էլ զարթնեցի, այսօր էլ ինձ շվայլ մի ամբողջ 24 ժամ տրված, որը սակայն այնքան արագ է թռնում, որ ինքդ չես էլ հասկանում երբ անցավ։
0: Շատ ճիշտ է, Աննա ջան, նաև մի բան ասեմ այդ օրվա հետ կապված, ինձ այնքան հարազատ բան ասացիք, որովհետև ես երբ որ օրինակ մի ինչ որ օր սենց նյարդայնացած, ջղայնացած, սրտովդ չի այդ օրը, ես գիտեմ եւ ես փորձում եմ մաքսիմալ շուտ քնել այդ օրը, որովհետև ինձ մոտ կոնկրետ այդպես է, դա իմ ընկերները սիրում են ասել, մեգա ունակություն է, երբ որ ես արթնանում եմ, նոր օրում ես արթնանում եմ, ինձ մոտ խնդիր չի լինում ընդհանրապես, այսինքն եթե խնդիր եղավ, էլի այդ օրը պիտի ստեղծվի, արդեն նախորդող խնդիրները կամ նախորդ օրվանը, մի տեսակ սենց, իհարկե չեմ խոսում են գլոբալ բաներ, հա, չեմ խոսում են շատ գլոբալ բաների մասին, որովհետև հերու բոլորիցս, բայց եթե օրինակ,
1: մենք այո, խնդիրներ, որ միշտ մեզ մտածելու տեղիք են տալիս, ճիշտ է ասում,
0: օրինակ եթե մարդ կորցնես քեզ համար հարազատ, կապ չունի ֆիզիկապես կամ հոգեպես կամ ուղակի, ենթադրենք, հա, ասում ես, լավ, մենք էլ չենք շփվում, կամ որ ավելի վատ է այդ մարդը ֆիզիկապես այլևս մեզ հետ չի լինում, այդ դեպքում քանի օր էլ անցնի եւ ինչ էլ անցնի, դա դառնում է քո հոգու ուղեկիցը միևնույն է, բայց խոսքը կոնկրետ այն իրավիճակների մասին է, հա, իրավիճակային նեղվել կամ կրվել, ես մտածում եմ, կամ ջղայնանալ, ես մտածում եմ, որ լավ էսօր քնեմ անցնի էլի էսօրը մի հատ, որովհետեւ այդպես այդ լուսամուտ բացել աշխարհին, բարի լույս մաղթելը իսկապես շատ լավ լայֆ հակ կարող ենք համարել մեզ համար, եւ այո, սիրելի ռադիո լսողներ, օգնում է, դուք եւս կարող եք փորձել,
1: որքան հնարավորություն ունեք, այո, շուտ քնեք, որովհետեւ բալիկներից հետո դա գրեթե անհնար է։
0: Հա, ինձ հետաքրքիր է այդ հարցը, սա էլ ասեմ, որովհետև
1: բայց դա ամենևին թող ձեր

0: Հնողներից են, որ պատերազմ, ռումբ տրաքել, զարթուցիչ, ոչինչ չի արտնացնում եւ ես իմ միակ վախը այդտեղ է։ Չմնացած Աննա ջան, շնորհակալություն ամեն դեպքում մաղթանքների համար եւ թող բոլոր մարդկանց կյանքում գա այն իրավիճակը, որի մասին ինքը երազել է, շատ ուզել է, կլինի երեխա, կլինի տուն ձեռք բերել, մեքենա, ամենա նյութականից միջև ամենա հոգևոր, թող յուրաքանչյուր մարդու կյանքում լինի իր ցանկացածը, գա այդ օրը։
1: Այո, լավ մաղթանքեր բոլորին, մաղթանք ու թող բարություն տիրի, այդ ամենակարևորն է։
0: Իհարկե Աննա ջան, անպայման, առանց բարության ուր է գնում կամ ուր կգնա աշխարը։ Շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար։
1: Ստեսություն
0: Աննա ջան, մերսի ձեզ եւ բարի գիշեր ենք մաղթում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ հետաքրքիր է, որ հիմնականում, որ ասում ենք հայերը շատ այսպես ընտանիքասեր են եւ ընտանեկան մարդիկ են, եւ զգացիք, եւ տղամարդիկ, եւ կանայք, միևնույն է, ընտանիքը փրկող է, ընտանիքը հանգստացնող է, եւ սա այն գերբնական ուժն է, որ աշխարհում դու մենակ չես, կարող ենք այդպես համարել եւ կարող ենք այդպես գալ, դե իհարկե նաեւ կունենանք մեր հանգստանալու այլ տարբերակները եւս, այո, ոնց էլ չլինի, այդ վայրեր կունենանք, այսօր օրինակ ասացին Խոսրովի անտառ, Սաղմոսավանքի հետեւի տեսարան եւ մեր մի ռադիո լսողն էլ մեր WhatsApp-ին ուղարկել էր ձայնային հաղորդագրություն, ես լսում էի գովազդի ընթացքում, նշում է, որ ինքը Ապարանից է եւ Ապարանում կա այսպես փոքր շատ, ինչպես հասկացա, եկեղեցի է, եւ ինքը սիրում է գնալ այդտեղ, երկու մոմ է վառում եւ կարող է այդտեղ մնալ 2-3 ժամ, ասում է, որ ամենաշատը այդպես է հանգստանում։ Մի ոպե ասեմ նաեւ մեր ռադիո լսողի անունը, հա, ուղակի գրված չէ, կարծես թե բիզնես չատ է։ Սիրելի մարդիկ, 091-76-1007, որտեղ կամ ում մոտ ես հանգստանում։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ով
2: եմ ես։ Ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
2: Շատ լավ, փարթասու։
0: Իսկ ինչպե՞ս է ձեր անունը։
2: Իմ անունը Արշամ է։
0: Այո, Արշամ ջան, ինչ էիք անում։
2: Ուրեմն հարցը որտեղ ենք հանգստանում եւ որտեղ ենք մեզ լավ զգում։
0: Չէ, որտեղ կամ ում մոտ ես հանգստանում, ում հետ ես հանգստանում, այսինքն գիտեք են, որ ջղայնացած ենք, խնդիրներ ունենք, մի տեսակ մեր սրտով չի մի բան եւ մենք ուզում ենք հանգստանալ, ասում ենք, վայ գնամ միտեղ հանգստանամ, կամ վայ մի հատ իրան տենամ հանգստանամ, այսպես էլի, այ ում հետ կամ որտեղ ենք հանգստանում, եւ այո, նաեւ ձեր ասածը, ինչպես ենք գտնում մեր հանգստանալու մեթոդները, որովհետեւ գուցե դա ոչ վայրն է, ոչ էլ մարդն է, մենք ունենք մեր մեթոդը։
2: Շատ լավ, ուրեմն ասեմ ցենք, ես ունեմ 3 տղա։ Երբ որ երեկոյան, նո մեր տանը տրադիցիա է, երբ որ տղաները գալիս են աշխատանքից տուն, եթե դե երիտասարդների մոտ այսօր նենց ստացվի, որ ստացվում դուսն են սնվում եւ այլն,
0: հա,
2: աշխատանքի բերումով էլի, բայց դա տրադիցիա մեր տունը, որ տղաները երեկոյան հավաքվում են, ինչ որ մի հատ թեկուզ, եթե կուշտ են լինում, կերը չեն ուզում հաց ուտեն եւ այլն, ինչ որ մի հատ թեկուզ քաղցրի սեղան կամ չգիտեմ մրգի սեղան, ինչ որ մի բան,
0: հա,
2: ու պարտադիր է դա էլի, պատկերացիք, չէ, ինչ եմ ասում, եկի պարտադիր է։ Ու երբ որ դու մտնում ես հյուրասենյակ ու տեսնում ես տղաները նստած, ինչ որ մի բանից օգտվում են, հավատացեք ինձ, այն որ դու գիտես դու ոնց ես քո տղաներին դասիրակե, որ ասենք հալալ աշխատած եկել են տուն մարդիկ, ոչ թե շեղումներով, ոչ թե ինչ որ կոր ճանապարհներով, չէ, հալալ, ամեն մեկը իր մասնագիտությամբ, իր կրթությամբ
0: արդար մարդիկ են, էլի,
2: այո, ու այսինքն նայում ես հյուրասենյակում, որ իրանց մաման տանուն բերում է դե տղաները եկել են եւ այլն, պատկերացնու եք այդ վիճակը,
0: հա,
2: ես նայում ես,
0: հա, ոնց
2: դրանից ենքում աշխարհ իմ համար գոյություն չունի, ու հավատացեք, ամբողջ օրվա մեջ ինչ խնդիր լինի, ինչ պրոբլեմ լինի, ինչ ուզումա լինի, այն իրաց հումորով մեկը մեկին դիմելը, դե 3 տարբեր տարիքային